קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות. התרגלתי לחושך,

ברעלי על הלב אני הולך אל ברטה ואצלה יושב אני שותה קפה שחור מראה לה את היד אומרת לי

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

להישאב לזה אל תוך הפח הזה לאהבות הזמניות כמו כולם כזה עם הצופים ברדודים כולם רדודים כאן לשים תקן את המציאות עם פילטרים באינסטגרם העיף לנו את השכח בתוך עולם כזה כפרו הלב שלך זה אח

בין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים שהיית בשבילי כמו מתה כבר ולפחות נושם

0: We have had some technical problems.
1: עדיין מסתובבים עם הטרנזיסטור? תתקדמו! ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה. הורידו חינם והאזינו מכל מקום, בכל רגע. וגם דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי. ובאתר 104.5.FM.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. קפאין עם יואב מינץ.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
5: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור.
6: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. היום התקיימו אירועי הזיכרון של משפחות החטופים והנרצחים. הערב התקיים בפארק הירקון טקס הזיכרון הלאומי שמובילה תנועת קומו, אותו ינחו שורד השבי אלי שרעבי והשחקנית שני כהן, כ-50,000 איש צפויים להגיע. ובתוך כך נרשמה התפתחות חדשה בעתירה שהגישו משפחות התצפיתניות מנחל עוז, כשצהל מודה כי יש בידו חומרים נוספים שלא הועברו. מדווחת כתבתנו לנעים.
7: הצבא מודיע בפעם הראשונה שיש חומרים נוספים מיום הטבח שלא הועברו עד כל המשפחות. כבר שנתיים שהמשפחות מנהלות מאבק סיזיפי בבית המשפט לקבל עוד חומרים מהרגעים האחרונים של בנותיהן, ולאורך כל הדרך הצבא אמר שאין עוד חומרים שלא הועברו חוץ מהחומרים שנמחקו כתוצאה מהשריפה במוצב. בזכות העתירה מונה קצין שבחודשים האחרונים עבר שוב על החומרים ומצא שאכן יש חומרים חדשים, ובחודשים הקרובים הם ככל הנראה יועברו למשפחות.
6: המורדים החות'ים שיגרו 2 טילים לעבר נמל התעופה בעיר עדן שבתימן, כך דיווחה רשת אל-ג'זירה. בתקיפה לא דווח על נפגעים, ובסוכנות הידיעות רויטרס ציינו כי נמל התעופה מהווה את השער הבינלאומי המרכזי לאזורים בתימן שאינם תחת שליטת המורדים. בשבוע הבא צפויה להגיע לכאן משלחת אמריקנית שתבדוק האם יש צורך לבטל את הפטור מויזה לישראלים בעקבות המחדל הביטחוני בטיסת פליי דובאי. הפרסום הראשון של כתבנו דין פישר.
8: החוק שעבר בכנסת בשנת 2023, לפיו שמות הנוסעים והצוותים שמגיעים בטיסות לארץ יועברו ויבדקו על ידי הרשויות בארץ, נחקק לבקשת האמריקאים כדי לקדם את הפטור מויזה לארצות הברית. אם האמריקאים אכן החליטו לבטל את הפטור שהנהוג מאז 2023, זה ישנה את כל הליך הכניסה לארצות הברית. כאן מדובר בפגיעה מאוד משמעותית שמתרחשת בעקבות המחדל של כלל הרשויות שהתגלה בטיסת פליי דובאי.
6: כוכב הכדורגל לאו מסי נפרד מנבחרת ארגנטינה במשחקו האחרון לאחר ניצחון 3-0 על בנין. יותר מ-80,000 אוהדים מילאו את האצטדיון בבואנוס איירס במשחק הפרידה של הכוכב בן 39 שערך את הופעת הבכורה שלו בנבחרת בשנת 2005. בסיום המשחק אמר מסי כי לבישת החולצה הייתה עבורו גאווה עצומה, והודה כי יהיה לו כואב מאוד שלא לחזור. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות, חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. קפאין עם יואב מינץ.

0: קפאין עם יואב מינץ.
1: בוקר יום רביעי, 7 באוקטובר. כל כך קשה לומר את זה. 2026, חווה ותשרי, תשפז. מ-7 באוקטובר 2023, 3 שנים בדיוק, עברו 1,097 ימים, ובהם נהרגו 1,318 חללי מערכות ישראל, נרצחו 1,029 אזרחים, ובהם 63 ילדים. קפאין ברדיו צפון 104.5, באמצעות יס 71 ובהוט 187 ובסלקום ווליום גם. מה קרה בישראל שלנו מאז 7 באוקטובר 2023? מה קורה להשלמה ביהודה ושומרון? וגם דיווח מעניין מאוד, מדאיג מאוד, שבק חושד בהתארגנות של גדודי טרור של בדואים בנגב. מה מרגישה אתי רז, אמו של לוחם גולני, סמל ראשון עידן רז, שנהרג בקרב בשבת השחורה ההיא, 7 באוקטובר? אחר הצהריים תתקיים האזכרה במלאת 3 שנים לנפלו של עידן בקיבוץ עין המפרץ. גם בספורט, לאו מסי, הגדול מכולם, נפרד הלילה מנבחרת ארגנטינה בטקס מרגש מאוד. ממש לפני שעה קלה מסי נשא דברים מרגשים מאוד, עולה את נפשו מרוב התרגשות. ליגת העל חוזרת בסוף השבוע, נבחרת הצעירה כשלה במשחק גורלי במוקדמות אליפות אירופה, וכדורגל ועוד כהנה וכהנה דברים ככל שיותיר הזמן. באולפן הטכנאי בני הלפרין, אני יואב מינץ, הביאו דעתכם בוואטסאפ 054-796-1045, ומכאן לכותרות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: ולצערנו עלה למספר 344 מספר בני האדם, ובהם 36 ילדים עד גיל 14 שנהרגו בתאונות הדרכים בישראל מתחילת 2026. 178 בני אדם נרצחו בחברה הערבית בשנת 2026, נותרה עוד 3 חודשים נותרו לסיום השנה הזאת. בכותרות המודפסות, העיתונים השתדלו להיות קצת מקוריים, יותר משהו ביום האבל לפני יומיים. מעריב גיליון גדול דומה ליום שישי, כאשר הכותרת הראשית היא לא נשכח. ועל השער הזה תורים אישיים, הרבה מאוד תורים אישיים, בן כספית, קורבן התמיד, איילה פודר, הכאב, הגעגוע והתקווה, אבי אשכנזי, נשארנו עם הסמוך, אנה ברסקי ולא רואים את הסוף, משה כהן הלוואי שנהיה ראויים להם, רמי שני הם לא ענו, מאיר עוזיאל המלחמה שלא נגמרת. חוזרים לחיים, פרויקט יובלים מאגד תוכניות שיקום ייחודיות ומעניק מימון וליווי מקצועי לניצולי מסיבות הטבע בעוטף עזה בשבעה באוקטובר. האנשים שהיו שם, אלפי ישראלים, התנדבו בחמלים האזרחיים שהיו הראשונים לספק מענה לכוחות הלוחמים בעוטף, מרכישת מצרכים ועד חילוץ לכודים לעתים תחת אש. גם בלי שיגידו, הבנו שצריך לטוס לעוטף. פיתורים בפליי דובאי בעקבות חטיפת המטוס. החברה הדיחה גורמים שהיו אחראים על בדיקת הרקע של אנשי הצוות וחשלו בתפקידם. מהומה במודיעין, התפרעות באמצע הלילה, מאות חרדים התעמתו עם שוטרים לאחר שנודע על הכוונה לעצור עריק, שבסוף מה קרה איתו? שוחרר לביתו. פיצוץ בלב ירושלים, העבריין איציק ברמוחה ובנו בן ה-13 נפצעו קשה כשמכוניתם התפוצצה בניסיון חיסול לאור יום בבירה. אלה הדברים בשער העיתון, ובתוך העיתון אנחנו ננסה להגיע לככה בזריזות לדברים אחרים, דמעות ומחאות. נזכיר שהיום הרבה מאוד תקסים, 6.29 בעוד 20, כמעט 20 דקות, יום הזיכרון יפתח בדקה דומיה ובשורת תקסים, מיצגים ואירועים ברחבי הארץ. בשעה 7, תקסי זיכרון מחוץ לבתיהם של שרים שכיהנו בממשלה בשבעה באוקטובר. בשעה 10, שיירות מכל הארץ יצאו לטקס זיכרון ביער בן שמן. בשעה 12 בצהריים במאות מוסדות ויישובים יעצרו לדקת התייחדות עם זכר נרצחי הטבח. כבר ראיתי בידיעות אחרונות שהם קוראים לזה דקת עצירה, זה המונח שנתנו לזה כאן. בשעה 6 בערב אירועי מחאה בחיפה, באפולה, בצומת צמח, צומת ראש פינה ובמוקדים נוספים. אני יודע שיש גם בצומת קברי בשעה 6:29, זה לא המחאה בשש בערב, אבל זה 6:29 עם כל המשתמע. 9:15 בערב, טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר בפארק גני יהושע בתל אביב. הטורים האישיים כאן מלווים את העיתונים לכל אורך הדרך. אחד הטורים כאן מדבר על צמיחה מתוך הטראומה, הפרויקט של יובלים, עשרות תוכניות שיקום ייחודיות. עדות 710 למען הדורות הבאים, מיזם שמתעד, משמר ומנגיש עדויות מסולמות בגוף ראשון, ברגישות ובהתאם לסטנדרטים המקצועיים והאתיים. נשמרות בארכיון חי ורב קולי הגדול בעולם מסוגו. כן, הטורים האישיים מלווים פה את העיתון, בעיקר אני רוצה להדגיש את הכותרת של אבי אשכנזי, הכתב הצבאי, נשארנו עם הסמוך, האם ישראל הצליחה לשנות את מצבה האסטרטגי אחרי 3 שנים של מלחמה? זו בדיוק השאלה שאני עומד לשאול את האיש הביטחוני הבכיר שלנו, האם עד כמה ישראל הצליחה לשנות את מצבה האסטרטגי. יהיה מעניין לשמוע את התשובה. 3 שנים לשבעה באוקטובר, 412 בנות ובני זוג שכולים מאז פרוץ המלחמה. את הנתון הזה לא קיבלנו ביום שני, קיבלנו נתונים אחרים ממשרד הביטחון, אבל זה נתון בהחלט, בהחלט צורב, כואב וקורע את הבטן. 412 בנות ובני זוג שכולים מאז פרוץ המלחמה. אתם מבינים, יש אנשים שכבר ממש חיו כמו גבר, כמו זוג נשוי, על כל המשתמע. רק את הטבעת עוד לא הייתה. איזה כאב עצום. גיבורים בלי מדהים על כל המתנדבים בחמלים האזרחיים. כן, אלה הדברים שיש כרגע בעריב השבוע, הטורים האישיים. סגן אלוף במילואים א' וסרן במילואים נון אומרים ברעיון למעריב, מה שקרה בשטח היה הרבה יותר קיצוני ממה שהראו בפאודה. טוב, זה מה שיש כרגע במעריב. אני הולך לידיעות אחרונות. ידיעות אחרונות לקח עמוד את כל השער של ידיעות אחרונות. עכשיו תדמי, אני מנסה לצייר לכם באוזניים, כל העמוד שחור אבל באמצע בספרות לבנות, 7.10, 3 שנים, מתחתיו בצהוב. זה השער של ידיעות אחרונות. מעניין, הוא הלך בכיוון לגמרי לגמרי אחר ממה שהחליט מעריב. תראו כמה יש משמעות לעריכה המודפסת. מאמרים אישיים, כרגיל, בידיעות אחרונות. ענת לב אדלר, מתי נלמד לבחור נכון? גדי עזרה, הלוואי שזה יהיה הטור האחרון. עמיחי עטלי, יזכור עם ישראל. יוסי ישוע, פרשן הצבאי, כשהקונספציה קורסת. הלקח החשוב ביותר משבעה באוקטובר, לא רק שצריך יותר טנקים, יותר חיילים או יותר מוצבים. הלקח הוא שאסור הצבא להתאהב בתפיסה של עצמו, ולכן המבחן האמיתי של השינויים שביצע צה"ל מאז יהיה בפעם הבאה שבה האויב ינסה להפתיע את ישראל. הכותרת הזאת לדעתי, אני מאוד מזדהה איתה בכותרת הזאת. כתבה מאוד מעניינת, מאוד מעניינת. אני מפנה את כולכם לעמוד 6 בידיעות אחרונות. ציטוט, אתה שומע אדם ברגעיו האחרונים קורא בקשר בשמות של חבריו שכבר אינם. זה בלעדי לידיעות אחרונות, כך אומר ידיעות אחרונות. עם פרוץ המלחמה ירדו מהנדסים של יחידת המנתק, כך זה נקרא, לקו האש, כדי לבצע משימה שמעולם לא התכוננו אליה. להביא מתוך הטנקים והנמרים החרוכים את הקופסאות השחורות שמתעדות את הלחימה. הם הקשיבו לשעות של, על גבי שעות של הקלטות קשר ופיינחו קבצים דרמטיים במטרה לפזר את ערפל הקרב. עכשיו הם מדברים לראשונה. כדאי לכם ללכת לפה, יש לו דברים באמת באמת יוצאי דופן חריגים שלא שמעתם ולא ראיתם בשום מקום. כתבה גדולה, האדמה ספוגה בדם אבל חייבים לחזור. שלוש שנים אחרי ששליש מתושבי ניר עוז נחטפו, נרצחו, הקיבוץ חוזר לחיים, לא באופן מלא, אבל באופן בולט מאוד. משאירים חותם כל מיני אנשים שבני המשפחה שלהם נרצחו. שוב, לוח הזמנים שאני לא אחזור עליו, על מה שאמרתי קודם, לאורך היום, מדינה בטראומה, הנושא של הפוסט-טראומה, הנושא מאוד מאוד בעייתי. מעל 900 אלף ישראלים פנו לקו הסיוע של עמותת ערן מתחילת חרבות ברזל. כשליש חצו את הסף הקליני לדיכאון. כתבה מאוד חשובה בעמודים 12 או 13 של ידיעות אחרונות. נורי דבוש הייתה בזמנו ברשות השנייה, הזכות לחיות, החובה לשאול. כן, עוד דברים מעניינים, חלקם לא קשורים. הייתה אתמול פרסה גדולה במודיעין, האשמות בין הצבא למשטרה, היה שם משהו מטורף לחלוטין. דברים שאני לא רוצה לגעת בהם, רק להזכיר שהלך אתמול לעולמו יקי חץ, מגיבורי הקרב על גבעת התחמושת במלחמת ששת הימים. יקי חץ הובא אתמול למנוחות, גיבור גדול של מדינת ישראל. עוד יימצא הזמן לדבר גם עליו. בשלב הזה אני רוצה ללכת ולספר משהו שהוא ליד החדשות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: במועצה האזורית שער הנגב נערך שלשום טקס לרגל יום האבל הלאומי, ובו נשאה דברים מרגשים מאוד ורדה גולדשטיין מקיבוץ כפר עזה, שבשבעה באוקטובר נדב, בנם של ורדה ודוד, גוגו גולדשטיין, וים, ביתו של נדב ונכדתם של ורדה וגוגו, נרצחו בביתם בקיבוץ. קלתם חן גולדשטיין ושלושת ילדיה, נכדם של ורדה וגוגו, נחטפו ושוחררו לאחר 51 יום. אחרי ורדה, השיר אצלנו בגן עם שיילי אתרי, שבעלה יהב וינר נרצח בביתם, ושיילי הצליחה לנצל עם התינוקת שיה. הנה קולה של ורדה גולדשטיין. אירועי 7
2: באוקטובר 23 הפכו את עולמנו. הצטרפנו למשפחת השכול. מה שהיה הוא לא מה שיהיה. השמיים יותר אפורים, הבכי יותר כואב, הדמעות יותר רטובות, הצחוק חרישי, הגעגוע עמוק. נדב בני הבכור ונכדתי ים נרצחו בפתח הממד בביתם בכפר עזה. חן כלתי ושלושת נכדיי, אגם, גל וטל, נחטפו ושוחררו אחרי 51 יום או שהו במנהרות החמאס. חיילים מעטים מול רבים נלחמו בעוז עד טיפה דמם האחרונה כדי לנסות להגן עלינו, מעט מדי ומאוחר מדי. 1,200 ילדים, בני נוער, הורים וסבים וסבתות ועודים תרים נורו מטווח קצר, נשרפו בביתם בתוך הממד שהיה אמור להיות המקום הכי בטוח עבורם. המיגוניות לאורך כביש 232 הפכו למיגוניות מוות. צעירים שבאו לשמוח בפסטיבל הנובה נרצחו תוך כדי מנוסה. חטופים נרצחו מתחת לפני האדמה באכזריות ומטווח קצר. הנגב המערבי הפך למלכודת של אש ומוות. לא ננוח ולא נשקוט עד שהאשמים באסון הכבד מאז השואה שהתרחשו כאן בארצנו ירכינו ראש ויבקשו סליחה. לא נסלח ולא נשכח איך יקירינו הופקרו למוות בגלל זכיחות, אטימות, חוסר אמון וקונספציה שבויה. אלו ימים של חשבון נפש. שמחת תורה קוראים בבית הכנסת את פרק הסיום המתאר את מותו של משה. מיד מתחילים לקרוא בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. השבת של שמחת תורה הפכה לשבת שחורה, של תוהו ובוהו, חושך על פני תהום, ורוח אלוהים לא רחיפה מעל פני המים. המשפחות השכולות מתקשות להתחיל מבראשית. מדי יום, מזה 3 שנים, בימי אוקטובר, אלפי משפחות שכולות עומדות מסביב לקברי יקיריהן, מחפשות תשובה, מחפשות נחמה, ואין נחמה. ואף על פי כן, השמיים שקופים, רואים דרכם עד אין סוף. ואני מחפשת עוד של תקווה, אולי יגיע עוד מהאדמה הרבויה בדמכם. אדמה זקוקה למים, להתחדשות. הימים הלוהטים מבשרים את בוא הסתיו. החצבים עומדים זקופים בצדי הדרכים, מצדיעים לחיילי צהל שנהרגו במלחמה. נדב בני אמר שהתקווה מתה אחרונה. בעוד מספר חודשים נחזור הביתה לקהילה כואבת, אך מתחדשת. בליבי 2 חדרים, אחד בו נפער בור של געגוע וכאב, החדר השני מלא באופטימיות, ברצון להתחדש, ליצור, לבנות ולחרוש עד התלם האחרון. ליצור אמון בינינו לבין עצמנו, ולבנות כאן אזור בטוח לצמיחה, התחדשות. אמן.

0: בוקר טוב ומיוחד לך ולמאזינים.
1: נכון, ואני גם מנצל את העובדה שבין השאר תפקידים הרבים שעשית גם סגן ראש המלל, ואני גם רוצה להתייחס לידיעה שפורסמה אתמול בערב שהמלל פרסם אתמול איזושהי אזהרה מפני כוונה של חמאס לבצע היום פיגועי טרור בישראל. איך צריכים להתייחס להודעה כזאת?
0: אני קראתי את הידיעה, ולמיטב הבנתי, וזה גם מסתמך על כמה בדיקות נוספות,
1: אוקיי.
0: אין שום ידיעה ספציפית על איזשהו משהו מיוחד.
1: כן.
0: מה שהמלל פרסם זה הודעה כללית שאומרת,
1: כן.
0: שיש סבירות שבמועד רגיש זה,
1: כן.
0: חמאס או גורמי בחמאס ינסו לבצע איזושהי פעילות שתזכיר לכולם שבניגוד למה שישראל טוענת, החמאס עדיין קיים ומסוגל לבצע פעולות נגדנו. הייתי אומר שהעזרה הזאת, א', היא עזרה, היא בסדר גמור, היא נכונה, צריך לעשות אותה, אבל היא לא מצביעה על איזו ידיעה שהגיע זה אתה, אבל היא מעידה על משהו הרבה יותר משמעותי. שהחמאס עדיין קיים, אנחנו נלחמים 3 שנים, והאמירות שנחסל אותו שלפני יותר משנתיים, שאוטוטו אנחנו קרובים להכרעה, לגמירה, לסיום, היא פשוט שקרית. למה זה קורה? זה קורה למרות הצלחות והישגים אדירים, אין לי מילה אחרת, מבחינה צבאית, שלא נוצלו כדי להגיע למטרה שמדינת ישראל מדברת עליה כבר 3 שנים, שהמטרה היא להחליף את שלטון החמאס בעזה בשלטון אחר. ישראל לא עשתה את הדברים הנכונים כדי שהדבר הזה יקרה, למרות כל ההכרעות הצבאיות, ולצערי, גם היום אני לא רואה שאנחנו הולכים בכיוון בינתיים כדי להביא לדבר הזה. הדבר הזה גם לא יקרה וצריך להיות ברור לכולם. הוא לא יקרה בלי מעורבות של הרשות הפלסטינית בעזה, זה ברור לכל מי שעיניו בראשו, גם בישראל וגם בעולם, למעט כנראה מקבלי החלטות בישראל.
1: האם ישראל, אולי שאלת השאלות, האם או עד כמה, אם בכלל, ישראל הצליחה לשנות את מצבה האסטרטגי אחרי 3 שנים של מלחמה שבעצם לא הסתיימה עד היום? כל מה קוראים שמות מבצעים כאלה, מבצעים כאלה, אבל אני קורא לזה מ-7 באוקטובר, אנחנו במלחמה מתמשכת. עד כמה ישראל, אם בכלל, הצליחה לשנות את מצבה האסטרטגי?
0: אני מסכים איתך שאנחנו במלחמה מתמשכת 3 שנים כבר.
1: כן.
0: שלא אנחנו התחלנו בה. צריך לזכור את זה, אבל אנחנו לא עושים את מה שצריך כדי לסיים אותה. עכשיו, לעצם שאלתך.
1: כן.
0: תראה, אנחנו צריכים, כמו שאמרתי לפני רגע, לעשות פעולות שיביאו אותנו להשגת המטרה.
1: אוקיי.
0: הפעולות זה לא רק לפרוס חיילים, ולא רק להשמיד כל פעם עוד איזה מישהו מהחמאס,
1: כן.
0: אלא להביא באמת לשלטון אחר שישנה את המצב. עכשיו, האם מצבה האסטרטגית של ישראל השתנה? המצב האסטרטגי של ישראל השתנה בשביעי באוקטובר לרעה. ישראל הצליחה בהשקעה מאוד גדולה, גם של דם, של אלפי אנשים, וגם בימים אלה מתפרסמים הנתונים, בהשקעה של עשרות מיליארדי שקלים, להגיע למצב שצבאית אנחנו השגנו הישגים אדירים. אז מצבה האסטרטגי של ישראל היום הוא הרבה יותר טוב מהבחינה הזאת שאין יותר צבא חמאס, וכל מי שמדבר על זה שיש סכנה שמחר בבוקר עוד פעם החמאס יתקוף אותנו. חמאס שהיה בשביל באוקטובר ותקף אותנו זה היה צבא. אחת הבעיות שלנו הייתה שאנחנו התייחסנו לזה וגם השתמשנו במילה טרור במקום להבין שמולנו יש צבא. זה לי יותר לא קיים. החמאס היום הוא ארגון שחלקו גרילה, חלקו טרור, הדבר הזה השתנה. חיזבאללה גם כן, היום מצבו הרבה יותר רע, יש לנו יתרון גדול, זה נכון גם לגבי הפעילות באיראן, אבל אף אחת מהגזרות האלה לא הוכרעה. והדבר הנוסף שצריך להגיד באותה נשימה וצריך להבין את זה.
1: כן.
0: מצבנו האסטרטגי בעולם, ואנחנו לא אי, מצבנו האסטרטגי בעולם הוא רע בצורה קיצונית. היום מדינת ישראל היא מדינה שהיא

0: לצאת מחמת מיאוס, גם בקרב הממשלות וגם בקרב הציבור בעולם. זה נזק אסטרטגי שאם הוא לא יטופל, הוא יכול להיות מטופל רק במהלכים נכונים אסטרטגיים של ממשלת ישראל, אם הוא לא יטופל, מצבנו הוא רע. צריך להבין את זה. אני הייתי רק בשבוע שעבר בכנס בינלאומי גדול.
1: זה מצב שעלול לפגוע בקיומה של המדינה, אם אני יכול להקצין את השאלה?
0: אני לא הייתי משתמש במילה קיומה, כי הקיום של המדינה בעיניי הוא לא באמת בסימן שאלה, לא לפני השביעי באוקטובר, לא תוך כדי השביעי באוקטובר ולא אחרי השביעי באוקטובר. השאלה איזה מדינה אנחנו נהיה. ואנחנו רואים כרגע שהעובדה שכל העולם, למעט באמת בודדים, כל העולם נגדנו, כולל ארצות הברית, אנחנו צריכים להבין, יש אנשים שעדיין חיים במין ללה-לנד, שכאילו ארצות הברית אומרת בנו, זה פשוט לא נכון. נשיא ארצות הברית עושה את מה שצריך כדי שהקיום שלנו יישאר. נשיא ארצות הברית מנצל אותנו בחיבור אינטרסים, איפה שיש חיבור אינטרסים בין ארצות הברית לבין ישראל. אבל גם נשיא ארצות הברית עכשיו מכינים שורה של סנקציות, והוא הבהיר כבר, וצריך להקשיב, גם לשגר, אפילו לשגריר שלו בארץ. אנחנו כרגע במצב שגם מבחינה כלכלית, גם מבחינה מדעית, גם מבחינה ביטחונית, שיתוף הפעולה שלנו עם העולם הוא בקריסה, והמצב הולך ומחריף. ואני אומר עוד פעם, יש פה שתי רמות. רמה אחת זה הממשלות, רמה שנייה זה הציבורים. וזה המצב בשתי הרמות, וזה מביא אותנו למצב שמעולם, אני אומר מעולם, מאז 48 בהקמת המדינה, המדינה לא הייתה בו. עכשיו, זה לא מצב שהוא לא בר תיקון. הוא בר תיקון, אבל הוא מחייב שינוי משמעותי בדרך שמדינת ישראל פועלת. אנחנו לא יכולים לעשות מה שבא לנו בראש, בניגוד למה שחלק מהאנשים חושבים, והעובדה שאנחנו כרגע פרוסים בתוך שטח לבנון, בתוך שטח סוריה, הדבר הנוראי שקורה לנו בימים אלה, מה זה קורה? עושים ביהודה ושומרון וכמובן ברצועת עזה.
1: זה כמובן הייתה אמורת השאלה האחרונה שלי, היא
0: רק מחריפה את המצב.
1: כן, זאת הייתה אמורת השאלה, כבר גלש עליה בצורה טובה, וטוב שאתה נוגע בזה. אני קורא ממש כרגע ממש פרסום שבישראל חוששים מביטול הפטור לויזה בארצות הברית, ויש כרגע ממש ידיעה שמתפרסמת כרגע, אני לא יודע איך לדבר על זה. שאלה באמת אחרונה, אחרונה בקצרה, אני קורא היום ידיעה שדוד זיני ראש השבק, השבק חושד שישנה התארגנות של גדודי טרור של בדואים בנגב, ממש ידיעה טריה לחלוטין. איך להתייחס לפרסום כזה לדעתך?
0: תראה, אני ראיתי זה. לדעתי, א', אני לא יודע איך השבק באמת ניסח את את האמירה שלו. המילה גדודי היא הטעיה. אין במדינת ישראל, גם לא בנגב, גדודים של אף אחד, חוץ מגדודים של הצבא. מה יש? יש בעיות רציניות. יש בעיות רציניות, כי עוד פעם, אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו. הדברים לא נופלים עלינו. אנחנו צריכים להיות אקטיביים, אנחנו צריכים לטפל בבעיות יסוד שיש לנו בנגב, כולל בעיות פשיעה, משילות, משהו שהבטיחו לנו שאוטוטו הולך להיגמר כבר לפני 4 שנים, צריך לטפל בזה, אבל הטיפול עוד פעם הוא לא הפעלת עוד 5 שוטרים או עוד 500 שוטרים. הטיפול הוא טיפול בבעיות היסוד, ביצירת תנאים שיביאו לכך שהמצב הזה לא יהיה, ולצערי בכיוונים האלה כרגע לא מטפלים, אני מקווה שיטפלו בעוד כמה חודשים.
1: אמן, אמן. אלוף משנה במילואים איתמר יער, מנכ"ל מפקדים למען ביטחון ישראל ולשעבר סגן ראש המל"ל ושלל תפקידים, ממש מודה לך, וכמו שאתה תמיד נוהג לומר, ושכל אחד יעשה את הכי טוב שהוא יודע, אני מאוד מודה לך.
0: אני רק אוסיף עוד דבר קטן. היום התפרסמה הידיעה, אני מניח שהיא נכונה, שהמזכיר הצבאי של ראש הממשלה בשביעי באוקטובר, לפני השביעי באוקטובר, גם אחרי השביעי באוקטובר, בפעם הראשונה הולך לספר מה באמת, איך הדברים נולדו, ממה הם נבעו, מה קרה תוך כדי, מה קרה מיד אחרי זה. אני מציע לכולם, אני לא יודע מה הוא יגיד, אבל אני מציע לכולם להקשיב.
1: מאוד מאוד מוצלח, תודה על ההערה, מאוד הערה באלף ובעין. אני מודה לך מאוד על הדברים האלה. בוקר טוב.
0: שנעשה כולנו הכי טוב שאנחנו יודעים, תודה.
1: אמן, מצטרף אליך תמיד. תודה רבה, השתמע.
2: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: יוסי בנאי, שכבר מזמן לא איתנו, אבל רוחו איתנו, כתב קטע שאני חושב שהוא מאוד, מאוד מתאים היום. למות למען רעיון. למות למען רעיון זה רעיון נפלא, אבל אני עוד חי, כי בראשי הוא עוד לא עלה. ונביאי הזעם ממשיכים פה להטיף דגלים וסיסמאות, לא מפסיקים הם להניף. ביום אחד, כשנצעד למלחמה קרובה, זקופי קומה ומלאים בים של גאווה, עוד יתברר שמתנו סתם, בגלל טעות קטנה, מרעיון שכבר יצא מזמן מן האופנה. למות למען רעיון, כן, זו ממש מצווה, אבל לאט, למות לאט ובסיבה טובה. כי מה שאידיאל היום, מחר כך הסתבר, הייתה טעות, ואז יצוץ פה אידיאל אחר. חזון, מולדת, גאולה, מילים שוות זהב, אך לא שוות את אלה שנופלים בשדה הקרב. כי החיים ניתנו כדי לחיות טיפה, לא לרוץ כמו אידיוט אל העולם הבא. למות למען רעיון זה רעיון נשגב, אבל כדאי להיזהר ולא למות לשווא. מתי נלמד סוף סוף כי לחיות בלי חרב ודמים? מתי יפסיקו כבר אבות לבכות על הבנים? מתי נבין שלא כדאי לרדת לטמיון בגלל גל אבנים עתיק או קבר בן מיליון? אך נביאי הזעם עם אש בעיניהם קוראים לנו לקום, לצעוד אחריהם. אז אם למטיפים חשוב כל כך להתפגר, שהם ילכו הראשונים. לנו לא בוער.
2: קפאין עם יואב מינס.
3: עושים לכם בוקר טוב.
1: בוקר טוב לאתי רז, אמו של לוחם גולני, סמל ראשון עידן רז, זכרו לברכה, שנפל בקרב במוצב פגה ביום 7 באוקטובר. שלום אתי.
4: בוקר טוב יואב.
1: אנחנו כבר מכירים 3 שנים, איזה היכרות נפלאה יש לנו גם בגלל הצבע האדום, והיום 3 שנים, היום בשעה 4 אחר הצהריים התקיים ההזכרה למנות 3 שנים לנפילתו של עידן, ואני רוצה לשאול אותך, היום 3 שנים, מה את יודעת יותר טוב, הרבה, מעט, ממה שידעת קודם? ביום ההוא, היום הנורא.
4: אני רק יודעת שהכאב רק מתחבק, והגעגוע רק יותר כואב.
1: כן.
4: אומרים שהזמן מרפא, אבל אני לא מרגישה את זה. אנחנו מרגישים שהחסר של עידן כל יום פשוט הרבה יותר כואב. אני אחרי לילה ללא שינה. אתה יודע, אני חושבת על זה שהיום יש הזכרה ב4 ויבואו בטח עשרות אנשים להיות איתנו, לחבק אותנו.
1: ואם אני זוכר טוב, אתי, נדמה לי שאומנם בשבת זה קרה, אבל נדמה לי שעידן הובא למנוחות ביום רביעי ב13, משהו
4: נכון,
1: כזה. תקני אותי
4: נכון,
1: אם אני טועה, נכון?
4: ב-11.
1: ב-11 בחודש, יום רביעי, כן. נכון? אוקיי,
4: נכון.
1: תמשיכי. אוקיי, תמשיכי.
4: והיום יום רביעי גם. אני אומרת ש... אנחנו מתכוננים להזכרה. אני מוצאת את עצמי רושמת דברים שאני צריכה לקנות. מפות, פיצוחים, עוגות,
1: אני מוכרח להגיד לך משהו, זה מדהים מה שאת אומרת כרגע. כשאת אמרתי עכשיו, מתכוננת, אמרתי בראש, מה היא כותבת על עידן, על עצמנו, על המשפחה, ואת חושבת מה לקנות לאנשים שיבואו. זה מדהים מה שאת אומרת, באמת.
4: כן, אבל זה במקום לארגן לבן שלי חתונה, אני עסוקה בלארגן הזכרה. עכשיו, זה כל שנה, אנחנו מוצאים את עצמנו, מפיקים אירוע, ואתה יודע, אני אומרת, בכל פעם זה מכה בי מחדש, כאילו, מה אנחנו עושים? מצד אחד אנשים באים מרחוק, אנשים באים לחבק אותנו.
1: נכון.
4: אין מצב שלא יהיה להם קפה ועוגה וקצת אוכל לשתות ופירות, ואתה יודע, בכל זאת אנשים משקיעים ומפנים את הזמן, ואנחנו רוצים לכבד את זה ולהוקיר את זה, ואתה מוצא את עצמך מאירוע לאירוע, אני קוראת לזה.
1: נכון.
4: זה כאילו לא נתפס, זה פשוט לא נתפס, אני צריכה להתעסק בזה.
1: את עוסקת בכל העולם, חוץ מה שאולי בעצמך? בעידן?
4: יכול להיות, יכול להיות. אני לא פעם זה מכה בי שאני מצד אחד מרצה המון, רק אתמול למשל היו לי 3 הרצאות ביום, אני נוסעת בעולם.
1: ספרי לנו על זה, כי אני יודע שאת מרצה הרבה. ספרי לנו מעט ככה בקצרה על ההרצאות האלה. על מה את מדברת שם?
4: על ההרצאות האלה אני בעצם מדברת, להרצאה קוראים חי ובועט, ואני בעצם, אני אומרת לקהל, עידן נפל גיבור, אבל זה ממש לא משנה. אני דווקא רוצה שיראו את עידן, את הילד שהוא היה, את הנער שהוא היה, את הילד ההיפראקטיבי, שלא נתנו לו הרבה סיכוי במערכת הלימוד, בבתי ספר, אמרו לו דברים לא פשוטים, ממשפטים שלא יצא ממך שום דבר, ההורים שלך מבזבזים עליך שכר לימוד, ואני מראה את הדרך שעברנו איתו, אבל לצד זה ילד מבריק בראש, ילד עם יכולת מתמטית מטורפת, ולצד זה אנחנו המשפחה מאמינים בו, מורים לאורך הדרך שרואים את היכולות שלו, שמאמינים בו, ואני מראה את הדרך איך גדל להיות ילד שבוחר ברגע האמת להסתער ולהציל חיים, ולבעוט בדלת. עידן כל החיים בעט במסגרות, הוא לא הסתדר עם מסגרות, אבל בצבא ראו אותו, מצטיין מחת על האופי, הראשון להתנדב, הראשון להסתער, הראשון לעזור לחבר בצרה, וברגע הקרב הוא מאלה שבוחרים להסתער ולצאת לגיהנום בידיעה שהם הולכים למות.
1: את יודעת בכל הסיפור,
4: כן, חברים.
1: מאז שעידן נפל, את מאוד די בולטת בתקשורת ובכלל, ואני שואל מה שלום אבא של עידן, ארנון? הוא די ככה נותן לך, כאילו נותן לך מרחב מחיה. איך הוא מרגיש? מה עובר עליו?
4: קודם כל, ארנון הוא העוגן שלי, של המשפחה. כן. ארנון וגם הילדים שלי הם פחות מדברים. הם לא אנשים של מילים, הם אנשים של ביצוע. כל מה שצריך הם עושים. בשקט שלו הוא נותן לנו את העוגן בבית. אני בלעדיו לא הייתי מסוגלת לעשות את כל מה שאני עושה.
1: יפה.
4: ואני עושה המון. עכשיו, אחרי שנתיים הוא הצליח טיפה לטיפה לדבר, איזה 2 דקות באחת ההזכרות. אני לא יודעת להגיד לך היום. היה לו קשר מאוד מיוחד עם עידן. הוא עדיין לא מצליח להקל את זה. לא מצליח לדבר את זה. אנחנו מעכלים את הבור הזה, אבל...
1: יש לי יצא קטנה אלייך, לא יצא, סליחה, סוד קטן, לעולם, כן. לעולם לא מעכלים את זה. אתה לומד לחיות עם זה על יד הדברים, פעם אתה בוכה, פעם אתה צוחק, אבל אתה חי עם זה.
4: זה מדהים, אני יודעת, אנחנו באותה סתירה,
1: נכון.
4: ואני שומעת אותך, וזה ממש לחיות בתוך הרגש שמבעבע, כל הזמן, ואתה לא יודע מתי בכי יוצא.
1: הוא יגלוש, מתי הוא יגלוש.
4: ומתי הוא גולש. והנה הוא גלש בלי שהתכוונתי.
1: איפה היית ב-6.29?
4: לפני 3 שנים.
1: עכשיו, הבוקר.
4: היום, אני אחרי לילה ללא שנה, אז פשוט...
1: אז זה לא משנה, את אומרת, נכון?
4: לא משנה, ישבתי בחוץ, ניסיתי לשתות קפה.
1: אני רוצה להגיד שאני גם בהתכוונות שלי מתכוון להיות היום איתכם, לתת את החיבוק, כמה שאני נמצא שם.
4: החיבוק האדום שלך.
1: נכון. צריך לספר שהפועל תל אביב והמשפחה הגדולה עשתה אירוע גדול.
4: נכון. אנחנו לא הצלחנו להיות שם, אבל זה פשוט מדהים איך שהם מחבקים.
1: גם אני לא הייתי, כי אני הייתי בהזכרה לשני חברים אחרים בצבאי של חולון. שני חברים אחרים שנפלו 2 שנים אחר אז לא הספקתי להיות שם. אבל את נמצאת איתו כל הזמן, אז זה לא משנה.
4: כן, כן.
1: איך את אומרת? איתו אבל אחרת, איתנו אבל אחרת. נכון, נמצאים שם כל הזמן.
4: נכון, איתנו אבל אחרת. כן. נכון.
1: אני רוצה מפה לתת לך חיבוק גדול, ולך ולארנון ולכל הילדים, כי הילדים לוקחים את זה לגמרי אחרת. אני רואה מה קורה עם הילדים שלי, ואני תמיד אומר, יש רז לוחסן עידן של אבא, עידן של אמא, עידן של האחים, עידן של החברים. וזה מה שזכית להרבה חברים, הרבה חברים שבאים ונותנים את החיבוק הזה, וזה נכס שכדי לשמוע אותו.
4: וזה אני אומרת תודה לכל האהבה שאנחנו מקבלים, זה לא ברור מאליו, החברים שלא עוזבים ובאים, זה ממש נותן כוח, ואני אומרת פה, מפה, אל תפחדו ממשפחה שכולה. נכון. זה מסר שאני מנסה להדהד אותו.
1: איך אורה אומרת, זה לא מחלה. אל תפחדו,
4: לא,
1: זה לא מחלה.
4: אני אומרת שזה לא גורל מדבק.
1: נכון, בדיוק.
4: זה לא גורל
1: נכון.
4: מדבק. תבואו,
1: אני כבר, אני כבר בשלוש שנים האחרונות משמיע, את לא יודעת תמיד, אבל אני לא מספח כל הזמן את השיר, לעולם לא תצעד לבד, של יפעת ברסלה, שהוא בעיניי שיר מדהים.
4: מדהים.
1: ואיתו כמובן אנחנו איתו ניפרד. אתי רז, חיבוק
4: תודה,
1: ענק
4: תודה,
1: לך
4: תודה,
1: ולכל המשפחה. ניפגש אחרי הצהריים. להתראות.
4: תודה, להתראות.

0: ספורט על הבוקר, והבוקר עם איציק גולדשטיין.
1: 6:48, בוקר טוב איציק.
2: בוקר טוב יואב, בוקר טוב יואב.
1: מעניין שאנחנו גם ביום שני וגם היום, עם כל העומס הרגשי שעל כולנו, אני לא מוותר על הספורט כי זה חלק מהשגרה שלנו, ויש דברים חשובים, ואתה נמצא פה כדי להבין את הדברים החשובים. אולי באמת גולת הכותרת זה הפרידה של ליאו מסי מנבחרת ארגנטינה. הספקתי לראות את שלהי הפרידה שלו הבוקר, היה מרגש נורא. נתחיל עם זה אולי, איציק?
2: כן, כן, אני חושב שזה יתאים. הפרוש, כפי שהוא מכונה, בן 39, לאחר 21 שנים רצופות במדי הנבחרת הארגנטינית, הופיע הערב בפעם האחרונה במסגרת משחק ידידות שקיימה התאחדות הארגנטינית מול בנין, בו ניצחה ארגנטינה 3-0.
1: בנין זה מדינה באפריקה, אם אני זוכר נכון, לא?
2: נכון,
1: כן,
2: נכון.
1: אוקיי, כן, אוקיי.
2: הפרוש כבש את שערו 208 בנבחרת. הופעה 208 בנבחרת, כבש 126 שערים, הוא כולל זה של היום בבוקר, בשל 70 שערים, כולל צמד של היום בבוקר, שיחק בשישה מונדיאלים שונים, זכה להניף פעם אחת את גביע העולם ב-2022, פעמיים בקופה אמריקה ב-21 וב-2024. איך אומרים, אין עוד מלבדו, ואולי כדאי להתאחדות בפורטוגל לראות איך נפרדו ממסי כאשר הם מנהלים מאבק עם המאמן של נבחרת פורטוגל מול רונלדו, בעצם ימים אלה שפשוט מושפל.
1: כן, נכון, נכון, נכון. טוב,
2: איך אמרנו, ננסה לסכם את הגדול מכולם בדקה אחת, דקה וחצי, אולי הספקנו, אבל זה פשוט אירוע מרגש היה
1: לנו בבוקר. עשית איזה מעולה. ובוא נעבור לכדורגל אמיתי, כדורגל ישראלי.
2: וואו, כדורגל אמיתי, בוא ניקח נשימה ארוכה.
1: לגמרי, אני מבין שהנבחרת הצעירה שלנו כשלה.
2: אנחנו חוזרים בסוף השבוע לאחר פגרת הנבחרת, כמו שאמרת, הכושלת. לליגת העל שלנו, מחזור שישי, מכבי חיפה יוצאת לטדי מול הפועל ירושלים ביום שני הקרוב. המאמן ברק, מאמן מכבי חיפה ברק בחר, יכול להיות מרוצה מהפתיחה של הקבוצה, 12 נקודות מ5 מחזורים, הוא רוצה להמשיך את המומנטום. יש איזשהו מאבק קשה בין מכבי חיפה ואוהדי הקבוצה למשטרת ירושלים. אגב, טדי, צדון טדי, חנך השבת ביום שני במשחק של מכבי חיפה בפעם הראשונה, לאחר שעבר שיפוץ מעניין איך הוא נראה הצדון הזה מחדש. הפועל חיפה ביום שבת מול מכבי פתח תקווה, חיים סיבס חייב נקודות, וכולם נתנו לו סופרלטיבים על ההרכב והסגל שהוא העמיד. פתיחה לא כל כך טובה בסופו של דבר, למרות 3 תוצאות תיקו, ניצחון והפסד. מול מכבי פתח תקווה זה אמור להיות אחרת, כדי שסילבס לא יקלע למאבקי תחתית, הוא חייב לנצח.
1: Okay.
2: עירוני טבריה מול האלופה הפועל באר שבע. הפועל פתח תקווה מול הקבוצה של החבר שלך, היהלומים של רוני לוי, מכבי נתניה.
1: Okay.
2: עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב. מכבי תל אביב ללא הפסד, עם מאזן מושלם, תארח את בני סכנין, והפועל רמת גן מול ביתר ירושלים המתחוששת.
1: אגב, אני אדבר בשבוע הבא עם לקראת שבוע עם מנכ״ל עיריית קריית שמונה אור כהן, לפני למעלה מחודשיים בראיון פה הוא סיפר לי שהאצטדיון יהיה כבר מוכן, ייפתח לפעילות בתוך חודשיים. עברנו כבר את הזמן הזה, מעניין אותי לראות אם הקבוצה תחזור לקריית שמונה, יהיה מעניין לבדוק את זה. הזכרת פה את קריית שמונה. כן, איציק, בבקשה.
2: אם אנחנו מתעסקים בכישלונות, אז בוא נציין גם את הכישלון אמש של גיא לוזון והנבחרת הצעירה שלו, שהייתה חייבת ניצחון מול נורווגיה, אבל כמו שזה קורה לנו תמיד, אחת אחת מאכזב מאוד, למרות יתרון של הנבחרת שלנו עד הדקה 83.
1: כן.
2: אבל לוזון חזר הביתה בלי כלום, הנבחרת לא ממשיכה, גם לא ליורו,
1: אני מבין שגם הוא כנראה לא ממשיך, אני מבין שגם כנראה הוא לא ממשיך, והשם שמדברים עליו זה אופיר חיים, אם זה נכון אני לא יודע, אבל זה מה שמדברים.
2: הוא לא ממשיך וזה בוודאות כמעט נכון ב-100%. לגבי אופיר חיים, אני מעריך שהוא המועמד הטבעי, ואיך אומרים, ימים יגידו.
1: טוב, מה עוד יש לנו? יש עוד משהו שאפשר לספר? משהו כדורסל?
2: אפשר לספר בכדורסל, דווקא על הפועל חיפה מהליגה הלאומית. זו הגיעה לגמר, גמר, משהו נקרא בגביע ווינר בליגת העל.
1: גביע, אוקיי.
2: בליגה הלאומית זה גמר ספורט אגום, ככה זה נקרא, זה הספונסר. מאמן הפועל חיפה שרון דרוקר מעמיד סגל מצוין לליגה הלאומית במאבק להחזיר את הקבוצה לימי הזוהר שלה.
1: ומי מי בגמר? מי
2: בגמר? מול מכבי רחובות. אגב, בחצי הגמר הפועל חיפה ניצחה את עירוני נהריה, שגם לה יש תוכניות עלייה, ואנחנו בוא נקווה שבסופו של דבר שתי הקבוצות הצפוניות האלה יחזרו לימים הטובים בליגת העל.
1: שיהיו לכולנו ימים הרבה יותר טובים, הרבה יותר מאפשרים. איציק גולדשטיין, המון המון תודה לך.
2: תודה,
1: להשתמע בימים יבים. תודה איציק, להשתמע. זהו, אנחנו הולכים להיפרד לסוף עם הדודה של שיילי עטרי, גלי עטרי, עם השיר של אהוד מנור, אין לי ארץ אחרת.

אין לנו, תזכרו שאין לנו, אין לנו ארץ אחרת. זה חייבים לזכור. לפני סיום נזכיר שאנחנו 1097 ימים מטבח השבת השחורה, היא 7 באוקטובר 2023, בדיוק היום. הרבה מאוד קסים תעקבו אחרי לוח הזמנים. מאז נהרגו 1318 חיילי מערכות ישראל, נרצחו 1029 אזרחים. בתאונות הדרכים מתחילת 2026 נהרגו 342 בני אדם, בהם 36 ילדים עד גיל 14. תודה למאזינים, תודה לטכנאי בני אלפרין. נשתמע מחר בקפאין כמה שאפשר כרגיל. היו שלום, עשו שלום. אני יואב מינץ.

0: כשר למהדרין.
1: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
2: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: We have had some technical problems.
1: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי ובאתר 104.5.FM. מיד ברדיו צפון 104.5 FM סלוצקי ודומינגז
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. צה"ל מפרסם הבוקר כי מתחילת המלחמה הותקפו כ-100,000 מטרות בכלל הגזרות, כ-65,000 מטרות הותקפו ברצועת עזה, וכ-28,000 מטרות בלבנון ובסוריה. בנוסף הותקפו אלפי מטרות באיראן ועשרות בתימן. בשעה זו מתקיימת מול הכנסת משמרת זיכרון של משפחות ופעילים, כשלאורך היום התקיימו אירועי זיכרון בהובלת משפחות הנרצחים והחטופים. במתחם הנובה ברעים נמצא כתבנו איתי גלון.
6: היום כולם כאן וביתר המוקדים בעוטף, בדרום ובכל רחבי הארץ זוכרים אותם לאורך כל היום הזה. אנחנו נראה תקסים, עצרות, אזכרות ואירועים לזכרם של כל הנופלים, כדי לזכור ולא לשכוח את מה שקרה כאן באותו היום ולאורך כל חודשי הלחימה במלחמת חרבות ברזל, שבשעה 6:29 בערב, בדיוק באותה שעה שבה הכל התחיל בבוקר, יתחיל כאן טקס זיכרון בהשתתפות משפחות שכולות שאיבדו את יקיריהם במתחם הנובה.
5: עוד בחדשות, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס הבהיר הלילה בריאיון לרויטרס שאיראן חייבת לצמצם משמעותית את יכולת העשרת האורניום שלה על מנת לעמוד בדרישות האמריקניות ולהביא לסיום המלחמה. עוד הוסיף ואנס כי אינו בטוח כיצד מתקבלות כיום ההחלטות בהנהגה בטהרן. בשבוע הבא צפויה להגיע לכאן משלחת אמריקנית שתבדוק האם יש צורך לבטל את הפטור מויזה לישראלים בעקבות המחדל הבטיחותי בטיסת פליי דובאי. פרסום ראשון של כתבנו דין פישר.
7: החוק שעבר בכנסת בשנת 2023, לפיו שמות הנוסעים והצוותים שמגיעים בטיסות לארץ יועברו ויבדקו על ידי רשויות בארץ, נחקק לבקשת האמריקאים כדי לקדם את הפטור מויזה לארצות הברית. אם האמריקאים אכן החליטו לבטל את הפטור שהנהוג מאז 2023, זה ישנה את כל הליך הכניסה לארצות הברית. כאן מדובר בפגיעה מאוד משמעותית שמתרחשת בעקבות המחדל של כלל הרשויות שהתגלה בטיסת פליי דובאי.
5: כוכב הכדורגל לאו מסי נפרד מנבחרת ארגנטינה במשחקו האחרון במדים לאחר ניצחון 3-0 על בנין. יותר מ-80,000 אוהדים מילאו את האצטדיון בבוינוס איירס במשחק הפרידה של הכוכב בן ה-39 שערך את הופעת הבכורה שלו בנבחרת בשנת 2005. בסיום המשחק אמר מסי כי לבישת החולצה הייתה עבורו גאווה עצומה, והודה כי יהיה לו כואב מאוד שלא לחזור. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
10: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות, חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM סלוצקי ודומינגז
2: רדיו צפון 104.5 FM.
4: התוכנית הינה תוכנית סטירה ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם הצעתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
11: Let's get to work.
12: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים להגיש תוכנית בכל שעה.

0: שלום, תוכנית הבוקר.
1: בוקר אור.
0: כמה עכשיו? כמעט שש דקות אחרי השעה
1: שבע. כן, בסדר, אתה יודע, עד כמה... בדיוק
0: מה אמרנו לא עושים
1: לא אמרנו דיברתי בדיוק עכשיו בדיוק דיברתי עם בני זה שחלק מהעניין של האות פתיחה ושל התוכנית הזאת זה הניצחון זה כדי היינו פה הרי אתה יודע שלוש שנים אני חושב ששנתיים וחצי מתוך השלוש שנים היינו עם שינינו את האות שינינו את הקונספט שינינו הכל כי זה היה כי זה הרגיש לנו ככה ובסוף, בסוף, בסוף, צריך להמשיך גם, אתה יודע, אין מה לעשות, זוכרים, מרכינים ראש, זה יהיה פה לנצח, אבל אנחנו ממשיכים, אתה יודע, אין מה לעשות.
0: ברור שממשיכים.
1: לא, בסדר, מה... לא, לא, כי תמיד יש את הדיון ואת המועקה ואת הקם אחרת. זו תקופה, גם דיברנו על זה, אתה מסתובב אחרת בימים, זה לא רק, זה לא רק היום. זה גם אתמול הרגשנו ככה, וטיפה שלשום, אתה מרגיש, התחושות הן כאלה של מועקה, כבדות בפנים, אבל אתה יודע...
0: תראה, אומר זאת כך, יונית.
1: אומר זאת כך, יונית, כן. אם תוכל לקרוא לי מגי, אני אשמח. תאמר זאת כך, מגי. אתה יכול להגיד את זה?
0: בטח,
1: מגי. אנחנו משנים דברים, אנחנו הופכים דברים, אנחנו תכף נדבר על זה.
0: אוקיי.
1: אוקיי.
0: אומר זאת כך, מגי. אני לא חי בישראל כבר 5 שנים.
1: נכון.
0: תמיד, וגם
1: כן, אבל אתה, אבל
0: תן לי רגע להשלים משפט, מה יש לך, מגי?
1: לא, אתה לא חי, אבל אתה פה.
0: אפשר להשלים משפט, מגי?
1: כן, תשלים, תשלים, מגי.
0: אני לא חי בישראל כבר 5 שנים. והמרחק הזה לא משנה עד כמה אני מעורה, ועד כמה אני אכפת, ועד כמה אני מגיף ברשתות, ועד כמה אני לוקח ללב וזה. המרחק הזה צריך להיות מאוד כן עם עצמי, הוא בכל זאת עדיין סוג של מחיצה.
1: מה, רחוק מהעין, רחוק מהלב כזה?
0: לא יודע אם מהלב, אבל זה עדיין לא, אני לא נושם את הדברים כמו שאתה וכמו שאחרים, ולא משנה עד כמה אני ציוני, וכמה בעד ביבי נתניהו, ובעד כמה ארץ ישראל השלמה. בלי ציניות.
1: לא, לא ציוני.
0: אבל אני לא מרגיש, ולכן, אני כל הזמן במקום של, אני מדבר עליי באופן אישי, אני כל הזמן במקום של, אני מאוד מאוד רוצה,
1: כן,
0: לנשום את זה כמוך, מצד שני, אני לא מצא, אני כמו fake it קצת, כי זה לא עד הסוף. והיום למשל, אני מאוד מאוד, אני אומר לך, זה יום מאוד...
1: אתה לא יודע כאילו?
0: ביום מבולבל בשבילי קצת, כי אני גם רואה את מה שקורה ברשתות, עד כמה אנחנו שונאים אחד את השני.
1: זה ככה.
0: שונאים אחד את השני. וואו, זה יותר קשה לי? או לא פחות קשה לי מהציון של יום כזה או אחר.
1: ברור, אז כל שני דברים. קודם כל, בשנה הבאה...
0: הבנת מגי, אני מקווה שצריך להסביר את עצמי.
1: תקשיב, יעקב. קודם כל, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, נתחיל עם זה. שתחזור כמה שיותר מהר, אנחנו רוצים אותך פה. זה דבר ראשון, זה מהלב וזה מאיתנו. הדבר השני, בקשר לבלבול, זה הכי טבעי בעולם, ולא רק אתה מבולבל, גם האנשים שחיים פה מבולבלים. והדבר השלישי, שאיתו אני אסגור, ואיתו גם אפשר לפתוח, השנאה קיימת, אבל אפשר גם אחרת, ואני אגיד לך מה, משפחות, יש משפחות שאתה יודע, בתוך המשפחה יש צד אחד בן גביר, סמוטריץ' וביבי, ומהצד השני יש יאיר גולן, גדי אייזנקוט, ומי עוד יש שם? ואיווט ליברמן, סתם דוגמה. ואפשר לחיות באהבה ובשלום בלי מרכאות, זה אפשרי לקיים את זה, פה כל דבר הופך למלחמה ופילוגים ועניינים. ההיסטוריה שלנו מוכיחה את זה מאלטלנה ועד היום. אלטלנה, אגב, לא לומדים הרבה בבתי הספר, זה היה כבר אז, ועד היום, דרך רצח רבין ודרך הפילוג בתנועה הקיבוצית, ו-just name it, תמיד היו פה מלחמות היהודים, בהיסטוריה גם מלחמות היהודים.
0: נגיד לך משהו.
1: ואתה יודע מה? אנחנו נמשיך, לפחות פה בחלקת אלוהים הקטנה שלנו, לאהוב פה את כולם. כל מי שמאזין לנו.
0: לא, עזוב, אנחנו לא...
1: לא, באמת, לא, וגם נחבר, כמה שיותר נחבר, ונגיד את דעתנו, לא נפחד, נלך גם אם זה נגד הברנג'ה, ואני אומר לך שוב, אני מחזיר אותך עוד פעם לשני הפרקים של נעמי שמר, כמה שנכנסו בשמנת הנזח, ועמוס עוז, גמרו אותה, ויוסי בנאי לא רצה להופיע איתה, והחרימו אותה, היא בסוף קלת ישראל, והיא בסוף המיתולוגיה שלה, זה מה שאנחנו שרים ולומדים פה. סתם דוגמה קטנה, אתה יודע, של מישהי שהלכה נגד הזרם, והלכה עם האינטואיציה שלה, ועזבה את קיבוץ כנרת, קבוצת כנרת, סליחה, ועשתה הפוך, הפוך על הפוך עשתה מכולם, וניצחה.
0: אני לא חושב אני באמת באמת לא חושב
1: כן.
0: שאנחנו, שהדיאלוג הפנימי שלנו כרגע, כרגע,
1: כן.
0: ניתן לאיחוי. זה מוקדם
1: שכן.
0: מדי. אתה בטווח הרחוק.
1: לא, כן. לא, ברור, ברור. אני מבין,
0: הרגשה, הרגשה כרגע היא של, זה גועל נפש.
1: נכון.
0: הרגשה כרגע שזה נורא ואיום.
1: בעיקר, אגב, נגעת נכון, פתחת ואמרת ברשתות החברתיות. תראה מה הטוויטר, זה חתיכת רעל, זה קפסולה של רעל. תראה מה הטוויטר עשה פה לחברה. סליחה, אני לא רוצה לזרוק הכל על הטוויטר, אבל זה מין...
2: לא רק הטוויטר. זה
1: לא, אבל זאת ההקצה. הטוויטר זה הכי קיצוני. לא, זה קורה גם ברשתות חברתיות אחרות. אבל שם המלחמה... זה שאתה יכול לשלוף בשנייה, במילה אחת, לרסק. ומילים ושפה זה משהו שמרסק וגומר. ואנחנו, אתה יודע, לא סתם, אנחנו איך נעשה את המעבר הזה לנהפוך הוא. וזה כל כך מדויק, דומינגז, תקשיב, אנחנו חיינו פה עם רשימה של מילים, אני עשיתי פה רשימה, אתה יודע, עבדנו הפוך, הפוך מכל מה שקרה. הפוך על הפוך. חיינו פה בתודעה הפוכה.
0: זה לא רק, תראה, העניין הוא אצלנו, שזה לא רק, לא אצלי ואצלך, בעם הזה, שזה לא רק אני חושב ככה, והוא חושב ככה. אני חושב שזה הרוע.
1: הרוע, הרוע.
0: שמסתתר מאחורי כל הדברים, ועכשיו... הרבה מאוד מהדברים האלה יוצאים החוצה.
1: צפים,
0: שאתה
1: כן.
0: לא, שאתה לא מאמין. אתה לא מאמין.
1: היו המון דברים בקרקעית, ועכשיו, כי זה, אתה יודע, זה כמו כאילו שאתה מסתובב עם, עם איזה כאב בטן נוראי, ופתאום אתה מקיא את הכל החוצה. הכאב הזה היה תמיד בפנים. כאב הבטן, ואנשים מקיאים, ואני אפילו לא רוצה להיכנס עכשיו לצדדים. זה בא מימין ומשמאל גם. אתה יודע, הכיתוב הזה הוא משני הצדדים. די לשמוע אנשים. תוכניות מסוימות של שני אנשים שאחד מצד אחד והם מגיעים לרוע, שניהם מגיעים לרוע, אנשים הופכים להיות ממש רעים, ממש כן. אכזריים אפילו.
0: כן. אז... ואז אתה גם מגלה, אתה יודע, אני רוצה רגע כן להגיד משהו, כי היום אנחנו אוקיי. בתוכנית שונה.
1: נכון.
0: נכון,
1: משתדל כמה שפחות להיות פוליטיים וזה, אלא יותר לא. לדבר על, על עניינים חברתיים, אתה יודע,
0: כן,
1: פחות.
0: כן, עניינים חברתיים, אבל אני חושב שגם בזה יש עניין חברתי מסוים, אוקיי? קח למשל את גיא פלג. אני לוקח אותו כדוגמה, יש עוד רשימה ארוכה. הבן אדם על מה שהוא עשה, על התחקיר השקרי הזה, באמת, הנבזי והשקרי, שאני בטוח, אני מקווה בשבילו שהוא לא עשה את זה בכוונה וידע את האמת, אלא הוליכו אותו שולל. סוג כזה של דבר, הבן אדם מסתובב חופשי, כאילו כלום. זאת אומרת, לא, אתה מבין, עזוב כרגע, הוא התנצל, לא התנצל כך אחריות, זה כבר הערכים שלו, הערכים שלו, מהבית שלו, ממי שהוא, אם הוא הולך לישון עם זה וישן טוב, סבבה, זה שלו, ושאלוהים ירחם עליו. אבל אנחנו אומרים כחברה, אנחנו לא ממצים את הדין אפילו עם אנשים כאלה. עם הפצרית, אנחנו לא ממצים את הדין, אנחנו לא סוגרים את האירועים, אנחנו לא מביאים אנשים להתעמת עם הדברים שהם,
1: כי אני אגיד לך למה,
0: שהם עושים.
1: אני אגיד לך למה,
0: דרך כי... אגב, עם כן. כולם.
1: לא, אתה לוקח פה בהחלט צד, שדרך כלל אני יכול מאוד להזדהות איתו, כי אני מסכים שהאנשים האלה צריכים לשלם, ולשלם מחיר, אבל... מהצד השני, שאתה אומר אנחנו, אז יש גם אנחנו מהצד השני שיגידו הפוך.
0: שמה הם, הפוך? שהם,
1: לא, הם יגידו הפוך. אני לא יודע אם הם לא, אולי הם לא הרוב. הם לא הרוב. יש פה מיעוט מאוד, מיעוט מאוד אקטיביסטי, קולני, חזק, עשיר, ששינה פה טיפה את, שהלך על נרטיב אחר לגמרי ממך. זה... והוא לא, משפיע, אבל... והוא משפיע. אם אנחנו מדברים על תקשורת, אתה דיברת על אנשים שבאים מהתקשורת, מהצבא, מעולם הפרסום, מעולם היחץ, הרבה אנשים שהם שולטים מבחינה כלכלית, שגם שולטים במדינה, והם מובילים דרך. והם חושבים
0: מגי.
1: הפוך ממך, יעקב.
0: אבל הביטי מגי, כן. צריך להבין שגם אחרי שאתה עושה דבר כזה, גם בתקופה שלנו, גם שאנחנו מפולגים, אנשים צריכים לתת את הדין. אנשים צריכים לתת
1: כן,
0: את
1: הדין,
0: וזה
1: אבל,
0: לא משנה מאיפה הם משמאל ומימין.
1: אבל זה בדיוק הכיתוב, כי אתה אומר שכן, ונגיד אני אומר שכן, ומהצד השני יגידו לך שאנשים אבל, מהצד הזה צריכים לתת את הדין.
0: אבל כבוד הרב, כבוד הרב,
1: זה,
0: תקשיב.
1: זה, על זה הריב, כבוד הרב
0: לא,
1: זה ריב.
0: לא, לא, לא, לא, זה לא, זה, אין פה ריב. הנושא הזה הגיע לבית משפט, לבית משפט,
1: כן.
0: הגיע, והוכח שהעסק הזה היה שקרי מההתחלה.
1: הולד את שנייה, עצור. נו. אמרת בית משפט, נכון?
0: כן.
1: זה גם מתחיל מפה. האם יש איזון בבית משפט?
0: לא,
1: האם דבר כזה יכול להגיע לבית משפט? כרגע לא. זה חלק מהכיתוב.
0: בסדר, אבל מקומות שכבר הגיעו לפסק דין,
1: כן.
0: אחרי הפסק דין, רבותיי, לעיתונאים אין חסינות דיפלומטית. וזה סתם דוגמה. גם לא, באמת, בשיא הרצינות. ותדע לך שעיתונאים ולא מעט מחרבים את המדינה.
1: אז אתה יודע מה, יום אחד צריך לעשות
0: פה... ואנשי תקשורת.
1: יום אחד צריך לקחת את התקשורת ובאמת לקחת ולעשות את זה, לעשות את זה לא רק דיון, אלא תחקיר. כי אנשים עברו את המזמן, עברו את הקווים הצהובים והאדומים. מזמן עברו את הקווים, והנה ראית עכשיו בנאזה, אנשים שקוראים לעצמם, אני פשוט לא להאמין, אנשים שקוראים לעצמם עיתונאים, שעשו פה נזק, אבל עדיין עושים, נזק מטורף. ואתה יודע, אבל אני רוצה להגיד לך בתוך זה, שמעתי את קנצלר גרמניה, ואני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל אני אגיד את זה. תלמדו מהקנצלר הזה, איך לדבר. ואני לא מדבר רק על אנגליה, צרפת וספרד. אני מדבר על כל אוכרי ושונאי הארץ. תקשיבו לקנצלר הגרמני, מה הוא אומר. הוא אומר שהוא יעשה הכל שלא תהיה פה שוב שואה. ואתם עושים הכל בדרך לדבר הבא. וזה מה שמטורף. וזה מה שלדעתי אנחנו צריכים, הנורית האדומה מהבהבת. ביג טיים, אני עדיין נאיבי, יעקב, אני נאיבי, אני אומר, לא תהיה פה מלחמת אחים. אני אומר שלא תהיה, לא, אני אומר, לא תהיה. לא תהיה מלחמת אחים.
0: אני אגיד לך משהו אחר, אנחנו כבר בתוך מלחמת אחים.
1: כן, נכון, מילולית.
0: אנחנו מלחמת אחים, זה רק אם אנשים יורים אחד לשני בראש.
1: לא, בדיוק, אני מדבר על מה שקרה פה, שאנשים יירו.
0: לא, אבל אנחנו בתוך...
1: ירו כבר בעבר.
0: כן, אבל אנחנו בתוך מלחמת אחים.
1: אנחנו במלחמת.
0: ויש לי עוד רעיון, יש לי עוד הצעה לייעול.
1: כן.
0: לא להצמיד בחירות, לא להצמיד בחירות לתקופה של
1: הזאת.
0: לתקופה של השיבה.
1: אבל הם כמעט תקופה בהיסטוריה היהודית.
0: לא אכפת לי, תמצאו.
1: תבדוק, יש תשעה באב, יש שבעה באוקטובר, יש יום השואה, יש יום הזיכרון, יש יום העצמאות.
0: זה לא אפשר, כי במיוחד, כן, במיוחד הבחירות האלו, אסור היה להצמיד אותם לשבעה באוקטובר.
1: אני חושב שהזמן גם יעשה את שלו מבחינת העניין הזה. אנחנו צריכים פה איחוי ארוך מאוד. אין לנו זמן בשעתיים הקרובות לאחות, אבל אנחנו נעשה מה שאפשר. יצא לי כזה, שומע את זה?
0: כן, יצא לי איחוי. אין לנו זמן לאחות. אתה בגיל ההתבגרות, אגב.
1: לא, לפעמים יש לי כזה, מתפלק לי כזה.
0: אין לנו...
1: מתפלק לי.
0: לא, לי יש חלז'ות.
1: לא, החלז'ות זה של 8 בבוקר.
0: 8 בבוקר מתחיל לי...
1: אני לא מאמין שדיברנו עכשיו 17 דקות בערך.
0: למה לא?
1: שזה היה הדיאלוג.
0: אנחנו במשדר מיוחד, סוג של לא מיוחד.
1: אז מה, מדברים עד 9 עכשיו? או גם... אנחנו ננסה באמת להמשיך, אתה יודע, עד כמה שאפשר. להמשיך לנרמל. עוד מילה למשל, שזה...
0: שאסור להגיד אותה.
1: לא, צריך להגיד אותה הפוך. לא לנרמל, להוקיע. זה הפוך, נכון?
0: להוקיע זה...
1: אם אתה נגיד, מה ההפך מלנרמל?
0: אין מילה כזאת בעברית.
1: מה ההפך מהתנתקות? להיאחז, נכון? מה ההפך מקורבנות השלום? קורבנות הטרור.
0: תכף אנחנו נדבר על... ונהפוך.
1: מה ההפך מדמוקרטיה? דיקטטורה.
0: כבוד הרב, בוא נעצור.
1: אוקיי.
0: אנחנו בהמשך כן נדבר על, לא יודע, סוג של אסקפיזם. נדבר על מסי.
1: כן.
0: נדבר עם חיילים וחיילות.
1: נכון, שקשורים גם. נדבר עם זמרת שיצאה מהתופת ועושה מוזיקה.
0: איזה יופי.
1: עושה מוזיקה באמת יפה ואופטימי.
0: איזה יופי.
1: ואפילו נדבר על בית קפה מיוחד בצפון. משהו שונה. זה יקרה פה מיד.
0: זה מה שאני אוהב.
1: נפה.
0: קפה טוב.
1: קפה ומאפה.
0: אבל בוא נשחק בכל זאת משהו.
1: נכון.
0: קדימה.
1: אבל כן.
0: בלי אותות ובלי סיפורים.
1: בלי אותות ומופתים, אנחנו ישר ניגש לתכלס.
0: נכון. אנחנו משחקים איתכם את המשחק שקוראים לו ונהפוכו. המשחק הזה קם לעולם אחרי שתקופה לא קצרה הרבה פוליטיקאים התחילו להגיד נהפוכו.
1: נכון.
0: מה שאני זה ונהפוכו.
1: נהפוכו.
0: אוקיי. כן, אז בוא נגיד אוקיי, גם אנחנו רואים ונהפוכו. המשחק הוא ממש פשוט, מיד ניתן לכם מילה וצריך למצוא את המילה הפוכה לה. כמו אור וחושך.
1: כן, מילה פשוטה, אתם צריכים למצוא את ההפך ממנה. ההפך מהמילה.
0: נכון, תן לנו את המילה.
1: אמיתי. בכוונה בחרתי במילה הזאת. אמיתי.
0: מה ההפך מהמילה?
1: ההפך מהאמיתי.
0: כן.
1: אופ, נכון.
0: פשוט מאוד. 054-796-1045. הפרס הוא נדמה לי שובר לשימוש במתקני ספא.
1: וגם ארוחות והופעות ועניינים, אנחנו נרחיב בהמשך, והמילה הבוקר, אמיתי, אנחנו מחפשים מילה הפוכה למילה הזאת.
0: 054-796-1045. שלחו את התשובות שלכם אלינו. בני, מה נשמע?
2: בוקר אור.
1: בוקר אור.
0: בוקר בני, אור. בני הוא הדבר כן. האמיתי. אם אתה שואל אותי.
2: טוב, תודה. כן. אין לי מה.
0: באמת, הוא הדבר האמיתי, אתה יודע, איש שכולו זהב.
1: אתה לא תשמע ממני אומר מילה הפוכה לאמיתי כשאתה מדבר על בני.
2: זה נהפוך הוא.
1: לא, אין פה נהפוך.
2: זה גם לא גולדפילד.
1: מה נהפוך הוא של בני מעניין? לא, לא, לא, לא דיברנו.
0: אני יודע.
1: מה?
0: מוזיקה לא טובה.
1: למרות שהבוקר, אני חייב להגיד, המוזיקה טובה.
0: עד השעה 9. בשורות טובות, שנדע רק טוב.

0: אני מה שאני אוהב ברובי אמרשלג זה שהוא גם, אתה יודע, בתוך כל החושך הזה מחפש גם את התקווה, מחפש את האור, מחפש את הטוב.
1: בלי הקדמות הדרמטיות האלה.
0: אוקיי, לא, אני נסה להרים לו,
1: רובי. רובי הוא אחלה, הוא בחור חיובי, זה הכל. לא צריך את כל ה...
0: כן, אבל הוא לוקח את זה איתו למקום הזה שאנחנו מעבירים עליו המון ביקורת, על הטלוויזיה.
1: זה נכון.
0: אוקיי, רובי.
2: כן, אתם יודעים, זה הכל בא בעצם ממקום מאוד מאוד אישי. אנחנו דיברנו הרבה מאוד בחצי השנה האחרונה, ליוויתם אותי פעם בשבוע, ולפעמים גם קצת יותר, אם אני זוכר נכון.
0: היינו רוצים כל בוקר, אבל אי אפשר.
1: רגע, רובי, תן לי לבדוק.
0: אתה של מישהו אחר.
1: איך מבררים דבר כזה?
0: אין תקציב.
1: בדיוק. תן לי לבדוק, תחיל לעבור על החשבוניות, נגיד לך כמה פעמים היית.
0: כן.
2: לא, אבל אתם יודעים, עברנו פה באמת תקופה של, נחזור רגע שנה אחורה, לפני שנה חזרנו מהפינוי הממושך, והייתה פה איזושהי תחושה של התחדשות ותקווה, ואז הגיע שאגת הארי, וכולנו פה חטפנו כפה בדמות שבועות ארוכים של ישיבה במקלטים, בממדים, אי אפשר להוציא את האף, כתבמים, רקטות, באמת, אחרי שהבנו לכאורה במרכאות שחיזבאללה מובס, אז אנחנו קיבלנו כאן באמת מכה אחר מכה, כשאחד השיאים היה המוות הנוראי של פושקו, חברים, מאש כוחותינו במשגב עם, בחודש פברואר האחרון.
0: אני זוכר את הבוקר הזה ברובי, זוכר. היינו... טוב, זה...
2: ובעצם מאז חלץ להידרדרות בתקווה, אם אפשר להגדיר את זה ככה באמת, זה היה תחושה מאוד מאוד קשה, ולפני כמה שבועות באתי למנהלים שלי ואמרתי, אני חייב לצאת למסע בארץ כדי להחזיר את אותה תקווה שעבדה, ומאז אני באיזשהו פרויקט, ואני פשוט מסתובב ברחבי ישראל מצפון והדרום ומביא סיפורים שרבים מהם צמחו מתוך המלחמה של אנשים שמהמקום הכי נמוך מצליחים לייצר תקווה. בשבועות הקרובים יש לנו כמה פרקים מאוד מאוד מרגשים, ואתמול שידרנו פרק שעוסק בתהילה אריס מחצור הגלילית שפתחה בית קפה טילוש בצפת סמוך לבסיס פיקוד צפון, והיא מנציחה שם חמישה נופלים שנבעו בליבה בדרך כזו או אחרת, חלקם קרובי משפחה או חברים של המשפחה, והיא פשוט מגישה שם מנות שהם אהבו, יש שם תמונות שלהם, בני המשפחות באים ולא רק.
0: זאת אומרת, זה ממש בתפריט, הבורקס של הפיצה של מאור נגיד, הריוויולי של יאיר.
2: נכון, נכון, אפשר להזמין את המנה, וברגע שמישהו מזמין את הפיצה של מאור, זה מאוד מרגש את כולם. ויש שם פלייליסט שהנופלים אהבו, ואני שואל את הרגע, איך לא נופלים פה לדיכאון, איך מצליחים לייצר פה תקווה? אז היא אמרה, תקשיב, המוזיקה שהם אהבו זה לא בהכרח מוזיקה עצובה ומבאסת, ויש פה אווירה שמחה ויש שיח בין הרבה מאוד אנשים, והאמת שלראות שם גם חיילים וגם חרדים מצפת וגם אנשים חילונים ורגילים, רגילים זה לא נשמע טוב, אבל אנשים שאין להם שום okay. קשר לא לצפת, מטיילים או באמת יש שם את כל
0: המגדרים. אנחנו עכשיו פה, אנחנו עכשיו מדברים אל כל עם ישראל ואל המטיילים ואל האנשים, ואומרים להם, יש מקומות ששווה לכם באמת לעצור ולעבור. אתה יודע, כולם דיברו על הניצחון המוחלט. אני חושב שאפשר להוסיף התקווה המוחלטת. כי זאת הדרך, כאילו, להנציח
2: כן,
0: ולעשות
2: אני גם. אני חושב שאולי בניגוד לניצחון, אז תקווה זה משהו כמו זוגיות. זה משהו שאתה צריך לעבוד עליו כל הזמן, ולייצר אותו ולתחזק אותו. וזה משהו שתהילה ויוסי קמים כל בוקר, ועושים את זה כל בוקר מחדש, והם לא מפסיקים לבכות אל מול תמונות הנופלים שנמצאות שם. ועדיין זה נותן הרבה מאוד כוחות ומייצר באמת איזשהו משהו הזה שבעצם בזכותם אנחנו חייבים להמשיך ובגללם ובשבילם. ואתם יודעים, הרבה מאוד אנשים אומרים אנחנו לא רוצים לחזור לצפון ולא רצינו ולא זה. בסופו של דבר צריך לזכור שיש אנשים ששילמו בחייהם את המחיר הכי כבד שיכול להיות כדי שאנחנו נהיה פה, ואנחנו חייבים לייצר את התקווה הזאת, וזה חלק מהמסע שלי ברחבי הארץ. הבאנו כבר כמה פרקים כאלה ותאמינו לי עוד יהיה פה טוב.
0: איזה כיף, איזה כיף לדבר איתך הבוקר. רובי, זכות גדולה וחיבוק ענק, ושנעבור את היום הזה בשלום.
2: אוהב אתכם, יום טוב.
0: ביי, להתראות.
1: תוכנית הבוקר, למי שנחת עלינו זה אתה, יש לנו פה עדיין, גם ביום כזה, משחק מאוד נחמד, מאוד פשוט, אנחנו למשחק קוראים ונהפוכו, ואתה יודע מה, גם המילה מנהפוך יש בו משהו סמלי, כי די באמת להפוך פה הרבה מאוד דברים, ולעשות אותם מחדש. המשחק הוא, כמו שאמרתי, פשוט, אנחנו מיד ניתן לכם מילה וצריך למצוא את ההפך
0: של ההפך של המילה, למשל המילה אמיתי. בואו, אנחנו מחפשים הבוקר את ההפך או המילה ההפוכה למילה אמיתי.
1: אמיתי.
0: אמיתי.

0: לכם מושג, וגם אם לא, שלחו את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו, 054-796-1045, 054-796-1045. הפרסים הם באמת, בלי פרופורציה, שוברים לשימוש במתקני ספא, ארוחות, הופעות וכו', שווה.
1: אמיתי. בוא נלך על משהו שהוא אמיתי, הוא קיים ושווה שנתעכב עליו, ויותר מדקה.
0: מרפאות השומר.
1: כן, השומר, מרכזים רפואיים, מרפאות השומר, של דוקטור ערן שומר.
0: כן, אנחנו גם נדבר איתו לפי דעתי מחר.
1: כן, אנחנו נדבר איתו מחר.
0: כן, רשת מרפאות השומר, רשת מרפאות שיניים, נושא השיניים זה נושא מאוד, שמדבר אל כולנו, לצערנו. ואם אתם סובלים מבעיות שיניים, אם הן קלות, אבל בעיקר אם הן בעיות שיניים מורכבות, יש מקום שהוא פשוט יוצא דופן, גם ברמת הצוות, ברמת הניסיון של הצוות, בציוד החדשני שיש בו. אפילו יש שם חדרי ניתוח, אפשר לעשות טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, הכל כמובן באישור משרד הבריאות.
1: והכל תחת קורת גג אחת. מקום אחד, all in one, כמו שאומרים.
0: נכון. ויותר מזה, באמת יותר מזה, דיברנו על זה במהלך השבוע, אפשר לפרוס את התשלומים לעד 5 שנים.
1: שזה מכה לגמרי על הכאב בכיס וכל מה שקורה סביב, לא כולם יכולים לשים את הסכום על זה בבת אחת, אז הנה יש לכם 5 שנים לפרוס ובתנאים מעולים, שווה, באמת שווה, כוכבית 8262, זאת הכוכבית, כוכבית 8262, צרו קשר, ופשוט תגיעו פיזית למקום
0: אם אתם... אם אתם זקוקים לטיפולי שיניים מורכבים, כל טיפול שיניים, אבל בעיקר אם הם מורכבים.
1: פה, לסת, חניכה, עם כל העניינים האלה, כוכבית 8262.
0: דרך אגב, הם יושבים בצ'ק פוסט חיפה.
1: נכון, 5. פשוט תגיעו לשם פיזית.
0: זה הכל.
1: תסגירו את העניינים. כוכבית 8262, אנחנו גם נזכיר את זה בהמשך.
0: רשת מרפאות השומר.
1: הפסקה ראשונה של לבוקר זה, ונחזור קצת, נדבר גם קצת על מסי, על מה שהיה הלילה.
0: ניפרד גם ממסי.
1: ניפרד ממסי, וגם נאפשר לכם לקחת שובר לשימוש במתקני הספא, שזה גם...
0: עוד מעט חוזרים.
2: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
4: בחסות... השומע.

0: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות, וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם, וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
1: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקו.
2: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון. בא לחבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
4: השבוע בתוכנית בריזה עם אסיה ג'וקר בשיתוף השומר מרכזים רפואיים. כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום. והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים. 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו, כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
5: בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
6: כבוד הרב.
7: כן, כבודו.
6: שמע, סיפור שמטורף מהלילה מארצות הברית, אני לא יודע אם שמעת עליה, קוראים לה קריסטה פייק.
7: פייק, שם מעניין, כן, אוקיי, פייק.
6: והיא הרי, היא רצחה לפני איזה המון שנים איזו מישהי, ורק אחרי המון המון שנים החליטו להוציא אותה להורג. והיה, זה, כל ארצות הברית דיברה על זה, לא משנה, לא, דיברה על זה וזה, והחליטו בסוף לבטל לה, ואז כן, בסוף אמרו, אוקיי, מוציאים אותה להורג. הלילה הזריקו לה שתי זריקות רעל.
7: אוקיי.
6: בדרך כלל מספיק זריקה אחת. שתי זריקות רעל, וחיכו שתמות.
7: לא מתה.
6: נרדמה.
7: כן.
6: כמה?
7: כמה? הלכה לעבוד.
6: וכן, שתי זריקות, לא הצליחו להרוג אותה. עכשיו, אתה יודע מה החוק אומר?
7: מה החוק אומר? לא הצלחת?
6: לא הצלחת, נגעת נסעת.
7: נגעת נסעת, אז היא נוסעת כרגע.
6: לגמרי.

0: כן.
1: כן.
0: איפה היית ב-0200 לפנות בוקר?
1: צפות צפיתי.
0: צפית?
1: בוודאי, משחקו האחרון של מסי, זה היסטוריה.
0: גם סילביה הייתה שם, ואצלה זה הכי רגשי ואישי. היי סילביה.
1: היי סילביה.
2: בוקר טוב.
1: כן. איך עבר עלייך המשחק האחרון של מסי בנבחרת?
2: טוב. חשב, יש לי מחויבות עבודה וזה, אבל לא יכלתי לרדם כמובן, להתרגשות. אז ראיתי את ה... עד 2:40. ראיתי. אני עמדתי, עמדתי בהמנון, ושרתי את ההמנון, את ההמנון של ארגנטינה בהתרגשות.
0: לא, את לא המשוגעת היחידה. אני חושב שהרבה אנשים מעם ישראל היום שרים את ההמנון של ארגנטינה, זה אחת המדינות שהכי אוהבות אותנו היום.
2: כן.
0: בזכות הראש ממשלה שלה.
2: טוב, סלוצקי, אני רוצה להגיד לך, תודה בפעם, ה-128 כמו הגולים של מסי, שאתה נותן את הבמה להביא את עצמי. ועל תודה גם על כמו ה-12 שנות קריירה של מסי, הנה כתבתי מספרים. ותודה מיוחדת כמו ה-28,000 אוהדים שהיו אתמול במונומנטל בבואנוס איירס. זה מספרים אסטרונומיים.
1: האצטדיון נראה מדהים, וכל התפאורה שעשו לו שם, והזיקוקים והצילומים, זה היה מרהיב ממש.
0: אני חושב שבקריירה של מסי, העשור האחרון של הקריירה שלו, זה בעצם הרגע הכי, זה הרגעים הכי מרגשים, כי החיבור של ארגנטינה, שלפני זה, רק להזכיר, אנשים שכחו, היה לו משבר גדול עם האומה, עם ארגנטינה. בתקופה שכולם דיברו על מרדונה, וכולם הציקו לו, והוא לא רק הוכיח, הוא גם הפך לגמרי את המשוואה, שינה אותה לגמרי.
2: בול, נכון. טוב, אני רגע אגיד משפט, אני לא יכולה להתעלם שלום, זה 7 באוקטובר. זה יום מאוד קשה לי בשבילי להתראיין, אבל זה חשוב לי. אני רוצה לשלוח קודם כל חיבוק למשפחת זקאי, משפחת... חברים משפחה שבנם נפל בנחל עוז ב-7 באוקטובר. מתגוררים בדגני א', אתמול גם נפטר חבר קרוב, אמנון גמר, אתה יודע, ששיחק בפועל.
0: כן.
2: כמוסד. טוב, עכשיו אני אתייחס למסי. ראיתי, שמעתי את הספיץ' שהתרגמו את זה. הכי ריגש אותי, אני מתחברת למה שאמרת, בספיץ' שלו. זה בעצם שהוא אמר שבלי האחדות של העם, ובלי האחדות כקבוצה, הם לא היו מצליחים שום הישג. וזה מה שאני לוקחת. וחלק מהספיץ' הוא דיבר הרבה, שמסי לא נוטה לדבר הרבה, אבל זה פעם אחרונה, והוא דיבר כמו ראש ממשלה, אני לא מגזימה. הוא לא יודע איך הוא זכר את כל הדברים החשובים והערכים. אני כמולה לחינוך גופני, מביאה אותו לדוגמה, זה מקל עליי. כי אני אומרת מסי וכל התלמידים עומדים דום, אז אני ממליצה לכל מחנכת במדינת ישראל להשתמש. כי הוא היה, הוא עדיין, נכד למופת ש... מקדיש כל גול לסבתא שלו. אבא למופת שאנחנו רואים אותו כל רגע נתון משחק עם הילדים שלו. בא למופת שעשה אותי אישה יותר טובה. הוא בעצם עשה אותי גם מורה יותר טובה וגם נתן לי לגיטימציה בפן האישי לפרוש מריצה מסיבות בריאותיות. כמו שהוא פרש, כמו שיש חיים אחרי הכדורגל, יש חיים אחרי הריצה. מה נשאר לנו לעשות? סלוץ, לגייר אותו ואז הוא יהיה מושלם. אבל גם את הפינה הזאת סגרתי, סלוצי.
0: אבל הוא, כן.
2: זה היה קצת משחק איתו באינטר מיאמי, אתה יודע, יהודי. בבקה מונחת של סבא יהודי. אז הוא מוקף יהודים. וגם מסי היה בכותל.
0: לא, אנחנו בהחלט מאמצים את מה שאת אומרת, נגייר אותו, הוא כבר היה בכותל, הכל בסדר, ונביא אותו לפה. דרך אגב, עם המנהיג של ארגנטינה שיש היום, אני חושב שזה יהיה קל מאוד לעשות את זה.
1: עשו הרי סקר, עשו סקר אחרי המונדיאל. גם לפני, אבל אחרי גם, אם היו בחירות עכשיו, אם היית בוחר את מסי כנשיא ארגנטינה, הוא לקח באיזה 90% ומשהו. זאת אומרת...
2: וואו,
1: 93 אחוזים.
0: מדהים. וזה בדיוק הסיפור של מסי, שהוא הפך בסוף להיות, נכון שרוב חייו, הצעירים והבוגרים, הוא גר בברסלונה בכלל, הוא גר בספרד, אבל הוא הכי
2: סר... הוא לא שכח שהוא ארגנטינאי.
0: לא שכח לרגע.
2: וגם הוא אמר... שגם יהיו רגעים מאוד קשים, אז הוא ביקש, והוא אמר, עכשיו אני אהיה אוהדים כמוכם, אני מבקש שתשארו מאוחדים גם רגעים קשים, כי זה נדיר מה שהם עשו. הוא אמר את זה בעצמו, אני אפילו לא מאמין מה שעשינו. אז נשאר מאוחדים.
1: ואיזה כיף שהייתי אצלו בבית.
0: כן, דומינגז דפק לו על הדלת ואפילו פגש אותו. זכות גדולה בהחלט. סילביה, תודה.
1: מה זה פגש אותו? הגיע משטרה.
0: בסדר, אתה לא צריך לקלקל.
2: הוא קיבל גם תואר דוקטור,
0: קלוקי. אוניברסיטת בונוס איירס, אתה נותן אותו. אז הנה, בבקשה, דוקטור. אז אתה פגשת דוקטור, לא סתם דומינגס, שנכנסת לבית של מסי.
2: אגב, דודה שלי למדה באותה אוניברסיטה,
0: היא רופאת דרמטולוגית, רופאת עור. אני חושב ששווה נעשה לו פינה קצת יותר ארוכה בימים אחרים. סילביה, אנחנו מחבקים אותך בגדול, תודה על הבוקר הזה. ותמשיכי, חיבוק גדול גם לתלמידים שלה. בעלה של סילביה במילואים, כן, בכלל, נצדיע גם למילואים ניקים.
1: תודה, סילביה.
0: תודה, סילביה.
2: תודה, להתראות.
0: ביי, להתראות.
1: שלום, דניאל.
3: בוקר טוב, מה נשמע?
0: בוקר אור.
1: בסדר גמור. דניאל הוא מקריית ביאליק, והוא מפקח על קבלנים.
0: וואה.
1: אתה מפקח קשוח?
0: דניאל? אופ, נעלם לנו דניאל. הנה, הנה, הנה, הוא חזר, אני חושב. דניאל?
3: כן,
0: הנה,
3: כן.
0: הנה, אתה בסדר? הכל בסדר? אל תלחיץ אותנו.
3: לא, לא, הכל בסדר, רציתי לעצור בצד.
0: לא, לא, מעולה. תעשה את כל מה שצריך כדי שזה לא יעלה לך 1,000 שקל לשיחה הזאת.
3: לא, לא, יש לי פוריד, ברוך השם.
0: 100%, יופי.
1: בדיוק שאלתי אותך אם אתה מפקח קשוח.
3: לא קורא לעצמי קשוח מדי. בסדר, גם הוא דורש מה שצריך.
0: כן.
1: מעולה. מעולה. אז אנחנו גם נשתדל לא להיות קשוחים איתך, יש לנו פה איזה משחק מאוד נחמד שקוראים לו ונהפוך הוא, שאלנו מה המילה הפוכה לאמיתי.
0: ומה אתה אומר?
3: שקרי.
0: שקרי. שקרי זה מדויק.
1: שקרי.
0: כתבו פה שקר, שקרי, מזויף, הכל, כן, הכל נכון.
1: עכשיו דניאל, אנחנו עוברים איתך שלב. יש לך 30 שניות למצוא מילים הפוכות למילים שאנחנו נקרא לך אותן.
0: אנחנו נקרא לך מילים פשוטות, לא מילים.
1: זה ממש פשוט, ברמה של רעב, שבע.
0: כאלה.
1: כזה.
0: כן, ממש פשוט. אתה רק צריך לשמוע אותנו, מאוד חשוב.
1: כן, תנסה להוציא כמה שיותר נקודות, ואם יש משהו שאתה נתקע, תגיד עבור, כי הזמן מתקתק. תזכור, זה משהו מאוד פשוט. שמיים, זה, חושך, אור חושך.
0: 30 שניות, אל תגמור לי את כל המילים, דומינגס, תודה.
1: הנה זה בא, בבקשה, בהצלחה.
0: מהיר.
3: 30 שניות זה הרבה.
0: מהיר, מהיר.
3: איתי.
0: יפה, חדש.
3: ישן.
0: עצבני.
3: רגוע.
0: גבוה.
3: נמוך.
0: נקי.
3: מלוכלך.
0: מתוק.
3: מר.
0: יבש.
3: רטוב.
0: צעיר.
3: עוד פעם?
0: צעיר.
3: זקן.
0: עמוק. ניתן לך את העמוק רק. עמוק נכנס עוד.
3: עמוק זה נו, רדוד.
0: יפה.
1: יש משהו במשחק הזה שאם רצים איתו מהר הוא יכול לבלבל.
0: נכון. בגלל זה ניסיתי קצת להוריד BPM, אבל זה יצא עדיין מהר. אבל לא התבלבלת, יש לך 9.
3: למה?
0: יש לך 9 תשובות נכונות.
1: זה המון.
0: זה מעולה.
3: למה? הטעות? לא היה טעות.
0: לא, לא הייתה טעות אחת אפילו, ולא אמרת לנו עבור. היית בסדר גמור. היית ממש בסדר.
1: דניאל מקריית ביאליק, מפקח על קבלנים, לא קשוח, מאוד נחמד, וגם לקח מאיתנו 9 נקודות, שזה המון.
0: לגמרי, הייתי צריך להתחיל עם קשוח.
3: המון, אני דווקא חושב שזה לא משהו, הייתי יכול להיות יותר מהיר, אבל בסדר.
0: לא, לא, לא, הכל בסדר, תדע לך, אנחנו כבר בודקים, אנחנו ביום השלישי של הסיפור הזה.
1: זה מהגבוהים.
0: מהגבוהים שהיו.
1: תודה שאתה איתנו, דניאל. זה לא מובן מאליו.
0: דניאל, stay tuned, אנחנו נגיד לך במזרחית בסוף השעה הבאה.
3: יאללה, באהבה, תודה.
0: ביי, להתראות. ביי, אחלה יום שיהיה.
1: אנחנו רוצים להפסקת פרסומות בקטנה, ונחזור, נסגור את השעה.
4: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: בחסות השומע

סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'קפוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262.

0: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
1: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
2: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
1: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: אנחנו לפני סיום השעה הראשונה, רק נזכיר לכם, מי שפספס, אנחנו מדברים על המרפאות של מרפאות השומר, המרכזים הרפואיים לבעיות שיניים. אם אתם סובלים בעיות שיניים, יש רק מקום אחד, מרפאות השומר, צ'ק פוסט חיפה. כל הציוד החדשני, הצוות באמת היוצא דופן, גם אנשים נהדרים. יש שם חדר ניתוח, ואפשר לעשות טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, הכל באישור משרד הבריאות.
1: יש
0: גם
1: פתרון מצוין, זה מגיל, אתה יודע, מגיל גן, ילדים עד מבוגרים, כולם יכולים לקחת שם
0: לגמרי, ואפשר לחלק את התשלומים לחמש שנים,
1: שזה דבר גדול, עם כל ההטבות, 10% הנחה, ייעוץ אישי, צילום פנורמי, כל הדברים, והכל ללא התחייבות. לתאום, פשוט תחייגו כוכבית 8262, כוכבית 8262. זה באמת הבית, זה באמת הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים, כדאי שתנסו את זה, כוכבית 8262.
0: גם תעשו בגוגל, אנחנו תמיד ממליצים,
1: גגלו,
0: תעשו בגוגל, תראו, תבינו על מה אנחנו מדברים. יפה, מה עכשיו?
1: פעילות הבוקר בפייסבוק, יש לנו זמן, כן, יש לנו דקה 50, אז ניתן ככה בקטנה פעילות הבוקר בפייסבוק. שם לאנשים, אתה יודע, אנחנו מדברים, כולם מדברים על האימות הגדול, שיהיה או לא יהיה. אנחנו שם לאנשים שמחפשים כל הזמן להתאמת, אתה מכיר אותם? כל עניין הם מחפשים אימות, כל דבר קטן. שרון ברד רושם לנו מדון עולם, במקום מדון עולם, מדון עולם, זה מעולה. כמובן שקריסטופר ריב וקיאנו ריב נכנסו פנימה, זה של, גם של שרון דן וחברים. אימות חזיתי של ראובן, ויש את מדונה, אפשר גם לחלק את זה למדון נה, כאילו עם עין, ואפשר פשוט להגיד, לעשות נקבה של מדון, מדונה, זה צביקה. גם אפשר, בהחלט. אנחנו נמשיך גם בשעה הבאה.
0: עד כאן השעה הזאת, בשעה הבאה אנחנו נדבר עם חיילים וחיילות, ועד כל מיני וענייני סיפורים כאלה ואחרים. שנסיים כרגיל עם שיר אהה?
1: אני חושב שכן.
0: או ניקח גם אוויר הבוקר?
1: ניקח אוויר הבוקר, אני חושב שצריך לקחת הרבה מאוד אוויר גם הבוקר, ונלך עליו על שיר אהה?
0: כן, קדימה.
1: אז הנה הוא בא.
0: נכון, והבוקר לא הפתעה גדולה, הלך על משהו מאוד סולידי, די שחוק, אבל אני חושב שמתאים.
1: אבל יפה.
0: כן.
1: שיר אהה?
0: שיר אהה?

0: אנחנו מעבירים לכם מדינה במצב מצוין, לא להרוס את זה, אנחנו תכף חוזרים. סלוצקי ודומינגס.
1: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגס.
2: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: בחסות... השומר.

0: בקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
3: חביבי, קום טו פקיעין.
4: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק העיקרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה, והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל, משלוש בצהריים עד עשר בלילה, בכיכר המעיין בפקיעין.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: We have had some technical problems.
8: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה, דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי, ובאתר 104.5.FM. מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
10: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
11: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. שורת אירועי זיכרון לצד פעולות מחאה מתקיימים הבוקר, כאשר נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו הדליקו נר זיכרון לזכר הנרצחים והנופלים. במקביל, פעילים הפגינו מול בתי שרים שכיהנו ביום הטבח. מול משכן הכנסת הוצב מיצג של מכוניות שרופות, ומשפחות חללים ושורדי שבי עמדו לדקת דומייה, כשהם נושאים תמונות של חטופים שנרצחו ודגלי ישראל. במתחם הנובה ברעים נמצא כתבנו איתי גלאון.
12: באותו יום ארור 374 אזרחים, אזרחיות, לוחמים ולוחמות, אנשי כוחות הביטחון שלחמו כאן, וגם אלו שהגיעו לכאן כדי לבלות, נרצחו ונטבחו כאן. היום כולם הגיעו כדי לזכור ולא לשכוח. לאורך כל היום הזה, כבר משעות הבוקר המוקדמות ועד השעה 6:29 בערב, אותה שעה שבה הכל התחיל, יגיעו לכאן מאות אזרחים כדי לזכור את הנופלים.
11: אופרי, אחותו של ירדן ביבס, גיסתה של שירי ודודה של כפיר ואריאל, שנחטפו ונרצחו בשבי חמאס, התייחסה הבוקר לדברים של אינון מגל, שקרא למשפחת ביבס להתנצל בפני נתניהו.
13: מהימים הראשונים אחרי השבעה באוקטובר, כל מה שניסו לעשות זה להרחיק את הזיכרון של השבעה באוקטובר, לנקות את הידיים מהאחריות, להקטין את המחדל, לטשטש אותו, לשנות את הנרטיב, וכל השיח הזה של פילוג והסתה בא לייצר שנאה ופחד, כי אנשים שמפחדים ושונאים לא שואלים שאלות. אז זה בנויה כהונתו של ראש הממשלה, כל הזמן שנאה ופחד, פילוג והסתה. ואנחנו יודעים היטב שאינון מגל הוא השליח.
11: את הדברים אמרה בתוכניתנו 7-9 ב-103 FM. עוד בחדשות, הבוקר כלי טייס בלתי מאויש של חיל האוויר נחת באופן מבוקר בשטח פתוח בצפון הארץ בעקבות תקלה טכנית. מדובר צה"ל נמסר שהנחיתה בוצעה לאחר שנבחן כי המיקום לא יגרום לנפגעים או לנזק. האירוע מתוחקר ללא חשש לאירוע ביטחוני. מתקפת הטילים של המורדים החותים לעבר נמל התעופה בעיר עדן כוונה נגד משלוח מסעודיה שהגיע למקום, כך מדווחת רשת אל מיידין הלבנונית. בעקבות המתקפה התקן משרד התחבורה של תימן כי נמל התעופה פונה ושני מטוסים הועברו למקום בטוח. כמו כן בוטלה נחיתה של טיסה שהגיע מקהיר ויופנתה לנחות בסעודיה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
0: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
15: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים. עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
0: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
16: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
16: התוכנית הינה תוכנית סטירה, ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם הצעתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
17: Let's get to work.
18: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים להגיש תוכנית בכל שעה.

0: תוכנית הבוקר, שעה שנייה, מתכונת מעט שונה עם היום המורכב מאוד הזה.
1: נכון, נכון.
0: ולמרות שהיום הוא כזה,
1: אני רוצה להגיד משהו טיפה טיפה, אתה יודע, אנחנו אנשים סך הכל נסים להיות הכי אופטימיים בעולם ולדבר על זה.
0: לא, אל תוריד, אל תוריד.
1: לא, לא, אני לא מוריד, אני רק אגיד שאני טיפה מוכזב.
0: ממי? ממני זה טבעי.
1: לא, לא, מה פתאום? למה אתה לוקח את זה למקומות האלה?
0: כן.
1: אמרתי לך, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, אנחנו רוצים אותך בחזרה, דומינגז.
0: לא רע לי בקטלוניה.
1: אני יודע שלא, בגלל זה אני אומר שכשיהיה רע, כי יום אחד יהיה רע בקטלוניה.
0: יהיה,
1: זה סוגר עליך מכל הכיוונים.
0: ברור, זה בדרך לשם.
1: למרות שמחליפים לכם ראש ממשלה, אז יכול להיות שיגיע משהו יותר טוב.
0: זה אומר 4 שנים, קצת יותר, דרך אגב, לכולנו, גם הישראלים בכלל.
1: במקום החלאה הזה שהולך, מגיע מישהו יותר טוב, מגיע משהו יותר טוב אצלכם בצפרד?
0: בטווח הקצר, כן.
1: כן, בטווח הקצר? כן?
0: כן, כן, כן, כן, כן. הרי מה, אתה רוצה, אני יכול לתת
1: לי פה איזה... אתה יכול דקה לספר, רק להגיד.
0: 30 שניות.
1: כן, 30 שניות, כן.
0: מה שקורה בספרד, דרך אגב, גם בצרפת, זה הכיוון שהשמאל הרדיקלי יפנה את מקומו, והימין, שהוא מרכז קיצון, יתפוס את השלטון.
1: רגע, זה ימין, ימין רגיל או ימין רדיקלי? כי גם, לא, גם בימין יש ימין, רדיקל.
0: המרכז הימני לא יכול בלי, בלי הימין הקיצוני בספרד לפחות.
1: אני חושב שיכול, לא גם בצרפת, גם בהולנד, בהרבה
0: לא
1: מקומות.
0: יכולים.
1: כן.
0: לא יכולים. נכון. צריך גם את החבר'ה הקיצוניים. הקיצוניים, כן. אתה יודע, כל דבר קיצוני הוא טיפה...
1: אני דרך אגב, אני לא יודע, היום אחד צריך לדבר על הדבר הזה, אם זה באמת קיצוני. כי עד קיצוני. לא מזמן, נגיד, תחשוב ש... טוב, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה.
0: לא, אז אל תיכנס.
1: הקיצוניים אצלנו נחשב, הפכו להיות מאוד מתונים עם הזמן.
0: סבבה, פתאום
1: אתה רואה, אחרי השבעה באוקטובר, אתה מבין שיכול להיות שאנחנו היינו צריכים להיות בצד קצת יותר קיצוני כל החיים.
0: יכול להיות.
1: שאלה, אתה יודע, אני משאיר את זה פתוח.
0: כן, ובספרד מה שהם יעשו, פשוט הם יטפלו קודם כל בשלושה נושאים שמבהירים פשוט ככה את ספרד.
1: מה?
0: במשבר הדיור.
1: כן.
0: שמע, אתה צריך לראות את התמונות. אתה צריך לראות מה קורה בברצלונה, במדריד, בוולנסיה, שורפים את המקומות. אלימות מטורפת, גם בברצלונה.
1: אז משבר הדיור.
0: משבר הדיור, כמובן, משבר המאגרים.
1: אתה מדבר על האסלאם או בכלל על
0: מאגרים? כל המאגרים, כל שינוי הפוליסה של המאגרים, גם יחזירו מלא מאגרים הביתה. גם בצרפת, ואין ברירה, גם באנגליה, אני מקווה שיתעוררו, אבל בספרד בטוח
1: יש לנו. זה כבר יצאו לדרך בספרד,
0: יצאו, יצאו, יצאו. זה יצאו, והדבר השלישי, כמובן, להעלות את המשכורות לאנשים פה.
1: אוקיי, מעניין.
0: זה שלושה דברים שהממשלה התפרקה בגללם.
1: וואו, שלושה דברים שגם אנחנו צריכים לעשות בגדול.
0: כן.
1: פה, דיור.
0: הפילו ממשלה על זה.
1: אוקיי. בסדר, אבל אנחנו סובלים מזה כבר הרבה זמן, מכל הדברים שדיברת עליהם.
0: נכון, אבל אתה יודע מה ההבדל?
1: מה?
0: ההבדל הוא שאנחנו ממשיכים, גם שזה יקר, ממשיכים לקנות. גם שעושקים אותנו בטיסות, ממשיכים לטוס.
1: שאנשים פה טסים בטירוף.
0: זה מה שבדיוק אמרתי.
1: כן, נגעת בנקודה הנכונה. מתלוננים פה על יוקר המחיה. מתלוננים על איכות החיים. ואנשים לא מפסיקים לטוס.
0: לא מפסיקים לטוס.
1: אתה רואה משפחות. ואנשים שסוגרים, אני אומר לך, אפילו במעגל הקרוב שלי.
0: שיש אנשים שמוכנים לקנות פיטה ופחית ב-80-90 שקלים. למה שאנשים לא ימכרו להם את זה?
1: לא, אבל על זה אנחנו עדיין מתלוננים ואומרים וזה פה ושם.
0: אבל זה חלק מהסיפור.
1: דרך אגב, לכל אלה שקונים פיטה או פלאפל או שווארמה ב-80-90 שקלים, תעשו ריסרצ', תעשו מחקר קצת יותר רציני, ותגיעו לזה שאתם יכולים בהרבה פחות. אני מצאתי מקומות, אני צריך לעשות, לתת שירות למאזינים שלנו. איפה אפשר להשיג, אלא אם אתם נהנים, אלא אם אתם נהנים לשלם הרבה כסף, יש מקומות מעולים בחצי מחיר ופחות. פשוט אנשים פשוט, אתה יודע, הולכים, אין להם כוח, אין להם כוח להתעסק עם זה.
0: אני ב8:30, לא עכשיו, כי אני לא רוצה זה, אבל 8:30, כדאי להישאר. אני, בעקבות שיחה אתמול עם חברה שחיה בישראל,
1: כן.
0: אני אשנה לאנשים, אני לא אחדש כלום, אבל אני אשנה לאנשים את כיוון המחשבה הכלכלי שלהם בצורה דרמטית,
1: אוקיי.
0: שתשפר את איכות החיים שלהם ואת הכסף שלהם בבנק בצורה שהם לא יאמינים.
1: הנה סיבה להאזין לתוכנית, או לפחות להחזיק מעמד
0: כסף,
1: עד השעה 8:30.
0: כן, טיפ שאפילו זליחה זה לא יכול לתת.
1: יפה מאוד, זליחה בצרות עכשיו, אתה צריך לעזור לו. קיצקץ, אנחנו נהיה פה עד השעה 9, לא רק עד 8:30. אחרי שנשמע את הטיפ של דומינגז, אולי נפרוש בסי.
0: אני בכלל רציתי להגיד לך, בפתיח, שאתמול שברתי סי,
1: כן.
0: ומצאתי את החבילת סכיני גילוח שלי במקרר.
1: טוב, זה משהו שצריך...
0: זה מה שצריך טיפול.
1: לא, הוא לא צריך, פה הוא לא צריך לדבר על זה, פשוט צריך להפנות אותך לאנשהו.
0: כן, צריך הפנייה.
1: הפנייה דחופה.
0: טוב, אנחנו רוצים להפנות אתכם למשחק שלנו.
1: נכון.
0: המשחק שלנו קוראים ונהפוך הוא.
1: מחר נחזיר את האות, היום אנחנו נהיה יותר רגועים איתו קצת.
0: נכון.
1: עם המשחק.
0: נכון. המשחק קוראים נהפוך הוא, אנחנו מיד ניתן מילה, ואתם צריכים להגיד לנו את המילה ההפוכה לה. בבקשה.
1: יפה. אופטימי.
0: אופטימי.
1: המילה היא אופטימי.
0: מה? היא המילה ההפוכה למילה אופטימי. אוקיי?
1: זה הוגן, לא? כי מילה פתיחה. אוקיי.
0: 054-796-1045, מהי המילה ההפוכה למילה אופטימי? זה שווה...
1: זה שווה.
0: שמה, מתקנים בספא, שימוש במתקנים בספא, ארוחות, כרטיסים להופעות, just name it.
1: בואו נהיה אופטימיים, כמו שאומרים, אבל גם נחפש את המילה ההפוכה למילה אופטימי.
0: אם אתם יודעים וגם אם לא, 054-796-1045, 054-796-1045.
1: הדבר הכי אופטימי שיושב מולי זה בחור בשם בני, אני יודע, ימים לא קלים, אבל הוא שומר על אופטימיות, הוא שומר על רוח... האמת היא שלא הרבה.
2: מה נשאר לי? בוא נהיה אופטימי לקוות שיהיה טוב והשירים ימשיכו להיות חם.
1: יהיה טוב.
0: זוכר אני...
1: יפה.

0: מאוד מרגש.
1: יפה, מה עכשיו?
0: בואו נגיד שלום לגולדי פוירשטיין הס. שהיא, תקשיב, הסיפור שלה הוא מדהים, דומינגז, היא מקיבוץ נירים. ולפני 3 שנים היא הייתה בתוך התופת, ממש בתוך התופת, אבל היא גם סיפור גדול של תקווה, ואמרנו שאנחנו מדברים, אתה יודע, על אופטימיות ועל תקווה, ובואי ספרי לנו את, גולדי אולי, קצת.
2: תודה. כן, לפני 3 שנים התחלתי איתו התעוררנו ממש היום, ב-629 מאזעקות, כמו חצי מדינה. רצנו לממד, יש לי 3 ילדים קטנים, לקחנו את הקטן שכיתנו, ישן איתנו במיטה. כשהגענו לממד התחלנו לשמוע יריות ליד החלון, אין דרך אחרת להגיד את זה. ובן זוג שלי סגר את הדלת של הממד בדיוק כששמענו שיש לנו מחבלים שפורצים לסלון. 10 שעות של... באמת חרדת מוות, אין לי איך לתאר את זה בצורה אחרת. בגדול, הם די עשו מה שהם רוצים בקיבוץ, ירו גם בחוץ, גם בפנים. אני לא יודעת למה הם לא ירו בדלת. שכנים שלנו, דורון ומור, נרצחו. דורון ומור מאיר, ומהצד השני, יגב נחטף ונרצח בעזה, ורימון נחטפה והושבה. אנחנו עכשיו יצאנו מזה בחתיכה אחת והתפנינו עם הקהילה לאחר מכן לאלת ולבאר שבע וחזרנו לפני שנה הביתה לנירים עם הקהילה. בזמן הזה אני התחלתי מתי שאני עובדת במגזר הציבורי בגדול, אני מנהלת שירות עירוני בבאר שבע ומתי שהוא הייתי הרגשתי שאני חייבת למצוא לי איזה חמצן נוסף בחיים ופשוט חזרתי למשהו שתמיד היה שם בצד שזה לשיר. מישהו שמע אותי במקרה מבאר שבע, איזשהו מופיק מקומי נפלא, קוראים לו אוזי קאץ, שמע אותי שרה באיזה טקס ואמר לי, אם את רוצה אני מפיק לך משהו מקורי אצלי באולפן, אבל זה חייב להיות מקורי, והוא לא הסכים לשום דבר אחר. וככה התחלתי לכתוב, ואז להלחין, אני לא מנגנת, אבל הלחנתי את המלודיות. ומתישהו באתי אליו ככה בצחוק ואמרתי לו איזה קטע זה אם אני יופיע עם שירים שלי אז אמר לי יפתחי אומן וככה לאט לאט התחלתי להופיע ולצבור ביטחון ואחר כך גם התחלתי להפיק את החומרים עכשיו אני
0: זה מדהים כי כששמענו ואתה יודע דומינגס גם עצר בתוכו פתאום ביום אחד הוא גילה שהוא הוציא אלבום פתאום באמצע החיים וכששמעתי את ששמענו את השירים שלך זה מרגיש כאילו שתמיד היית שם זאת אומרת זה מאוד הפתיע כשזה קרה מהתופת מהטלטלה הזאת פתאום משהו תפס אותך ואמרת אני צריכה לעשות משהו עם החיים שלי ולהגשים.
2: אז זהו, האמת שאני, זה לא שכל החיים כזה הייתי ליד ורציתי ולא היה לי את ה... זה לא שאמרתי, וואי, טוב, החיים קצרים עכשיו, ולפני זה רציתי וכאילו לא עשיתי.
0: כאילו, מהדברים שצריך לעשות, והנה זה אחד מהם, זה לא זה, את אומרת, זה לא שם.
2: זה נכון, פשוט אני באמת מאמינה, אני גם אומרת את זה בהופעות, בכוח של יצירה, באומנות שהוא לא, הוא כל כך ייחודי, אני פשוט לא ידעתי מה לעשות, איך לפרק ממני את כל ה... את כל התחושות של הכאב והשבר והאובדן בדרכים סטנדרטיות. אני נגיד טיפול לא דיבר אליי, ולא הצלחתי כאילו, לא ידעתי מה לעשות עם זה, ואז כשהתחלתי לכתוב, פתאום זה התפרק לאיפשהו. וזה היה ממש, מבחינתי זה היה, סליחה על זה, זה היה כמו ללכת להקיע איפשהו, זה היה כאילו לשחרר רגע משהו ממני, ולהתנקות ממנו. הייתי צריכה, זה היה ברמת הצורך, זה לא היה ברמת כיף לי להחזיק מיקרופון. ועכשיו אני, האמת, לא יכולה בלי, כאילו, אני ממש מרגישה שזה נתן לי המון ביכולת רגע לספר את הסיפור לעצמי, וזה שזה פתאום פוגש קהל, זה בונוס שאני חייבת להגיד, אני לא ציפיתי לו, השירים שלי, בכלל כתבתי אותם למגירה, לא חשבתי שאני אי פעם יוציא אותם וישיר אותם לאנשים, וזה כל פעם מדהים אותי מחדש שיש מישהו בצד השני שאשכרה מתחבר לחומרים, או פתאום מישהי כתבה לי אתמול, אני רוצה לדעת איפה את מופיעה, אני אגיע לכל מקום בארץ, באינסטגרם, אני מכירה
0: אותה בכלל. אז זו הזדמנות שלנו גם לתת עליך את הספוט, ולהפנות גם את המאזינים שומעים אותנו. אלבום, נכון, יש 8 שירים, ואחד, וכל הדברים. איפה אפשר להתחבר אל המוזיקה שלך, אל השירים שלך, ואל הכל ככה, הנגישות, איפה זה הכי קל להגיע אליהם?
2: אז קודם כל, אפשר לעקוב אחריי באינסטגרם, אני מעלה לשם את הכל, קוראים לי goldy.fe באינסטגרם. בספוטיפיי אני גולדי פוירשטיין, אני יודעת זה שם משפחה ארוך, אבל אני סומכת עליכם. ובאמת יש גם שירים בחוץ, גם שירים בדרך, אלבום מאוד מאוד יפה עם הפקות של יוגי ושל עומר שונברגר ושל ניצן אלון.
0: לא, זה נשמע מאוד מאוד מאוד מקצועי כזה גם.
1: אני רק חושב שזאת, דעתי, הוצאת אלבום מדהים וזה, אני חושב פשוט על החברים מבאר שבע, שעכשיו תפרשי לקריירה מוזיקלית, והם איבדו פה עובדת מצטיינת. זה בטח לא פשוט.
2: הם הכי מפרגנים בעולם, האמת שמפה אני הולכת להופיע בעבודה. הם כל הזמן מרימים לי, הם מדהימים, אני עובדת בכיוונים בחברה העירונית, הם גאים בי בטירוף. והשילוב הזה זה בול בשבילי, כאילו אני ממש אוהבת את העבודה ואני ממש אוהבת את המוזיקה ואפשר לשלם, זה אפשרי. מופיעים בלילה, עובדים ביום, הכל בסדר.
0: קיצור, תדווחי, תעדכני אותנו על הופעות ועניינים, שנבוא לראות אותך גם, את מופיעה גם? יש הופעות?
2: כן, כן.
0: יופי, מעולה.
2: יש בבאר שבע בקרוב, אבל אתם רדיו צפונה, אתם לא...
0: תגיעי גם צפונה, את יכולה להגיע גם צפונה, הכל בסדר.
2: הייתי בראש העין השבוע, אני לא יודע אם זה
0: נחשב. בואי, שנתיים היינו פה עם כל הדרום אצלנו בצפון, אנחנו בסדר גמור, אנחנו הכי אוהבים והכי מכירים, חלק אפילו נשארו פה.
1: ראש העין זה נחשב אם זה בא עם הרק רגל.
0: זה יכול להיות אחלה קונספט, גולדי פוירשטיין ומרק רגל, זה טוב.
2: וואי, האמת שאני אוהבת ממש, זה קצת צרבת, אבל זה אחלה.
0: הכל טוב, בדרך לנירים ועוד הרבה שירים מעולים, תיכנסו, זה אינדי, זה מגניב. מה עם האינדי נגב, לא לקחו אותך? אני לא מצליח לאחור.
2: אני לא הגשתי.
0: חבל, אני אמליץ עלייך לאינדי נגב.
2: אוי, תמליץ. הרגשתי שאני מבאסת אולי.
0: לא, מה פתאום, זה אחלה פלטפורמה דרך אגב. מה זה מבאסת?
1: גולדי, תקשיבי, לשמוע אותך מחייכת, מאושרת וצוחקת, זה ניצחון.
0: אחרי מה שעברתם ואחרי כל הבאמת, וזאת התקווה והאופטימיות לעתיד, שאנחנו יכולים לבנות, לאחות, לעשות. כל הכבוד.
1: תהי חזקה ויצירתית.
0: תודה, גולדי.
2: תודה רבה.
1: כל טוב.
0: ביי.
1: תודה לך.
0: ממליצים, בחום, כנסו, תחפשו אותה, גולדי.
1: איזו מהממת.
0: באמת מהממת, וגם אחלה מוזיקה. תקשיבו, אנחנו לא יכולים עכשיו להתחיל להשמיע, כי יש פה יצירה. אבל תיכנסו ותשמעו, אתם תאהבו.
1: יפה. השבוע אנחנו משתפים, דרך אגב, סליחה, לפני זה.
0: כן.
1: מי שנחת עלינו זה אתה ורוצה לשחק איתנו, אז יש לנו כאן משחק שקוראים לו ונהפוכו. המשחק עצמו הוא מאוד מאוד פשוט, מיד ניתן לכם מילה, ואתם צריכים למצוא את המילה ההפוכה.
0: הפוכה, נכון.
1: המילה שבחרנו בשעה הזו היא...
0: אופטימי.
1: מהי המילה ההפוכה למילה אופטימי? מאוד מאוד פשוט, זה שווה שימוש במתקני ספא, זה שווה ארוחות, זה שווה כרטיסים להופעות וכל מיני וענייני.
0: זה שווה, כן. שבחור
1: שאת התשובות שלכם. נכון. 054-796-1045, אנחנו עוד פעם אומרים, תגידו לנו מהי המילה הפוכה למילה אופטימי. מאוד פשוט. 054-796-1045 בוואטסאפ.
0: יפ. בוא נדבר על השומר.
1: כן, מרפאות השומר. מרפאות השומר לגמרי, אני אוהב לדבר עליהם, זה כן. אחלה מקום, אני אוהב להמליץ על דברים טובים ומצוינים.
0: ויותר מזה גם, כי אין אחד, באמת אני פעם אמרתי כל שני, אני חושב שכל אחד סובל מבעיות שיניים.
1: נכון,
0: יש בעיות פשוטות, יש מורכבות יותר, אבל כל אחד סובל. נכון.
1: מרפאות השומר, החברים באמת המצוינים האלה, נמצאים בצ'ק פוסט חיפה, מרכזים רפואיים שיש בהם את הציוד הכי חדשני שיש, כולל חדר ניתוח. זה אומר שאם צריך טיפולים מורכבים, אפילו בהרדמה מלאה,
0: אפשר לעשות את זה. הרבה פעמים ילדים עושים כאילו כדי לטפל, וגם מילדים ועד מבוגרים. כל מי שסובל מהפוביה וחרדה מטיפולי שיניים, זה המקום להגיע אליו.
1: נכון. והבונוס, חוץ מהאיכות של הצוות, ואני אומר לך, אנשים יוצאי דופן.
0: מומחים, אנשים שמקצוענים, גם בגישה, דרך אגב, בגישה.
1: ותראה את הגישה, אפרופו אמרת, הם מעניקים לכם את האפשרות לשלם את הטיפול בפריסה של 5 שנים. 5 שנים. אם יש לכם טיפולים מורכבים, ואתם אומרים, וואו, זה בוכתה, זאת הרמה, מה אני עושה? הנה, גם טיפול הכי טוב שניתן בציוד הכי חדשני שיש, וגם פריסה ל5 שנים, שלא תרגישו את זה.
0: נכון, והם יושבים דרך אגב ברחוב ספיר 5, בצומת הצ'קפוסט בחיפה, מי שרוצה להגיע פיזית, ומי שרוצה לתאם, יש כוכבית, כוכבית 8262. כוכבית 8262, תתאמו, תגיעו, זה הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים, זה המקום, הכל במקום אחד.
1: נכון, ותעשו גם עוד משהו קטן בשבילכם, מעבר לזה שאתם חייבים לטפל בשיניים, נכון. אל תחכו, תעשו גם בגוגל, תעשו בגוגל.
0: נכון.
1: מרכזים רפואיים השומר, תבינו על מה אנחנו מדברים,
0: תקבלו את כל הפרטים, כוכבית 8262, או פשוט גגלו.
1: נכון,
0: זה הסיפור. בוא, טוב. יש לנו מותחן פסיכולוגי שלא עשו.

0: הגיעה להופעה בצפון, ואנחנו רוצים לחלק לכם כרטיס זוגי להופעה של שיר.
1: הופעה מרגשת מאוד, אומרים
0: משירה.
1: כן, יש לה את כל, עם כל הלהיטים הגדולים.
0: זה שירים.
1: קיצור, שירים, מה צריך לעשות בעצם?
0: זה מאוד פשוט. מיד אנחנו נשמיע אות מוזיקלי. אוקיי? כרגע לא צריך לעשות כלום, רק להקשיב.
1: אנחנו עושים מעין ניסוי צופרים כזה עכשיו.
0: כרגע כן.
1: אוקיי.
0: בפעם הבאה שאנחנו ננגן את האות הזה, הראשון או הראשונה שישלחו את השם שלהם, הם אלה שיקחו מאיתנו כרטיס זוגי להופעה של שירי. בואו נשמע את האות. אוקיי. הבנו מהו האות. בפעם הבאה שהאות הזה יישמע, ישר שלחו את השם שלכם לוואטסאפ שלנו. זה יקרה בעוד כמה דקות.
1: זה יקרה בעוד כמה דקות. לא כדאי, לא כדאי להתרחק, בוא נגיד. בוא המלצתנו, המלצתנו, תישארו, אתם יכולים לפרוש אחרי, אבל תחכו עוד טיפה, בדיוק.
0: נכון, וזה פתאום מתפרץ.
1: כן.
0: אז תשימו לב לזה, אוקיי? זה האות, אחר כך ישר תשלחו את השם שלכם.
1: בום, בום, בום.
0: נכון.
1: עכשיו יתפרצו להן פרסומות, אבל לא לאורך זמן, אתה יודע. כמעט נפלט לי כמו אילן, זה היה דקה ונשוב, אני רוצה להיות נאמן למקור. זה קצת יותר מדקה בדיוק.
0: קצת יותר מדקה, כן? אנחנו נחזור ואני אתן איזה טיפ כלכלי שישנה לכם את החיים.
1: מעולה.
2: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: בחסות השומר.

סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'קפוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262. השומר.

0: רוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזקת וגם צבא.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
4: חביבי, קום טו פקיעין.
5: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק העיקרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה, והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל, משלוש בצהריים עד עשר בלילה, בכיכר המעיין בפקיעין.
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: השבוע בתוכנית בריזה עם אסיה ג'וקר בשיתוף השומר מרכזים רפואיים. כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום. והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים. 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו, כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
5: בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
9: כל בוקר
1: יס, כבוד הרב, אתמול בשיחה עם חברה מישראל,
10: כן,
1: ופתאום אני לא יודע אם אני יכול לתת את כל הפרטים, אבל היא גרמה לי לחשוב. היא אמרה, תשמע, אתה מכיר את הזה שאנשים

0: אם בודקים כמה אנשים אחרים מרוויחים או מנחשים כמה הם עושים.
1: כן, אומרים שזה מאוד ישראלי.
0: נכון, מאוד מאוד ישראלי, באמת זה ישראלי, כי פה אף אחד לא מדבר, באירופה זה לא...
1: גם אנשים... בארצות הברית, אתה יודע, לא מדברים, על שני דברים לא מדברים, על, באחד מהם זה על כסף, כמה אתה מרוויח.
0: נכון, נכון, כמה נכון.
1: כמה אתה מרוויח, לא מדברים, בישראל... זה כאילו מגונה לגמרי לדבר
0: נכון,
1: על זה.
0: נכון, אבל בישראל אומרים, מעניין כמה הוא עושה, כן, בתחון, תחון, לא תחון, יש לנו את השיח
1: כן,
0: הזה.
1: יש את השיח הזה.
0: אז אני בדקתי באופן כללי, כמה מרוויח בישראל ממוצע, אני לא אגיד את המספרים,
1: okay.
0: לא להיות איזה, אבל נגיד, לקחתי באמת את ההייל, את הטופ,
1: okay.
0: טייסים, מהנדסים, רופאים, את הטופ.
1: מה, הייטקיסטים וכאלה?
0: כן, לקחתי. ועכשיו, שים לב לדבר הבא, ואני אומר לך שזה לא סתם, זה בדוק העניין okay. הזה. אוקיי, שים לב לדבר הבא.
1: כן.
0: Okay. אתמול סיפרה לי חברה, שהיא... עשתה לק ג'ל.
1: אוקיי.
0: תקשיב.
1: כן.
0: רק לרגליים.
1: רק רגליים. כן.
0: רק את... ב-270 שקלים. עכשיו חכה, אני לקחתי את זה עד הקצה. מי שעשתה לה את הטיפול, את הלק ג'ל טיפול, אלק, עשתה את זה בבית.
1: הלק.
0: זאת אומרת, הלק ג'ל, כן. זאת אומרת, אתה משלם לה בשחור.
1: כן.
0: 270 שקלים. עכשיו נגיד שהיא עסק חלש. נגיד שהיא לק ג'ל מעפן.
1: אוקיי.
0: ובאים אליה רק 3 נשים ביום. רק 3 נשים ביום זה כלום. אוקיי?
1: זה אפשרי, אתה אומר.
0: זה כלום. אם אתה לק ג'ל, אתה יודע איזה טוב. זה אי אפשר לתאם איתה בכלל.
1: כמה?
0: היא עושה כמעט 18,000 שקלים נט. שזה כמו, ובדקתי את זה, מהנדסים, טייסים, עורכי דין, רופאים, וזה כשהעסק שלך כושל.
1: כמה היא עושה?
0: שזה רק 3 נשים ביום. אם היא עובדת שעתיים וחצי ביום,
1: כן.
0: בלי לא צריך ללמוד ולא צריך תואר ולא צריך זובי, לא צריך כלום, היא עושה 18,000 שח נטו.
1: מעולה.
0: עכשיו, אם היא עסק שהוא דופק,
1: כן.
0: ואני מדבר איתך על לפעמים יש נשים שעושות, שיש להם 10 לקוחות ביום, הן עושות כמעט 70,000 נטו. בחודש מהלק ג'ל.
1: אתה יודע מה?
0: עכשיו, אני חשבתי על זה.
1: אני שמח בשבילה, ואני מרים לה. רבי נחמן אמר שאם אתה שמח בשמחתו של האחר, על הצלחתו, יש לך חיים
0: נטורים. לא, אני ההפך, בגלל זה אני ממליץ לכולם. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה.
1: כן.
0: אני ואתה מבזבזים את הזמן.
1: בסדר.
0: אתה תעשה את הלק, אני אעשה את הג'ל.
1: אוקיי, ממחר אתה על הג'ל ואני על הלק. שיהיה לנו לק, בבקשה.
0: 50-50.
1: הולך, סגור, פרגן לעניין הזה.

0: תוכנית הבוקר.
1: כן,
0: אנחנו עם הפינה האהובה עלינו ביותר, קולה של דודה, שיחות עם חיילים וחיילות, והבוקר אנחנו מארחים את רבת שין, היא בת 19 מקיבוץ בארי, ונשמע את הסיפור שלה. שלום.
1: היי שין.
0: שין.
2: היי.
0: מה שלומך הבוקר?
2: קצת קשוח, אבל יהיה בסדר.
0: כן, טוב. זה די מובן.
1: את יודעת, לפני 3 שנים, עוד היית בת 16, נכון? והיית עבדת בגנים בקיבוץ בכלל, נכון? בתקופה שלפני הצבא. ובטח התקופה המטורפת הזאת, ומה שעברנו, והטרגדיה הנוראית, גרמה לך...
0: בואי נעבור רגע על העניין. בדיוק על הרגע הזה, על היום הזה, לפני 3 שנים. איפה היית?
2: הייתי בממד עם כל המשפחה. אחרי כמה דקות בעצם התחילו לשטוח בקבוצות של הנערים ושל הקיבוץ, שכאילו לכבות האורות, לנעול דלתות, לא לדבר בכלל. ואז התחילו כל ההודעות של הפורצים אלינו הביתה, נכנסים אלינו, שורפים לנו את הבתים וכזה. אחרי כמעט 18 שעות חילצו אותנו, את המשפחה שלי, עברנו לבית בקיבוץ עם עוד משפחות, ואחרי זה בעצם התחיל המסע שלנו ולצאת מהקיבוץ.
1: בעצם מסע, מסע החילוץ מתוך התופת.
0: מסע נראה, חילוץ.
2: כן. כן.
0: והשנתיים שאני אדבר עד הגיוס לצבא והגיוס עצמו, היו לך התלבטויות, חשבת אולי לא לעשות, או דווקא חיכית לזה?
2: האמת שמהמלון התחילו
0: לשלוח
2: לנו הודעות בוואטסאפ, כאילו שאנחנו מורות חיילות בתפקיד המש"קית תקומה, ואז הבנתי שזה התפקיד שאני רוצה לעשות. להיות עם ילדים שחוו כמוני בסופו של דבר. פינוי וכל זה.
1: זאת אומרת, לקחת את הסיפור שלך מאותו הבוקר, ואת רוצה לעזור בעניין כל. הזה לדור העתיד, לילדים. זאת אומרת, זאת השליחות שלי.
2: כן. והיום אני עם קהילה מדהימה. אני משרתת בקריית שמונה. והם פשוט, וואו, זה כל כך, כל כך עוזר לי, וזה באמת חוויה מטורפת.
1: מדרום לצפון, כן, גם קריית שמונה חובה תקופה לא קלה, צריך להגיד קשה מאוד, ומה את עושה, מה, פיזית, מה זה אומר?
2: בבוקר אני עם הילדים בבתי ספר, ובערב אני עם הנוער.
0: כן.
1: בעצם יש פה עניין חינוכי, גם בחרת גם את בחרת, כן.
2: התפקיד נועד להיות שם בשביל האנשים ובשביל הקהילה, ובבוקר כאילו לתמוך בילדים רגשית ולימודית כמובן.
0: כן. וזה איך את חשה עם זה? זאת אומרת, עם איזה תחושות את מגיעה לצבא וחוזרת?
2: האמת שכאילו בהתחלה היה קצת קשה, אבל מהר מאוד זה עבר, כי זה באמת לתרום למדינה ולעשות כל מה שאני יכולה, כאילו למען המדינה.
0: מדהימה.
1: הסיפוק הזה של זה, וגם להביא מהסיפור שלך, כשאת מחבקת את הילדים ואת עוזרת להם, את גם בטח מספרת להם על מה שאת עברת כחלק מהעניין.
2: זהו, אני כאילו, הם עוד קטנים, אז אני פחות כזה מדברת.
1: לא נכנסת לפרטים, אבל לוקחת מהניסיון שלך ומעבירה.
2: כן, נגיד אני לפעמים צוחקת איתם, אז שאני גם הייתי במלון ומפונה וזה. אז כאילו שהרגישו שהם לא לבד בסיפור הזה.
0: מדהימה את. תדעי לך.
1: כל הכבוד, באמת.
0: אנחנו מצדיעים לך ומחבקים אותך ו... זה לא מובן מאליו.
1: וגם מודים לך, באמת, מודים לך על מה שאת עושה, ולא כל אחד יכול להרים את עצמו מדבר כזה.
0: ברור. ולקחת את זה למקום של תקומה, של משהו שמבטא את המשמעות של המילה הזאת.
2: כן,
1: וזה גם מחזה גם לדעת שבאמת, ילדה צעירה בת 19 כבר עושה כל כך הרבה.
0: מדהים.
1: זה מדהים.
2: תודה רבה.
1: דרכך אנחנו גם פונים לכל מי ששומע אותנו. קחו דוגמה.
0: קחו דוגמה.
1: אפשר לצאת גם מתוך תופת וללכת קדימה. כל הכבוד.
0: כל הכבוד לך.
2: תודה רבה.
0: דמייני חיבוק וירטואלי כזה, אבל בטירוף. בסדר?
1: ודש לילדים, גם בקריה וגם לקהילה בבארי. מדרום ועד צפון.
2: אני אמסור.
1: תודה רבה, שין.
0: מבט שין, תודה רבה. שמרי על עצמך.
1: ביי ביי. בום, זה ממש, ממש מרגש.
0: וואי, וואי, וואי, וואי. אין, אין, זה הפינה הזאת, פוף.
1: מפרקת.
0: אין, מזל שבני מחזיר אותנו למציאות.
1: לגמרי שח, אתה יודע, פתאום דברים נשכחים, אבל זה האות, זה הזמן, זה הזמן להתקשר.
0: עכשיו, מהר, שאל תתקשרו.
1: לא, הם יודעים, יודעים, אין דבר כזה להתקשר.
0: אתה אומר, אבל עכשיו תתקשרו.
1: אין היום, מה נראה לך שטלפון חוגה, אנשים חבשים... לא, אנשים שולחים פה הודעות וואטסאפ בטירוף.
0: שולחו וואטסאפ. והראשונים ייקחו מאיתנו כרטיס נכון. הופעה של שירי מימון שמגיע לצפון.
1: נזכיר להם את המספר, כי 054-796-1045, לא צריך, אבל אני בכל זאת עשיתי את זה.
0: תגיד שלום לעידן, שלום עידן. עידן.
3: היי, בוקר טוב, בוקר שוטקי ודומים ואת העיקרים.
1: בוקר אור, בסדר גמור, אתה יודע.
0: בסדר, תודה. עידן הוא מנתניה.
1: אופה.
3: אכן.
0: כן. והוא סוכן שטח, זה נשמע מאוד.
1: סוכן.
0: אני הייתי מצפה שכשהוא מדבר, יש את המוזיקה של הפנתר הוורוד.
1: כן, או לפחות ג'יימס בונד הייתי הולך.
0: מינימום.
1: בוא נע, זה אייג'נט, זה לא סתם, זה וואחד סוכן.
0: מה אתה משחק?
3: יש איזה כמה שמות, סוכן שטח, מנהל תיקי לקוחות.
1: אוקיי,
0: זה ענייני ביטוח וכאלה?
3: לא, לא, אני מוכר מסכי טלוויזיה.
1: וואו. בסדר. אתה מוכר מסכי טלוויזיה, אבל אנחנו ממליצים לא לראות חדשות. כל אחד עם ההמלצות שלו, נכון? זה פחות או יותר. יפה מאוד.
0: יפה. עידן, אנחנו נעשה הכל כדי לעזור לך לקחת מאיתנו שובר לפינוק בספא, שימוש במתקנים של הספא, ועוד אולי איזו מתנה נחמדה. אבל קודם הייתה לנו שאלת כניסה מאוד פשוטה, ההפך מאופטימי?
3: פסימי.
1: יפה מאוד.
0: אנחנו נהיה אבל מאוד אופטימיים איתך. 30 שניות, אנחנו נרוץ עם מילים, ואתה צריך לתת את המילים ההפוכות. זה ממש ברמה של חושך אור, כזה.
1: קל, קל.
0: ממש הכי קל בעולם.
1: עכשיו, תהיה מהיר. זה אומר, בכל פעם שאתה מפצח, אם נתקעת, אתה יכול להגיד דבור.
0: כן.
1: אוקיי. אבל אל תתקע, תהיה מהיר ותפצח.
0: 30 שניות, שיהיה בהצלחה, עידן.
1: זול.
3: יקר.
1: עייף.
3: עייף. אבוק.
1: השם. השם.
3: השם, זכאי, זכאי.
1: נכון, מותר, מותר.
3: אסור.
1: רחב.
3: צר.
1: גלוי.
3: מחבור.
1: אוקיי, מעט.
3: הרבה.
1: מופשט.
3: קל, פשוט.
0: Game over.
1: Uno, dos, tres, cuatro, cinco. כמה היה לו?
0: 6.5.
1: 6.5, בוא נגיע ל7.
0: 7.
1: כן.
0: 7 נקודות.
1: כי זה 7 בום.
0: נכון. בשעה הקודמת היה לנו
1: 9. אבל אתה זכית. אתה זכית. אנחנו מיד נספר מה.
0: אצלנו כולם זוכים.
1: כולם זוכים, אז אתה זכית, ואנחנו זכינו לדבר איתך, שזה הכי חשוב.
3: תודה רבה, אין עליכם אלופים, תוכנית מספר 1.
0: חמוד אתה. תודה רבה שאתה איתנו, זה לא מובן מאליו, אנחנו עומת נעדכן אותך דרך הרדיו במזרחית.
1: תודה.
3: תודה רבה.
0: כל טוב. איזה חמוד.
1: אחלה של גבר.
0: איזה חמוד.
1: אחלה עידן.
0: אנחנו רוצים להפסקת פרסומות בקטנה, כלום ושום דבר. דקה ומשהו, נחזור, נעשה פה איזה קלוז'ר.
4: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
5: רדיו צפון 104.5 FM
6: בחסות השומר

0: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרים.
1: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
2: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. עכו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם עכו.
3: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: Yes.
1: תוכנית הבוקר, אנחנו ממליצים לכם שוב, ממש מכל הלב, המלצה חמה, אם אתם סובלים מבעיות שיניים, בטח ובטח בעיות שיניים מורכבות, יש רק מקום אחד בצפון, בטוח, שאתם יכולים לעשות את ה... וממליצים מאוד לעשות את הטיפול בו, זה מרפאות השומר, המרכזים הרפואיים, הם נמצאים בחיפה בצ'ק פוסט, ולמה אנחנו ממליצים על המקום הזה? יש שם את הציוד הכי חדשני שיש, צוות באמת מעולה עם המון ניסיון, יש חדר ניתוח לטיפולים מורכבים, אפשר לעשות טיפולים, טיפולי שיניים בהרדמה מלאה, והבוננזה, אפשר לחלק את התשלום לחמש שנים, שזה מאוד מאוד
0: זה
1: משמעותי.
0: זה מקל מאוד, אתה יודע, אנחנו מאוד מדברים מאוד. פה על ניתוחים מורכבים ודברים מורכבים, מהמומחים הגדולים מכולם, ואפשר לעשות את זה בפריסה שתעזור לכם, וגם יש 10% הנחה,
1: נכון.
0: כל העניין של ייעוץ אישי, צילום נכון. פנורמה, מכל הדברים, וזה לא התחייבות וללא עלות.
1: נכון.
0: ויש גם כוכבית, כוכבית הקסם שלנו הבוקר, 8262, כוכבית 8262, כמו שאמרת, אפשר גם לגגל השומר תעשו. מרכזים רפואיים,
1: נכון.
0: ויעלה לכם הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
1: מחר נדבר עם ערן, מחר נדבר עם ערן שזה שלו, ותבינו על מה אנחנו מדברים, זה באמת יוצא דופן.
0: נכון.
1: טוב, מה עכשיו כבוד רב?
0: אנחנו עכשיו עם הטופ 5, בעצם עשינו פה פעילות בוקר בפייסבוק, לא הספקנו לתת הרבה דוגמאות, היו לא מעט, אנחנו עם שם לאנשים שמחפשים כל הזמן את האימות, להתאמת, כל עניין קטן הם מחפשים אימות. מקום חמישי יש את התינה נחמה, זה של שייקה.
1: התינה נחמה.
0: התינה נחמה זה מעולה. לאימותו של דבר, כותבת לנו רקפת במקום הרביעי, המקום השלישי אימות חזיתי של ראובן, מדונה של רובי במקום השני, ובמדון עולם של שרון ברד. מדון עולם, זה יפה.
1: אנחנו בתקופה הזאת שכולם רבים עם כולם.
0: של ריב ומדון, וזה גם לא אהבתי הבוקר שראיתי ככה, אני פוזל מדי פעם למסך. בעוונותיי, ואני רואה שאנשים כן מארחים פוליטיקאים ביום הזה, וחבל. זה יום שאפשר דרך אגב לשים אותם בצד, ולתת שנייה קצת שקט בעניין הזה. קחת איזה יום אחד של הפוגה. זו דעתי אבל.
1: אתה יודע, באמת, אם ניקח יום אחד כולנו ונסתום את הפי שלנו.
0: בדיוק.
1: למה שלא נסתום את הפי שלנו? יום אחד.
0: יום אחד.
1: אתה יודע, ביום כזה, יש לנו עוד קצת זמן, אפשר לדבר על זה. ביום אחד שנעשה כולנו התבוננות פנימית. אם יום אחד יהיה שקט, אבל שקט, בלי טלפונים, בלי פוליטיקאים, בלי סיסמאות, בלי שיסוי.
0: בעת ההיא דום, כמו שאומרים.
1: ליום אחד.
0: יום אחד רק, יום אחד.
1: יום אחד.
0: אנחנו ביום הזה דווקא רוצים לעשות טוב ולתת גם פרסים למי שזכה פה. אז קודם כל שירלי, תראה מה זה, שירלי מקריית מוצקין לוקחת מאיתנו את שירי. שירי מיימון.
1: יפה.
0: רק נספר שיש מופע של שירי מיימון, כרטיס זוגי של פסטיבל פסנתר רשת פרנז, רשת מועדוני התרבות מבית ההסתדרות, מציגה את שירי מיימון מופע פסנתר שלה, זה יום חמישי, 15 בחודש, 8:30, מרכז קהילתי חצור הגלילית, ויש להם אתר לפרנז, אם אתם רוצים ככה להזמין כרטיסים, יהיה כדאי לכם כי המחירים מעולים, בטלפון כוכבית 9976, שירי מיימון כרטיס זוגי, זה הולך לשירלי, ודניאל לוקח מאיתנו שובר, שובר לשימוש במתקני הספא, ספא בנמי, חוויה של ספא בגליל, שלווה בלחיצת כפתור, כי מגיע לכם להתפנק.
1: יפה. עד כאן אנחנו, מודים לכם שהייתם איתנו, זה לא מובן מאליו, בעזרת השם נהיה כאן מחר, למרות שהמחר אינו מובטח לאיש, ונאחל לכם את כל הטוב האפשרי.
0: אמן ואמן ואמן.
1: לא נלך לפני הדבר הבא. ועכשיו, רגע שבטוח נשכח עם בני הקואוצ'ר הלא מוסמך. והשרלטן.
0: כן, בנימין.
1: גם ביום כזה.
0: כן.
2: לפחות אני עקבי בחוסר מקצועיות.
0: זה ברור. מישהו פה חייב להיות עקבי, לא?
1: כן.
2: טוב, הפוטנציאל שלך הוא אינסופי.
1: כן.
2: לעומת זאת, הייעוץ שלי הוא לפי שעה.
0: רגע. כן, השאלה מה התעריף?
1: הוא לא נותן
0: תעריפים.
2: זה לא המקום.
1: בסדר, הוא גם לא עוזר, הוא גם לא נותן טיפים. הוא פשוט רק לוקח כסף, אנשים מדברים.
0: ברור.
1: וזה, תאמין לי, הוא אחד המנטורים המבריקים. המבריקים שיש.
2: המקצועיות נוטפת. אוקיי.
1: לגמרי.
0: תודה לכם, תודה למאזינים שהיו איתנו בבוקר המורכב הזה, וגם לנו זה לא תמיד קל, אבל נקווה שקצת העלינו חיוך כמה שאפשר.
1: טיפה. From Catalonia, hasta mañana.
0: צ'או, ביי, להתראות מחר. אדיוס.

0: During 33 years, days, it was who published book with
1: Slutsky ודומינגס.
2: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. תשע עם גדי נס.
1: רדיו צפון 104.5 FM. בחסות.

0: כשר למהדרין.
1: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
0: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
1: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
2: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: We have had some technical problems.
6: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי ובאתר 104.5.FM. מיד ברדיו צפון 104.5 FM 9 עם גדי נס.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
8: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
9: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן גדעון אוקו עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. 2 מפגינים עוקבו בוקר מול ביתו של ראש הממשלה נתניהו בקיסריה במסגרת פעולות מחאה. במקביל ערכו אזרחים טקסי זיכרון מחוץ לבתיהם של שרים שכיהנו בממשלה ביום האסון, ובהם יריב לוין, יואב קיש ומירי רגב. מול ביתו של שר המשפטים לוין הוקראו שמות החטופים שנרצחו בשבי, לצד פעולות נוספות בהן מיצג של מכוניות שרופות שהוצב מול משכן הכנסת. נשיא המדינה ורעייתו מיכל הדליקו נר זיכרון בבית הנשיא, בהמשך ינאם הנשיא בטקס זיכרון לנרצחי המסיבות באתר ההנצחה ברעים. יושב ראש ישר הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט סיפר כאן הבוקר ב-7-9 ב-103 FM על השיקולים הפוליטיים שעצרו עסקאות חטופים בקבינט המלחמה.
10: בפעם הראשונה שזה מכה בי, זה לקראת סוף עסקת החטופים הראשונה, ועושים דיונים, ולדיון נכנס איום כבד מאוד של איתמר בן גביר, שמודיע, אם לא חוזרים למלחמה תוך 10 ימים, מרגע תחילת העסקה, אני מפרק את הממשלה. וראיתי איך זה משפיע על קבלת ההחלטות, על ראש הממשלה, ואני יכול להצטער על זה שהעסקה הזאת לא נמשכה.
9: עוד בחדשות, מתנחלים הציתו לפנות בוקר כלי רכב ורכוש בכפר הפלסטיני דיר ניזם בבנימין, וריססו כתובות איום ישירות נגד מפקד פיקוד מרכז, אלוף אבי בלוט. על קירות הבתים נכתב בין היתר, אבי בלוט תיזהר, במחאה על פינוי המאחזים ביהודה ושומרון והחזרת צווי המעצר המנהליים. התפתחות בפרשת מלי וליאל יהלומי. האם וביתה שנעלמו בחודש אוגוסט ואותרו בדרום אמריקה, נעצרו בנמיביה כשברשותם דרכונים מזויפים. דבר מעצרה נעבר למשטרת ישראל שאינה מעורבת בחקירה המקומית, אך מנסה לברר מדוע נזקקו השתיים לתעוד המזויף. כזכור, לפני כחודשיים אותרו שתיהן בארגנטינה בתום חיפושים נרחבים, לאחר שהבירו שניתקו את הקשר מרצונן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: City of Dreams Resort לימסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
13: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות, חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: City of Dreams Resort לימסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: את החדשות עורכת אליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
4: רדיו צפון 104.5.
14: 104.5 FM.
6: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. 9 עם גדי נס.
15: בוקר טוב, יום רביעי, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM. התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן בפלטפורמות דיגיטליות נוספות ובערוצים השונים ביס, באות ובסלקום. היום השבעה באוקטובר, 3 שנים לטבח הנורא. טבח נורא שאסור לנו לשכוח אותו לעולם, וצריך לחקור אותו. כן, צריך לבדוק ולהבין. השאלה היא רק איזו ועדת חקירה צריך להקים. בקואליציה רוצים להקים ועדת חקירה לאומית. באופוזיציה רוצים להקים ועדת חקירה ממלכתית. מה שדבר אחד הוא בטוח כאן, הוא שצריך להקים ועדת חקירה. צריך לבדוק לעומק את הכשלים, מה הוביל לאסון הנורא הזה בשבעה באוקטובר 2023, ואיך מונעים חס וחלילה טבח נוסף שכזה. אז אנחנו כאן הבוקר נקע במשדר המיוחד הזה כאן, וכל החזיתות פתוחות. עדיין האיומים מרחפים עלינו, גם מלבנון, גם מעזה, גם מאיראן, מעזה פחות, אבל גם מאיראן ומכל מקום, וגם מיהודה ושומרון. ואנחנו צריכים להיערך לכל תרחיש. ויש לנו גם בחירות ב-27 באוקטובר. מיד נהיה כאן עם יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ מהליכוד, נשאל אותו בכל הסוגיות האלה. נהיה כאן עם מפקד הגייס המטכ"לי לשעבר, עלו במילואים גרשון הכהן. נהיה כאן עם השר לשעבר, חבר הכנסת מאיר כהן, מיש עתיד. ביחד, ונהיה כאן עם הפרשן הפוליטי ומגיש בחדשות ערוץ 10, בערוץ הכלכלה, עטילה שומפלבי, ונהיה כאן עם עוד נושאים ככל שיותר לנו כמובן הזמן, ויש הפגנות ברחבי הארץ ומחאות, אסור לשכוח, אבל גם אסור, גם אסור לגלוש לפסים אלימים, שאף אחד לא יחשוב אחרת, אנחנו מדינה אחת, ומה שקרה בשבעה באוקטובר 2023 הוכיח שאנחנו צריכים להיות מאוחדים. כן, יש לי גם ביקורת על אותם אנשי מחאה שהפגינו, ולדעתי, מה לעשות, ככה אני חושב, באיזשהו מקום, ולא רק באיזשהו מקום, תרמו לכך שהאויבים חשבו שאנחנו חלשים. האויבים חשבו שהם יכולים להכריע אותנו. אני גם לא אוהב כל הזמן את מה שאומרים כאן בתקופה האחרונה, שמנענו כאן, שיכול היה החרבתה של מדינת ישראל, ולא היינו כאן. איך אמר לנו אתמול חבר ישראל בן ברק? אנחנו לא נמושות. מדינת ישראל היא לא נמושה. היינו יודעים להגן על עצמנו, ובוודאי ובוודאי שמדינת ישראל לא הייתה מתחסלת, לא הייתה מחוסלת, שאף אחד לא יחשוב אחרת, גם לא הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ, שכל הזמן אומר את זה, שהיו משמידים את מדינת ישראל. אז בטל חיון בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, עידן האור על העריכה הדיגיטלית, אני גדי נס, ואנחנו פותחים יושב ראש הקואליציה, חבר סופיר כץ, הליכוד, בוקר טוב לך.
16: בוקר טוב גדי.
15: 7 באוקטובר 2023, אסור לשכוח, ואיך חוקרים את זה? באיזה דרך חוקרים את מה שקרה שלא, שחס וחלילה זה לא ישנה אסון שכזה?
16: בהחלט שאסור לשכוח לעולם את מה שהיה לנו בשביל אוקטובר, לזכור את הנופלים, לזכור את הגיבורים שלנו, אלה שהגיבורים במותם והגיבורים בחייהם, האזרחים, החיילים. באמת, זה הייתה הוכחה לעם ישראל, לרוח של עם ישראל, לחוזקה שלנו. ונקווה שהחוזקות האלה ומה שהיה ביחד, עליו נראה יותר מזה. לגבי איך לחקור, צריך ועדה, צריך לחקור, אבל צריך ועדה, שיהיה לה ככל שאפשר יותר את אמון הציבור. אמון ציבור רחב יותר ככל שניתן שנקבל את המסקנות שלה.
15: אתם עדיין סבורים שוועדת חקירה ממלכתית בראשותו, או שיקים בית המשפט העליון, נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, ועדה שכזאת למעשה, אני מבין, אתם חוששים שתהיה מוטב. אתם אומרים, בואו נקים ועדת חקירה לאומית. מה ההבדל בין שתי הוועדות?
16: ההבדל זה אמון הציבור, בשופט אמיר.
15: לא, אני מדבר על הסמכויות שלהן. מה היו ההבדלים בסמכויות?
16: לא, זה לא בסמכויות כמו בהרכב, מי שיקבע בעצם. אם זה היה שופט עמית, ראינו לאורך כל הקדנציה את ההתנהלות שלו, שכל דבר שהוא מחליט כמעט זה נגדנו, גם בפסיקות ואפילו גם באמירות שלו שהן גולשות פוליטית. וזה לא רק אנחנו כחברי כנסת, זה גם, אתה שומע את זה גם בציבור. אין לו את אמון הציבור, את רוב אמון הציבור. ולכן אנחנו הצענו ועדת חקירה שתהיה משותפת באופן שוויוני בין הקואליציה לאופוזיציה, עם המשפחות, וכך אף אחד לא יוכל לבוא בטענות. וועדה כזאת, אני חושב שיהיה לה אמון ציבור גבוה ביותר, ושהציבור יקבל גם את, את המסקנות שלה, אתה יודע, בלי חשש שהייתה פה איזושהי הטעיה מסיבות כאלה ואחרות.
14: אתה יודע, כשאנחנו מסתכלים ושואלים את עצמנו כיום אם תקום ועדת חקירה כזו או אחרת, אבל המטרה העיקרית שלנו היא באמת למנוע שחס וחלילה יהיה אסון נוסף שכזה, וזו המטרה הכי חשובה שיכולה מבחינתנו, כי רק בשבוע שעבר, יום רביעי שעבר, עם פליי דובאי ממש בשעה הזאת, כן? צריך לקחת את זה בחשבון, יכולנו להיות כאן בפני אסון ענק.
16: אנחנו כל הזמן צריכים להיות ערוכים, ואני שמעתי את הפתיח שלך, ואני כן חושב שאנחנו תמיד צריכים להיות ערוכים לזה שהאויבים שלנו רוצים לחסל אותנו, הם לא רוצים לפגוע בנו, הם לא רוצים לעשות לנו...
14: הם רוצים לחסל אותנו!
16: הם רוצים לחסל אותנו, ומדינה שכל היום מדברת נגדנו ותוקפת אותנו, אם יהיה לה חלילה פצצת אטום, אז אני חושב שזה כן איום קיומי, וככה אנחנו צריכים להתייחס לזה, ותמיד צריך להיות ערוכים לכל תרחיש, בטח ובטח שמה שהיה כמו בשביעי באוקטובר שלא יחזור על עצמו, ולדעת ליזום לפני אם יש חששות, אם יש איזה שהם סימנים, לדעת ליזום ולא לחכות, כי מה לעשות, האנשים האלה תן להם את ההזדמנות הראשונה, והם כמו שהם הוכיחו, הם ישחטו אותנו, זה לא אנשים, זה אפשר להגדיר
14: את האנשים. אלה חיות, גם הגדרה של חיות זה הגדרה, אתה יודע.
16: בדיוק, זה להעליב את החיות, כי מה שהם עשו פה לתינוקות ולילדים ולנשים ולסגנים, וכל מה שהם ראו, כל מה שנושם, הם פשוט חיסלו ושרפו. עם זה אנחנו מתמודדים, ועם דבר כזה שמתמודדים, תמיד צריך להיות ערוך לאנשים האלה ולמחשבות שלהם ולרצונות שלהם.
14: מה שמעתי בפתיח שאני גם לא מתלהב, זה מכעיס אותי שאומרים כל פעם שהם משמידים אותנו. אי אפשר להשמיד את מדינת ישראל, שאף אחד לא יחשוב אחרת. אנחנו מדינה חזקה.
16: אנחנו מדינה מאוד מאוד חזקה, והיום בכל העולם רואים עד כמה אנחנו מדינה חזקה. מה שעשינו פה מאז השביעי באוקטובר, זה חמאס, כמו שאמרת, שהוא כל 4,000 מחבלים שחיסלנו, והם לא... זה לא מה שהיה, ונסראללה, ודף, וסינואר, ואני חיסלנו את כל הבכירים שלהם.
14: לא נשכח גם את ההנהגה האיראנית.
16: בדיוק, איראן, אתה רואה שהיא תוקפת את כולם, אבל יש לה חשש מלתקוף את מדינת ישראל, ורואים את זה, רואים שאנחנו מדינה חזקה, ושלא כדאי להתעסק איתנו, ומי שמתעסק איתנו, חוטף. ובסוף זה לא רק המלחמה של מדינת ישראל, אני חושב שזה מלחמה שאנחנו עושים פה בשביל כל העולם ה... מערבי כנגד הקיצונים שיש בעולם, ואתה יודע, אלו שעכשיו מחבקים אותם, ואנחנו רואים את זה אירלנד ונשיא צרפת, הם רואים את זה גם עכשיו, הם מרגישים את זה גם עכשיו, את הניצנים, ואולי לא עכשיו, אבל עוד הרבה שנים שהם ילמדו היסטוריה את התלמידים שלהם, הם יראו כמה מדינת ישראל צדקה וכמה הם היו במקום הלא נכון של ההיסטוריה.
14: כן, ואנחנו נמצאים במערכת בחירות עכשיו, ואנחנו קרובים לבחירות, כבר 20 יום מהבחירות הקרובות, ב-27 באוקטובר, ואתה יודע, והשאלה מתבקשת, מה ההבדל, שואלים, מה ההבדל בין הגושים, כשיאיר גולן אומר לנו כאן השבוע, לא במילים יאיר גולן, השבוע של הדמוקרטים, יאיר גולן אומר שהוא לא מסתיר, וזה יאמר לזכותו, דעותיי שונות מדעותיו, אבל כשהוא אומר את דבריו, הוא אומר, אנחנו נשתף פעולה, גם עם המפלגות הערביות, שאותם, אני חושב דרך אגב, שאזרחים הערבים במדינת ישראל רואים לייצוג, שאף אחד לא יחשוב אחרת, אפשר להתעלם 21%, אבל כשאנחנו רואים את חברי הכנסת שמייצגים אותם, חלקם הגדול, רובם הגדול למעשה, המכריע, הם קיצוניים שבקיצוניים, והשאלה הגדולה, אתה יודע, אם אתם גם לא תקימו ממשלה עם מנסור עבאס.
16: מה פתאום, נו, באמת, תראה...
14: לא, אומרים שאז היו פגישות, נתניהו עם מנסור עבאס, בביתו...
16: בסוף מי שישב איתם, בסדר, בסוף מי שישב איתם, ראינו מי שישב איתם. תראה, לא מצאנו את ההגדרה, אני ואתה, שלא מצאנו את ההגדרה לחמאס אלה שעשו את מה שעשו. והולכים להקים, הם רוצים להקים ממשלה עם חברי כנסת שהם בעד חמאס וחיזבאללה, כאילו הם בעד האנשים האלה. רק כשאומרים להם, למה אתם לא אומרים שחמאס וחיזבאללה הם ארגוני טרור? מה זה אומר? שהם באדם. ועם האנשים האלה, שבעד אלה ששחטו אותנו, כן? איתם רוצים להקים ממשלה. זאת אומרת, רק לא ביבי מבחינתם, זה יותר חמור מהליכודניק בדימונה ובאפולה, זה יותר חמור מתומכי טרור, מתומכי חמאס וחיזבאללה, איתם לשבת ולהניג את מדינת ישראל. ועל זה בעצם, הבחירות האלה, זה או ממשלה בהנהגתנו, או ממשלה שיהיו בה תומכי טרור, שהחברי כנסת שלהם פרגנו לנסראללה, מנסור עבאס שפרגן מהתנועה האסלאמית, ראאד סלאח שהוא הורשע בפיגועי בטרור. כן,
14: לא, אבל הוא מסתייר כאיזה אדם נחמד, שהוא שחביב.
16: אדם נחמד לא יכול להיות במי שהורשע בטרור, זה פשוט לא, כנגד יהודים, זה פשוט לא נתפס, וזה עובר כזה ליד, בעל הנעלם, כאילו זה בסדר עם תומכי טרור, בגלל שזה מנסור כאילו חמוד, אז מנסים להחליק
14: את זה. אבל אתה מתחייב כאן כמי שלמעשה ניהל את הקואליציה במשך 4 שנים, שממשלה תשרוד אחרי אסון שכזה, 4 שנים, תשמע, זה קסם לשרוד עם ממשלה במצב שכזה, ועוד 4 שנים נמלא את ימיה. אתה אומר כאן, אתה מבטיח כאן שבשום פנים ואופן, גם אם תצטרכו את קולות, את קולות של רע"מ,
16: אנחנו, זה אפילו אני...
14: לא, כי אמר לי פה חבר הכנסת רם בן ברק, תשאל אותם שהם יגידו שהם לא ישבו, שהם יגידו שיצרו. אני רוצה לשמוע אחד שאומר שהם לא ישבו.
16: מה זאת אומרת? אצלנו? תראה לי אחד שלא יגיד את זה. ברור שלא נשב איתם. מה זה, גדי, מה זה השאלה הזאת? נראה לך שאנחנו נשב עם התומכי טרור האלה?
14: לא, לי זה ברור, אחרי אני גם שואל, כי אני אומר, זה די נשמע. אני לא רואה גם את בנקביר, אני לא רואה את סמוטריץ', ראינו את זה אז, הרי הם לא הסכימו עד לשבת, ואז קמה ממשלת גוש השינוי.
16: אנחנו לא נשב עם תומכי טרור, אנחנו נשב, אנחנו נקים ממשלה, והפחד, תראה, זה לא מספיק שאנחנו לא נשב איתם, הפחד שאם אנחנו לא ננצח, הם ישבו איתם, הם ייתנו להם להחזיק את המדינה.
14: לא, אבל אתה שומע שחלקם, ליברמן אומר שהוא בשום פנים ואופן, הוא אמר להשבו, read my lips, לא נשב איתם, אין סיכוי.
16: ליברמן ישב איתם, וליברמן יישב איתם. ליברמן עושה את כל המשחק בשביל לקבל קולות ימין, ואחרי זה להתנהל כשמאל. זה אותו ליברמן שמימן כשר אוצר את מנסור עבאס, אותו ליברמן שאמר...
14: גם בנט אומר את זה.
16: אנחנו בהרכב הנוכחי לא יכולים להתעסק בעניינים ביטחוניים. מה זה, אנחנו שווייץ? מה זה אנחנו יכולים להתעסק בעניינים ביטחוניים? מדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה בגלל הרכב עם תומכי טרור לא להתעסק בעניינים ביטחוניים? אגב, זה לא רק שהם תומכים בחמאס, תשים לב, ההצבעות שלהם, כשיש חוק למען חיילי צה"ל, הם תמיד מצביעים נגד. לא משנה מה זה. ואם יש חוק שמחמיר נגד מחבלים, הם גם מצביעים נגד. זאת אומרת, כל המהות שלהם בכנסת זה נגד חיילי צה"ל, ובעד אלו שמנסים לחסל אותנו. ועם זה גדי איזנקול הולך להקים ממשלה, הוא אמר את זה. הוא אמר, אני עם 58 מנדטים ידע להקים ממשלה.
14: על מה אתה אומר? לא יכלו לתת עץ בממשלה ההיא. אני זוכר את זה.
16: טיבי גם אישר את זה. הוא אמר, אנחנו הולכים לעשות מה שלא עשינו פעם שעברה. אנחנו הולכים לעזור להם, להזיז את נתניהו. ויאיר גולן אומר כאילו, בוא, מנסים להשתיק אותי, אבל לא, אני אתעקש. איך הוא אמר גם? בנט וליברמן ישבו עם מנסור עבאס, וראו שזה בסדר. אתה מבין? כל התכנון
14: שלהם... לא, אני אומר, יאמר לזכותו של יאיר גולן, הוא לא מסתיר. יאמר לזכותו, הוא אומר את זה בצורה מפורשת. הוא לא בא ואומר, אני לא...
16: כל המטרה שלהם, מפלגות כמו אייזנקוט וליברמן ובנט, זה לנסות למשוך קולות של אנשי ימין, ופשוט לגנוב להם את הקול הימני, ואחרי זה להקים ממשלה עם יאיר גולן והמפלגות הערביות. יאיר גולן, גם רשימה של אנשים שיש בה אנשים שתמכו בסרט נזק אגבי, שהוא כל כולו להשחיר את חיילי צה"ל ומדינת ישראל. אם אנחנו לא נצח, אלה אנשים שיניגו את המדינה. זה צריך להבין. ימני לא יכול להצביע לאף אחד מהמפלגות שהזכרתי שם, רק לגוש שלנו.
14: תגיד, אני חייב לשאול אותך.
16: זה ימין החלטים.
14: מה אתם רוצים מאופר וינטר? מה? גיבור ישראל, תת אלוף, למה לכת לו על הראש?
16: תראה. כמו שאמרתי, קודם כל מי שרוצה ללכת על ימין בטוח, אגב, אנחנו גם צריכים להיות המפלגה, בשביל שלא גדי איזנקוט לא יקבל את המושכות להרכיב ממשלה, אז בשביל שהימין ינצח, צריך שהליכוד תהיה המפלגה הגדולה, כדי שאנחנו נקבל את המנדט ראשונים להקים את הממשלה. וינטר, תשמע, כבר מתחילת הדרך לקח לו זמן להגיד שהוא תומך בנתניהו, זה בא רק אחרי לחץ מאנשי ימין, מהציבור הימני, לקח לו קצת זמן. הייתה איזו הודעה גם שהוא אמר, אני מציע לליכוד להירגע, שלא ישכחו שיש את היום של אחרי הבחירות. אתה רואה עכשיו שניים מהרשימה שלו שהם בעצם מדברים בעד מדינה פלסטינית. אז אנחנו לא יודעים, אתה רואה את ליברמן עם כל מיני הודעות.
14: היום הם חוזרים, יוסף חדד אומר, זה השתנה, מה שהיה, זה השתנה אחרי המלחמה.
16: בסדר, אנחנו רואים חברת כנסת מישראל ביתנו שאומרת, אחרי הבחירות וינטר יבוא איתנו. אז בוא, יש לנו פה עזרות פוליטיות מאוד מאוד בוהקות. ולכן אנחנו באמת רבים פה על כל קול ועל כל מנדט, ואיש ימין לא יכול לקחת סיכון ולקחת קול למפלגה או לא תעבור את אחוז החסימה ואז הכל הזה הולך לאיבוד, או שתעבור ואחרי זה תלך תעשה מעשה בנט. אפשר לאמר, זה בחירות גורליות חשובות, אפשר לאמר. אם אני לא יכול לאמר על הקול שלו, ולכן זה צריך להיות אצלנו בגוש. לקבל ימין ולא את פלסטין.
14: לקבל ימין ולא את פלסטין. הנה, הצלחת להעביר את המסר, אבל לציבור המאזינים את המסר של הליכוד. יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, הליכוד, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, נקווה כמובן בעזרת השם לימים טובים יותר. תודה.
16: שלום, שלום.
14: ומצפן עכשיו מפקד הגייס המטכ"לי לשעבר, אלוף במילואים גרשון הכהן, שלום לך, בוקר טוב.
17: שלום, בוקר טוב.
14: 7 באוקטובר, 3 שנים לטבח הנורא, וזה פשוט הזמן, אתה אומר 3 שנים, וזה נראה כמו שכאילו זה היה אתמול. אני חייב לומר את זה. והשאלה איזה מסקנות הסקנו כדי שזה לא ישנה.
17: קודם כל אי אפשר להבטיח שזה לא יקרה שוב. אבל אני זה פה בדיוק הקטע שאין גם ועדת חקירה שתוכל לברר את שורש העניין. שורש העניין הוא בשאלה העמוקה שיהודים עוסקים בה מאז ראשית הציונות. האם יכולים לחיות יהודים בארץ הזאת בלי חרב ביד? האם ישלימו עם קיומנו כאן? זאת שאלה קיומית שאנחנו לא מסוגלים להסתכל לה בעיניים. משה דיין הסתכל לה בעיניים כרמטכ"ל בהספד על רועי רוטברג בנחל עוז. וכשאנחנו שואלים אז מה, מלחמת נצח, הנצח נחיה על חרבנו, זאת דמגוגיה. כי המצב הקיומי שלנו מחייב מוכנות מתמדת למאבק, וגם אם לא כל הזמן מלחמה, המאבק נמצא פה כל הזמן.
14: אני באמת יודע שכל החזיתות פתוחות. אנחנו מדברים על איראן בוודאי, לבנון, חיזבאללה, עוד לא, זה כמובן, ואפילו עזה. אנחנו עכשיו היא פחות מאיימת, אבל, ואני גם מסתכל אפילו לכיוון מצרים. אני מודה, אני כל מיני עוקב בדאגה אחרי המצרים שהולכים ומתחמשים, ואני שואל את עצמי כל הזמן, בשביל מה?
17: אמר את זה בצורה הכי פשוטה, הגנרל המצרי טנטאווי שהיה שר הגנה, ועמוס גלעד מספר שהוא שאל אותו, למי אתם מכינים צבא כזה גדול, מי האויב שלכם, בשביל מה? והוא אמר לו, אל תדאגו, כל עוד תהיו חזקים זה לא יופנה נגדכם. זאת אומרת, יש תמיד מה לדאוג, והקושי הגדול שלנו מהשבעה באוקטובר זה איך אחרי שהקמנו מדינה שוב עושים ביהודים פוגרומים גרועים מקישינייב, ואיפה כל מה שבנינו והבטחנו לעצמנו. ויש פה הרבה מה להגיד, אבל זה מתחיל בשאלה הבסיסית.
14: כן.
17: האם אנחנו מוכנים להשתחרר מהאשליה שיש איזשהו כיוון שמסדר את העניין ומשחרר אותנו מהחרדה המתמדת? והתשובה שלי, אין כיוון כזה. ובין היתר, בתוך זה מצויה גם השאלה, למה כל החזיתות פתוחות? הן פתוחות מכיוון שאין דרך לסדר סידור שיש לו ממשות שמבטיחה משהו. אומרים, איפה הרגל המדינית? אני אומר, הרגל המדינית צולעת. לא כדאי להישען על רגל צולעת.
14: לא רק שאנחנו צולעת, אנחנו מסתכלים, אנחנו כבולים. הנשיא האמריקאי, טראמפ, עם כל העדה שלו למדינת ישראל, הוא כובל אותנו. כבל וכובל אותנו.
17: ברור, אבל יש פה משהו יותר עמוק. כל מה שסיים פה את המלחמות, כמו אחרי מלחמת העצמאות, ואחרי מבצע סיני, ושתי ימים לא הסתיים כלום, מיד נפתחה התשעה, אבל אחרי יום כיפור, 73, יש סידורי הפרדת כוחות בסיני וברמת הגולן. כל זה נבע מהסדר העולמי שנוצר אחרי מלחמת העולם השנייה, עם עולם של שתי מעצמות ומלחמה קרה ושיווי משקל בין שני הגושים הגדולים. בסדר הזה נוצרו גם הסדרות כאן במדינת ישראל מול האויבים שלנו. הסדר העולמי הזה נמוג, לא קיים יותר. גם ארצות הברית עם כל עוצמתה חוששת להתמודד עם החותים, לא סתם
14: חוששת מהאיראנים, לא סתם השבוע היא פינתה את המטוסי אחד או שתיים, היא פינתה אותם
17: מבריטניה.
14: מבריטניה.
17: ברור, כי נוצרו יכולות חדשות במלחמה החדשה. אתה ואני יכולים מחר לקנות סטנדר וכמה רחפנים, ואנחנו כוח אסטרטגי. הנשק החדיש הזה, הפשוט והזול, מצוי בהישג ידם של כל מי שרוצים לחולל צרות, ובמציאות החדשה הזאת אין מעצמה שיכולה להסדיר הסדרים שאפשר לבטוח בהם. ובואו ניקח למשל את רצועת עזה, אומרים החזית נשארה פתוחה, זירה פתוחה, צהל נמצא בתוך השטח, 50% לפחות מוחזק בידי צהל השטח הצהוב, זה מה שמאפשר לנחל עוז, כיסופים, ככה לה.
14: אומרים שאנחנו נהיה שם לא מעט שנים, יש כאלה שחוזים לפחות 5 שנים, שאנחנו נהיה...
17: יכול להיות, יכול להיות, והתנאי הבסיסי זה, אם לא יהיה חמאס חמוש, אפשר לדבר על לצאת משם, אותו דבר בלבנון. זאת אומרת, צהל קבע שהוא למד את טבעה באוקטובר, והוא חייב להגן על היישובים בקדמת הגבול, וכל עוד יש איום, הוא רוצה להימצא לפני היישובים, אבל גם פה צריך לשים סייג, והוא שהיישובים בספר תמיד יהיו מאוימים, ושם חיים צריכים לחיות חלוצים שחיים בתודעה של מוכנות. ואיש נחל עוז או איש מנרה לא יכול לשאול למה בתל אביב החיים הם אחרים, כי בספר החיים אף פעם לא יהיו כמו בתל אביב, ובגלל זה שם חייבים להיות אנשים בהתארגנות חלוצית ובתודעה חלוצית. נחזיר לעצמנו את תודעת החלוציות. לא כולם יכולים להיות חלוצים, לא בכל גיל יכולים להיות חלוצים, אבל מה זה אומר למשל?
14: כן.
17: בית בנחל עוז מול רצועת עזה צריך להיבנות אדריכלית, מוכן להגנה, מוכן לקרב. צריכות להיות שוחות ביישובים, כמו שהיה עד שנות ה-80. ביטלנו את זה. עמדות. אין ביישובים עמדות. זאת אומרת, יישוב ספר הוא יישוב מבוצר. אין לנו אומץ.
14: אבל אגב, כפי שאתה גם אומר, בעידן היום לצערנו הרב של הרחפנים והאפשרויות כמובן של הטילים הבליסטיים, גם המרכז וגם האזורים, גם ערים הגדולות, חיפה וכמובן תל אביב, עדיין בסכנה.
17: הכל בסכנה. הטילים הבליסטיים מסכנים כל מקום, זה נכון, אבל זה אומר עוד משהו. פיזור אוכלוסייה. ככל שאנחנו מצטמצמים, אנחנו מטרה יותר מרוכזת, יותר קל לעלה פגיעה.
14: אתה יודע, והשאלה שאני שואלת את מקום כאן, מה מבחינה המודיעינית? אילו מסקנות הסקנו מהבחינה המודיעינית, אחרי הכישלון האדיר הזה?

0: המוכנות להגנה היא בלתי תלויה בהתראה. את זה הבין בן גוריון, את זה הבין כל מי שבנה את ההגנה המרחבית, בהבנה שיכול להיות שצהל לא יגיע בזמן, והיישובים הם חלק ממערכת ההגנה.
1: ראינו צהל לא יגיע, אפילו חיל האוויר לא הגיע בזמן. חיל האוויר שהנפלא שלנו, שגילינו אחר כך את יכולותיו המופלאות, כמובן באיראן, בשעות הרבות של תחילת המלחמה, הוא לא היה שם.
0: אז הוא לומד את זה, ומתארגן אחרת, זה לגמרי נכון, והוא עושה את זה. אבל זה לכשעצמו לא מבטיח, ובין היתר, גם חיל האוויר עצמו תחת סכנה. הזכרת את ההחלטה של ארצות הברית לפנות את המפציצים שלה מבריטניה, כי היה שם איום טרור. כדאי שנחשוב כמה איומי טרור יש על בסיסי חיל האוויר שלנו.
1: יש משהו אופטימי לסיום הרעיון?
0: כן.
1: מה? החלוציות זה אופטימיות מצד אחד, אבל יש כאלה שהסתכלו על זה אחרת.
0: כשאנחנו חיים בארץ ישראל, וזה המקום היחיד ליהודים, האפשרי, ואחרי הכל הוא הכי בטוח, ואנחנו גם כשמתארגנים יחד ומאוחדים, אנחנו מנצחים.
1: מפקד הגייס המטכ"ל לשעבר, עלו במילואים גרשון הכהן, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה. תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות.
0: תודה, ואני בהחלט אופטימי.
1: אני שמח לשמוע. תודה, הודעת אותי. שיהיה בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: פרסומות ומיד אחרי נקע נמסע לשעבר, חבר הכנסת מאיר כהן, יש עתיד, ביחד.
2: אתם מאזינים ל... תשע עם גדי נס. תשע.

0: מתקשר למהדרין.
1: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מטבחי השף, דקל קמילה.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
5: חביבי, קום טו פקיעין.
6: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק העיקרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה. והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל. משלוש בצהריים עד עשר בלילה, בכיכר המעיין בפקיעין.
7: רדיו צפון, 104.5 FM.
8: משהו קטן וטוב. פינה שבועית חדשה בתוכנית הבוקר של ליאת רון. בכל רביעי נסיים את התוכנית עם סיפור צפוני שסוגר את השבוע בחיף. אנשים ונשים עם סיפור חיים מלאי השראה, סיפורי הרפתקאות לא שגרתיים, פעילויות מעצימות ביישובי הצפון ועוד. שמעתם סיפור כזה? מכירים אנשים יוצאי דופן? שתפו אותנו. שלחו הודעה לוואטסאפ 054-796-1045. משהו קטן וטוב. פינה שבועית חדשה בתוכנית הבוקר של ליאת רון.
9: משהו קטן וטוב.
8: תשע, עם גדי נס, ברדיו צפון 104.5 FM.
10: כן, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו, וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באות ובסלקום. שמענו כאן מפקד הגייס המטכ"ל לשעבר, אלוף במילואים גרשון הכהן, אומר לעולם, דינם של יישובי הספר לא יהיה כדין תל אביב, נצטרך לחפור שוחות ולערך לכל תרחיש, אין מה לעשות, זה גורלנו, אבל הוא אופטימי. ומצטרף לנו עכשיו עשה לשווה, חבר אקס מאיר כהן, יש עתיד, ביחד, בוקר טוב לך.
11: בוקר טוב.
10: 3 שנים לטבח הנורא של השבעה באוקטובר. מה למדנו? מה הסקנו?
11: לצערי הגדול, אני, יום קשה מאוד בעצם, מהשביעי באוקטובר, חיים שלנו, של כולנו, השתנו. אני חייב להגיד שאני מסתכל אחורה ואני אומר, מה... שבוע, שבועיים, שלושה,

0: אחרי השביעי באוקטובר, מה היה הלך הרוח בתוך הכנסת, בציבור, האחדות שחשבנו שהנה הנה האסון הגדול הזה מחבר בינינו, ההבטחות של כולם שתהיה ועדת חקירה ממלכתית, ההבטחות של כולם שמהר מאוד, מהר מאוד יקבלו האנשים את כל מה שצריך.
1: אבל אמרנו כאן הבוקר, שבראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ מהליכוד, אומר, אנחנו רוצים ועדת חקירה, אבל אנחנו לא סומכים על השופט יצחק עמית, נשיא בית המשפט העליון.
0: אתה יודע, אני בכנסת הרבה מאוד שנים. הסיפור הזה, לשפוך את דמם של שופטי ישראל ולהפוך אותם לאויבי המדינה, הוא רק בגלל דבר אחד.
1: שופכים את דמם של שופטי בית המשפט העליון? אני מאמין גדול במערכת המשפט שלנו, חייבים לשמור עליה מכל משמר. אבל שופכים את דמם?
0: כן, כאשר מישהו בא ואומר לך ששופטי בית המשפט העליון, אנחנו לא סומכים עליהם, ויש סרטונים בבחירות האלה שמגלגלים אותם על הרצפה, ומקללים אותם וקוראים להם בוגדים ומה לא. מה זה אם לא לשפוך את דמם? אבל זה לא העניין, לא על זה אני רוצה לדבר בשביעי באוקטובר, לא על נושא המחלוקת, על דברים שכולנו מסכימים להם. רוב המדינה הזאת בכל סקר, בין 70-80%, רוצים ועדת חקירה ממלכתית, לא תלויה. אף אחד, אנחנו הצענו שגם השופט סולברג, שהוא שמרן, יהיה לצידו של עמית. הצענו את כל ההצעות, אבל אסור שפוליטיקאים, לא מהקואליציה ולא מהאופוזיציה, אסור שהם יהיו בתוך ועדת חקירה. זה מה שאנחנו אומרים, ועדת החקירה הזאת, אנחנו לא נרפא את עצמנו. אנחנו צריכים את הוועדה הזאת כמו שבן אדם צריך טיפול. לפעמים אתה נמצא במשבר ואתה צריך טיפול.
1: הוועדה הזאת שלנו... שתקום, תחקור גם את העובדה שהיו כאן, אתה כאן קריאה לסרבנות, קריאה הכל, מדהימה לסרבנות לפני פרוץ הכל, המלחמה, על רקע הרפורמה המשפטית, כאשר היו רבים שקראו לא לשרת בצהל, החזירו תעודות המילואים שלהם, אמרו לא נשרת בצהל, ולדעתי בכך הם הובילו את אויבינו לחשוב שאנחנו חלשים.
0: לא, אני לא, אני לגמרי לא מסכים איתך. אני לגמרי. בוודאי שאויבינו הסתכלו על השסע בעם באותה תקופה. ואני גיניתי גם אצלך מעל לכל במה אמירות של סרבנות. אבל בסופו של דבר, כשהגיע רגע האמת, אף אחד לא סירב. לא ימין ולא שמאל. לא קיצוני מכאן ולא קיצוני משם.
1: לא הייתה לנו ברירה אחרת.
0: נכון. ש...
1: הנשיא טראמפ אומר, וזה מקומם אותי שהוא אומר את זה כל פעם, שישראל הייתה מושמטת. זה מקומם אותי כל פעם.
0: זה התקווה הגדולה שלנו. עדיין אני מדבר מתוך פעמי תקווה. אני לא מתייאש, ואני לא חושב שמישהו ישמיד אותנו. וטראמפ יכול לדבר עד מחר. יש לנו עדיין את הצבא הכי טוב, יש לנו את הרוח הישראלית שמובילה אותנו להגן, אבל...
1: ראינו את זה גם המטוס בדובאי. בפליי דובאי, ראינו את זה.
0: אבל אנחנו צריכים לשמור על זה מכל משמר. אחד, קודמי שדיבר ואמר שלעולם אנחנו נצטרך להיות בתוך שוחות, בהתיישבות שנמצאת ליד, בצפון ובעוטף, לא, אני רוצה להפוך את המשוואה, שהם יהיו בתוך שוחות. שהאויבים שלנו ידעו שאיתנו לא מתעסקים. וכואב לי מאוד שהחמאס חזר לכוחו, ועלו פיקוד הצפון בשבוע שעבר.
1: הוא עדיין לא בכוחו, אני מקווה, כן? אני מקווה. הוא לא משגרים רקטות לעבר הדרום.
0: אני, תקשיב.
1: אבל לך תדע מה יקרה כשהם הולכים...
0: גדי, אני רוצה שידעו, ואני לא, אני לא, לא, לא איש ימין קיצוני. צריך לדעת, שהשנאה של האסלאם הקיצוני היא שנאה ליהודים באשר הם, ובמיוחד כאן בארץ ישראל. אני לא מאמין שמחר בבוקר יקומו שם אנשים שידברו בכל אחד של שלום. יש, לא כולם. אבל כשאני רואה סקרים ביהודה ושומרון, שאם היום תהיינה בחירות, החמאס יקבל 82%. או אם אני רואה את ההתעצמות של החמאס, או אם אני שומע שהחמאס יושב ומדבר עם קושניר. נפגשו נציגי החמאס עם קושניר מארצות הברית, גדולת הידידים שלנו. אלה שטפחו ורצחו ובזזו ואנסו, אני לא סומך על אף אחד. ולכן הם ישבו בתוך שוחות. אנחנו נמשיך ונחסל אותם כמו שהצלחנו, עדיין לא לגמרי, אבל עשינו עבודה מצוינת עם החיזבאללה. אני מבין שהידיים שלנו כפותות, אבל כל מי שעיניו בראשו במדינה הזאת צריך להבין שהדיבורים על כך שאנחנו אוטוטו עושים שלום ייקח עוד הרבה מאוד זמן. הסנטימנט הציבורי הוא סנטימנט שהבין את גודל הכאב. אני רוצה לספר לך כמה מחבריי שהיו אנשי שמאל וחיבתי אותם מההתיישבות בעוטף, במועצות האזוריות סביב העוטף, שבאו אליי כשהייתי שר ואמרו לי, מאיר, תעזור לנו להכניס חקלאים. אתה זוכר?
1: כן.
0: בממשלה של ביבי.
1: כן.
0: כי הם אמרו לי, אם להם יהיה טוב, גם לנו יהיה טוב. אחרי השביעי באוקטובר, פגשתי את האנשים האלה, מי ששרד, והם אמרו לי שהם הסתכלו במצלמות, הם ראו את אלה שהם הכניסו לבתים שלהם לעבוד בחקלאות ולעבוד בגינות.
1: הם אספו את המידע, הם אספו את המידע, הם ממש, אנחנו יודעים את זה.
0: לקחו חלק בזה, לכן אני מאוד מאוד מפוקח. אני אומר, צריך לעשות ועדת חקירה. צריך לזכור את האנשים האלה. רוב היישובים, אני היום בערב הולך לכפר עזה, לניר השפק, חברתי הטובה שבה, היום לפני 3 שנים בשעה 7 בבוקר קיבלתי ממנה טלפון כשאני יוצא למרפסת ושומע את הבומים ואת הזקות איך שהם התחילו ואני מנסה לבדוק מה קרה. אני מקבל טלפון מניר השפק שאומרת לי בכל בלחישות אני נמצאת בממד בכפר עזה ואני שומע את הערבית ויורים מבחוץ ומהרגע הזה החיים שלנו של כולנו השתנו.
1: החיים של כולנו השתנו ואני...
0: משהו שאני רוצה ביום הזה זה באמת שתקום ועדת חקירה ושיבוא קצת שקט ושהפילוג הזה יסתיים. זהו, נמאס.
1: אנחנו נוכל להגן על עצמנו גם כאשר יהיו בממשלה חברי כנסת ממפלגות ערביות קיצוניות?
0: תשמע,
1: ואני, אתה היום, אתה הרי הודעת על פרישתך, ולכן אני שואל אותך, גם מפרספקטיבה, גם ההיבט הזה, איך אתה רואה את הדברים האלה? האם אתם ביחד, אתה עדיין כמובן יש עתיד.
0: הם לא יפריעו ולא יפריעו. אני תמכתי בהחלטה של בגץ להעיף את שחדה, ומי שיתמוך בטרור צריך להעיף אותו. אבל צריך להיות מאוד היות, ואנחנו מדינה דמוקרטית, צריכים לתת לבית המשפט להכריע. ואם יש מישהו, אז לא צריך להתחיל לעשות מזה לייקים, ללכת לבית המשפט, להגיש תלונה, בית המשפט יודע לטפל בהם. אבל גם אם מסתננים כאלה לתוך הכנסת, האמן לי, אנחנו יותר חזקים מכולם. יותר חזקים מכולם. ראינו מה עשינו באיראן, ראינו מה עשינו עם החיזבאללה. אנחנו חזקים, אבל בשביל לטהר, למען הנופלים, למען המשפחות, למען אלה שחזרו ולמען אלה שלא חזרו. אנחנו חייבים ועדת חקירה ממלכתית. החמאס לא מורתע, לא מורתע, וזה הרבה באשמתה של התפיסה הזאת, גם של נתניהו וגם של מערכת הביטחון. שאמרו אנחנו, החמאס מורתע, הוא לא רוצה עימות, ואז הם הפתיעו אותנו. החמאס צריך להיות מושמד, אסור, אסור לחזור על הטעות של יד היישובים שלנו.
1: ממשלה של גוש השינוי תוביל לכך? כאשר לא ממשלה של גוש השינוי הקודמת לא יכלה לטעת עץ במדינת ישראל?
0: כל ממשלה, שוב, זה לא נכון. אני, אסור לדבר בסיסמאות. אני הייתי השר האחראי על הבדואים, ונתנו עצים איפה שרצינו. בכל חג שרצינו. ובשקט בשקט מי שבנה בית הרסנו אותו. אבל יש לעבוד בחוכמה ובשקט, ויש לעבוד ברעש גדול ולהקים עליך את כל העולם. האמן לי, כל ממשלה ציונית טובה שתקום, תעשה הרבה יותר טוב מהמציאות הזאת, מהתאוס הזה ש... ש...
1: אז הנה, רשמנו כאן לפנינו, עשה לשווה, חבר הכנסת מאיר כהן, ביחד, יש עתיד, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה, שיהיה בוקר טוב ובשורות טובות. תודה.
0: אמן, אמן.
1: ומצטרף אלינו עכשיו הפרשן הפוליטי, המגיש בערוץ 10, ערוץ הכלכלה, עטילה שומפלבי, עטילה בוקר טוב.
0: אהלן גדי, בוקר טוב.
1: בממשלת גוש השינוי, אם וכאשר היא תקום, ויהיו בה חברי הכנסת מרעם, האם אפשר יהיה לטעת עץ במדינת ישראל? האם אפשר יהיה לצאת למלחמה?
0: שמעתי את מאיר כהן מדבר איתך בנימוס וזה, אני נפעם מהקשקוש הבלבושי המטומטם הזה שאנחנו עדיין מדברים עליו, באמת, זה כל כך מגוחך. בוא, עברנו פה בלי ערבים בממשלה, עם ממשלת ימין מלא, את האסון הכי גדול בתולדות הציונות מאז 48, אתה מדבר איתי על איזה נטיית עץ מקושקשת
1: שהייתה מהפין. אגב, אני חוזר ואומר כאן, הערבים, לא, תושבי מדינת ישראל הערבים, 21%, הם לא פסולים, שאף אחד לא יחשוב אחרת,
0: קודם כל הם לא פסולים, נקודה. האם יש בעיה כרגע, אחרי השבעה באוקטובר, להרכיב ממשלה עם מפלגות ערביות ברמה התודעתית? כן. האם זה יהיה קל למישהו לעשות את זה? לא. האם נתניהו רצה אותם ועוד איך? אז בואו, שלא יגלגלו פה עיניים.
1: התחייב כאן, סליחה, יושב ראש הקואליציה, התחייב כאן הבוקר, חבר סופיר כץ, מהליכוד, שאלתי אותו, אתם מתחייבים שלא תקימו ממשלה עם המפלגות הערביות? אם תצטרכו שזה מה שיחסה לכם? אמר, מתחייבים בוודאי, איזה מין שאלה זו?
0: אפשר לחשוב שאופיר כץ קובע. בואו, זה לא מעניין. כרגע העובדתית, העובדה היא כזו. נתניהו וגם אייזנקוט נמצאים בנקודת זמן, לפחות כרגע, כן? שאף אחד מהם לא באמת יכול להרכיב ממשלה ציונית אמיתית. לא יכולים, לא יכולים, גדי, לא משנה כמה אתה מסובב את זה. עם ערבים, בלי ערבים, חרדים, עם חרדים, בלי חרדים. אין, יש פה בעיה אמיתית. ולכן אני מציע להתעורר ולהתחיל להסתכל על הסיטואציה הזאת אחרת לגמרי, וזה תפקיד שלנו גם כאנשי תקשורת. להפסיק לתת לפוליטיקאים, להוביל אותנו בכחש באף. הם לא הקובעים היחידים במדינה הזאת. יש פה אזרחים, יש פה אנשי תקשורת, יש פה דעתנים, יש פה מה שאתה רוצה, משפיענים, you name it. אנחנו נותנים לפוליטיקאים לרמות אותנו ולגרור אותנו כבר עכשיו, אני אומר לך, הפריורית לסיבוב שני וסיבוב שלישי וסיבוב רביעי ולתרללת. ואז נשב אתה ואני ונדבר ברדיו צפון ונגיד, איך יכול להיות? איך הגענו למצב הזה? ואני אגיד לך למה הגענו. כי במדינה הזאת נותנים לפוליטיקאים שקרנים ורמאים לעשות עלינו ספינים וקומבינות, במקום להגיד להם, תשבו ביחד בממשלת אחדות רחבה, ותפתרו את הבעיות, ותבצעו כל אחד בחלקו, ותקימו ממשלה שמנהלת את המדינה בשקט ובשקט.
1: אבל זה מה שאומרים, שיכול שתהיה ממשלה נתניהו אייזנקוט, שתבטיח שנתיים ראשונות תהיה נתניהו.
0: מי אומר?
1: אחר כך, לא, מדברים על כך, שאולי זה יהיה, בן גביר מזהיר מכך כל הזמן, ואז
0: אומר... בן גביר מנהל קמפיין, הוא יודע טוב מאוד שהבחירה הראשונה של נתניהו היא בן גביר ולא אייזנקוט, אוקיי? אבל זה לא משנה, כי טוב לו להיות האנדרדוג שמנסים להעיף אותו, והוא מסכן, הוא הימני האמיתי, והנה מה עושים לו, ובלה בלה בלה. קשקוש בלבוש. אבל כרגע, גם נתניהו בוחר לעשות קומבינות נרטיביות של ממשלה לאומית רחבה, שלא כוללת, כן כוללת, מי כוללת?
1: ימין או פלסטין, שאתה רואה את זה עכשיו.
0: חרטטת, עובדים עלינו. היום אנחנו צריכים להכריח את המנהיגים שלנו לדבר על ממשלת אחדות רחבה בסגנון הממשלה הפריטטית של שמיר ופרס, עליהם השלום. זה מה שצריך לעשות. לא לעשות קומבינות עם כל מיני משחקים נרטיביים של ממשלת אחריות רחבה לאומית נצרה וכל מיני קשקושים. גדי, הם מובילים אותנו בכחש. המספרים לא מסתדרים ולא מתכנסים. אין לאף אחד מהם ממשלה ציונית רחבה. אין להם אפילו כרגע מספרים של להגיע אף אחד ל-61. אבל כל אחד תוקף. הימין תוקף את הערבים כדי לעשות דלגיטימציה. עכשיו אייזנקוט והחברים תוקפים את המפלגות הלא ציוניות החרדיות כדי לעשות דלגיטימציה. אז עם מי אתם רוצים להקים ממשלה? עם סבתא שלי? עם גדי נס ועטילה שומפלבי? עם מי אתם תקימו ממשלה? עם מי? הם עובדים עלינו, לא אכפת להם. הם יגררו את המדינה לסיבוב שני ושלישי, והכל כדי להגיד, הנה, אנחנו לא יושבים עם ההוא ולא יושבים עם הזה.
1: השאלה אחדות, היא, מי יהיו אלה, מי יהיה ראש הממשלה בסיבוב הבא? בסיבוב
0: הבא?
1: האם זאת תהיה ממשלת מיעוט בראשותו של גדי אייזנקוט?
0: גדי, להפסיק את הרלביזם, להפסיק את החרמות, ממשלת אחדות רחבה של המפלגות הגדולות והציוניות הרציניות, זה מה שצריכים לקום
1: פה. אבל זה מה שקורה כל הזמן עכשיו בני גנץ, ותראה מה קורה לו בסקרים, הוא מתרסק.
0: לא מעניין, לא מעניין, אנשים מוצאים הכרעה. בני גנץ לא רלוונטי כרגע לדיון שלנו, אני מדבר עלינו, עליך, להכריח את הפוליטיקאים להפסיק לשקר, ולתת פתרונות, ולהגיד איך אתה מרכיב ממשלה, סתכל בסקרים, באף סקר, לאף אחד אין 61, איך אתה מרכיב סקרים? אוקיי, בסדר, שמתי, החרדים לא רלוונטיים, והערבים לא רלוונטיים, אז איך אתה רוצה להרכיב ממשלה? איך? עם מי? הם חייבים להפסיק לרמות, לשקר, לחרטט, לקשקש, ולהביא אותנו. שהשמאל יפסיק עם הרלביזם, כן, נתניהו יריב הפוליטי, אז לא תשבו איתו, עם מי תשבו? עם מי תשבו? והשאר השני, נתניהו צריך להפסיק עם הפנטזיות שלו על הקשקוש הזה של להקים ממשלת ימין מלא מלא שהביאה עלינו אסונות ואת מדינת ישראל מבודדת וללכת ולשבת עם אייזנקוט ועם לפיד ועם בנט ועם כולם. זה הסיפור, ממשלת אחדות, ואנחנו צריכים להכריח אותם להתחייב לממשלת אחדות, כי אחרת הם גורמים את המדינה לאסון עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מפסיק עם הסיפורים והתחייבויות פח האלה שכל אחד לא יישב ולא יישב, ובסוף, אתה יודע מי השותף הכי גדול של ביבי נתניהו בכנסת? אחמד טיבי. זה לא ביבי או טיבי, זה ביבי וטיבי.
1: ביבי וטיבי? אז אתה נותן ממש את הסלוגן
0: הזה? הם עובדים בזה. טיבי הוא השותף הכי גדול של נתניהו כבר שנים. והם מנצלים את זה, והליכוד מנצל את המפלגות הערביות לשיתופי פעולה בתוך הכנסת. זה לא סיפור, לא נמצאתי את זה. כל אחד יודע את זה, כל מי שמסקר את הפוליטיקה, כל מי שקורא קצת פוליטיקה. אז שלא יספרו לך סיפורים על ערבים וערבים וערבים. הגענו למקום הזה, כי המפלגות הערביות והנהגות הכושלות שלהן, מנהלות נרטיב אנטי-ציוני ואנטי-ישראלי ואנטי-צהל בכנסת על הבמות כדי לעשות נזק, ומאחור הקלעים סוגרים דילים עם הליכוד. בוא! די לצביעות, ואנחנו נותנים להם לחרטט אותנו ולגמור את המדינה הזאת ולטחון אותה דק. חלס, לכו לאחדות. זאת האופציה. זאת האופציה.
1: הבוקר אתה חד קטר, אני חייב לומר, עטילה שופל בי, אתה אומר, לכו לאחדות, ואתה אומר לנו כאן, טוב, זה לא מפיל אותי מהרספה על הכיסא, כן, כמי שמכיר היטב את דבחי הפוליטיקה שלנו, אבל אתה אומר שביבי וטיבי זה הולך ביחד.
0: הם עובדים ביחד בכנסת שנים, שנים, ואת מי משרת הנרטיב של טיבי, שהוא תוקף את חיילי צהל בחוצפה רבה, ואת מי משרת הזה שעומד איימן עודה, עמד מול שער יפו, או אחד השערים שם בחומות ירושלים, ואמר לשוטרים ישראלים ערבים מוסלמים לא לשרת בצהל, את מי זה שירת? את השמאל או את הימין? את ביבי או את מישהו אחר? מה יש לך? גדי, בחייך, אתה מכיר את הפוליטיקה, נו? יושב לך אופיר קץ ומספר לך על שתילת עצים ביער שאף אחד לא יודע איפה הוא. נו, מה זה הקשקוש הזה? בחיית רבק. זאת הבעיה שלנו, מנסור אבס בקואליציה, כן או לא? בוא, אף ערבי לא יישב, לא בקבינט המדיני-ביטחוני, לא ייתן הוראה איפה להפציץ. אבל אם אתם לא רוצים את הערבים, והצד השני לא רוצה את החרדים, תדברו על אחדות, כי אין לכם משהו אחר. חוץ מלגרור אותנו לעוד סיבוב ולעוד סיבוב.
1: עטילה שופל.
0: אם כל אחד פוסל את הקצוות, סבבה. תפסלו את הקצוות, תשבו ביחד.
1: עטילה
0: שופל. שלא יחרטטו אותנו. אחדות היא גם הכרח, גם מחויב המציאות, וגם האלטרנטיבה היחידה, כי אחרת אני לא מבין מי יקים ממשלה ואיך.
1: עטילה שופל, הפרשן הפוליטי מגיש בערוץ 10 הכלכלה. אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה. תודה, שיהיה בוקר טוב ובשורות טובות בעזרת השם. תודה.
0: אמן, תודה. בוקר טוב, גדי, תודה.
1: ואנחנו היום הבוקר ב-7 באוקטובר, 3 שנים לטבח הנורא, ואנחנו מדברים כאן עם כל ההיבטים, וצריך להסתכל גם כמובן בהיבטים של אויבינו, ומי שעוקב אחריהם מקרוב הוא דוקטור משה אלעד, מזרחן, בעבר ראש המנגנון תאום ביטחוני בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית. שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, גדי.
1: ואני מניח שאויבינו עוקבים אחרינו בעניין רב גם בימים אלה, וכמובן בעיקר בימים אלה שאנחנו במערכת הבחירות. איך זה בא לידי ביטוי גם בסיקור התקשורתי שם ובהתייחסות שלהם אלינו?
2: לפני התקשורתי הייתי רוצה אולי לתת לך כמה נקודות לסקירה, מה שנקרא, מהירות.
1: בבקשה.
2: נכון לשביעי לאוקטובר, כן, זה תאריך מאוד חזק. הייתי מגדיר את מצבה של ישראל כך. עליונות צבאית משמעותית, אך מציאות אסטרטגית בלתי מוכרעת ורב זירתית. למשל, בעזה, ישראל מחזיקה בשליטה טריטוריאלית רחבה, אבל הסדר קבע ופירוק חמאס עדיין לא הוזכו. בלבנון, חיזבאללה נחלש משמעותית, אך ממשיך להיות איום, והמאמצים לפרק אותו מנשקו, כפי שאתה יודע, גדי, רחוקים מהשלמה. בסוריה נותרת שם זירה של חיכוך ופעילות ישראלי, במיוחד עכשיו עם ה-70 קילומטר של סופה 53, שהולכת להיות ציר ישראלי בתוך סוריה, וכולם שואלים, כולל באירופה וארצות הברית, למה ישראל עושה את זה? יש לה תוכניות להישאר בסוריה לתקופה ארוכה? השאלה היא כנראה כן. ובחזית הרחוקה יותר לסיום, איראן נשארת מוקד האיום, לדעתי האסטרטגיה המרכזי, כאשר האימות הישיר דאך ביחס לסיוע, אך טהרן פועלת לשיקום יכולותיה, כפי שאנחנו יודעים, לחיזוק השותפויות עם האזור, במיוחד עם החות'ים, שהפכו להיות עכשיו אימת התעבורה הימית בים האדום. כלומר, סך הכל, אם אני צריך להגדיר, 50-50, אנחנו בטקו.
1: הבעיה אחת הבאות הגדולות שלנו, שהאמריקאים, שאני מסתכל כך שפינו השבוע את המפציצים שלהם מבריטניה, זה אומר שהם חוששים.
2: תשמע, אני פעם, לא יודע, שהייתי ילד, לימדו אותי שאמריקה היא אריה חזק וגדול, שאף אחד לא מעז להרגיז אותו, שהוא מסוגל לאכול את כולם ולהיות מלך היער וכו'. סך הכל מה שאנחנו רואים בתקופה האחרונה, שלא כצעקתה, לגמרי לא. והסיפור הזה שאתה עכשיו מדגיש אותו, הוא עוד יותר. מה זה הדבר הזה? ממה אתם מפחדים? באנגליה ברחו כמו, לא יודע, גנבים בלילה טרח, בלילה אחד, אני לא מאמין, זו ארצות הברית, ומתגאה להיות המעצמה, זה לא מתאים, לא יאה, ולדעתי כל מי שהיום, כמו מצרים, וגם ישראל במידה מסוימת, אומרת לעצמה, רגע, אנחנו בשעת צרה נהיה סמוכים על שולחנם, או שכדאי לקחת עוד אופציה? התשובה ברורה, אני חושב מצרים כבר החליטה מזמן, היא פונה לסין, היא פונה לאחרות, אמריקה מאבדת את המזרח התיכון לדעתי.
1: שאלתי הבוקר את האלוף במילואים גרשון הכהן, מפקד הגייס המטכ"לי לשעבר, לשמה, בשביל מה למעשה מתחמשת כל כך מצרים?
2: התשובה היא כזאת, תראה, היא לא סומכת היום על, על, על ישראל, בגלל כל האמרות האחרונות, הדברים שנשמעים מישראל, כולל האמירה האחרונה של סמוטריץ', בשביל מה צריך את זה? שאם תהיה איום בסיני, לא יהיה סיני אלא באמת. למה? למה לעורר את הדוב מרפצו? שתיים, מצרים חתמה הסכם שלום, הסכם לא שלום, הסכם נקרא לו עם טורקיה, נשר הזהב נדמה לי, כלום ושום דבר, עכשיו מוכיחים שזה כלום. ההסכם גם בסעודיה, הסכם מכה עם פקיסטן וטורקיה וסעודיה, גם כן, תקפו את סעודיה, לא טורקיה עזרה ולא פקיסטן עזרה. כך שהכל זה, איך אומרים, דיו על נייר, לא יותר מזה, ולא פלא, לא פלא גדי, שרבות מהמדינות פונות לישראל בשקט, בחווה, כולל מדינות שלא מקיימות עם ישראל יחסים. למה? הם יודעים, כולם שם מנהיגים, שמאיתנו הם יקבלו קודם כל את הציוד הטוב ביותר, במפרץ בוודאי, ולכן אנחנו רואים שינוי מגמה של דרישות, אנחנו לא מדברים על זה, אבל שינוי מגמה של דרישות מישראל.
1: שינוי מגמה של דרישות מישראל. דוקטור משה אלעד, אני מודה לך, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה. תודה, שיהיה בוקר טוב ובשורות טובות. תודה.
2: בוקר טוב, כל טוב.
1: זהו, אנחנו מסיים את המשדר שלנו להבוקר, משדר מיוחד, השבעה באוקטובר, 3 שנים לטבח הנורא. אסור לשכוח את זה לעולם, כמובן. תודות, כמובן, לסיום לצוות הנפלא שהייתי הבוקר, מטל חיון בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, עידן נאור על העריכה הדיגיטלית. מחר יהיה כאן יוסי מזרחי. אני גדי נסי אתכם בעזרת השם ביום ראשון, בשעה 9, להשתמע.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופק את חשבון.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9 בשיתוף השומר, מרכזים רפואיים, כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום, והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר, מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו כוכבית 8262. השומר, מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
0: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
1: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף בצ'ק פוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר סיכה.
4: השומר.

0: כה מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הכה.
1: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה בסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
2: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
1: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
4: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: רדיו צפון, 104.5 FM.
6: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופק את חשבון.
5: רדיו צפון, 104.5 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.

0: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ברחבי העולם ובישראל מציינים היום 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בצרפת נחנך בפארק מונסו בלב פריז, שביל מיוחד על שמם של שירי יריאל וכפיר ביבס, זיכרונם לברכה. בשגרירויות ישראל בעולם נערכים אירועי הנצחה, בהשתתפות שורדי השבי ומשפחות שכולות, ובניו יורק תקרין הקונסוליה עצרת הזוועות לצד עצרת בהשתתפות ראש העיר זורן ממדני. זו עוררה גם מחאה פרו-פלסטינית. ובארץ הדליקו נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל נר זיכרון. בהמשך היום צפוי לנאום בטקס ברעים. מול משכן הכנסת התכנסו משפחות שכולות ושורדי שבי לדקה דומיה. במקביל התקיימו גם משמרות מחאה מחוץ לבתיהם של שרי הממשלה שכיהנו בזמן האסון, בהם יריב לוין, יואב קיש ומירי רגב, ושני מפגינים עוקבו מול מעונו של ראש הממשלה נתניהו בקיסריה. עוד בחדשות, בדיקה פלילית נפתחה נגד 2 בכירים במערך הביטחון של משרד התחבורה, אברי כהן ודביר רובינשטיין, בחשד לניגוד עניינים בפרשת טיסת פליי דובאי, כך נחשף הבוקר בחדשות 12. היועץ המשפטי של המשרד הגיע לתת עדות במשטרה. במוקד הבדיקה עומד החשד כי רובינשטיין קיבל כספים מפליי דובאי על הדרכות בעת שהיה מופקד על אישורי הביטחוניים, ואילו כהן שימש במקביל כקצין ביטחון בחברת תעופה ישראלית בחול. התפתחות בפרשת מלי וליאל יהלומי. האם וביתה נעצרו בנמיביה כשברשותן דרכונים מזויפים. דבר מעצרן הועבר למשטרת ישראל שאינה מעורבת בחקירה המקומית, אך מנסה לברר מדוע נזקקו השתיים לתיעוד המזויף. כזכור, לפני כחודשיים הותרו השתיים בארגנטינה בתום חיפושים נרחבים לאחר שהבהירו אז כי ניתקו את הקשר מרצונן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קלת בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות, חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור דניסים, עד כאן מחדשות 12.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופקת חשבון.
6: בוקר טוב לכם, בוקר טוב מאזינים יקרים, בוקר קשה. 3 שנים לשבעה באוקטובר. ואני חושבת על זה שהשבוע הזה היו לנו 3 ימי זיכרון. במוצאי בשמחת תורה, במוצאי ערב שמחת תורה, יום הזיכרון הלאומי, המיותר לדעתי, ויום הזיכרון הזה, האמיתי, יום שמטלטל אותנו כל כך. בהמשך אני אקריא לכם משהו שכתבתי, כי נראה לי שלפתוח עם זה את התוכנית, זה יהיה קצת... אתם יודעים מה? למרות שזה קשה, אני רוצה לפתוח עם זה, בסדר? אתם מכירים אותי כשאני בדרך כלל לא חומלת, אז בואו אני אקרא לכם את הטור שיעלה עוד מעט בוואלה. חלקו כמובן. יזכור עם ישראל את 1200 הנרצחים והנופלים ב-7 באוקטובר, את המשפחות שנקראו, את הבתים שנחרבו, ואת החיים שנעצרו באותו הבוקר. ולא נשכח את אלה שבזמן שהמדינה דיממה עשו על כולנו סיבוב. את חברות התעופה שהקפיצו מחירים כשישראלים היו חייבים לחזור הביתה, את יצרניות המזון והיבואנים והספקים שאלו מחירים שוב ושוב בזמן שאזרחים תרמו אוכל לחיילים ולמפונים. לא נשכח את הבנקים שגבו מאיתנו ריביות גבוהות בזמן שהציבור נלחם לסגור את החודש והם ספרו מיליארדים. משהו שנוגע לכולנו, את בעלי הדירות שראו מפונים מגיעים מהצפון ומהדרום, ובמקום לפתוח את הבית, פתחו מחשבון. ואת מי שמכרו לנו גנרטורים, מים, סוללות ופתרונות מיגון ביוקר, כי פחד מעולה לביזנס, אז נשחט אותו עד הסוף. אז לא כל מי שהרוויח במלחמה ניצל אותה, לא כל עליית מחיר הייתה גזל. אבל יש הבדל בין כיסוי עלויות לניצול חולשה של אחרים. נזכור לעד את העיקרים שאיתנו ואת אלה שאינם ואת אטומי הלב וסופרי השטרות לא נשכח. אני יודעת שזה קשה, אבל זאת המציאות. כן. היום אנחנו נקדיש את התוכנית כולה לשבעה באוקטובר. מיד תהיה איתנו תליה לנקרי על אזהרות המלל, ואחר כך נערך כאן שורה ארוכה של אנשים שחוו בצורה כזו או אחרת את היום הקשה הזה. איתי בצוות התוכנית העורכת ענת איתך אובר ורגר, מפיקה מיטל חיון ופרח טורג'מן, הטכנאי הוא בני הלפרין ובדיגיטל עידן האור. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו 104.5 רדיו צפון ולהזין לנו דרכה ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו, וגם לשלוח לי וואטסאפים בכל דבר ועניין 054-796-1045 054-796-1045. שלום לאלוף משנה במילואים תליה לנקרי, לשעבר ראש חטיבת העורף במלל, מועמדת לכנסת מטעם ישראל ביתנו, מעניינים.
7: על עליית, בסדר.
6: כן, יום נוראי, נכון?
7: נכון.
6: קשה מנסו, קשה מנסו, מנסו. אני לא יודעת, מכל שלושת הימים שעברנו השבוע, זה הקשה לי ביותר. באמת, אני חייבת לומר.
7: אני מסכימה איתך בכל השבוע, אבל באמת, התאריך עצמו, הוא כן, הוא מעורר את הכל מחדש. הייתי במוצאי שבת, ממש בשבת, לא מוצאי שבת, בבוקר שבת, 16:29, הייתי בעוטף בניר עוז. עליתי על 232 לפני 6 בבוקר. הנה, אני מספרת לך, הדופק עלה לי ל-200 מהשעה, מהדרך, ואני שם המון, אני שם פעם, פעמיים בשבוע, אני מלווה יישובים.
6: היית שם גם בשבעה באוקטובר, או סמוך? לא,
7: לא, אחר כך כן. אבל לא...
6: לא באירוע עצמו.
7: לא באירוע עצמו, לא, ממש. אני ביום הראשון של המלחמה כבר, ממש, כבר הייתי במילואים. כבר הייתי במטה לאיתור חטופים ונעדרים. כבר ממש הייתי שם, כי הייתה הבנה שזה המקומות שצריך להיות בהם.
6: מתי הייתה הבנה, אם את היית שם, אם אפשר לשאול אותך בבקשה, שיש כמות כל כך גדולה של נחטפים, 251 נחטפים סך הכל. מתי הבנתם את הגודל, את הגודל האירוע?
7: באותו יום, אם אני זוכרת נכון, את החמל, באותו יום, בלילה, כבר הייתה הבנה, כי היו טלפונים ואנשים ששלחו תמונות, הרי גם אם לא ידענו ספציפית את התמונה, כי אני באופן אישי גם קיבלתי לטלפון שלי הרבה מאוד הודעות והרבה מאוד תמונות, תעזרי לי למצוא את הבן, תעזרי לי למצוא את הבת, אני זוכרת שוונקר התקשרו אליי, ובאמת, מי לא, בטח אנשים מגדרה, גם דמתי, וזה היה נורא, ואתה מבין? שיש פה אירוע אנושי, חטופים, נעדרים מסדר גודל. הדיוק לא היה ברור, אבל החמל כבר הבין, כי איך החמל עבד, הוא קיבל, רוב המודיעין הגיע מהמשפחות. רוב המודיעין הגיע מהאנשים שהיו שם וצילמו, לא היה מודיעין אחר מובנה שאפשר היה לעשות את זה, ואז בנו איזושהי יכולת, שלא יכולה לדבר יותר מדי, אבל בנו איזושהי יכולת כדי לאגד את כל פיסות המידע שהגיעו, כדי להביא לכדי איזושהי הבנה, נחטף, נרצח, נעדר, עדיין לא ידוע, כלומר לשים רגע איזשהו סטטוס על כל מה שאנחנו, על כל מה שאנחנו מקבלים. זה היה כאוס מאוד מאוד מאוד גדול, אבל כן הייתה הבנה שאנחנו בכאוס המאוד גדול הזה, שיש פה איזה אירוע אחר.
8: אבל סדר הגודל, סדר גודל המספרי לא תיארת
7: לעצמך. לא, זה לקח את הזמן, לצערי, גם בגלל שלא עשו את התפקיד עד הסוף, בסדר? שוב, אני לא רוצה יותר מדי לדבר, אבל נגיד חטיבת מבצעים, מה היא הייתה אמורה לעשות באותו בוקר, איך היא הייתה אמורה לפעול. אז אלה דברים שעלו בתחקירים ביתר סט. אפשר היה לדעת מהר יותר יותר. לא ידעתי את הכל ואת כל תמונת המצב, אבל אפשר היה לקבל יותר. הסיפור של ההפתעה ממש הוציא מאיזון.
8: לגמרי, באמת עשו את זה בצורה מופתית, אני חייבת לומר לחמאס. אזהרות, כן, אזהרות של המלל, גם לפיגועים בחול, אבל גם מתיחות מאוד גבוהה פה בישראל, כי מה?
7: תראי, אני אגיד משהו באופן כללי ונרד רגע לרזולוציות. תמיד שיש מועד, נקודת ציון, תאריך ציון, אגב, גם בוודאי השיבה באוקטובר, גם תרחי ציון אצל אויבינו, יום הנכבה וכולי, הם תמיד הכוננות עולה, כי המוטיבציה היא יותר גבוהה, כי יש קריאה של ג'יהאד וארגוני טרור ומדינות טרור, שביום הזה יש לזה משמעות גדולה יותר אם יצליחו להגיע לאיזשהו הישג מבחינתם. ולכן באופן כללי זה תמיד עולה. עכשיו אנחנו מסתכלים גם על הערכות מצב, ותמיד אני נשאלת, האם זה שהמלל הוציא היום אזהרת מסע או אתמול, אזהרה שאומרת שיש להתנהג באופן יותר אחראי, אם באמת, אם חושים קצת יותר מחודדים בחול, כי המוטיבציה עולה, זה לא אומר שיש איזושהי חוליה או איזשהו משהו קונקרטי. כי אם היה משהו קונקרטי, אז המלל היה אומר, אין אזהרת מסע עולה במדינה מסוימת. פה זה איזה משהו יותר רחב, אבל מדויק. כנראה ראו באוסינט, מה שנקרא במודיעין הגלוי, שיש קריאה באמת לפגע וכולי, ואז נותנים באמת איזושהי הערכת מודיעין, שהיא הערכת מודיעין רחבה, אבל יחסית מדויקת. ואז שואלים, אוקיי, אז איך עלינו להתנהל? אז זה לא אומר להסגר בחדר במלון, אבל זה כן אומר יותר להקפיד על הצנעת סממנים, יותר לדבר בפחות צעקות ולהגיד, הנה אנחנו מישראל. זה לא להגיע למקומות הומים, פסטיבלים וכולי דווקא ביום הזה. זה להתנהג בצורה קצת יותר אחראית, כי גם מדברים על מפגע בודד. מפגע בודד שהמוטיבציה שלו עולה, כי הוא נתקל באיזושהי קריאה ברשתות החברתיות, ואומר, הנה אני עכשיו, יש לי הזדמנות, בוא אני אעשה את זה. אז זה מה שעולה ביתר סט, ולכן מוציאים אזהרת מסע, שהיא אזהרה יותר מדויקת, דווקא לנקודות הציון המשמעותיות האלה, וזה באמת המצב, המוטיבציה באמת עולה.
8: זה גם הולך ועולה לקראת הבחירות, זאת אומרת, אי אפשר לנתק, נכון?
7: כל דבר. כשאת יודעת, כשאנחנו, אני זוכרת את עצמי, כשאני עושה הערכת מצב לקראת חגים או לקראת תקופה, לשלושה חודשים קדימה, מעבר למודיעין הקונקרטי, יש לי ממש לוח שנה עם המועדים בעולם ואצלנו. ואני מסתכלת על הכל. בוודאי הבחירות וחגים ונקודות ציון כאלה או אחרות ואפילו הסכמים שנחתמו ביום מסוים, מה המשמעויות שלו. אנחנו באמת, אני שמתי את הכל כדי להבין רגע איך אני מסתכלת על הערכת המצב. אני לא מבקשת רק מודיעין קונקרטי, ולכן בוודאי שיום הבחירות הוא נקודת ציון משמעותית שצריך להתייחס אליה, מה עושים? מעלים כוננות, מעבירים אזהרות, מצייחים את המודיעין ספציפית בימים האלה על דברים מסוימים. אז כן, צריך להסתכל על זה באופן רחב. מה שלא הצלחנו לעשות ב-7 באוקטובר 2023, שזה מאוד ברור שלא משחררים הביתה 50% מהחיילים דווקא בחגים.
6: איי, איי, איי, טליה לנקרי, אני מאוד מאוד מודה לך על הדברים האלה, ובאמת יום לא פשוט.
7: יום לא פשוט, ושנדע ימים שקטים, ושנשכיל להסתכל על אזרחי מדינת ישראל כהדבר החשוב ביותר.
6: תודה רבה.
7: תודה.
6: תודה, תודה. כן, לא יודעת, היום זה באמת יום כזה מהוהר. שלום לשלומית טראמי, נימו של ארסר במילואים. שי טראמין או טראמין?
7: טרמין.
6: בבקשה, אני שבשנית ידועה, אני ממש מתנצלת שלומית. שי טרמין, זיכרונו לברכה, שנפל בעזה, תושבת ראש פינה. ארסר, שלום, כן, בוקר. לא, היום אין לי חשק להגיד בוקר טוב, אז אני אומרת בוקר.
7: זה נכון, בוקר קשה, מה שנקרא.
6: בדיוק. רסר, כן, נספר רק שרסר שי טרמין, זיכרונו לברכה, נפל בעזה בדצמבר 25. הוא גדל והתחנך בראש פינה, דור שישי למתיישבים שהקימו את המושבה. בנובמבר 2016 התגייס לצהל, היה לוחם, יצא לקורס נהגים מבצעיים, ואחרי השחרור, הוא עשה שירות, שנת שירות בפנימיית אהבה, ושאף...
7: לפני השחרור.
6: כן, ורצה...
7: לפני הגיוס.
6: לפני הגיוס, סליחה. ורצה לרשם, נכון, ללימודים של עבודה סוציאלית?
7: נכון, הוא כבר נרשם, הוא התחיל, הוא עשה את המכינה, והוא לא זכה להתחיל את שנת הלימודים, כן.
6: כי מה קרה? בואי תספרי לנו על היום.
7: אז שי היה במכינה ללימודים לעבודה סוציאלית במכללת תל חי, ובסיום המכינה, בסוף אוקטובר, הוא היה אמור להתחיל את שנת הלימודים, ובשביעי באוקטובר, כמו שכולם יודעים, אז גם שי שלי קיבל צו 8, הגיע הביתה, ובאותו זמן הוא שכר דירה בקיבוץ דפנה, קרוב במכללה, הוא התקשר אלינו, אמא קיבלתי, אני מגיע הביתה, לקחת את כל הציוד, אני יוצא. זהו, את יודעת, כולנו היינו באלם, שייקי, תשמור על עצמך, לאן אתה נוסע, והוא הרגיע אותי, אמא, אל תדאגי, הגזרה שלנו זה בכלל בצפון. באמת בהתחלה הם היו בצפון, ואחרי כמה שבועות הם ירדו לדרום. עד אותו יום שהוא אמר לי, אמא, לוקחים לנו את הטלפונים, ואני הבנתי מיד שהוא נכנס לעזה. לפני שהוא נכנס לעזה, הוא כתב מכתב למרצה שלו בתל חי, והמכתב הזה באמת אומר הכל, שתמסור את המסר לסטודנטים שלמדו איתו. ברשותכם, שנייה, אני חייבת להקריא את זה. אני בטוח שעוברת על כולם פה תקופה מורכבת ואולי המאתגרת ביותר שחווינו כיחידים וכעם מהיום שנולדנו. חלקנו קרובים יותר וחלקנו קרובים פחות לאנשים שאיבדו את חייהם ואת האהובים להם מכל. בזמן כמו זה, ללא קשר לדעות שונות, תפיסות חיים ומחשבות על לאן פניה של המדינה הולכות, הדבר החשוב ביותר הוא הביחד. לנסות ולמצוא כל פלטפורמה אפשרית בה ניתן לתת יד עוזרת ומחבקת ולהגיע להבנה אמיתית שכוחנו באחדותנו איננה סיסמה ריקה מתוכן, אלא המפתח שלנו כחברה להמשיך לדחוף את העגלה קדימה ולא לוותר לרגע על החיים שעכשיו והימים היפים שעוד יבואו. תשמרו על עצמכם ותשמרו אחד על השני.
6: וואו.
7: זה היה ממש לפני כניסתו לעזה.
6: וואו,
7: אנחנו קיבלנו את זה.
6: אימאלה.
7: כאילו, הוא
6: חזה, כן, הוא חזה כל מה שיקרה, לא רק לא לכולם, את יודעת, זה לכולם, ממש.
7: כן.
8: ואיפה זה תופס אותך? איפה את שומעת על נפילתו?
7: לא שמענו ממנו מהרגע שהוא נכנס לעזה. לא שמענו ממנו מזה מספר שבועות. כמובן הוא היה בלי טלפונים עד בוקר אחד שקיבלנו הודעת וואטסאפ מהשלישה שלו, שבהודעה אני רואה מכתב משי בכתב ידו, שהוא כתב לנו שהוא על איזה נייר שהוא מצא בעזה, זה היה כתוב למעלה בערבית. והוא כתב שם שהוא בסדר ומצב רוח טוב, ושאני אמשיך לשלוח לו אנרגיות טובות מהבית כי הוא מרגיש את זה, והוא מתגעגע וחיבוק לכולם. סך הכל קיבלנו ממנו שני מכתבים מעזה.
8: זה כמו פעם, את יודעת, שני מכתבים, זה מדהים,
7: כן,
8: אה?
7: כאילו, משהו ידוע, פעם, כאילו, זה
8: כן, זה מהמם.
7: לא מכירים את זה.
8: זה מהמם.
7: לא מכירים את זה.
8: אוקיי.
7: וזהו, לא שמענו ממנו עד יום שישי, בערב, ב-22 לדצמבר, אחרי ארוחת ערב, שדפקו אצלנו בדלת. וזהו,
8: יד...
7: ומאז החיים שלנו...
8: את יודעת, ידעת, חשבת, דמיינת...
7: בואי, אני... תראי, את כל הזמן בחשש שהבן שלך נמצא בעזה ושמענו מה קורה שם, אני לא ישנתי בלילות.
8: ברור.
7: אני יומיים לפני ששי נהרג, חלמתי חלום, שאני קמה בחדר שינה מהמיטה שלי, פותחת החלון וצועקת רק לא שי, רק לא שי. בעלי אבי, שהמודיעים דפקו לנו בדלת ונכנסו הביתה, בא אליהם ואמר להם, יש לי רק שני שאלות אליכם. אחד, הגופה שלו בארץ. שתיים, האם הוא נהרג היום בסביבות השעה 5 בערב? שאלו אותו, מאיפה אתה יודע?
8: הרגשתי.
7: אני שכבתי בשעה הזאת במיטה. והרגשתי שיד רותחת רוצה לעקור לי את הלב. אני חיכיתי לכם. שנינו בדיעבד בתת מודע, כשנראה הרגשנו, ידענו. ומאז יש את החיים שלפני ויש את החיים שאחרי. איך אומרים בראש פינה, לא זוכרים לוויה ענקית כזאת שהייתה אלפים, שגם ליוו אותנו במשך כל השבעה, מבוקר עד הלילה. החברים והמשפחה ואנשים זרים, באמת שלא נגמר. ומאז אנחנו סיימנו את ה-30, ואנחנו החלטנו שאנחנו מרימים ראש, בוחרים בחיים, ולא מפסיקים להנציח את שי. אני יצאתי עם הרצאה, וזכרו שאני רצה איתה בכל הארץ, שנקראת איש החלומות. שאני מספרת על שי באמת מה הוא הביא לעולם, על הנתינה הענקית שהייתה לו, ועלינו כמשפחה, שנפלה על המשבר הכי גדול, הדבר הכי כואב שהורים יכולים לקבל. ובחרנו בחיים, בעשייה, בלעשות, בלהנציח, בלספר. אני השבוע הזה כל יום במקום אחר מספרת בכל הזדמנות, בכל סיטואציה, בכל דרך על שי.
8: שלומית, אני שומעת ואני בא לי לחבק אותך. אז אני שולחת לחיבוק מרחוק, יקרתי, ושתעברי את היום הזה בשקט.
7: כן, עוד טקס בערב מחכה
8: בשקט,
7: לנו, שאני משתתפת בו.
8: בדיוק, בדיוק. זה לא נגמר, וזה לא, את לא יודעת נגמר. מה זה, גם לא ייגמר לצערנו הרב, כי זה תמיד הכאב הזה שם. אני כל כך מודה לך, שלומית
7: טרמן. תודה רבה לכם.
8: אמו
7: תודה.
8: של שי, שנפל בעזה. תודה רבה.
7: תודה רבה.
8: וואו. כן. שלום ליאל אשל.
9: שלום ליאת.
8: אבא של רוני, זיכרונה לברכה, ששרתה כתצפיתנית במוצב נחל עוז, ואתה ואני נפגשנו המון בתקופה שרוני, חשבנו שהיא חיה ושהיא שם.
9: חשבו כולם, התבדנו.
8: נכון.
9: האמת שהיום על ציר הזמן, אם נגעת בנקודה הקטנה הזו, אז אני ידעתי מ-day one שהיא לא חטופה. היא הייתה במשמרת, לא יכול להיות שהיא הייתה חטופה.
6: אבל אתה יודע שהעברת לנו, העברת לנו, אני פגשתי אותך באולפנים, באולפן של 12, העברת לנו את התחושה,
9: נכון,
6: שהיא חיה וקיימת, זאת אומרת, לפחות כלפי חוץ.
9: כי בהתחלה כולם חשבו כך, אז הצטרפתי לקו מחשבה הזה, אבל התבדנו.
6: אתמול,
9: התבדנו.
6: כן, אני רוצה לעבור איתך ברשותך,
9: כן, כן,
6: אירוניה מתוקה למה שקרה אתמול. ינון מגל בתחנת האחות שלנו, 103, באמת
9: ינון מגל הבזוי, בואי נשים את זה לשולחן.
6: ינון, אתה יודע, מצד אחד הוא קולגה שלי, מצד השני, כן.
9: כאלה קולגות, את רוצה?
6: כן, לא. אבל אני יכולה רק להגיד לך שאנחנו לא מחליפים מילה אם זה עוזר לך.
9: לא, זה לא עוזר, אבל זה גם לא עוזר שאת אומרת קולגה.
6: אני חסומה והוא לא, ואנחנו מתעלמים זו מזה. כן, כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה. אבל בוא נדבר על עצם העניין, בסדר? אתמול בתוכניתו עם בן כספית ב-103, הוא באמת נפל, התחיל לדבר דברים איומים על משפחות החטופים, משפחות חללים שיצאו נגד נתניהו, ואחרי שסיים להקריא שמות ספציפיים, נדמה לי שגם אתה היית שם,
9: נכון.
6: השמות ייזכרו לדיראון עולם, אמר מגל, על עמוד הקלון, אלה האנשים הכי שפלים שחיים במדינת ישראל, שהעלילו עלילות דם על בנימין נתניהו,
9: נכון.
6: ובסוף אמר שאתם יכולים למחול על זה רק אם תצביעו מחל, דהיינו מחל. דבר איתי.
9: אז דבר ראשון, אני התנצלתי כפי שהאיש הבזוי הזה רצה. כלומר, אני אומר לך שהתנצלתי וזה בציניות, כי אני גם כתבתי את הציוץ הזה בצורה אחרת.

0: כי כך הוא חונך וכך הוא שטוף המוח סביב כל הקאט הזו. אז כן, בנימין נתניהו שותק, מילא את פיו מים כמעט מהיום הראשון של שבת השבעה באוקטובר. אחריו הוא משך את כל עדת האנשים כמו ינון מגל, ואת יודעת, בסוף אתמול על ציר הזמן, כשהוא יושב באולפן יחד עם בן כספית והם משוחחים ומדברים והוא מחליט להוציא את הרפש הזה מהפה, אז הוא הביא עליו ועל עצמו בהפוך על הפוך את מה שהוא לא קיבל שיקרה. אבל כן, האיש בזוי, צריך להבין.
1: על מה התנצלת, אייל? על מה התנצלת?
0: אז אני שוב אני אגיד, אני התנצלתי בציניות,
1: כשנרצחה לך ילדה, נכון?
0: זה היה בציניות, זה היה כדי לעשות את זה בהפוך על הפוך, ועוד שאלתי אותו האם עשיתי את זה בסדר. אבל זה רק ייתן לך ולמאזינים את את התחושה, את הלך הרוח, את רמת ה את יודעת, הביזוי שקיימת היום, השיסוע, הפילוג, השנאה. אלוהים עדי עד כמה השנאה היא גדולה. ואת יכולה לפגוש את זה כמעט כל יום, כמעט כל היום. אנחנו טובים בלוויות, ואנחנו טובים, וטובים אנחנו בשבעות, ואנחנו טובים בעזרה הדדית. בסוף, כשכל זה גם נדחק לאיזושהי פינה, אז חוזרת השנאה וחוזר השיסוע וחוזר הפילוג. והנה דוגמה של אתמול מאולפן, ואני מאוד מקווה, אני באמת מקווה, את יודעת, אפילו לא כנקמה מתוקה, אבל שאולי לשכת העיתונות הממשלתית הארצית הישראלית תשלול לאיש הזה את תעודת העיתונות שבכלל לא מגיע לו.
1: אתה יודע מה נאמר אתמול? ויכול להיות ש... אני לא יודעת, אולי כבר הפכנו קצת למחוספסים ועמידים לאמירות נוראיות ואיומות ומיותרות כאלה, כן? אני רוצה להדגיש את זה, כן? שזה נורא ואיום.
0: כן, את מדגישה, וגם אמרת שהוא קולגה.
1: לא, תקשיב, יש דברים שהם עובדות לצערי.
0: כן, אני מסכים איתך.
1: אבל מצד שני, אני אומרת לך... אני אומרת לך ואמרתי כאן בגילוי לב, גם לך וגם לכל המאזינים,
0: כן,
1: שאנחנו פשוט לא בקשר, שלא לומר בהתעלמות הדדית.
0: הפקקת קולגה.
1: כן, כן, כן, הפקקת לגמרי. אבל אולי זה נאום הצ'חצ'חים?
0: תראי, את זורקת פה איזושהי נקודה שהיא שוות שיחה לארבע שעות, לא לכמה דקות שיחה.
1: אולי?
0: אני יכול להסכים על הכל. השיח הוא רעיל, יעת.
1: נכון.
0: השיח במדינת ישראל הוא רעיל. הוא נורא והיום. הוא נורא והיום. נימוס זה כנראה מאיתנו והלאה, אל מעבר לים. והתרבות, החוסר תרבות, אפשר לראות את זה על הכביש, אפשר לראות את זה בקניון, אפשר לראות את זה בשיח בין אנשים, הרעל, כמות הרעל. והנה, הוא, וכדוגמתו, רק מלבין את השיח הכל כך נפשע הזה. ואת יודעת, באשר אלינו, למשפחות השכולות, אני רק אגיד... במשפט אחד, אנחנו מלאים בכוח, ליאת, אנחנו מלאים בכוחות. אני באופן עצמי, באופן אישי, שואב את הכוחות האלה מהחיוך של רוני.
1: בצדק,
0: אני מאמין
1: ששאר
0: המשפחות השכולות שואבים כוחות ממקומות אחרים. אני שואב את הכוחות מהעם הנפלא שפוגש אותי ברחוב, שמתקשר, שכותב, שמחבק. ולא הוא ינון מגל, ולא שכמותו ישפיעו על מה שיקרה פה. כן, מה שיקרה פה ויקרה פה. אני מאוד מאמין, אני מאוד רוצה לקוות שב-28 לעשירי נקום כולנו לבוקר אחר בשביל שאר הילדים ובני הנוער שגדלים פה במדינת ישראל, ובעצם ראויים גם להנהגה טובה יותר, וגם לקצינים טובים יותר, וגם לעיתונאים טובים יותר, שלא כדוגמתו של האדון... אז, שאני אפילו...

0: קודם כל, כן.
1: אז בוא, לא, אתה לא חייב, ואני חייבת לומר כאן ולהדגיש, שינון מגל חייב להתנצל, כי יש דברים שגם אם אתה חושב במעמקי, רגע, במעמקי לבך השחור, כן, אתה לא חייב לומר. אתה לא חייב לומר. יש דברים שלא אומרים. אייל, אני באמת כואבת, ואתה יודע מה, אפילו מתנצלת, אפילו מתנצלת, למרות ש...
0: לא, את לא הבן אדם שצריך לבקש סליחה, ואת לא הבן אדם שצריך להתנצל.
1: על הכאב שנגרם לכם, באמת.
0: את יודעת, זה כאב על כאב על כאב על כאב, וזה אסופת כאב אחת גדולה שמלווה אותנו משבת השבעה באוקטובר, כי זה לא נגמר, וזה מין תמנון שכל פעם מוציא זרוע אחרת רעילה יותר ומשסעת יותר, והנה אנחנו עדיין באותה ביצה, גם אני וגם את ליאת, עם חוסר תרבות משווע ושיח מאוד רעיל, וזו בעצם גם הסיבה שצונעים אותנו כמעט בכל פינה בעולם. אני רוצה לקוות שבאמת יש פה את האנשים הנפלאים, אני מאוד רוצה לקוות שאנחנו גם נצליח לתקן, כי אנחנו עם אחר וטוב יותר משאר אומות העולם, אבל האנשים שחייבים תיקון, אני רוצה לקוות שידעו להשכיל ולקבל את התיקון שהם צריכים.
1: אייל, תודה רבה.
0: תודה לי, את יקרה.
1: יש לכם ילדה מהממת, כי היא תהיה תמיד שלכם, רוני. תודה רבה. כן. תודה, יקרי.
0: חינכתי אותה לדברים אחרים, חינכתי אותה לנתינה ולאהבה, ורוני אהבה לאהוב, ורוני עם החיוך של הכבשה, ורק משפט אחרון, באמת, תעשו הכל עם חיוך, והכל יהיה קל יותר.
1: אני רוצה, כן, אני רוצה להקריא לך מה שאמר עכשיו ינון מגל, אני רואה את זה עכשיו. אני החרגתי את משפחות החטופים, אני לא חושב שצריך לדבר ככה על משפחות החטופים, הייתי צריך להבהיר את הדברים מוקדם יותר, הייתי צריך לעשות את זה מלכתחילה, וזאת הייתה טעות, ואני לגרמר מקבל את הדבר הזה, לא הייתה לי שום כוונה לפגוע במשפחות, זה לא מנחם אותך, אני מניחה.
0: באיזה משפחות לא היו לו כוונות לפגוע?
1: בחטופים.
0: במשפחות החטופים? כן. או במשפחות השקולות?
1: חטופים.
0: אוקיי, אז למשפחות השכולות הוא אכן כן,
1: זה כן בסדר,
0: אמר.
1: כן,
0: כן, לא, בטח.
1: נהדר. תודה, תודה רבה. תודה
0: ליאת, אייל, תודה רבה.
1: אנחנו יוצאים לפרסומות שווה.
2: אתם מאזינים ל... ליאת רון, לא דופק את חשבון.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
4: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9 בשיתוף השומר מרכזים רפואיים, כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום, והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5 צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
2: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9 רק ב-104.5 צפון.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
5: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: מטבחי השם, דקל קמילה.
7: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: התרומה לכלל פעילות עמותה.
5: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הכל.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
9: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי בשמונה בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה, תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי, כל שלישי בשמונה בערב, ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
10: בחסות מגדילים, אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
11: ליאת און, לא דופקת חשבון, ברדיו צפון 104.5 FM.
1: בשבעה באוקטובר, עומרי שפרוני היה נעול בממד עם משפחתו במשך 12 שעות רצופות, בזמן שמחבלי החמאס הסתובבו בבית שלו. הוא וביתו, שהתחבא בארון, שרדו נגד כל הסיכויים. כשארבעה מבני המשפחה נלקחו לבית של פסי בקיבוץ, שפרוני חזר עם הבת לבארי והקים עם יונתן שימריז ואנשים נוספים את קומו. היום יערך הטקס, טקס הזיכרון של המשפחות ושל העם, שמאורגן על ידי קומי. שלום עומרי.
0: שלום ליאת, בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים, לנו זה בוקר קשה, אני מניח.
1: זהו, בדיוק, בדיוק, לכולם.
0: לכולם, לכולם. אבל מאחלים, מאחלים.
1: תגיד, איך אתה עובר את היום הזה? מצד אחד זה באמת מחזיר אותך בביתה בבטן ליום ההוא, ומהצד השני בערב יש לך טקס להרים ולדאוג שהכל שם ידפוק כמו שצריך?
0: נכון מאוד, ואת תופסת אותי בדיוק בכניסה לקיבוץ בארי עכשיו. הגענו לפה לטקס של הקהילה, שבו נעמוד לצד הקברים של המשפחה ונבכה.
1: ספר לי על המשפחה, ספר לי על המשפחה שלכם.
0: דוד שלי אביה יקר ואהוב, ודודתי איילה יקרה, האחים של אמא. וגן וינאי מתוקים, הנכדים של אביה.
1: וכמה הם היו?
0: 112.
1: ילדים קטנים.
0: כבר שומעת בקול שלי שהשפעות היום ניכרות.
1: כן, כן. זה טבעי. קשה
0: ביום הזה לדבר עליהם בלי לבכות. והם היו, אביה נרצח בבית שלו בידיעה, אביה פרמדיק, 30 שנה, מתנדב במד, הכנה, גמבולנס, חובש בכיר. והיה בתוך הממד ולא יכל להושיע ולא יכל להציל, ואני שמעתי את הקול שלו בשעות הצהריים. שבור מכאב ומהבנה של גודל האירוע. והיה נרצח בשעות הצהריים, אני חושב שהוא לא... הוא ידע שהילדים נמצאים כבר תחת התקפה, והם מחבלים גם מסביב לבית שלהם. אני מעריך את זה כי לפי הזמנים, אבל הוא לא ידע מה עלה בגורלם כשהוא איבד את חייו. אנחנו יודעים שהם היו בתופת, שלא תתואר. שקשה להאמין שבכלל התרחשה והתקיימה. בשעות האחרונות שלהם הם היו סגורים עם עוד עשרה בני ערובה בבית
1: של פסי.
12: בבית של טסי, כן. יותר נכון, עם 12 בני ערובה, אבל באמת שתיים, שמחתנו הרבה, יצאו משם בחיים. ו-13 בני ערובה נרצחו. והם היו סגורים שם בבית, בתופת נוראית, בקרבות ירי, שהמחבלים יורים מתוך הבית החוצה, כוחות צהל יורים מחוץ לבית פנימה, והילדים התאורים האלה.
1: תגיד, ואיפה אתה?
12: מה? איפה אני בשעות האלה?
1: כן, כן. עם
12: הבת. 100 מטר מהם. מאה מטר מהם, בבית של אבא שלי, עם זוגתי, עם שני הילדים שלנו, אז היה לנו שני ילדים, היום ברוך השם יש לנו 3.
1: ברוך השם.
12: ואחי הגדול גם ברח אלינו הביתה, הבן שלו היה איתנו כבר בלילה ומהבוקר, ואשתו הגיע, והוא ברח עם הבת שלו מבית בוער והגיע אלינו.
1: אז כולכם בממד? כולכם בתוך הממד?
12: כולנו 8 נפשות וכלב.
1: בממד של כלום על כלום. של כלום על כלום, נכון?
12: ממד קטן, סגור, חשוך, ללא חשמל, ללא עברור. וגם אלינו, ממש באותם רגעים שמגיעים אליאל ועיניים מחבלים, אני יודע את זה בגלל השיחות האחרונות שלי איתם, גם אלינו הביתה פורצים מחבלים, בשעות הצהריים, ב-12:48, אם להיות מדויק, ליאל מתקשרת אליי את הטלפון השלישי, לשאול אותי מה לעשות, ואם הזקתי עזרה, ואני כבר לא יכול לענות לה, כי מחבלים נכנסים אלינו לבית ממש כשהיא מתקשרת. ואנחנו מגנים על עצמנו, אנחנו שמים ילדים בארון, כל אחד יש לו תפקיד בזמן הזה בממד באופן לא מוגדר.
1: ילדים בארון, זה נשמע, וואי,
12: זה נשמע נורא, ואני חייב לומר שגם באותן שעות המחשבות שעוברות הן ישר מחשבות על השואה, ומיד אחרי, וגם את זה חשוב לי לומר, הבנה שהמצב שלנו לא כמו בשואה, ואנחנו נעשה את זה לכמה שעות והצבא יגיע. הצבא יגיע בראשה 6:30 בערב, ורק במקרה, במזל, מחבלים אצלנו ירו בדלת, אבל לא ניסו לפתוח את דלת הממד. לא תאמיני, אבל לי, כלי ההגנה העצמית היחיד שהיה לי, היה פטיש ניצלים ביד. ואיתו תיארתי שאני מחסל את המחבלים שמנסים לפרוץ לבית, כי פשוט לא היה לי שום דבר אחר, ו... הדבר היחיד שהיה לי זה הידיעה שאני צריך להגן על הילדים.
1: תגיד, ואיך יצאתם? האם האמנתם לאנשים שהיו בחוץ ואמרו לכם לצאת? אני חושבת אחרי כל השעות האלה, לא עם שמו.
12: לקח לנו כמה דקות לתת אמון לחיילים שהגיעו, כוח של דובדבן, שהגיע באמת באזור השעה 6:30 או 7 בערב, אני לא יודע בדיוק. לקח לנו זמן לתת בהם אמון, אבל הם היו מאוד...
1: מה הם צעקו? צהל צהל?
12: הם הגיעו לדלת, אני לא זוכר בדיוק מה הם צעקו, גם לקח לנו זמן להבין שזה עברית ולא ערבית מעבר לדלת, אבל הם לא ניסו לפתוח ולפרוץ את הדלת, ובאיזשהו שלב נוצרה תקשורת ביני לבינם, ואחד החיילים נתן לי את הטלפון שלו ואמר לי תתקשרו, תראו שזה מצלצל, ושמענו איזה צלצול מאוד ישראלי כזה של איזה שיר.
1: אלוהים ישמור.
12: ואחרי כמה דקות מותחות מאוד, פתחנו להם את הדלת ורגשות גדולה. ולצד זה תחושה של חוסר אונים, שפתאום חיילים לקחו לי את התפקיד היחיד שהיה לי באותו יום, להגן על הילדים.
1: תגיד, אתה מקבל עזרה, תמיכה נפשית? המדינה מאחוריך.
12: אז אני אחזור לשאלה הראשונה שלך. אני בערב מפה נוסע לטקס הזיכרון הלאומי.
1: נכון.
12: שאני כבר שנה שלישית. אני בין היוזמים שלו ושנה שלישית בארגון שלו, בכל ההיבטים והאופנים. והדבר הזה הוא העשייה שמחזיקה אותי. ומתנת לי משמעות גם להנציח את המשפחה. וגם לעשות פה תיקון. שהוא כל כך נדרש לכולנו, לחברה הישראלית. וזה יום לזיכרון, זה יום להניח את המחלוקות בצד, יש, ברוך השם, הרבה מחלוקות.
1: נכון.
12: אבל גם להסתכל קדימה ולבחון מחדש את הערכים שלנו, ולהגיד עם איזה ערכים אנחנו רוצים לצעוד מכאן קדימה. והבנו שזה עלינו. אין מישהו אחר, ואנחנו הציבור הישראלי, העם הישראלי, והיהודי צריכים לבנות את העתיד שלנו.
1: כן, אומרי, אני מודה לך מאוד, מאוד, מאוד, ומחבקת. ולפחות יכולה לומר לך שכל עם ישראל איתכם, אומרי שפרוני, היום בערב.
12: תודה רבה.
1: תודה, תודה לך. תודה, יקירי. כולם, כולם, כולנו. תודה רבה. עכשיו אני רוצה להגיד שלום לדני מירן.
13: שלום.
1: דיברנו הרבה במהלך התקופה שעומרי היה בעזה.
13: השנים האחרונות.
1: מה שלומך?
13: היום קשה.
1: קשה?
13: אפילו קשה מאוד.
1: גוש בבטן, נכון? גוש, אני לא יודעת איך להסביר, בלב, בבטן.
13: לא גוש בבטן. אני אגיד לך משהו, אני בדיוק להצעה רשמתי את מה ש... התחושות שהיו לי בנסיעה.
1: כן.
13: וכנראה שגוף האדם יש לו זיכרון, ולראש של האדם יש זיכרון. כמו, ואני מתעסק בגננות בעצים, וזה כמו עץ השדה שמרגיש הנה סתיו מגיע, וצריך להכין תעלים לנשירה. ככה באמצע הנסיעה פתאום תחילו לזוג לדמעות, כאילו הגוף זכר שזה היום, גם אז זלגו לך דמעות. ממש כך.
1: איך
13: אומרי,
1: איך כולם?
13: אומרי, יהיה בסדר, אני יודע, איך כולם, אני תמיד אומר, מי ששואל אותי איך אומרי מרגיש, אני אומר, אשר לדעת איך הוא מרגיש, אתה או את צריכים לבוא לשכב איתו לילה, ולהרגיש אותו, ואז תבינו איך הוא מרגיש.
1: זה לא נגמר, אה? זה לא נגמר.
13: לא, לא. היום עומרי, הוא טס אתמול לשטרסבורג, לתת הרצאה לאיחוד האירופי, לשרי האיחוד האירופי. הלו.
1: כן, כן, אני איתך, אני בקושי יכולה לדבר, אתה יודע, היום יום כל כך מורכב בשבילי. אז הוא טס לאיחוד האירופי כדי להופיע שם?
13: כן.
1: ואתה, איפה תהיה בערב?
13: אני עכשיו נמצא בראשון ציון, הולך לתת הרצאה פה לעובדי ההנהלה, ובאחת וחצי אני בבן שמן נותן הרצאה, ובערב אני בהזכרה של בן של חבר.
1: איזה לוז, אלוהים.
13: כן, נו, מה לעשות? ויצאתי בבוקר מיסוד, ואני חוזר מיסוד, אמר הבערב.
1: וואו, אלוהים אדירים. תגיד, אתה יכול לומר שלוש שנים אחרי היום ההוא, ושנה ומשהו, נכון? מאה שעומרי חזר?
13: בשנה. כן, בשלושת החודש זה שנה.
1: יש שנה, שנה, בול, נכון. שנה מאה שעומרי חזר, אתה חזרת למשהו שדומה לשגרה?
13: לא. לא, אני החלטתי שאני לא חוזר לעבודה, לעבוד, כפי שעבדתי בעבר, ואני עוסק רק בדברים ממלכתיים וציבוריים, ומנסה לעזור לכל משפחה, לכל אדם, לכל גוף שאפשרי. זה מה שאני עושה, מאז.
1: אז מה כן אתה מצליח? מה אתה כאילו, עומרי הרי צריך יותר תשומת לב, נכון, הוא נמצא עם אשתו והבנות.
13: אני רחוק מאוד מעומרי. אני רחוק מאוד. הוא גר בקרמים, אני ביסוד המעלה. ואנחנו נפגשים מדי פעם, כך שאני לא יכול להגיד לך בדיוק כמה אני עוזר לו, אבל אנחנו מדברים כמעט כל יום.
1: תגיד, במבט לאחור, אתה יכול לומר שהמדינה, אחרי ההפקרה הנוראית, הייתה איתכם או נמצאת איתכם עכשיו לסיום?
13: אני יכול להגיד לך שההפקרה ממשיכה. גם היום.
1: למה?
13: בבקשה?
1: למה? במה זה בא לידי ביטוי?
13: במה זה מגיע בא לידי ביטוי? אני לא נזקקתי לממשלה ולא ביקשתי כלום. אבל היו סוגים שונים של משפחות. וזה שהממשלה החליטה לזרוק, ואני אומר לזרוק, את כל המשפחות לביטוח לאומי ולהכליל אותם בין משפחות נפגעי פעולות איבה, זה פשע.
1: כי אי אפשר להשוות אחד לאחד, נכון? לחטופים, לשקולים,
13: לא, המשפחות החטופים שנהרג להם בן נו.
1: בעזה?
13: במסעדה, בפיצוץ, והוא בן משפחה ל... נו, נפגעת פעולות איבה. ישבו שבעה, קמו בשלושים, וזה בשבעה, ונגמר. חזרו לחיים שלהם עם כל הכאב. אבל פה, המשפחות, אין להם בתים. הילדים שלהם, אישם.
1: מפורקים, כן, בטח.
13: כולם מפורקים, נמצאים לא בבית שלהם, ולא בסביבה שלהם. אף אחד לא חזר לעבודה שלו. ולהשליך אותם לביטוח לאומי, וביטוח לאומי אומרים, כן, אבל זה החוק, אין מה לעשות. המדינה הייתה צריכה להיערך, ולהכין חוק למשפחות החטופים. הצרכים באירוע הזה הם שונים.
1: והם גם, אנחנו תכף צריכים להיפרד, תראה איזה שיר שמנו לך, אתה מצליח לשמוע את שלום חנוך?
13: כן, זה נכון.
1: זה בשבילך, דני. זה בשבילך, יקירי. אז אנחנו נאלצים עכשיו להיפרד. חיבוק גדול, דני. ושיהיה לכם יום קל עד כמה שניתן. תודה רבה, דני. תודה.
13: ביי.

מר לכולנו בפה היום ובלב ובנשמה. השבעה באוקטובר 2026, שלוש שנים לטבח השבת השחורה ההיא. אנחנו סיימנו את המהדורה הזאת, אני רוצה להודות לצוות המעולה שהיה איתי היום. העורכת ענתי תח אוברברגר, מפיקות מיטל חיון ופרח תורג'מן. הטכנאי הוא בני הלפרין, ובדיגיטל עידן נאור. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, 104.5 רדיו צפון, ולהזין לנו דרכה ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו. אנחנו נשוב אליכם ביום ראשון. תודה על ההזנה. נשתמע.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'. רדיו צפון.
1: השבוע בתוכנית בריזה עם אסיה ג'וקר בשיתוף השומר מרכזים רפואיים. כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום. והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים. 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו, כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
2: בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
5: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית
5: לכלל פעילות העמותה.
7: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקור.
8: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
9: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
8: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
11: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ברחבי העולם ובישראל מציינים היום 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בצרפת נחנך בפארק מונסור בלב פריז שביל מיוחד על שמם של שירי אריאל וכפיר ביבה, זיכרונם לברכה. בשגרירויות ישראל בעולם נערכים אירועי הנצחה בהשתתפות שורדי השבי ומשפחות שכולות, ובניו יורק תקרין הקונסוליה עצרת הזוועות לצד עצרת בהשתתפות ראש העיר זוהרן ממדני. ובארץ משפחות שכולות ושורדי שבי התכנסו מול משכן הכנסת לדקה דומייה. במקביל התקיימו משמרות מחאה מחוץ לבתיהם של שרי הממשלה שכיהנו בזמן האסון, ושני מפגינים עוקבו מול מעונו של ראש הממשלה נתניהו בקיסריה. במתחם מסיבת הנובה סיפרה שלי, אמא של ליבי כהן מגור זיכרונה לברכה, לכתבנו איתי גלאון על חשיבות הזיכרון.
13: אם יש משהו שהורה שכול לא יכול לעשות זה שהילד שלו ישכח. אנחנו קמים בוקר בוקר להילחם, למי לחמה? על הזיכרון של ליבי. אנחנו לא ניתן לזבל הזה שהחליט לגדוע לה את החיים, להצליח ולנצח את הזיכרון שלה. אסור לנו לשכוח, לא את השבעה באוקטובר ולא את מי שהיה פה.
12: עוד בחדשות, בדיקה פלילית נפתחה נגד 2 בכירים במערך הביטחון של משרד התחבורה, אברי כהן ודביר רובינשטיין, בחשד בניגוד עניינים בפרשת טיסת פליי דובאי, כך חשף גיא פלג הבוקר בחדשות 12. היועץ המשפטי של המשרד הגיע לתת עדות במשטרה, במוקד הבדיקה עומד החשד כי רובינשטיין קיבל כספים מפליי דובאי על הדרכות בעת שהיה מופקד על אישורי הביטחוניים, ואילו כהן שימש במקביל כקצין ביטחון בחברת תעופה ישראלית בחול. התפתחות בפרשת מלי וליאל יהלומי. האם וביתה שנעלמו בחודש אוגוסט ואותרו בדרום אמריקה, נעצרו בנמיביה כשברשותן דרכונים מזויפים. דבר מעצרן הועבר למשטרת ישראל שאינה מעורבת בחקירה המקומית, אך מנסה לברר מדוע נזקקו השתיים לתיעוד המזויף. כזכור, לפני כחודשיים אותרו השתיים בארגנטינה בתום חיפושים נרחבים, לאחר שהעבירו אז כי ניתקו את הקשר מרצונן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
15: City of Dreams Resort לימסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
16: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
15: City of Dreams Resort לימסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM, הראל סגל ואייל ברקוביץ'.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
0: מכרם שלום, עכשיו אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
17: מה קורה ברקו?
18: יום שידור מיוחד, בוקר טוב, יום שידור מיוחד מבסיס אמיתי בקרם שלום.
17: אמיתי, ליד קרם שלום, אנחנו ממשיכים, זה בסיס שהיה פה קרב קשה, נפלו פה 6 חיילים.
18: הראל, אני מבין בדרך, עוד לא הגיע, תקוע בפקקים. הראל, אתה איתנו?
19: אני על הטלפון, כן.
17: אוקיי, אנחנו שלישייה, הבנתי, אוקיי. אבל ביקשו ממני להישאר.
18: יופי, אני שמח שנשארת, הראל, בוקר טוב, אני שמח שהתעוררת. אינון, לפני שאנחנו מתחילים לשדר והתנצלות שלך לגבי אתמול, בבקשה.
17: קודם כל אני חייב להגיד ברקו שהיום בבוקר שלחו לי, כולם מאוד שאמרו לי ברקו מלכלך עליך, ברקו מלכלך עליך.
18: חס וחלילה, אמרתי
17: ש... לא, לא, שנייה, תן לי לסיים, נשמה. איך הראל אומר, תן לי לגמור משפט. ראיתי, היום בבוקר מישהו שלח לי את הקטע, ואני חייב להגיד לך שאתם הייתם אגונים והייתם בסדר, ובעיקר מוריה, לא אתה, אבל כל הדיון היה, כמובן, אתה, היה לך את הביקורת שלך והיה לך זה ובסדר, ואני חושב שבתחושה שלי, אני דיברתי על זה מקודם גם, אני חושב שזה היה הלאום סטליניסטי במתכונת עלילות הדם של תקשורת השמאל, ולמרות שהחרגתי את המשפחות, אני חושב שהייתי צריך לעשות את זה יותר מוקדם בצורה יותר ברורה, כי העניין בכלל לא היה על המשפחות, אלא על מה שאמרתי שוב, התברר כעלילה דם על נתניהו במשך שנתיים, וזה היה אירוע שלא מדובר בכלל בתקשורת. אבל אני חייב להגיד לך שאני מעריך את זה שהייתם אגונים. כן, זהו, זה מה שרציתי להגיד לך.
18: אני קורא את מהבוקר את ההתנצלות החצי קלט שלך, שאתה אומר שהחרגת את החטופים. אז אני אומר
17: את לך, המשפחות, את המשפחות.
18: כן, אבל אני אומר לך שגם ההתנצלות שלך היא חצי קלט. היא לא התנצלות, אינון, תשמע, אתה יודע שאני עושה איתך פה כבר הרבה מאוד זמן, והשיתוף פעולה בינינו הוא סבבה, ויש הבדל בין אינון, אינון שאני מכיר, לאינון שבפטריוטים וזה. פשוט אני חושב שטעית פה בענק, באמת, טעית פה בענק, תתנצל ונמשיך הלאה, מה הבעיה? אחרת,
17: ברקו, את מה שהיה לי להגיד, אמרתי בשעה הקודמת, ואני לא מתכוון עכשיו, ואני לא מתכוון לעבור עכשיו ויה דולורוזה, אני לא מתכוון לעבור עכשיו ויה דולורוזה,
18: מה בא לי להתעצל ולהמשיך?
19: אבל הוא התעצל, אבל הוא אמר את הדברים.
17: אני אגיד לך למה.
18: גם אני אתמול אמרתי, אני מתעצל בפני אנשי זקה שנפגעו. מה הבעיה להמשיך להתעצל? תתעצל שהתעצות תהיה כנה וחשובה. נפגעו ממך המשפחות של החטופים, תמי ארד נפגעה ממך, משפחת ביבס נפגעה בך. רק, יודע מה? תתעצל בפני משפחת ביבס. אפשר?
17: בסדר, לא רק ביבס, משפחות שכולות
18: שנפגעו. לא, לא, ביבס, ביבס זה...
19: אבל תן לו, אבל ברקו, תן לו לדבר.
17: אל תגיד לי מה, אל תגיד לי מה. אל תגיד לי מה. למרות שהחרגתי את המשפחות, ולמרות שאני אומר שהייתי צריך להחריג אותן קודם, עדיין אני חושב שמשפחות שכולות לא צריך להכניס אותן לאירועים האלה, ולא צריך לדבר עליהן, כי אין מותר להן להגיד, כי אין זה. למרות, ואני מתנצל על כך, למרות שאני אומר שוב, גם למשפחות שכולות, וגם לפצועים וגם לפדוי השבי וגם למי שלא תגיד אסור להעליל עלילת דם ומה שעשו לנתניהו ומה שעשו במר הפקרה שזו הייתה הפקרה על החטופים לא על השבעה באוקטובר אני לא מדבר על השבעה באוקטובר על השבעה באוקטובר יש זכות לכולם כמובן להעביר ביקורת על נתניהו בעניין שהעלילו עליו שהוא מפקיר את החטופים והתברר שזה שקר כן? אני חושב שאין לאף בן אדם כולל המתים זכות להעליל עלילת דם
18: מה זאת אומרת? אלה שמתו בשבי אין להם זכות להעליל? אלה
17: שנשארו שם... אחרי שהתברר מה שהאמריקאים אומרים, אחרי שהתברר...
18: כמעט שנתיים, אין להם זכות להעליל?
17: הייתה מלחמה, הרבה נפלו במלחמה, הרבה חיילים נפלו במלחמה.
18: גם אבינתן אתמול, אמר אתמול ש... אם זה היה תלוי בו ובמשפחה שלו, אז לא צריכים לעשות את העסקאות האלה. אני מכבד את זה, זה זכותו, זה אידיאולוגיה, זה זכותו. אבל אתה לא יכול להגיד למשפחת ביבס, תתעצו בפני נתניהו, זה חוצפה. אינו, זה חוצפה.
19: אבל הוא לא אמר את זה בפניהם, רגע.
18: אוי, נו, באמת, אראל, מה זה
19: משנה? לא, אבל רגע, שנייה, ברקו, אתה נכנסת, רגע, בוא נעשה.
17: די, כאילו, אוקיי, די.
19: אנחנו לא מיוחד.
18: אני עוד פעם אומר לך, התנצלת וזה יפה מאוד מבחינתך, וזה...
17: אז בוא נתקדם, כי בסוף, למרות שהחרקתי את המשפחות, ולמרות שהקראתי 150 שמות, רק מיעוטם שהם זה משפחות שכולות, ולמרות שהיה בקונטקסט של, של החטופים, וזה היה בקונטקסט של מה שאמר השליח של ביידן, כן? למרות כל זה, עשו את הכל כאילו אני תוקף את המשפחות השכולות, כאילו אני תוקף את המשפחות השכולות, וזה היה האירוע, בלי קונטקסט, בלי הקשר, בלי שום דבר, וזה סטליניסטי.
16: חברים, אנחנו עם גדוד 630, ברקו, סיימנו את הנושא הזה, יש לנו חיילים על הקו, זה הרבה יותר חשוב, תגידו שלום לאלף.
18: שלום לסרן
19: אלף.
20: בוקר טוב, לא סרן, רסב.
18: רסב, רב סרן, רב סרן.
20: הכי בכיר שיש בה.
18: הכי בכיר.
20: הכי זקן שיש.
19: פעם היה לזה שעון, לדבר הזה.
20: היה לזה שעון, אין הקצאות לשעון.
19: זה מבאס, השעון היה קטע יפה.
20: בלי כניסה כמובן לשיחה הקודמת שלכם, אבל במקום אחר ובזמן אחר אני אעביר לכם מתודת התנצלות מקצועית, איך עושים את זה נכון וקצר, ואז הרבה יותר נעים לכולם להמשך.
17: איך אתה קשור לזה? איך אתה קשור ל... איך אתה יודע? מה אתה עושה בחיים?
20: זו העבודה שלי.
17: מה העבודה שלך?
20: א', יש לי, אני אב לשישה, לא מאותה אישה, אני מנהל מערכת זוגית עם שתי נשים, וישן רק עם אחת מהן, מה שאומר שאתה צריך לדעת להתנצל.
18: תלמד את זה שיושב במחוצה לבנה לידך.
20: פוסטו אחרי זה בצד.
18: בדיוק, תלמד אותו איך מתנצל.
20: העבודה שלי זה, אני מתעסק במסע ומתן וניהול קונפליקטים, אני מרצה, מלווה עסקים בתחום, ומלווה אתם גם איך להתנצל, לא רק להגיד את מה שיש להם להגיד.
17: מה אתה עושה פה?
20: מה אני עושה פה? תפקידי הנוכחי, אני בשלישות, עם צוות מדהים בשלישות. לפני שהייתי בשלישות הייתי חפק מגד, חפק סמגד, חפק מפי. הייתי חפק של נתי אלקובי, זיכרונו לברכה, שנפל יחד עם מאיר כהן וזיו חן. זה בגדול, וקצין חיבוקים גדודי.
18: ספר לנו איך תופס אותך.
17: בן כמה אתה?
20: 47.
17: אוקיי.
20: תף שהיה פה לפניי הוא קצת יותר זקן. אנחנו רצים פה ביחד הרבה מאוד שנים. אח יקר. וכן, זה בגדול.
17: איפה גדלת? בצבא?
20: בצבא הייתי נחלאוי. ב-932. ולימים אלו הבן שלי שם, בסיירת שם.
17: וואלה.
20: בנחל, כן.
17: אוקיי, ופה היה קרב של הסיירת.
20: היה פה כן, הוא צעיר אבל, הוא צעיר. אוקיי. יש לי בת שכבר השתחררה, אבל שהייתה בצבא והשתחררה, והוא עכשיו.
17: אוקיי, אבל גדלת כלוחם.
20: כן, כן.
17: היית פה גם במלחמה כלוחם?
20: כן. כן, כן. אנחנו למעשה בשביל באוקטובר קפץ יחד עם... אני בכיתת כוננות, ואז נתי הרים אליי טלפון להגיע, כמובן הגעתי, ויחד עם שירן, אחלה צוות, היינו פה בשביל באוקטובר עם הפרייבט שלי, ככה כמה ימים של... לא ניכנס לאירועים וללחימה, יש פה, זה יום מאוד מאוד טעון.
18: תגיד, אני חייב לשאול אותך, יש כל הזמן את הטענה איפה היה הצבא, ואתם כולכם הייתם שם, מה הייתה הבעיה? קיבלתם את ההודעות מאוחר, כאילו ישנתם, 6:29, בכל זאת בבית, שבת, חג שמחת תורה, הדממה, תספר לנו את מהרגע, מתי ידעת שצריך לקום וללכת עד הרגע שהגעת.
20: תראה, יש לי ולהרבה מחבריי את התחושה הנוראית של היינו יכולים להגיע אולי יותר קודם, ניסה יותר מהר. אני יכול להגיד לך שאני עשיתי על כביש 6 ועקפו אותי במהירויות מטורפות אנשים ואני נסעתי מהר. וכן, עדיין התחושה הזאת שהיינו צריכים להגיע קודם.
18: באיזה שעה קיבלת את הידיעה שמתחילה מלחמה?
20: תראה, די מוקדם, אני ב7:30 בבוקר, 7:20, כבר הייתי בשין ג' של היישוב. 10 דקות, 15 דקות לאחר מכן כבר קיבלתי טלפון מנתי. נתי הבין מאוד מאוד מהר מה שלצערי בהרבה מקומות לא הבינו. וכשאני חזרתי הביתה לארגן מה שיקרא תיק חפוז, וראיתי, לא זוכר באיזה שעה במדויק, זה היה את הטנדרים בסדרות, אני ראיתי את הסרטון הזה בלופ 3 פעמים כדי להבין שזה אמיתי, ואז הבנתי שאנחנו באירוע אחר לגמרי, אמרתי לאשתי, אנחנו במלחמה, וטסתי דרומה. אבל תשמע, יש הרבה גיבורים וגיבורות שעשו פה דברים שרק, שלא ניתן לדמיין אפילו, זה ברמה הוליוודית מה שאנשים עשו. את שאלת השאלה איפה כל שאר המדינה הייתה ב-6:29, איפה כל אחד היה, ברמה מה הוא עשה ומה הוא נתן. ואני אגיד לך מכיוון אחר, שאני רואה אנשים שבאים ו... על אף שאנחנו 3 שנים אחרי, ובאים, ועושים פה זה על האש, וזה ארוחת בוקר ככה מפנקת, ואני בא ולהגיד להם תודה, אז אומרים, לא, תודה לכם. אז אני אומר להם תמיד את אותו דבר. אותי זימנו. הרימו לי טלפון, משלחו לי צו, משלמים, ואני פה. אתם יצאתם מהבית במקום לשבת לראות איזה סדרה בנטפליקס, קמתם, התארגנתם, הגעתם לכל מקום בארץ, כדי לשמח חיילים, וזו התנדבות אמיתית, ואני רוצה דווקא לדבר על זה, על הרעות שיש פה, ועל האחווה שיש פה. אנחנו בסבב 6, אני אישית מעל 500 ימי מילואים, ומגיעים. זה מפרק את העסק, זה מפרק את הבית, זה עושה נזקים לילדים. מי שאומר שלא, אז או שהוא בהכחשה, או שזה יתפוצץ לו בפנים יותר מאוחר. זה האירוע. עכשיו אנחנו פה כי...
1: אתה בעצם 1.5 שנה במילואים, מתוך 3.
20: בחשבון פשוט, כן. מי ששומע והוא עצמאי ומנסה להבין, יכול להבין למה אני מדבר, וזה אירוע מורכב לכשעצמו. ויחד עם זאת, אנחנו פה, שואלים למה אתה פה. אז באמת יש לי פה אחים ממש, חברים יקרים שאני לא רואה את עצמי, על אף שאני כבר בהתנדבות כמה שנים, לא רואה את עצמי אומר להם, טוב, ביי, תסתדרו לבד. ואני יודע שלכל אדם יש מחליף ויש תחליף. ועדיין, אז עדיין זה המשימה, ובתקופה כזו שאנחנו עדיין בלחימה, שלא מורגשת דרך אגב בארץ, הלחימה, מושג הזוי, אבל אנחנו בנה הזויה, שאומרים שגרת מלחמה. זאת אומרת, אתה חושב על זה רגע ואתה אומר, מהי שגרת מלחמה? איך מצרפים צמד מילים שכאלו? ויחד עם זאת, אני אומר, אין לנו ברירה. ובתחילת הדרך הייתי מגיע ככה פעם בי יוצא הביתה ומרוטש ושבור ובא לאיזה בית קפה והבעל הבית קפה מתנצל, לא נעים לו, תשמע, אני פותח את העסק. אמרתי לו, תקשיב, תפתח את העסק, זו הסיבה שאני וחבריי שם, תפתח את העסק, כי אחרת המדינה הזאת תתפרק לגמרי.
18: תגיד, אבל איך זה פוגש אותך עם החיים האישיים? כי בכל זאת, אתה יודע, אתה שם, יש משפחה, ילדים, עסק, הורים, אתה יודע, חברים, זה כבר, בוא נאמר את האמת, החיים שלך השתנו בשבעה לאוקטובר.
20: החיים שלי השתנו בשבעה לאוקטובר לגמרי, בעקבות מה שהחבר'ה שלי פה, הגדוד פה עשה, בסיפורים שלא כאן המקום לספר, אבל מה שיקרה מחוץ לשידור הזה, ואם תרצו לשמוע דברים גם הירואים וגם מזעזעים, שלא מדברים עליהם בתקשורת, ובטח לא ביום טעון שכזה. ולשאלתך, זה היתרון שיש שתי נשים. אז החלוקה מתחלקת.
18: אני חשבתי שאתה צוחק, אתה יודע שאמרת שתי נשים, לא הבנתי.
20: לא, לא, לא, אנחנו, לא, ישנים בנפרד.
18: לא הבנתי, אתה היית רציני, שאמרת יש לך שני נשים?
20: לחלוטין.
1: לא, הוא אומר שהוא מנהל, יש יחסים עם הגרושה, כי יש ילדים, ויש...
20: אני אסביר, כשאדם מתגרש ושיש לו ילדים, הוא לא באמת מתנתק. אין פה שאלה בכלל, ולדעת להבין את זה ולנהל את זה נכון, ולתת את המקום ואת הכבוד ואת ההקשבה. אז למעשה, גרושתי, זוגתי ואני עם כל ילדינו היינו ביחד בחול, היינו טיולים בארץ וחגים.
1: חשוב לשמור שהגירושים לא יתפרקו.
20: חשוב לשמור את הגירושים, בדיוק.
19: תגיד לי, אלף, אפשר לשאול שאלה בהקשר.
20: אף אחד לא שומע, שם מה שאתה רוצה.
19: לא, כן, אני באוטו, אני נוסע כל 2-3 פקקים. ינון מחליר, ינון נותן גיבוי, צא גבר. אני שואל דבר כזה, ובקשר באמת לוויכוחים, שמעת פה, איך מונעים את זה, מה קורה בשטח עצמו? כי ברור שאנשים באים מכל מיני תפיסות עולם וכו'. איך זה, אולי זה מה שירגיע אותנו, וישמח אותנו, שאתם יודעים, איך אתם עושים את זה, איך קוד מוכן אמר.
20: מה השאלה שלך במדויק?
19: השאלה שלי...
20: לא מה אתה רוצה לשמוע, מה...
18: זה בדרך כלל גם אני לא מבין אותו, אבל תשתדל.
19: יופי.
20: אנחנו לא בעלבות, אני...
18: לא, לא,
19: לא, לא,
18: אין בעיה.
19: אני
18: לא נעלב ממני בכלום.
19: אני אשאל אותך שוב, תשמע, אתה אמרת, אתה מתוחד בקונפליקטים וכו'. ברור לי שגם בתוך הגדול, תראים, יש שמאל, יש ביביסטים, חלביסטים וכו'. איך זה עובד? מה, איך שם זה, האם זה עולה, או שזה הדבר הזה... צריך להיות תחת
20: שליטה
19: ובלי מתחים.
20: שאלה מצוינת. תראה.
19: תודה, באמת.
20: אתה רוצה להגיד תמיד יש לך שאלות מצוינות. אוקיי, אני מפרגן, אני מהמפרגנים פה.
19: לא, אני חשבתי, אני עדיין על שתי נשים, אבל קדימה, כן.
20: זה, אחרי זה תרצה, אסביר איך זה עובד. שאלה מצוינת, זה ברור שזה עולה פה, בסוף אנחנו, כולנו פה אנשים בוגרים, יש פה גם צעירים כאלה, אבל הם עדיין מבוגרים, וזה עולה, והם מתווכחים הרבה פעמים, למרות שהם לא מכניסים פוליטיקה, והמטרה והמקום מעל הכל. זאת אומרת, לפני הכל ואחרי הכל אנחנו חיילים, יש פה, אני אשתף אותך מאירוע שלפני יומיים באחד היישובים פה, שהיינו אחראים על הפינוי שלו, ולי אישית לא הייתה סגירת מעגל על האירוע 3 שנים. זאת אומרת, הייתי עם נתי ועם שירן, הסתובבנו פה בכל הקיבוצים, כל היישובים, ו...
1: נתי זה המגד.
20: נתי המגד.
1: שנפל.
20: נכון. שהיה ממש אחד מהחברים הכי קרובים, שגם על זה, רק על זה, זה סשן של טיפול בפני עצמו, ש... ואחד הקיבוצים עשו פה סגירת מגד כזה, מפגש עם הלוחמים של פלוגה ב' שהיו בקיבוץ ושמרו עליו ועשו דברים באמת מטורפים. וגם לחימה כמובן, והיה חסר לי 3 שנים, אני מטריד אותי, הקטע הזה שלא הצלחתי לסגור מעגל על הקיבוץ הזה, או על אירוע ספציפית של פינוי שהייתי נוכח בו, שבגלל מה שאני עושה, נתי שלח אותי להרגיע את התושבים, ואני שולח אליך לפה את כל המפונים, שאנחנו כאילו, אני מדבר איתך יומיים אחרי בערך, שעדיין היו נצורים, ואתה תרגיע אותם, תגיד להם שהרשה, הגזות שיש, זה שלנו, והלך. הלך עם שאר הלוחמים להביא את האנשים מהבתים, ואני מוצא את עצמי מתודה שאני לא מכיר. איך אני מפתח מתודה עכשיו מהרגע להרגע, לקבל אנשים שהיו 48 שעות בממד, נצורים, ומה עושים מפה הלאה? וברוך השם, עשיתי את מה שעשיתי, והחבר'ה מפלוגה ב' אמרו לי שחיפשו אותי בקרם שלום, ואני אומר, מה יש לי שם? מה הבאתי שם? ואני מגיע לקיבוץ ומקבל פצצה לבטן, מה שנקרא פלשבק של כל האירוע, ופגשות אותי שתי נשים מדהימות שאומרות לי, אתה יצלת אותנו, מה אני עשיתי בסך הכל, מה שנקרא, באתי לעשות את התפקיד שלי, וגם בהרגשה של מאוחר מדי. ועצם העובדה שהגענו, והחבר'ה בגדוד, בפלוגה, שבאו ועזרו להם, ולקחו את הילדים, ואמרו להם לילדים שאתם גיבורים, והרגענו אותם, ובתוך כל הכאוס הזה, אז זה עשה טוב. אז יש גם את המבט, את האלמנט הזה שאנשים...
1: אבל מה היה הנקודה שהרגשת שאתה לא סגור?
20: המקום והאנשים. המקום והאנשים. שלוש שנים...
1: לפגוש אותם שוב?
20: אני באתי ואמרתי להם ערב טוב, אמרתי את השם שלי גם, הורדתי את הקסדה כדי להיות מה שיקרה איתם, המקלט הקטן, הממד הקטן שם, דחפנו שם, אמרתי, נשים וילדים קודם כל לשם. חילקתי, אמרתי, נעים מאוד, אני ככה וככה, אני הדייל שלכם לערב.
1: לפתוח בהומור זה כבר טוב.
20: כן, כן, חילקתי מים וישבתי עם הילדים, וכשאני אשתף אתכם באירוע אחד...
1: טוב שלא אמרת, אני טייס המשנה אגב.
20: ואני פוגש איזה אמא, אני מזהה שהיא דתייה עם כיסוי ראש וזה, ואני רואה אותה רועדת כעלה נידף, ובתור קצין חיבוקים גדודי, זה הדבר הראשון שאני רוצה לעשות, ואני מבין שזה כנראה לא אני, אז אני תופס איזה מישהי, אני אומר לה, תני לה חיבוק. הן מתחבקות ומתפרקות ביחד, ואתה צריך להחזיק את האירוע. זאת אומרת, בתור חייל, לוחם, בתור מישהו ששם שומר ומנסה לעשות את מה שאתה יכול לעשות הכי טוב. ואני אומר לה, הבן שלך הקטן, בן ארבע נראה לי, צריך לשירותים. היא אומרת לי, תביא לו דלי, הוא יסתדר. אני אומר לה, אני לא באירוע, כן? אני כאילו מגיע ממקום אחר, ממד לי. 48 שעות הייתי עם 4 ילדים בממד, הוא יסתדר עם הדלי. עכשיו, זה המשפט הזה, שבאותו רגע אתה עובד על אוטומט. אנחנו עבדנו פה על אוטומט ימים ארוכים, וזה התריד אותי שלא פגשתי אותה, ולא זכרתי איפה. ואני משתף את זה בזוגתי, ואתמול, שלשום, זכיתי לפגוש אותה. זה הייתה סגירת מעגל מטורפת, היינו ביחד, בכינו, ואמרתי להם, שאם יש משהו שעצוב לי ברמות שאין לתאר וקורע אותי מבפנים, זה שנתי, זיכרונו לברכה, לא זכה לראות אתכם פה. הוא היה כל כך מחובר לאדמה, כל כך מחובר לתושבים. למעשה אנחנו הגדוד היחיד הראשון שהגיע כגדוד מילואים, וכשהגענו לקציעות, אני אחזור עוד רגע לאותה נקודה, כשהגענו לקציעות, נתי ארגן חטא ואמר להם, ארבעה אנשים, ארבעה אנשי צוות ברכב, טוסו, הורגים אנשים בקיבוצים, טוסו, לא כולם יחזרו חיים מפה.
1: וואלה.
20: והוא הבין את האירוע. אבל אני רוצה...
1: ואנשים טסו.
20: אנשים טסו בהחלט. ואני רוצה, אם מסמנים לו פה לסיים,
1: כן.
20: אז אני רוצה לציין קודם כל את הגדוד הזה, שהוא גדוד שהוא משפחה. יש פה, מעבר לפלוגות הלוחמות, שיש כולם לוחמים, גם הפלסם פה, הוא פלוגה לוחמת, הם נכנסים לעומק השטח, עושים הכל כדי שהגדוד הזה יעבוד. יש פה צוות מפלג חזק בצורה בלתי רגילה, שדואג לאנשים, וזה מעיד לזה אחוזי הגיוס שמגיעים פה סבב אחרי סבב אחרי סבב. ולחבריי העצמאים, מה אני אגיד? מקווה שנתבשר בבשורות טובות, כולנו שנתבשר בבשורות טובות.
1: דואגים לכם כלכלית המדינה, צהל, משרד האוצר?
20: אני לא יכול להיכנס לזה, זה לא נכון להיכנס לזה בצורה שטחית, כן? אז שמישהו בא ואומר לי, נותן לך פיצוי, אז אני אומר, איזה פיצוי אתה נותן לי?
1: התחושה שלך, דואגים לך או לא דואגים לך?
20: זו שאלה שלא ניתן לענות עליה בכן ולא. בסדר? כי העסק שלי שהוא, אני איש מסע ומתן ואינו קונפליקטים, שאני צריך להרים את עצמי כל פעם מחדש, וליצור את הקשר, ולהרים טלפונים לספקים, לא לספקים, ללקוחות, לבעלי עסקים, חברות.
1: חייב להיות בעבודה.
20: אז אני חייב להיות בעבודה, וגם ב-state of mind, זאת אומרת, כשאתה במילואים.
1: אז איך העסק שורד?
20: הוא נפגם בצורה בלתי רגילה.
1: יש לו עובדים?
20: אין לי עובדים, אני עצמאי.
1: אז איך תראה את איך העסק
18: הוא? אינון, זו הסיבה שאנחנו כל הזמן אומרים שצריך הרבה לוחמים. בשביל שיהיה תחלופה.
19: כן, אבל גם ככה, אבל ברקו, גם ככה, כל כוח המילואים של צהל הלוחם הוא...
1: בסדר, אז אני רוצה... משפט לסיום, כן.
20: ברקו, משפט לסיום, משפט לסיום, בשבילך ברקו. אנחנו במציאות מאוד מאוד מורכבת, מאוד מורכבת, ובתקופה מאוד מורכבת, והיא ארוכה מדי. אני לא אנפף ביד ואגיד אני בעד שלום עולמי, כן? והלך לי על מסלול, אבל אני כן חושב שבהקשבה, בשיח אמיתי, כנה, עם קבלת האחר, בעיקר הקשבה אקטיבית, לא רק להתנגח, אני חושב שלכם יש חלק מאוד מאוד חשוב בזה, כי שהציבור, העם, שומע מכתבים וחברי כנסת מתעמתים ומתקוטטים אחד עם השני, זה למעשה ככה אנחנו נראים. אז רק חסר שנזרוק כיסאות פלסטיק גם בכנסת. או שזה גם היה, תזכירו לי אתם.
19: זה לא, הכיסאות שם הם מוסרים לרצפה,
20: אי אפשר. הם מקוברים. אז אני רוצה רק לבשר לכולנו, לכל חבריי בגדוד 630 המופלאים פה, ולכולם, ולעורף המטורף שלא דיברתי עליו בכלל, אם זה לזוגתי ולגרושתי ולכל ילדיי, ששת ילדיי, ויש לי בן שהוא, אמרתי, הוא בסרט נחל.
18: תגיד, אני חייב לשאול אותך, זוגתך לא מתעצבנת שאתה כל זמן מזכיר את גרושתך?
20: היא יכולה להתעצבן.
18: היא לא מקנה, היא לא אומרת לך, הלו, אתה כבר איתי, אתה כבר לא איתה.
1: הוא אמר לך בהתחלה
20: שתגיע להתעצבן. בדיוק. וזה הרבה בזכותם. אז אני רוצה שזהו, שרק לסכם בברכה, שנהיה ראויים. אני רוצה לקוות שבעזרת השם נהיה כולנו, כולנו ראויים לכל אלה שכבר לא איתנו, ולכל הפצועים בגוף ובנפש, ויש כאלה המון, ושלא נשכח אותי אלה שפצועים בגוף ובנפש.
1: יישר כוח, ותודה לך.
18: סרן א', תודה רבה לך,
19: וברוך
1: לך ולכם שעל כל מה שאתם עושים למען עם ישראל, זה מוערך מאוד, מוערך מאוד, תודה.
18: חברים, סתם נפל לנו איזה מרואיין מסיבותיו. איפה הייתם בשבעה באוקטובר? שופרי, איפה אתה היית? איך תפס אותך
1: הסיפור? אני הייתי בתל אביב.
18: איך תפס אותך הסיפור בתל אביב, והראל?
19: אני הייתי, זה השמחת תורה, בדיוק התחלתי ולקחתי, אתה יודע, היה לי איזה סוג של, עד היום יוחאי אומר לי, עשינו טעות שנסענו, כי אני נסעתי איתו, הפלוגה שלו עלתה צפונה, הם להתארגן בבסיס של גולני, ו...

0: פיקוח נפש, כבר התחלנו לראות את הדברים, אבל אני נוסע עכשיו בכביש, ואני אומר, אתה יודע, יכול להיות אם היה אומר לי, בוא, אבא, קח אותי דרומה, הייתי נוסע איתו דרומה, ואני שומע את זה מהרבה חיילים, למה לא נסענו, לא נסענו.
1: איפה אתה היית ברקו?
2: אני,
1: סליחה,
2: סיפור...
1: לא, לראה לו סיים, סליחה שנייה.
0: לא, אני רק שואל, אני שואל רק באמת של הדבר, כאילו, אתה יודע, צריך להגיד, הרבה מאוד אנשים מאוד מחת הנחל, ומפקד היחידה רב-ממדית נסו, אתה יודע, אנשים נסו, הרבה מאוד נהרגו, כל הכביש היה מלא רכבים של אנשים שבאו להילחם ונהרגו.
1: רגע, יש לנו מרואיין על הקו, ברקו, תספר לירל אחרי זה.
2: אחרי זה.
1: יירל בטח כבר הגיע לפה, אבל ארי שפיץ, גיבור ישראל, לוחם סיירת גבעתי, שנפצע אנושות. מה, לא.
2: מי נמצא איתנו על הקו?
1: הוא לא איתנו? אה, הוא נפע, הוא ירד מהקו.
2: טוב, עד שנעלה מישהו.
1: כן.
2: אני, היה לי סיפור הזוי. אני הייתי בדובאי.
0: וואי.
2: הייתי בדובאי, ואתה יודע, שאתה נמצא בחופשה, ובמיוחד בדובאי, אתה יוצא בלילות, מבלה, וערב לפני זה, כאילו, בשביעי לאוקטובר בבוקר, בשלוש בבוקר, אני רק הלכתי לישון, אחרי בילוי, קמתי בעשר וחצי, 11 בבוקר, עם מאות הודעות בטלפון, מלחמה, מלחמה, מלחמה, מלחמה, ואז הייתי אמור לחזור לארץ בשמיני לאוקטובר, ואי אפשר היה לחזור לארץ, זאת אומרת, פינינו את הטיסות שלנו ללוחמים, וזה היה קטע מטורף, הגיעו מאות לוחמים מהמזרח, הם הגיעו דרך דובאי, הגיעו מאות לוחמים, אז לא היה לנו טיסות כמובן, ונשארנו שם כמעט שבוע, עד שהחליטו לעלות אותנו על טיסה, אבל מאות לוחמים, אולי אלפי לוחמים, הגיעו בשבוע הזה, מאוסטרליה, מהפיליפינים, מכל מקום שאפשרי, ושמה, זה היה מרגש לראות בכל טיסה מאות חיילים, צעירים, עזבו את החופשות שלהם, עזבו את הבילויים שלהם, אתם יודעים, טיולי אחרי צבא, שהם חכים לזה שנים, עזבו הכל, כולם חזרו לארץ להילחם, וזה היה דבר ממש מדהים, ו... לי היה דבר שמטורף, זה היה, אתה יודע, אתה נמצא פתאום במדינה ערבית, 7 באוקטובר, אתה מפחד להסתובב, אז...
0: וואלה, זה פרספקטיבה אחרת לגמרי לחוות את הדבר.
2: נשארנו בחדר, פחדנו לצאת מהחדר כמה ימים, זה היה משהו מטורף.
1: וואו.
2: כן,
1: וואו.
2: כי אתה נמצא במדינה, אתה לא יודע איך הם יגיבו. פתאום... זהו, נמצא איתנו ארי שפיץ, לוחם סיירת גבעתי.
1: כפי שאמרתי שהוא ישמע, גיבור ישראל.
0: לוחם
1: סיירת גבעתי, נפצע אנושות בפיצוץ מטען בעזה, ועדיין בתהליך שיקום ארוך. שלום ארי.
3: שלום וברכה, מה שלומכם?
1: טוב, מה שלומך?
3: בסדר, מעולה.
1: איפה אנחנו תופסים אותך?
3: האמת שיצרתי פה בצד באוטו, בדיוק יצאתי מפיזיותרפיה, ואני חוזר ללמוד למבחן שיש לי מחר.
2: מה מצבך קודם כל הפיזי, ואחרי זה נדבר על מה עובר עליך, אבל מה מצבך הפיזי כרגע?
3: ברוך השם, מצבי הפיזי מעולה. בסוף פיזיותרפיה ושיקום זה תהליך ארוך, שקורה כל הזמן, וזה לא... כן, אבל בגדול זה אימונים. נשאר לי עוד כמה ניתוחים קטנים.
2: כמה זמן מאז הפציעה?
3: מעל שנתיים וחצי. עוד כמה חודשים, שלוש שנים.
2: לחמת מהיום הראשון, מהשבעה באוקטובר, לחמת?
3: כן.
0: אתה זוכר את השבעה באוקטובר, ארי? מה עשית באותו בוקר?
3: כן, אני זוכר, לא נראה לי שמישהו במדינה יכול לשכוח את השבעה באוקטובר, אבל לפני שאנחנו מגיעים רגע למה היה בשבעה באוקטובר, אז שאלתי מה יושב עליי בשבועות האחרונים, אז כמובן אנחנו לקראת מערכת פוליטית סוערת, ובאמת עליתי כדי לדבר על איזשהו פרויקט מאוד מאוד מיוחד שאני לוקח חלק ממנו בחודשים האחרונים. לפרויקט קוראים המחנה עם חף, והרעיון שלו הוא בעצם ליצור איזשהו מרחב שיח והשפעה ללכידות החברתית שלנו בתור חברה בכללי, ובמיוחד בתוך המערכת הבחירות המורכבת הזאת והמתפלגת. והרב

0: היום זה גם לעשות גם ברשתות החברתיות וגם בבין אישי, מי שאמור לעלות איתי ומסיבות טכניות לא יכל עכשיו, זה גם חן שאליתי איתו גם פוסט באינסטגרם, אנחנו חברים מאוד טובים, אנחנו חושבים מאוד מאוד מאוד אחרת בהרבה מאוד נושאים, והרעיון הוא בעצם לנסות לקרב ולהבין שלמרות שאנחנו חושבים אחרת ולמרות שאנחנו רואים באמת אחרת הרבה, גם אנחנו נצביע אחרת בבחירות וגם הרבה מהסוגיות המורכבות שיש לנו עכשיו במדינה אנחנו רואים אחרת, להבין שאנחנו עדיין יכולים לנהל שיח, עדיין יכולים להיות חברים, אבל עם זאת להבין את
1: המורכב. מה אתם עושים? מה אתם עושים?
0: אז יפה, א' זה שאלה טובה, וא' אני חושב שהקשבה היא דבר מאוד מאוד חשוב. חן היה אצלי לפני כמה שבועות בבית, קפה, והתווכחנו, כאילו אני עם דעות מאוד מאוד חזקות, וחן עם דעות מאוד מאוד מאוד חזקות, אבל זה לא, זה, ואנחנו מתווכחים, ואני חושב שחלק מהחשיבות זה בעצם להציב גבולות ולהבין שהדבר הזה של של הפילוג הזה שקיים כיום, אנחנו לא תמימים, ואנחנו אנשים חושבים אחרת, ופה בפאנל אתם חושבים אחרת, וזה, אני רואה כל הזמן את הרילס, את הוויכוחים שלכם, זה מרתק באמת, אבל ברור שכולם חושבים אחרת, אבל יש לכם נכון גם את המטבחון הזה, אבל בסוף אפשר במטבחון לצחוק ולהסתלבט אחד על השני ולתת כיף וחיבוק, זה לא משהו, אי אפשר, לא צריך לדון על סוגיות עקרוניות, ואני חושב שלהציב חוקים, א', להגדיר את זה בתור בעיה לאומית רחבה, וחלק מהמטרה היא להיפגש עם כל ראשי המפלגות, וכבר כולם קיבלו הזמנות, ואני מקווה שזה יצא לפועל.
2: ארי, הכל אתה צודק, ונכון, אפשר להתווכח בכל, אבל שלא מגיעים לפתרון, אז הוויכוחים האלה ממשיכים וממשיכים, וימשכו לעד אם לא נגיע לפתרון הזה, ונקווה שנגיע כמה שיותר מהר. אבל אמרת לי, שאלתי אותך, ובזה אני רוצה להתעכב רגע, שאלתי אותך דבר ראשון, מה שלומך? ואמרת לי, מצוין. ואתה הפצוע הכי קשה אולי שהיה לנו במלחמה הזאת, איבדת שני רגליים.
0: רגע, אני אתקן אותך, יש לנו פצועים מאוד מאוד מאוד קשים, אני פצוע אורתופדית מאוד קשה, אבל יש לי יכולת שיקום.
2: בין הפצועים הקשים ביותר, איבדת שני רגליים.
3: יש פצועי ראש שעדיין...
2: כן, אבל אתה בין הפצועים הקשים ביותר שהיו לנו במלחמה הזאת. היית מורדם, היית שנה הרבה זמן מורדם ומונשם, איבדת שני רגליים, יד, יש לך עוד פגיעות, זה פצוע מאוד. תסביר לי איך אתה אומר, אני מרגיש מצוין, כי אני בטוח ששופרי שלידך ואני והראל, גם שאנחנו פיזית זה, אנחנו לא, אף פעם לא אומרים מצוין, אומרים בסדר גמור, ואתה אמרת לי, אני מרגיש מצוין, אני מעריץ אותך על זה, כאילו, אתה מבין?
0: כן, אז שמע, בסוף זה נראה לי שזה עמדה נפשית. גם, שוב, אני רגע ברשותך אחזור עדיין לנושא הזה, כי זה מצוין, אבל הדבר שהיום הכי מפריע לי זה הדבר הזה, וכאילו החוסר כבוד שיש בין אנשים.
2: הפילוג מפריע לך, יותר אתה אומר מהפציעה שלך.
0: אני חושב שזה, בסוף הפציעה שלי אני חי איתה, אבל עם הפילוג הזה אני מפחד שאנחנו, שזה יגיע למקומות שאני לא יודע איך נצליח להתמודד איתם ביום יום, ואני חושב, במיוחד ברשתות החברתיות ובתקשורת, ואני חושב שאנחנו באמת צריכים לשים על זה דגש בתקופה הזאת.
2: איך למשל אתה רוצה שנשים דגש? סתם לדוגמה, ביני ובין אינון, יש תאום מאוד מאוד גדול בדעות שלנו. איך אתה רוצה שאני ואינון והראל נצליח, אנחנו מקיימים שיח, אבל לפעמים זה מגיע לרמות מאוד מאוד לא טובות.
0: נכון, אז א', אני חושב שלהגיע לשיח עם המקומות לא טובות זה חצי מהמקצוע שלכם, אם נהיה כנים, וזה השור שאתם באים לתת. אבל אני חושב שגם ברמה האישית...
2: לא, לא רק שור, אנחנו גם חושבים, כל אחד חושב אחרת לגמרי, זה לא רק שור.
0: חד משמעית, אבל א', בשביל זה יש דמוקרטיה. וחלק מהדמוקרטיה היא לא להסכים ולקבל הכרעה, ובסוף בסוגיות, סוגיית החטופים היה צריך לקבל עליה הכרעה, ואם ללכת לעסקה או לא. ובאמת, זה סוגיות אקוטיות שאנחנו, אנשים חשבו שזה יהרוס ויציל את המדינה. ואני לא, בסוף זה באמת, אנשים, זה כזה משמעותי, כי אנחנו באמת חושבים שעל זה עומד המדינה. אבל אני חושב שגם נשים את זה בתוך גבולות מסוימים של כבוד הדדי, והקשבה ויכול להיות דיבור אחד עם השני, זה יפתור המון המון.
2: אני אשאל אותך שאלה שאני מדבר הרבה עם אבא שלי, ואבא שלי נתן לי תשובה שאני פחות או יותר מסכים איתה. ארי נפל? ארי נפל.
1: לא, הרלי הגיע.
2: הרלי הגיע? ארי נפל. כן. אז אני אשאל את בינתיים עד שארי יעלה.
1: לא, ארי איתנו.
2: ארי, אתה איתנו?
0: אני איתכם, כן, כן.
2: ארי איתנו, הרל נפל. ארי איתנו, אני אשאל אותך שאלה. האם אתה חושב, ארי, וינון, תענה לי גם אתה אם אתה יכול, שהפילוג והשסע בינינו יכול להיגמר ונחזור להיות אחים וחברים ואוהבים כמו שהיה לפני 10 שנים?
1: מתי
2: התחיל כל הפילוג הזה? 6-7 שנים?
1: לא, הפילוג הקיצוני התחיל כשהממשלה...
2: לא, אני מדבר על הפילוג שקורה היום, לא על הפילוג בימי בגין או שרון או שמיר או רבין, שגם רבין עם רצח רבין וזה, אבל אני מדבר היום, מה שקורה היום זה מחלחל בתוך כל משפחה. האם זה יכול להסתיים? האם אנחנו יכולים לחזור למוטב, כמו שאומרים?
0: אז א', השאלה צריך להגדיר מה זה המוטב.
2: מוטב שאפשר לדבר בבית על פוליטיקה בלי שהאבא לא יזרוק את הילד שלו מהבית, או כמו...
0: אני חושב שזה ברור. בוא לנו אם מישהו זורק את הבן שלו מהבית, כי הוא לא יכול לדבר איתו על פוליטיקה.
2: ארי, לצערי זה קורה. ולצערי זה קורה במקרים גם יותר קיצוני.
0: ובדיוק בשביל זה, בדיוק נגד הדבר הזה, אנחנו מנסים לפעול ומנסים... להבין שאפשר לחשוב אחרת ועדיין לדבר ועדיין להיפגש ועדיין להתחבק ובאמת להמשיך להתווכח על סוגיות אקוטיות.
4: כן. אני הגעתי, אני משחרר, אינון, תודה. היה כאילו זה,
1: תלחה. ארי, ישר כוח על כל מה שאתה עושה למען ישראל.
4: שכוח.
1: ושילמת מחיר יקר, ואני בטוח שהמאבק שלך על מה שאתה עושה נותן לך הרבה כוח, ולכן אתה אומר מצוין. כי כשאתה עוסק בעשייה שאתה מאמין בה ואתה שואף לטוב, אז אני יכול להבין את
4: התשובה שלך. וגם האמונה.
1: שר כוח.
4: זה כוח.
1: שר כוח.
4: שר כוח. טוב, תודה אינון.
0: והלוואי שכל אחד מאיתנו רגע יראה איפה הוא יכול בכל זאת לדבר עם הבן שלו יותר בכבוד, או לדבר אחד עם השני יותר בכבוד, וגם להמשיך לדון בדברים אקוטיים, כי זה מה שמקיים אותנו, הרצון להתפתח ולקדם את המדינה.
4: אכן. תודה, ארי. תודה רבה. אייל, אנחנו עם רב סרן א', רב סרן א' הוא מפקד המסייעת, נכון? של גדוד 630, שלומך?
5: בסדר גמור.
4: רב סרן א', אתה נלחמת בשבעה באוקטובר.
5: נכון, נכון.
4: תספר איך אתה מגיע לפה, כמו כולם, דרך הגדוד, דרך מגיעים לימ"ח, לוקחים נשק.
5: מגיעים לימ"ח ומשם לוקחים נשק, מעמיסים כמה קופסאות תחמושת שאפשר על הווסט ו... מתקדמים לפה, לעוטף.
4: אתה גם יוצא גבעתי.
5: לא, אני יוצא גולני.
4: אוקיי, זה טוב.
5: אני מזכנים פה שזה די לפני שהיה מסודר.
4: אוקיי.
5: כל חטיבה שהולכת ל...
4: ואז אתם נמצאים, ואז בלחימה, מאיזה שעה בערך אתם נמצאים בלחימה ב-7 באוקטובר?
5: מגיעים בשעות הערב לעוטף, ומתחלקים ליישובים. כל פלוגה שלי מתחלקת לכמה יישובים, מגיעים ו... וכל זה
4: תופס. ומאותו רגע אתם במלחמה, זאת אומרת, כי אתם בטח, אני מניח, אתם גדיד שתופס פה את הגזרה מלכתחילה, אז אתם נותנים גם הגנה, גם התקפה כל הזמן.
5: נכון.
4: ואם היית צריך להגיד את הרגעים הכי אינטנסיביים, זאת אומרת, הרגעים הכי זכורים לך מהלחימה ומהימים האלה.
5: הרגעים האינטנסיביים, אפשר לחלק את זה לשניים. יש את הרגעים של ההתחלה, קודם כל שאתה נכנס פה לגזרה, ואתה רואה דברים שאתה... אנחנו פה הרבה מאוד שנים.
4: לא ראי, אף חיה לא ראה אותם.
5: אני לא מאמין שאתה רואה מה שאתה רואה. אז באמת בלחימה בקיבוצים, ואחרי הלחימה, כמה ימים של שריקות במרחבים,
4: ואת ההבנה מה שהיה פה.
5: ואת ההבנה מה שהיה פה, שזה אירועים אינטנסיביים, ממש כמו כמה ימים מאוד מאוד אינטנסיביים. וההשלמה של האירועים האלה זה בעצם אחר כך בהמשך שאתה נכנס להתקפה, כמו שאמרת.
4: ובעצם בהתקפה, אני שואל עכשיו גם ברמה הנפשית, כי אני מניח שהימים הראשונים ברמה של ההגנה ומה שאתה רואה פה, ושמעתי גם מהאנשים שהיו, כולל מהבן שלי וזה, זה דברים מאוד מאוד קשים, אתה, ואז יש את המתח של הכניסה לחימה. זה מתקן קצת? זה כאילו הלחימה היא עושה, אני, אתה מבין למה אני מקווה? היא נותנת את, את, את הסגירת מעגל
5: זה,
4: הזאת?
5: זה, זה הצד השני של, ה, של המטבע, במובנים מסוימים. זאת אומרת, זה, זה השלמה. שאתה עושה בקרבות ההגנה, ואחר כך יוצא באמת להתקפה, ותכלית באמת, ובשביל דברים שהם צודקים, וזה מה שעושים.
4: מה אתה עושה ב, ביום-יום שלך?
5: ביום-יום אני עורך דין.
4: עורך דין?
5: כן, כן.
4: מקצוע, זה גם מקצוע לחימתי קצת.
2: אתה לוקח את הניירות איתך לצבא, או ש... כי אתה יודע, עורך דין זה הרבה עבודה.
5: כן, לוקח, אבל הרבה פחות. נותנים לי שמחתי...
4: אז זה דפק לך את העבודה?
5: לא, לא, יש לי, באמת, נותנים לי ראש שקט.
4: אתה עובד במשרד גדול?
5: עובד במשרד גדול, שההנחיה של ה... הראש שלי תמיד, שכשאני במילואים אני עושה דברים חשובים, ושצריך לתת לי את השקט.
4: מותר לשאול בן כמה אתה?
5: בן 45 תכף.
4: זאת אומרת, היית יכול גם להיות בעצם המגע, זאת אומרת, זה בהחלטות, כאילו, זאת אומרת, מפקד פלוגה זה גם, אני מניח, ים בימי מילואים.
2: אתה יודע, הראל, מה שצריכים להגיד, ומה שאני מבין מהשידור הזה, יותר ממה שהבנתי עד היום, זה שהמלחמה נמשכת. ואנחנו פה בעורף לא מרגישים את זה כל כך, אבל יש אלפי לוחמים שעדיין, אתה יודע,
4: מתעורר. אני רואה את הצו, אני רואה את הפרצוף שלהם שמקבלים את הצו, אז אני יודע מה זה...
2: לא, יש הרבה, אלפי לוחמים ומילואים ניקים וצלים...
4: אין מספיק, אתה אמרת את זה נכון.
2: לא, גם אין מספיק, אבל כאילו, הציבור בארץ צריך להבין, המלחמה עדיין בעיצומה.
4: לגמרי. לגמרי. עכשיו תגיד, נגיד מה הלקחים, שאתה יודע, אני מבין שגם לא, אני לא אכנס לך לרגעי קרבות ספציפיים וכולי. אני מניח שהרגעים הכי קשים זה לאבד חבר, אתם מהמסייעת, איבדתם אנשים?
5: הפלוגה, שיחתי לא, אבל בגדוד, איבדנו.
4: ואת המגד.
5: נכון, נכון, נכון.
4: וכולי, וזה באמת, וזה בעצם ה... טועה, כאילו, מה נגיד, זה, בכאבים, בהתמודדות, יש כאילו, אני מניח, כאן סיוע, יש ימי עיבוד וחלי, אתם מקבלים את זה.
5: כן, כן, כן, כן, אבל תראה, בסוף הדבר שהכי עוזר ומתמודדות זה הביחד שלנו פה.
4: ויש אומרת, יש משקל לגיל? כי אני אגיד לך משהו, אני רואה את זה יותר על החבר'ה צעירים, אני חושב שהאירועים והנפש, באיזשהו מידה, אני שואל אם הגיל, הפרספקטיבה, נותנת יותר יכולת להתמודד עם הדברים האלה, נגיד מחיילים צעירים, ולא בזלזול חס וחלילה, חס ושלום, אני כל זה, אני מתכוון ביכולת העיבוד, כי ראיתם פה דברים, תשמע, הגעתי פה שלושה ימים אחרי, ועדיין היו הריח והזה, אתם עברתם פה דברים פסיכיים.
5: פעם חשבתי שזה יש לזה משקל, אם אתה יותר מבוגר, איך אתה מתמודד עם דברים, אבל היום כשאותם צעירים שהיו לידינו היום הם חיילים חדשים במחוז בפלוגה שלי, שהגיעו כבר למילואים כי הם סיימו את הסדיר, אז אתה רואה שהם עברו לא פחות, והחוסן שלהם הוא חזק מאוד כמו שלנו.
4: מאיפה אתה בארץ?
5: משערי תקווה.
4: שערי תקווה. תשמע, מה אני אגיד לך? שאלתי גם את א', זה אני שואל, על כאילו על היחסים בתוך, בהקשר של מה שראיתם פה בתוכנית, בדיבורים וכולי ובזה, אתם יודעים, כאילו, ואני גם שאלתי כל הזמן אנשים שקרובים לי, איך זה קורה ביום יום וכולי, האם המתחים עולים וכולי, ואומרים לא, לא, בלחימה זה לחימה וזה, אבל אני שואל את זה כדי להיות אופטימי, כדי שגם יהיה לשמה. אבל בסוף אוהבים אחד את השני, זה לא משנה, דתי, חילוני, ימני, שמאלני.
5: תשמע, אוהבים אחד את השני, זה לא משנה כלום, אנשים בשביל לבוא לפה משלמים מחירים כבדים וקשים, והם עושים את זה גם בגלל השליחות ולהיות חלק מהדבר הבאמת גדול הזה.
4: אתה מתנדב.
5: אני עוד לא מתנדב כי אני קצין, אבל בסוף כולם הם סוג של מתנדבים, כי הם באמת...
4: מה, קצינים היום זה לא? באיזה גיל קצינים?
5: 45.
4: זה העלו את זה.
5: כן, אבל לא משנה, גם אחרי אני, זה בסדר, זה לא...
4: כן, אתה תישאר בגדוד?
5: כן, כן.
4: היית הולך, היית מוכן, כאילו, היה לך חרטות תוך כדי לחימה שלא נשארת, כאילו, כל מיני מחשבות, למה לא נשארתי בצבא, משהו כזה?
5: זה היה החלטות שקיבלתי לפני 20 ומשהו.
4: לא, אני שואל, כי אני שומע את זה מהרבה, אתה יודע, מהאנשים תמבוק, שחזרו לתוך האירוע, ואיכשהו נשאבו מחדש, כי יש גם את, אני לא אגיד להגיד את זה, אבל יש גם את לא אקרא לזה פומו, אבל את העניין הזה שאתה, אתה כבר בתור, אתה יודע, אנשים, במיוחד אצל חיילים צעירים, הכניסה הזאת, ואז היציאה, היא מבלבלת מאוד אחר היציאה
5: חזרה. בסוף זה כולנו חזרנו להיות פחות או יותר בסדיר, בשלוש שנים האחרונות, אבל עושים את זה באמת בתחושה של שליחות גדולה, ובאמת בחיבור גדול בין כולם, כולם באים וכולם עושים בשביל באמת להכיר לכולם, כמו שאמר, זה לא משנה מה הוא חושב על זה או מה הוא חושב על אחר, יש פה באמת משימה קדושה לעשות וראות מאוד גדולה, ובשביל זה אנחנו פה.
4: עם ישראל מצדיע לכם, אוהבים אתכם, נכון? אייל, זה כאילו האנשים הכי טובים שיש בחברה הישראלית, ו... וכאן
2: חיבור תודה לכם, תודה לכם על הכל, באמת תודה.
4: חיילי גדוד 630.
2: אראל, שבעה באוקטובר, לא נשכח ולא נשכח.
4: סייעת, סייעת כבוד, סייעת זה כבוד, מה אני לא אמרתי, סייעת. היה בגדוד 13? כל הכבוד, כבוד, גולנצ'יק, אתה יודע, נתנו לכם קצת כבוד, נתנו לכם קצת דם איכותי.
2: כבוד לכולם, כבוד לכולם.
4: כבוד לכולם, כבוד לכולם. וזה, תענו, כן אלוש.
2: אני אומר, 7 לאוקטובר, לא נשכח ולא נסלח, ואתה יודע, זה היום שהשתנו לכולנו החיים. מה לעשות? זה היום הכי עצוב, הכי קשה, הכי... הכי נורא שהיה פה ב...
4: זה היום הכי נורא מאז שסגרו את אושוויץ, מבחינת רצח של יהודים. אנחנו תמיד מדברים על פוגרום, קישינב...
2: מה שאני רוצה להגיד לך, שאנחנו חייבים, חייבים, באמת, ללמוד מהיום הזה, שלא יקרה לנו עוד פעם. ושאני אומר ללמוד מהיום הזה, אני אגיד לך מה המסקנות שאני עסקתי מהיום הזה. המסקנות זה שאין יותר קונספציה. אין דבר כזה יותר.
4: אז זה בעיה להגיד, אני אגיד לך למה...
2: לא, בסוף לא בעיה,
4: צריך... אדם, לא, שנייה. כן. נכון, אבל אנשים, הקונספציות זה הדרך להתמודד, שאתה
2: כן,
4: אומר...
2: כן, אבל אנחנו בתקשורת, אתה יודע, שאומרים שאנחנו גם עושים גם דברים רעים וגם דברים טובים בתקשורת, אז הדבר הטוב שאנחנו צריכים לעשות, זה כל הזמן להזכיר את היום הזה. כל הזמן להזכיר שאין קונספציה, כל הזמן להזכיר שאסור לנו להירדם, שאסור לנו, שאנחנו צריכים חיילים, ואנחנו צריכים לוחמים, ואנחנו צריכים צבא גדול, וכל הזמן, זה התפקיד שלנו בתקשורת.
4: קרה פה משהו, תראה, משנות ה-90 היה תחושה, לא, אבל זה לא רק בישראל, ואתה רואה את זה, שהמלחמות הגדולות נגמרו, שהדברים הם קטנים, חיל אוויר, יחידות מובחרות וחילי, ולכן גם במשך שנים, והנה אני אומר, הצבא גם זלזל בצבא היבשה שלו, וזלזל בחיילים של צבא היבשה שלו, עד שכל הרגע הזה הגיע ופתאום אתה יודע, פתאום בלחימה, פתאום באנשים, פתאום מבינים, זה הידיים והרגליים שלך, זה הזרועות של מדינת ישראל. בסוף, אתה יודע, שנים אמרו לנו, אייל, וזה נכון, שהזרוע האסטרטגית של צה"ל זה חיל האוויר, אבל בשבעה באוקטובר לא באמת היה חיל האוויר, והזרוע האסטרטגית של צה"ל זה הלוחם הזה, אני מצביע פה על אנשים, ועל הלוחם הזה, ועם הנשק שלו, ועם הזה, זה הזרוע האסטרטגית של
2: ישראל. לזה, אראל, בגלל זה אני אומר לך, ואני אומר את זה כל יום, אנחנו חייבים ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את כל מה שהיה לפני ובשבעה באוקטובר ואחרי, חייבים, כי אחרת זה יקרה לנו עוד פעם. חייבים, כמו שאתה אומר, איפה היה חיל האוויר? איפה היה חיל האוויר? אני רוצה לדעת...
4: זהו, לא בשביל להתווכח היום.
2: לא להתווכח, אני אומר, צריך לעשות ועדה.
4: ואני גם בעד ועדת חקירה, ואני מזכיר לך שוועדת הגרנט, זאת הייתה ועדת החקירה על מלחמת יום כיפור, בסוף בסוף, מה שהיא עשתה, היא טיפלה רק בדרג הצבאי, הפילה עליו את זה והוציאה את
2: הדרג. הרי ועדת חקירה ממלכתית תהיה בסוף. תהיה, הרי אתה מסכים איתי,
4: תהיה ועדת חקירה, תהיה, בוודאי.
2: אתה מסכים איתי,
4: אחרי הבחירות הבאות תהיה ועדה.
2: אתה מסכים איתי, מסכים איתי, שאם נתניהו לא יהיה ראש ממשלה אחרי הבחירות, באותו יום תקום ועדת חקירה ממלכתית? אז למה לחכות? אז הסיבה היא רק נתניהו, נכון?
4: אני אגיד לך, הסברתי חייל, אני לא רציתי...
2: אז הסיבה היא רק נתניהו.
4: לא, הסיבה היא לא נתניהו.
2: הרי כל השרים שלו...
4: אייל, אני לא באתי להתווכח היום.
2: לא מתווכח, הרי כל השרים שלו...
4: אבל אני לא באתי להתווכח היום.
2: וגם הוא אמרו יום אחרי, תהיה ועדת חקירה ממלכתית.
4: אבל אני בית משפט עליון, לא יכול לגעת בשבעה באוקטובר, כי בית משפט עליון הרג את הפרימטר, ומי שהרג את הפרימטר לא יכול לקבוע על הפרימטר.
2: אראל, בגלל, בוא נגיד,
4: אתה רוצה להבין למישהו אחר,
2: רגע, קודם כל, אתה לא צודק בקשר לפרימטר, אתה לא צודק, כי זה לא נכון, כבר הוכחתי לך שזה לא נכון, כי בית משפט עליון אמר שהצבא צריך לקבוע על פי דעתו מה הפרימטר, זה אחד. רגע, דבר שני, גם בית משפט עליון, בוא נגיד, ולפי דעתך, הוא טעה בעניין הפרימטר, בגלל זה הוא לא יכול לקבוע שיהיה ועדת חקירה ממלכתית?
4: לא, אפשר ועדת חקירה.
2: והוא לא טעה, אבל נגיד ואתה צודק.
4: אייל, אני מבין, אז לכן אני בא ואומר, אני אומר, אין לי בעיה שתיקבע, לא שיקבע על ידי שופטי בית המשפט המחוזי, קח נשיא בית המשפט המחוזי, נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, בירושלים, תשים את כולם, שהם יקבעו ועדה. אבל אני אגיד לך עוד דבר, וזה משהו אחר, אני חושב שיכול להיות לשים בוועדה אדם כמוך, אני לא צוחק, זה יותר טוב מאשר לשים שופט. עם כל הכבוד לבית המשפט הישראלי ולבית המשפט...
2: אני אין לי את הסמכות,
4: תן לי
2: לסיים.
4: אסתר חיות.
2: יש לה ניסיון וידע וסמכות.
4: הצבא,
2: יש לה ניסיון, ידע וסמכות של עשרות שנים.
4: אני חושב שאלה, אני אשאל אותך שאלה, מי מבין יותר יכול להבין יותר בצבא?
2: אתה לא מבין, היא רוצה לחקור, הם רוצים לחקור את חיל האוויר, הם רוצים לחקור את הצבא, הם רוצים לחקור את השב"ק,
4: מה שהם רוצים, הם רוצים לקסטח על עצמם. זו דעתי.
2: למה, אתה מאשים את חיות במה שקרה בשבעה באוקטובר?
4: לא, אני לא מאשים אותה, אני מאשים אותה במשהו אחר. תקשיב עד הסוף, לא מבלבל.
2: אני לא מסוגל להקשיב לך, אתה משגע פילים.
4: אל תקשיב. הנה, אני מוכן להגיד לאסתר חיות בפנים, אתה תעצום את האוזניים.
2: אני שואל אותך, היא אשמה בשבעה באוקטובר, אסתר חיות?
4: היא, אני לך במה.
2: תגמגם ברור, היא אשמה או לא אשמה?
4: לא, אני לא מגמגם.
2: אז תגיד, היא אשמה או לא אשמה?
4: אני לא, תראה. אתה הרי דמגוג.
2: אני שואל אותך, אמרת אסתר חיות, אני שואל אותך, אסתר חיות השבעה בשבעה באוקטובר?
4: אסתר חיות, מהרגע שהיא קרא לצאת לרחוב נגד הרפורמה, ולא אמרה שום דבר נגד הסרבנים, שיש פה חיילים, הם עושים קרחת, הם יגידו לך, חירניקים, הם יבואו ויגידו לך, עושים קרחת במרד.
2: האם אסתר חיות, לפי דעתך, והנשיא עמית, אשמים בשבעה באוקטובר?
4: הם לא אשמים, כי אשמים זה רק החמאס. אף אחד לא אשם. השם, אף אחד לא עשה את זה בכוונה.
2: החמאס זה חילות שבאו להרוג אותנו וקיבלו על הראש בשביל זה.
4: אם היית עכשיו פה רואה את החיילים, מה הם עושים עם הראש ככה, כי הם גם מבינים. כי הם היו פה, הם יודעים איך היה נראה פרימטר לפני בג"ץ. הם יודעים שהיו יורים לערבים, המחבלים בביצה, הם מורידים להם את הברך.
2: הראל, אם תבוא ותגיד, החמאס השם, אז לא צריך ועדת חקירה. אבל החמאס הוא האויב שלנו. והוא לא אשם, אנחנו אשמים, אנחנו, השב"כ, והמוסד, והצבא, וראש הממשלה,
4: אני לא קורא לו אשם,
2: ואנחנו, ואנחנו, התקשורת אשמה שגם אנחנו היינו בקונספציה, כולם אשמים,
4: יש לנו אחריות לכולם. זה נקרא אחריות, לא,
2: אבל אתם לא רוצים לחקור את זה.
4: אשמה זה משהו שהיא עם זדון.
2: למה אתם מפחדים לחקור?
4: בטח שכה, אני רוצה לחקור, אמרתי לך.
2: למה אתם לא רוצים לחקור?
4: הנה, נותן לך, תן לך רשימה, קח את תום סגב, זה שמאלני על, פרופסור שמאלני, אומר לי, אסף לסיים, אנחנו צריכים לסיים.
2: אוקיי, רק תודה לכל הלוחמים, תודה לכרם שלום, תודה לכל הצבא ששומר עלינו, שעושים עבודת קודש, למילואים ניקים,
4: כל מילה.
2: לסדיר ניקים, ותשמרו עלינו ותשמרו על עצמכם ושתחזרו הביתה בשלום.
4: ואני רוצה להתנצל ששידרתי מהטלפון חצי דרך.
2: לא נורא.
4: להגיד תודה גם לינון.
2: זה גם בסדר.
4: לא, אתה יודע, נתקעתי, הייתה לי תאונת טלפון, זה יכול לקרות.
2: גם אותך לפעמים לא מהירים, אין מה לעשות.
4: נכון, מה לעשות. תודה, ברקו, נתראה ביום ראשון.

0: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
1: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. רון קופמן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: דלתו תבור. דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
4: תבור. חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. שר המורשת עמיחי אליהו הכריז על המיגוניות בעוטף עזה ועל הרכב שבו חילץ עוז דודיאן עשרות צעירים מרעים כעתיקות בעלות ערך היסטורי לצורכי שימור והנצחה. במכתבים ששיגר לראשי המועצות בעוטף ולמנהל הרכב הממשלתי, הפעיל השר סמכות מיוחדת בחוק על מנת להגן על מוקדי הלחימה ובהם המיגונית שבה פעל ענר שפירה זכרונו לברכה. השר הנחה להימנע מכל הריסה, שינוי או גריטה של המבנים והרכב כדי להבטיח את שימור עודיות הגבורה לדורות הבאים. שלי, אמא של ליבי כהן מגורי זכרונה לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה, סיפרה לכתבנו איתי גלאון על חשיבות הזיכרון.
5: אם יש משהו שהורה שכול לא יכול לעשות, זה שהילד שלו ישכח. אנחנו קמים בוקר בוקר להילחם, למי לחמה? על הזיכרון של ליבי. אנחנו לא ניתן לזבל הזה שהחליט לגדוע לה את החיים, להצליח ולנצח את הזיכרון שלה. אסור לנו לשכוח, לא את השבעה באוקטובר ולא את מי שהיה פה.
4: עוד בחדשות, כוחות הביטחון פוצצו לפני זמן קצר את ביתו של המחבל קדרי סמארה, צפונית מערבית לירושלים. סמארה ביצע את הפיגוע בערב יום הכיפורים, בסמוך ליישוב נווה צוף, שבו נרצח נתנאל שוקרון, זכרונו לברכה. תפנית בפרשת מלי וליאל יעלומי, משטרת ישראל עדכנה כי שתי הנשים שנעצרו בנמיביה אינן האם וביתה, אלא מתחזות איראניות. בעקבות דיווח שהתקבל בלילה, חבר נציג המשטרה בחול לרשויות המקומיות, ולאחר שקיבל לידיו תמונות של העצורות התברר כי נפלה טעות בזיהוי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות, מזג אוויר חם הרגיל העונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. רון קופמן.
1: רדיו צפון.
0: עכשיו

0: שלום לכם. אנחנו נמצאים בכרם שלום, מתארחים אצל גדוד 630. הדרך לכאן בבוקר הייתה ארוכה, הרבה מאוד אנשים ירדו לחניון רעים לטקס שאמור להיות שם, אולי כבר החל. שכחנו קצת, אני חושב, מה קרה כאן בשבעה באוקטובר בדיוק לפני שלוש שנים. אם אני הייתי אחראי במערכת החינוך, היה על זה שעתיים בשבוע, אבל אני לא אחראי על כלום, ואולי טוב שכך. אנחנו נדבר כאן עם לוחמים, נדבר כאן עם הורים שכולים. אנחנו נציין את היום הזה, את יום השנה השלישי, לטבח השבעה באוקטובר, בהרבה כבוד. לא ניגרר לשטויות עם, כמו של ינון מגל, עם סליחה שצריכים לבקש חטופים והורים שכולים ונשים שאיבדו את בעליהן, או גבר שאיבד את כל משפחתו. נדבר על ירדן ביבס, שגם צריך לבקש סליחה לתפיסתו של ינון. גם לא אראל סגל, שהחליט שבאמת אחים לנשק זה חילאות, ומחאת קפלן זה גם חילות, למרות שמדובר בלוחמים ובארגון וולונטרי שטיפל כאן במדינה, בעיקר בעוטף, בימים הראשונים של אחרי הטבח. היום אנחנו נקיים, לא מתעסקים בפוליטיקה דרק, כי זה באמת פוגע באבל הלאומי. זה אבל של מדינה, כן, לא רק העם היהודי, כמובן גם הדרוזים שמשרתים בצבא ואיבדו במלחמה הזאת 13 מפקדים ולוחמים ובדואים וצ'רקסים ולוחמים שהם מה שנקרא חסרי דת. צריך וחובה לכבד את כולם, כמובן שגם את 1029 האזרחים שנספו בעוטף עזה במסיבת הנובה, תושבי הקיבוצים, תושבי סדרות, תושבי אופקים, מושבים, כולם פה חוו טראומה שקשה באמת לשכוח אותה אחרי שלוש שנים, אולי גם 30. הם אפילו עוד לא פוסט-טראומטיים, הם עדיין בטראומה. ובאמת צריך לתת כבוד לאנשים האלה, לא לפגוע בהם, להבין אותם, גם כאשר הם מדברים מילים קשות נגד השלטון. אני מדבר מילים קשות נגד השלטון, ואני לא בדיוק חוויתי את הטבח בעצמי. מותר לכל אחד לדבר, אבל בכבוד. כביש 232 הפך להיות נתיב שבאמת קשה ליצוע עליו. קודם כל, מבחינה תעבורתית, מדובר במפגע, כביש דו-נתיבי, דו-מסלולי, כרגיל, ביטורה, אני הייתי פה הרבה גם לפני המלחמה, בהרצאות, בקיבוצים, בכל מיני פעילויות, פחד אלוהים. אבל ראיתי בסוף הכביש, לקראת קרם שלום, שמתחילים להרחיב את הכביש לארבעה מסלולים, שניים לכל כיוון, עם גדר הפרדה. ואני מקווה שסוף סוף ייתנו לתושבים כאן את עוטף עזה, את מה שמגיע להם. אנחנו פשוט, שוב, נמצאים ביום זיכרון. אגב, אני רוצה להוסיף משהו ליום הזיכרון. ראיתי שיש מחאה נגד הקטע שהיה יום האבל הלאומי, היה ביום שני. צריך לומר ביושר, רבותיי, אנחנו חיים במדינה יהודית שיש בה הרבה מאוד דתיים, שומרי מסורת, שלא יכלו לקיים יום זיכרון באושן הרבה, מה שהיה כאן לפני שלוש שנים, ופשוט אני לא מבין למה צריך להתנגד על כל דבר, אוקיי? אז היה יום זיכרון, נכון שיום זיכרון זה קשור גם לסמלי שלטון וכל הדברים האלה, אבל זה לא העניין. יש את יום האבל הלאומי, ויש את יום הזיכרון, שלא קוראים לו לאומי, אבל יום הזיכרון בשבעה באוקטובר. אני מקווה שהמסורת הזו תימשך שנים קדימה, עשרות, מאות שנים קדימה, כי הושענא רבה הוא לא בתאריך קבוע בלוח השנה העברי. אורחים מופיקים, שר פלסנר, יואב כהן ודלית כהן. אחראים על השידור, יואב מנדלוביץ' וליאל סרי. אחראי על השידור ברדיו צפון, ללא הפסקה, בני אלפרין. האורחים בדיגיטל, אופק קולר, אחיעד לוק ורעות מתתיהו ארגון. טלפון עלייה לשידור, 055-2-103-103. מספר הוואטסאפ שלנו באמת לא עוד קצרצרות, אנחנו בשטח, 054-70-103-70. ואנחנו פותחים עם לוחם בגדוד 630. מה שאני יכול לספר על הגדוד הזה, שעכשיו הוא נמצא כאן בפעילות מבצעי בתעסוקה, לקטע של רבעון, כמעט רבעון, כמעט שלושה חודשים, מאז שהתחילו, ידעו כמה הם באים, אני לא נותן תאריכים ולא נותן דברים שדוץ לא מתיר לפרסם. אבל כן, גדוד מילואים שחווה כאן את חופשת הקיץ, כמובן את החגים היהודים, חגי תשרי, והם עדיין כאן, עד ממש ממש סוף החודש. שלום לך, סרן תת. הרב תת, סליחה.
1: שלום וברכה, מה שלומך?
0: בסדר, לא טעיתי גם בדרגה. הוא סרן והוא גם רב וגם לוחם. אנחנו כמובן במגבלות של פירוט ושמות נופלים. אבל הגדוד הזה איבד נופלים במלחמה הזו.
1: באמת, כן, הגדוד איבד נופלים במלחמה, יש לנו שלושה הרוגים במלחמה הזאת. המגד שלנו היקר, נתי, זיכרונו לברכה. לצד יאיר, הסמך מפי שהיה באותה תקופה, שימש כמפי, והחפק שלו, זיו, שהיה איתו ביחד, שלושתם באותו אירוע. כשהיינו בדרום הרצועה, לפני כמעט שנתיים וחצי, עלו על מטען. באותו רגע לא ידענו שזה מטען, אבל לאחר מכן התברר שהדבר הוא פיצוץ רציני. לנו לא מעט פצועים וגם חלקם הרוגים. ופה התפקיד שלי, הזכרת, זה גם רב וגם לוחם, אני גם משמש כלוחם בגדוד. ושם התנתקתי רגע מהמקום של הלחימה ושימשתי כרב, ואחד התפקידים של הרבנות זה לטפל ולאסוף בחללים. שאני מניח שיתחבר ליום שלנו היום, של כל כן. הסיפור של השבעה באוקטובר.
0: הצטרפת אז, היית מסגרת הגדוד בפינוי חללים, או הצטרפת לכוחות שהגיעו בין השאר זקה ועוד ארגונים שעסקו בנושא?
1: זהו, אז אנחנו קפצנו קודם כל כגדוד לוחם, נתי המגד השם יקום דמו הקפיץ אותנו על דעת עצמו. הגענו, כשהגענו לעוטף, התחלנו לבצע את הפעולות השונות ברמת הגדוד. אני התנתקתי קצת מהגדוד לטובת החטיבה, לתת להם עזרה גדולה בפינוי. לצערנו היה לא מעט הרוגים פה, והיה צריך לתת פה עזרה. שאלת לגבי זקה וכדומה, הגדירו את האזור שלנו בעצם אזור של שטח צבאי סגור. באמת היה מחבלים גם תוך כדי, והיה גם ירי תוך כדי, והיה גם רחפנים תוך כדי, רחפני נפץ. ולכן זקה לא יכלו להתקרב לכאן, הטיפול היה אך ורק על ידי הרבנות, הרבנות חיילי הרבנות, קציני הרבנות, היסרים, כל התפקידים האלה. זה בעצם התחיל בעצם ב-24 שעות מאוד מאוד מאוד קריטיות, לאחר מכן בעצם זה הלך ופחת, אבל הרבנות עוד עסקה פה לאורך זמן בתפקיד של פינוי החללים, או חלקים מסוימים, רקמות שנשארו מתוך החללים.
0: הרב תת, אני חייב לשאול אותך, אתה אב לחמישה ילדים, נשוי בעל משפחה, עד 120 כמובן לכולם.
1: אמן.
0: ואתה מגיע לאזור כזה, באמת, בשבעה באוקטובר, ובימים בימים הסמוכים, לאחר הטבח, ואתה רואה באמת ילדים, נשים, במצבים של מוות לא סימפטי, אוקיי? מה זה עושה לך? מה זה עושה לחיילים, ללוחמים שהתלוו אליך, או תומכי לחימה, אם זה חיילי הרבנות, שבאמת נחשפו למראות שנפש האדם לא מסוגלת להקל?
1: אני אגיד ככה, לא באמת אפשר להכין אותנו לדבר כזה. באמת רק כשנכנסנו פה לכביש שהזכרת 232, הבנו את גודל האירוע. אני חושב שבסוף זה רוח האדם. כמה רוח שיש באדם ואמונה גדולה שהוא עושה תפקיד מאוד מאוד חשוב, זה מה שמסייע לו בעצם לבוא ולהגיד, אני יכול לצלוח את האתגרים האלה, את הקשיים האלה, ולהעביר אותם בעזרת השם, לזכור שיש משפחות בצד השני שמחכות. אני תמיד אמרתי לעצמי, אני זוכר שאני שליח של כלל ישראל, אני מגיע מכוח המצווה הזאת, ובא לעשות את זה בצורה הטובה ביותר, המקצועית ביותר, האיכותית ביותר, והמהירה ביותר, כי יש משפחות ש... שמחכות בצד השני. אני יכול להגיד לך שפרסמו את המספרים, אז היה על 100, 200, 300...
0: ועל המהר.
1: ואני אוסף מהשטח, ואני תועל לעצמי תוך כדי האיסופים, האם הצבא הגדול יודע, האם המדינה יודעת, האם מי שעכשיו אספנו עם חלק מהמספר או לא. אני לא אגיד לך שזה לא יצר אצל חברים ואנשים, וזה זה, זה, זה פצע. פצע פתוח. אבל בסוף זה השליחות שלנו, ונקראנו לבוא לדבר הזה, והיינו צריכים לעשות את זה, ואנחנו גם פה מגיעים לא מעט ימי מילואים, גם מאז השביעי.
0: מ-1948 עד השבעה באוקטובר 2023, זו הפעם הראשונה שעורף נפגע בצורה כזו, הנגב המערבי, ממש נכבש לכמה שעות. זה גרם לך, אתה גם אדם אמוני, אבל אתה גם לוחם. זה גרם לך לאיזשהו מקום, לשבר, לשאלת שאלות, איך זה יכול לקרות, ועוד ביום כזה, כמו שנה רבה, ואני אוסיף, 50 שנה פחות יום, מאז
1: מלחמת יום כיפורים.
0: אתה יודע, בדיוק, משהו סימבולי כזה, שאפילו לי, כחילוני מובהק, רץ בראש.
1: אם יש קשר בין השניים,
0: לא,
1: או איזה רגע.
0: איך, לא, שלמה, אין לי, אני רק שואל שאלות, אתה יודע, אני לא, לא מבין באירוע.
1: אני אגיד ככה, אני חושב שנותנים הסבר שמימי או הסבר רוחני, הוא תמיד חייב להגיע גם על גבי הסבר שכלי והגיוני שפה בעולם הזה. בגלל שאני לובש מדהים, אני לא אכנס להסברים שככה אני מנתח למה הגענו לשבעה באוקטובר. אני כן חושב בעיניי שיש פה איזו תשובה שאנחנו עושים כעם, כמדינה. כשהגענו לערב השבעה באוקטובר היינו בפילוג אדיר, והיינו בקשיים אדירים, וכל מחנה היה בצד שלו, ולצערנו היה פה הרבה הרבה כוחות שלצערי התגרזו בזה. ואני חושב שמאז השבעה באוקטובר אנחנו בתהליך של תיקון.
0: אני לא חושב, אני רואה מה קורה עכשיו, אנחנו לקראת קמפיין בחירות, תראה מה קורה פה.
1: אז אני אגיד לך רק מהזווית שלי ברשותך. מה אני רואה במילואים? אני רואה אנשים שעוזבים את האנשים ואת הילדים ואת העבודה ואת העסקים שלהם, ומשקיעים מכל הלב, והם יודעים שעם ישראל זקוק להם.
0: אבל צהל הוא, הצהל הוא בועה. אוקיי, אנשים באים, וזה לא משנה, אתה יודע, אם זה חרדי, אם זה דרוזי, אם זה קיבוצניק חילוני, באים כולם מקשה אחת. אתה יודע, השירות, המדים, מכניסים את כולם לבועה. אנחנו מדברים על כל העם, לא רק על חיילי המילואים.
1: לכן אני אומר, בעיניי, חיילי המילואים שבאים ואומרים בקריאת הענני, אנחנו פה לטובת העניין, היינו, נבוא ונבוא מה שצריך לעשות. אני חושב שזה גם משדר לשאר האומה. אנשים קולטים ורואים את הדבר הזה, גם אם בפועל הם לא מתגייסים ולובשים את המדים, הם תומכים ברעיון הזה, ומבינים שבלעדי צהל ובלעדי הרעיון הזה של החיבור של כולנו, ושלא תבין, אני בתור רב של גדוד, רואה את האתגרים, רואה את הקשיים, אבל כולנו מבינים שיש לנו מטרה אחת משותפת, ובמטרה המשותפת הזאת אנחנו כל אחד טיפה קצת, טיפה מבטר לטובת השני, כדי שהשלם יהיה גדול מסך חלקיו, ואני חושב שכמו שאנחנו עושים, כמו שקראת זה בבועה הזאת שנקראת מילואים, אולי אנחנו יכולים לעשות גם תיקון חברתי במובן הזה של ה...
0: כן, הייתי שמח פשוט עם מפלגה כמו מילואימניקים, אתה יודע, הייתה באמת כמה מאות אלפים, ולא מנסה לגרד את אחוז החסימה מלמטה. אבל זה באמת אמירה אגבית.
1: ברשותך, אתה... אני כן אגיב את זה לא במובן הפוליטי, אבל כן במובן של העקרונות. את העקרונות של האחדות.
0: של
1: העקרונות של האחדות. שאנחנו פה אחד לטובת השני, שאנחנו זוכרים שיש לנו מטרה משותפת, את זה אנחנו רוצים בעיניי לקחת ליום-יום. אני כמובן לא איש צבא ביום-יום.
0: כן.
1: אני מגיע מעולם החינוך, ושם אנחנו משתדלים להטמיע את זה בקרב התלמידים, וברוך השם זה הולך וגובר.
0: אתה אב לחמישה ילדים, כפי שציינתי בפתיחה. לא חווית איתם, לא חגגת איתם את חגי תשרי. אני מניח שבמהלך 500 ימי המילואים שלך פלוס ושל הגדוד, לא חגגת עוד חגים יהודים, והמשפחה היא דתית. איך הילדים מגיבים לזה?
1: שאלה מעניינת. זה תלוי איזה ילד ואיך הוא לוקח את זה. באמת שיש קושי, אני אגיד אולי בעיקר לאשתי, אני חושב, שהיא צריכה להחזיק את כל הבית עליה. זה לא כמו, אתם יודעים, סבב ראשון, שכולם מתגייסים ויש כוחות וכדומה. אבל אני חושב שגם יש משהו שמגדל את הבית ואת המשפחה. כשהילדים רואים את אבא הולך למשימה גדולה, שהם מבינים שגם הם חלק מהדבר הזה, אז הם גדלים. אמנם כאן ועכשיו אולי קשה לי. אני בלי אבא בחג, הייתי רוצה שירים אותי על הכתפיים בשמחת תורה.
0: אני בלי אבא רבעון, לא בחג.
1: אבל בסוף אני מסתכל רגע, ואפשר לדבר חינוך ואפשר לעשות חינוך. אני מסתכל על זה שהילדים מסתכלים ורואים את אבא, לא רק מדבר על כלל ישראל, אלא חי ונושם את כלל ישראל, וכמוני עוד פעם, זה לא רק אני. זה כמו שהזכרת מקודם, זה גדוד שלם, שמשאירים את הילדים ואת המשפחה בבית, ואומרים, אני לא במרכז. העם הזה במרכז, אנחנו רוצים רגע לשים את המקום הזה ואת המטרה המשותפת הזאת. לא שואלים את השאלה איך הגענו ולמה, אלא פשוט, הנני. אני כאן, צריך אותי, באנו, והם גם יקראו
0: לנו... אני חייב לשאול אותך, בכמה אתה?
1: 38.
0: בריאות? שוב, עד 120.
1: אמן.
0: אבל אני רואה פה 20 שנות מילואים בדרך. תודה, give or take. ואתה באזרחות, אתה איש חינוך, כפי שציינת, אתה מנהל מדרשה לתלמידות שעושות...
1: שירות לאומי.
0: שירות לאומי, ולאחר השירות הלאומי, במוסדות רפואיים, בהוראה, בכל... מה שעוסקות הבנות, ואגב שירות לאומי הוא מאוד מגוון, אני מבקש מהמאזינים לא לזלזל בזה, הן מגיעות ללמוד תורה.
1: אמת.
0: ואיך זה מסתדר לך שאתה מגיע מפה, כאילו או מהאזור הזה, או מתוך עזה שהיית, ואתה מדבר איתם מעבר לתורה, גם על מה שחווית?
1: כן, אי אפשר, החיים זה חלק מזה, אתה לא יכול להסתיר את מה שהיה, גם יש שאלות ורוצים לדעת מה קרה. אבל אני חושב שבעיקר רוצים לדעת גם את הרוח הגדולה. הרוח הגדולה שיש פה בצבא ובמילואים, רוצים להעביר אותו הלאה, להיות מחוברים לחלק מהדבר הזה. התלמידות שואלות, התלמידים שואלים, רוצים לדעת קודם כל מה היה, תספר לנו את הסיפור, איך היה, מה עשית, מה ראית, מאוד מעניין אותם להיות חלק מהדבר הזה. וגם אמרתי, חלק מזה זה החינוך שלי. כשהם רואים אותי על מדים, כשהם יודעים שאני נמצא כך וכך ימים מילואים, הם מבינים שאנחנו לא רק מדברים את התורה, ואנחנו לא רק חיים אותה באופן כללי, אלא אנחנו ממש הלכה למעשה מיישמים אותה. כשאני יודע שאני לימוד התורה, חלק מהן, כמו שאני מניח תפילין, כמו שאני שומר שבת, כמו שאני מקפיד על בשר וחלב, חלק מאותו תפיסת עולם באה ואומרת לי, אני גם צריך להתגייס לצבא, כי זה חלק מכיבוש ארץ ישראל, מיישוב ארץ ישראל. יש פסוק שאומר, עזרת ישראל מיד צר. שעם ישראל זקוק לי, אני לא שם את עצמי במרכז.
0: כן.
1: והרוח הגדולה הזאת, אני מאמין שגם עוברת לתלמידות.
0: אני רוצה לסיים איתך את השיחה בשאלה הלכתית. אתה יודע, אני, מה שנקרא, בקטע הזה שוטה הכפר. זה באמת לנצח נוכל חרב? כאילו, אף פעם לא נצא מזה?
1: אתה שואל שאלה ששאלו אותה, נראה לי הנביאים, ואני הקטן לא יודע אם אני יכול לענות. אני כן אגיד שמה שאני רואה בשנים הקרובות, כמו שאמרת, עם ישראל חייב לעמוד ולהחזיק את החרב בצורה טובה. ובעזרת השם, אנחנו מתפללים, עושה שלום עם רומיו, שנגיע לשלום זה. עד שנגיע לשלום, אנחנו מחזיקים את הנשק.
0: תודה רב תת, תודה שהקדשת לי זמן.
1: תודה לך.
0: השיחה הייתה באמת יופי. תודה. תן לי רק ללחוץ את ידך, כי באמת לכבוד הוא לי. חיילי מחלקת הקשר של גדוד 630, רוצים להקדיש שיר לחברים ששירתו איתם בסדיר בחטיבה הדרומית. קודם כל המחת, אלוף משנה אסף חממי, ללוחמי החפ"ק שנפלו איתו, תומר אלחימס וקיריל ברוצקי, ויונתן גוטין, עוד חייל בחטיבה, שנפל ביום ההוא. השיר שבחרו חיילי וחיילות מחלקת הקשר נקרא סמוראי של רבי פלוטניק.

ככה למטה מדיטציה ואורייטה אצלנו קיבלת מה נתת אמנות המלחמה שמקדשת את המילה כמו את החרב יגעת מצאת, תאמין שומע את הרוח שורקת דרך העצים רואה את האמת עוברת דרך הריצים הפסדים וניצחונות, סמוראי, אלה החיים אנחנו נשמות שמחפשות את התדרים הנכונים וכולנו תלמידים, הכל זה שיעורים מכה קדימה, מכה אחורה מניאק מי יסתום את הג'ורה

משהו כזה, וכשבאו להתחיל איתו מכות, הוא היה בורח. ומדתי לראות אותו קובר אותם, שאלתי, איך אתה לא מחזיר? והוא ענה לי, את מה שהוא עשה לי אני לא זוכר, ואת מה שאני הייתי עושה לו,

0: כן, אנחנו אומרים גם תודה לרבי פלוטני כמובן, על סמוראי, וגם עשינו את זה בשל הלוחמות והלוחמים של חפ"ק החטיבה הדרומית. אנחנו עכשיו עם רב סמל מיוחד, מם, פרמדיק בגדוד 630. שלום לך.
1: שלום וברכה.
0: אני רוצה לקחת לך לאירוע. אתה שומע אותי?
1: כן, כן, שומע אותך טוב.
0: יופי. אני רוצה לקחת לך לאירוע לפני שנתיים וחצי. עוד מחק כאן בתוכנית, הרב תת סיפר על העלייה על מטען של המגד.
1: כן.
0: אירוע שנספו בו שלושה מפקי המגד ושני לוחמים, ואתה היית באירוע. גם נפצעת, גם טיפלת, גם חילצת את עצמך. בואו ספר לי על זה.
1: טוב, קודם כל שלום לכולם.
0: שלום וברכה.
1: באמת אירוע מורכב, שהתוצאה...

0: מוכשרים מאוד וטובים נהרגו. המגד שלנו נתי אל קובי, ממפי בשם יאיר כהן, שהוא בעצם החליף ממפי אחר שנפצע כמה ימים קודם, והקשר של הממפי זיל חן, השם יקום דמם. באמת אירוע מורכב, היינו באיזשהו יום מאוד מאוד מורכב, לחימה עיקשת בניסיון לכבוש איזושהי שכונה, והיום הזה התחיל ככה קשה, על ההתחלה היה לנו התקלות, אחר כך עוד קשר של המגד נפצע, ואנחנו בעצם נכנסים לאט לאט לתוך שכונה, בידיעה שאנחנו בעצם כבר נמצאים בתוך טווח של מחבלים ואזורים מטענים. אנחנו מגיעים למעשה פלוגה שלמה שמתקדמת באיזשהו נתיב, כשהצוות שלי, אני אף פעם לא עובד לבד, אנחנו צוות רפואי, מונה ארבעה חיילים, אנחנו חלק ממחלקה, סוף המחלקה זה הצוות הרפואי. אנחנו נכנסים לתוך מבנה, בתוך המבנה מהר מאוד קולטים שיש מנהרה ממולכדת, נראה את הקרות ממולכדת, היה שם כל מיני חוטים, דברים כאלה, מצלמה, דברים שדי הכשידו מהר, ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים לצאת מהבית, היה בעיה קצת לצאת, כל מיני דברים שקשורים ללחימה באותה נקודה, ואז קצין האגם, א' נקרא לו לצורך השיחה שלנו, נותן את אחת הפקודות החשובות באירוע הזה, ומורה לכל החיילים להתפזר ברחבי הבית. ונוצר בתוך שניות מעין נחש כזה, מקצה אחד של הבית עד הקומה השנייה למעלה. אני מוצא את עצמי עם עוד חייל שצמוד אליי, חובש, בשם א', אני מוצא את שנינו יושבים בעצם על מדרגות, מעל המנהרה, בנחש הזה. לא יודע, באותו רגע חשבתי לעצמי שפעם איזה אדריכל אמר לי שמדרגות זה דבר בטוח, אבל זה ממש היה עניין של שנייה, ופתאום יש איזושהי התרחשות של פיצוץ מאוד מאוד חזק. חוויה מאוד מאוד לא סימפטית בבחינת התחושה והאנרגיה שעוברת בתוך הבית. לא כל כך זוכר את השניות הראשונות אחרי הפיצוץ, זאת אומרת, אני זוכר את הפיצוץ, ואז יש לי איזשהו בלאקאוט. אני פשוט מוצא את
1: זה. זה מטען היה, בדיעבד אני שואל אותך, זה מטען שהיה ממולכד, הבית היה ממולכד, זה מטען שהופעל מרחוק?
0: כן, זה הופעל מרחוק, יש סרטון אחר כך שחמאס, כאילו ניסו להוריד קצת המורה, זה לא כל כך הלך להם, אבל הם ניסו, בעצם הם ראו אותנו דרך מצלמה, הם הפעילו את זה מרחוק, ובעצם פוצצו את המבנה, התוצאה של זה שהמבנה למעשה פשוט מתפוצץ, תדמיין שכל הקירות שהיו סביבי קרסו, התקרה קורסת עליי ועל החייל שצמוד אליי, ואני בעצם לא מצליח לקום. אני מתחיל לשמוע הרבה הרבה צעקות שככה קוראים לי בשם, התעורר כזה נורא לאט, אני רואה שמשהו תוקע אותי, אני צועק שם למישהו, תנסו רגע לעזור לי לקום. באמת מגיעים כמה חיילים, אני קורא להם היום בכינוי מספר תהילים, מקימים מאפר דל, זה היה כפשוטו. פשוט מרימים את מה ששכב עליי. אני קם, באמת רואה שאני פצוע, אני מדמם, אני רואה שהאפוד שלי מתמלא בדם. אני מבין שזה מהפנים, אבל בסך הכל אני פולט את הסיטואציה, אני מבין שאני בתוך אירוע של פיצוץ ואירוע רב נפגעים. ומתחילים לטפל, בעצם יש איזושהי סכמה, כל הצוות הרפואי, אמרתי, נכנסנו ארבעה אנשים, אני, עוד שני חופשים, ועוד חייל בשם מם, שהוא בעצם היה נהג, הוא לכאורה לא היה אמור להיכנס בכלל, כי כל הלחימה הייתה רגלית, אבל הוא כבר ממש הוכשר להיות חלק מהצוות הרפואי, ולכל אחד פשוט מתחיל לטפל באיזשהו פצוע, אני עושה טריאז' על כל הפצועים, טריאז' מורכב, אבל אני בעיקר המטרה היא
1: החובש שהיה איתך לא טיפל בך קודם כל כדי שאתה תהיה קשיר לטפל בשאר הפצועים ולאבחן?
0: לא, אנחנו רצנו מיד לפצועים, גם אני אומר מתוך כל הפציעות שהיו שם בבית, אגם שגם הוא נפצע וגם אני נפצעתי, הפציעות שלנו היו במדרג הנמוך של הפציעות. הדחיפות פה היא לטפל באמת להגיע לאותם פצועים שהם כרגע בפציעות קשות, מדממות, שהם אלה שמסכנות

0: בצורה הכי הכי גבוהה את החיים של החייל. בעצם אנחנו באמת עושים טריאז' מאוד מאוד מהיר, כשבסופו אני בעצם מגיע לאחד מתוך שני פצועים שהם היו הפצועים הכי קשה, חייל שעבר פציעה כמעט מלאה של הרגל. סיטואציה מאוד מוזרה לתאר אותה, אבל תדמיין שאתה נמצא באיזשהו תא שטח השמדה כזה, הוא שוכב באמצע השטח הזה, יש ירי מכל כיוון, זה ברור שחלק הוא שלנו, חלק הוא של האויב שחיכה לרגע הזה. אני ממש רוכן עליו, ואני ככה מתחיל לדבר איתו, בשלב שאני מנסה לעשות את הדימום, אני פתאום רואה את אחד הסמגדים, סמגד ב' תף קוראים לו, מגיע, ואני מבקש שהוא יעזור לי לתפוס רגע את הרגל, והחייל ככה מדרדר לנו, פשוט מדרדר לנו בידיים, אנחנו צריכים לפעול די מהר כדי לעצור דימום משמעותי, וכדי להחזיק אותו אני אומר לו, תשמע, אתה אומר איתי עכשיו תהילים, ואני פשוט מוצא את עצמי סוגר דימום בקשה מאוד, בירך, כשהחייל מפויח וממלמל במצוקה מאוד קשה, לידי הסמגד, ואנחנו כולנו ככה מוסיפים לזה תפילה. הפינוי, ברוך השם, היה ממש מהיר, בסך הכל בסדר גודל של 50 דקות.
1: אני מניח שגם נתת לו עירוי דם, כן? אחרי שהוא איבד כל כך הרבה דם, גם נתת לו מנה מיד.
0: זה פרוטוקול טיפולי, אבל זה מגיע בשלבים יותר מאוחרים, בטח לא בשלב שאנחנו נמצאים בתוך לחימה וכו'. המטרה היא להגיע כמה שיותר מהר למרחבים גם מוגנים וגם כמובן לבתי חולים, כשכמובן יש כל מיני אינדיקציות. בסיפור פה זה היה בעיקר קודם כל לעשות לדרג של הפצועים ניתוק מגע. אני כמובן רואה את שלושת ההרוגים, נאלץ לקבוע את המוות שלהם. ניגש למי שהיום הוא המגד, אדם אדיר, באמת באמת, בכלל מגד, זה לא נראה לי שאנשים כל כך מבינים, אבל מגד, בטח במילואים, זה אירוע קצה. והיה לי קטע עם המגד שנהרג, שכל כך הערכתי אותו, שכל פעם שהוא היה קטן ממני בגיל, וכל פעם שהוא היה נכנס לחדר עם הפמליה שלו, לא משנה, בין אם זה היה בכימרון, בין אם לפני, הייתי אומר לחיילים שלי שצריך לעמוד כמו שעומדים לפני רב או איזושהי אישיות חשובה. זה מישהו שמוכן לקחת 500 חיילים לתוך שדה קרב, במינימום אמצעים, עם כל הבעיות שיש למילואים ניקים, כן, ומצד שני, לשמר רוח מאוד מאוד מאוד מאוד חזקה, וזה לא סיפורים, כן, כאילו, בסוף אף אחד לא, אין לו אישיות פנימית של להיכנס ללחימה, להרוג, לחסל, לשבור וזה,
1: כן.
0: אנחנו ישראל רחמנים בני רחמנים, ופתאום אתה צריך להחזיק את זה תקופה מאוד ארוכה, לאור זה שהרוע התגלה בעוצמה גדולה, כל פעם שהיה נכנס, הייתי פשוט נעמד. הוא בתקל נורא כעס אליי, הוא ממש נזף לי וזה. כשהוא הבין שזה לא נעצר, הוא פלט אותי בחדר, הוא היה רץ פנימה, מחבק אותי ואמר לי, תיזהר, מישהו עוד יאמין. אבל זה באמת מה שאני חושב, זאת אומרת, תחשוב שאתה, לא יודע אם דיברתם כבר עם המגד שלנו, אבל עם המגד עכשיו, כן, עם דלת, אבל האיש היה סמגד.
1: עוד לא.
0: אני יודע, והוא בפיצוץ אחד הופך להיות מגד, והיום אני יודע, אני אז אותי חילצו באיזשהו שלב החוצה, הוא המשיך את הקרב, זאת אומרת, השכונה הזאת, שהייתה לבוריית מחבלים, מאיימת בצורה
1: כן,
0: מאוד
1: מבינה, וקרובה גם על ישראל. אחרי זה.
0: כן, אז
1: אנחנו נדבר איתו אחרי זה, אבל אני רוצה לשאול אותך, חילצו אותך, מה היה המשך הטיפול שלך, שפינו אותך?
0: גם סיפור מעניין, אני בעצם, אותי מוציאים אחרון מהשטח, אנחנו מגיעים למנחת, זה איזושהי נקודת זמן כזאת שהמחשבות מתחילות לרוץ, כאילו אני שוכב על הלומקה, הרום, ומתחיל לשחזר לי בראש, האם עברתי על כל הפצועים, היה חסר לי איזה בן אדם, וחשבתי שהוא בפיצוץ נעלם, והצלחתי להשלים שם את המידע, ואז מכניסים למסוק, מתחילים לטוס, וזה רגע כזה של בדידות גדולה, הרגשה ממש קשה של בדידות, גם פתאום עזב את הצוות, שארבעה חודשים אנחנו כל הזמן ביחד, ואתה יודע מה המשמעות אחד של השני והקרבה וכו'. פצוע, ועוד עדיין את כל הפציעות שלי באותו
1: שלב. נפצעת, לא נסעת לקנטי
0: קלאב. כן, כן.
1: אני אומר, נפצעת, לא נסעת לקנטי קלאב.
0: ואיך מודיעים לאיתי, ומה עושים עם הילדים, והאם זה לא יידרדר, כן, גם אני פתאום מתחיל לשים לכל מיני תופעות שקורות לי בגוף. ואז ממש אלוהים עשה איתי חסד אדיר. אבל הפרמדיק שמצפל בי במסוק, אני שוכב, הפנים שלי כזה שחורות, הייתי עם יד על הפנים כזה, ניסיתי כזה להתבודד עם עצמי, והוא שואל אותי, תגיד מה קרה, ואני מתאר לו את הפציעות בגוף שלי, ופתאום הוא מרים את היד שלי ואומר לי, מם, ואני קולט שזה בן אדם שעשה איתי קורס פרמדיקים בשנת 1999, היה שותף שלי בעריכת דין במשך לא מעט שנים, חבר ממש ממש קרוב, ולצידו יושב עוד אחד מהקורס שלנו, שהיום הוא מנהל מרכז לרפואה דחופה באחד מהבתי חולים הגדולים בישראל, ואני פתאום רואה אור, אני כאילו רואה את האנשים שאני יודע שהם אחלה, והם שלי, והם חברים שלי, חברים ממש קרובים, וקורה משהו פשוט סוריאליסטי בתוך המסור, קודם כל הם צריכים להתפקס על עצמם ולשמור על עמוד של המטפלים, ודבר שני, כאילו, אתה פשוט מרגיש דאגה, זאת אומרת, זה לא רק הטיפול, הקו, הפרוטוקולים, פשוט, אתה פתאום מקבל איזה חיבוק חברי חזק כזה, שזה גם הסיפור של המלחמה, בסוף,
1: כן.
0: עם כל הצער של אלפי הרוגים ואלפי פצועים, שזה אירועים כמובן...
1: אני רוצה לשאול אותך, מם, כמה זמן היית מאושפז?
0: הייתי מאושפז כמה ימים, שוחררתי, חזרתי. אני חושב שבעיקר הטיפול הוא מגיע בשלבים קצת יותר מאוחרים, לפחות אצלי, כאילו הפגיעות הפיזיות, זה היה כל מיני דימומים שנסגרו לבד, ותפירות קצת וזה, לא איזה משהו שהייתי צריך טיפול ארוך טווח. אבל כאילו תהליכים כאלה פנימיים של נפש, של חזרה לשגרה, של להחזיק את האירועים הגדולים האלה. דורש איזשהו תהליך. אבל ברוך השם, עדיין במילואים כמו שעובד.
1: חזרת לשירות?
0: כן, כן, אני...
1: חזרת לשירות במילואים?
0: ברוך השם. כן, כן, עשינו את
1: כל ה... אני מבין... כן. כמה ימים
0: כבר נתת... זה דבר מיוחד, קשה לוותר על מילואים, אתה יודע. מילואים זה האירוע הישראלי.
1: שכחתי, אני זקן.
0: האדם שרוצה באמת לדעת איפה החברה הישראלית נמצאת, צריך לבוא למילואים.
1: ברור.
0: בגלל שכל המנטרות
1: שהרבה פעמים
0: סובבות אותנו, הם פתאום, אתה רואה שהן קטנות, הן נכונות, לפעמים יש ויכוחים אמיתיים על דברים, כן, אבל הקרבה והאהבה והאחווה והשוני בין אנשים, ולפעמים אפילו התובנה שלא תמיד אנחנו באמת הבנו מה אחר אמר, ופתאום באיזה שיחה כזאת בתוך המילואים, כשזה רגוע ובאיזה שעת לילה או שעת בוקר או זה, פתאום דברים מתלבנים, ואתה אומר, בונה, יש כאן איזושהי דעה מעניינת שאפשר לקחת ממנו משהו, ואנחנו גם יכולים לחיות ביחד בסיפור הזה. ונראה לי הזרקור...
1: איך המשרד שלך? כן, אתה עורך דין, כפי שהבנתי.
0: אני עורך דין, נכון.
1: איך המשרד מתפקד שאתה נותן רבעונים?
0: המשרד, כן, זה משרד כמו כל עם ישראל, לא היה לי משהו שונה, זאת אומרת, יש כמובן כל מיני שינויים, ירידה בהכנסות, דברים כאלה, אבל אני אדם מאמין, התודעה שלי זה שהפרנסה מגיעה ממילא מבורי עולם, אתה צריך להתאמץ עליה, אבל היא מגיעה, ובסך הכל, אתה יודע, המדינה מנסה לתמוך בכל מיני כיוונים, ונכון, יש, החיים מזמנים מתמודדויות. היום אני חושב, תדבר עם כל חייל מילואים, מה יש באמת, לא יודע, מגד או משהו כזה, מנסים איכשהו לג'נגל בתוך האירוע, כי אנחנו, רק עכשיו אנחנו בתוך 100 ימי מילואים, שזה תדמיין, אנחנו בשלוש שנים, זה התדירויות מילואים, כן, הגענו כבר לאיזה 500-600 ימי מילואים, אני יודע. זה כמו לחזור לעשות סדיר. אבל זה בסדר, באמת,
1: אתה צודק.
0: ואם אפשר להגיד אפילו עוד מילה טובה אחת, שזה חשוב לי מאוד, כי אנחנו כבר פה ברדיו, אז באמת
1: השפוע ענק. אבל ממש מילה, כי אני...
0: מילה, השפוע ענק מגיע באמת באמת לנשות המילואים. פה אני אומר את זה לאשתי, לרחלי, שבאמת היא החזיקה, זה מלחמה בתוך הבית, זה נראה בשקט ולא כל כך יודעים, אבל בסוף 5 ילדים, עם דאגה לבעל, עם דאגה לבן, הבן שלי גם היה לוחם באותה תקופה עדיין, אז תודה רבה רבה לאשתי, שהיא אדירה והיא תמכה בי, והיא נתנה הרבה כוח במשפחה, והיא החזיקה אותנו. אז גם יש לנו יום נישואים היום, אז...
1: גם אנחנו, גם אנחנו מודים לה,
0: כן, תודה רבה.
1: גם אנחנו מודים לה, ואני מקווה שימצא יום, ובאמת יוקדש יום לכל נשות המילואים, וגם גברים, גם גברים שנשותיהם במילואים, כדי להעריך את המסירות הזו. אבל קודם כל תודה לך, ונקווה שנשתמע.
0: כולנו לנחמה, תודה רבה. ביי ביי.
1: כן, תודה לך. איתנו עכשיו אליה בן שימול, הוא הרב שעת של קיבוץ קרם שלום. אהלן.
2: שלום רון, שלום.
1: אתה היית הרב שעת כמובן גם בשבעה באוקטובר.
2: נכון.
1: וניסו להשתלט גם על המוצב, גם על הקיבוץ. כוח של סיירת נחל והפלחן שלה. וטנק אפילו שהיה פה מגדוד 77. ואתם, כלוחמי כיתת הכוננות, הרזקתם את שני האתרים האלה, גם את הקיבוץ וגם את המוצב, וסיכלתם קטע של השתלטות של מחבלי חמאס.
2: נכון, נדייק שלוחמי כיתת כוננות, מטרתם באמת הגנה על היישוב, וזה היה המיקוד שלהם בהגנה על הקיבוץ, ולוחמי סיירת נחל, וכמו שציינת, חבר'ה של שריון, שמונים על הגזרה, אז חלקם נלחמים פה במוצב ומצילים אותו, וחלקם אצלנו, אצלנו בתחילת הבוקר, ירון שי, זכרון הברכה, שנהרג בהתקלות ראשונית,
1: כן.
2: הוא והחפק שבולמים את המסה הראשונית הזאת, אמנם המסה הזאת חזרה לפוצץ אצלנו חומה כדי להיכנס, אבל
1: גם הטנק נתן פה איזה מכה, כאילו שבמסה הראשונית כדי יש להם חבלים, כדי לעכב אותם.
2: פה בפנים, בתוך, אחד בתחילת הבוקר הם באמת מבצעים את האקציה שמה שנקרא קוננות עם שחר, ואחר כך הם קופצים מיד לנקודות של, בסדר, לפי חלוקות ההגנה בהתקפה כזו, נותנים שם הרבה ירי ולחימה, ולאט לאט הם מתחילים להבין שיש פה גם לחימה, והטנק מגיע גם בהמשך הבוקר לפה, ללחימה על המוצב, אבל הפריסה הזו של הכוחות, אתה יודע, במעט שבמעט, בפריסה שיכלו לעשות, אצלנו בתוך הקיבוץ היו חמישה לוחמים שסיירת נחל שהיו קבועים כהגנה בתוך הקיבוץ, והפריסה שבכוחות מפה ועד ניר יצחק, במעט שבמעט כנראה ניסו לעשות הכי הרבה, ואני אגיד את זה אצלנו. אצלנו בסופו של דבר, ברוך השם, אומנם מתוך כאב שאנחנו איבדנו שני חברים מתוך היישוב שנהרגו מתוך לחימה, ירון שי שנהרג, ובהמשך בשעות הצהריים נהרג לוחם מביסלח נתן ליאר שנהרג מפגיעת עצמר, אבל הקיבוץ עצמו נשמר, זאת אומרת אזרח אחד נפצע,
1: כן.
2: לוחם כיתת כוננות נפצע, לוחם מסיירת נחל נפצע, לוחמים שנהרגו, אבל אזרח אחד שנפצע, קשה מאוד, השתקם.
1: כמה זמן אתה הרב שעת?
2: היום אחרי שש שנים.
1: שש שנים. אתה יכול להגיד לי כמה לוחמים יש לך בכיתת כוננות?
2: לא נקוב מספר, אבל אני אגיד שחל שינוי משמעותי.
1: אבל לא עכשיו, לפני, גם התאמנתם, גם שילבת אימונים שבקרה של השתלטות או כל דבר אחר?
2: התאמנו, ניסינו לבנות כיתה בהקצאה הכי הרבה שנתנו לנו. היינו רוצים לממש אותה עד הסוף, לא הצלחנו, אבל היו לנו סך הכל באותו בוקר מצליחים להילחם תשעה לוחמים מתוכנו. וניסינו, זאת אומרת, להאמין בזה, שקיים איום. התאמנו, היינו רוצים, הלוואי שזה היה כמו היום, כאן בהתייחסות של הדברים, אבל לקחנו איזה, מה שנקרא ברצינות, את הדבר. לצד שני, אני לא חושב שאף אחד חשב שהוא צריך לתרגל למציאות שבה צבא, כי אני אומר כארגון גדול, מגיע אחרי שעות, ובנוסף לזה שהוא לוחם כיתת כוננות, לא תרגל את עצמו כלוחם ימם. בסוף כל אחד זה תפקידו, מה שנקרא, אבל מצאת את עצמך בסיטואציה, נלחם על פתחים של בתים עם מחבלים, בלחימה ש, מה שנקרא, לא רק לא מבאשת, אלא מכבדת מאוד לוחמים גדולים וותיקים. אבל
1: ולראיה, קיבוץ הנכבש.
2: נכון. ואנחנו ראינו את זה בכל ניתוח הלחימה, איך אנשים ידעו לתפוס את הלחימה, את הפרט שלהם, והלחימה הפיקודית רגע בצורה טובה. היום המצב הוא שונה.
1: מצאת כבר זמן לאמן את הכיתה בהתפתחויות כפי שחווית כאן והם חוו בשבעה באוקטובר?
2: צריך להגיד שגם האוגדה מתייחסת להגנת יישוב בצורה שונה. עוד פעם, גם כל הצבא, אבל נדבר רגע אלינו. זאת אומרת, יותר אמון בכך שמחלקת הגנת יישוב יודעת לעמוד, היא מתאמנת יותר, בצורה סדורה יותר, מסודרת, מדויקת יותר, ולצד נוסף זה גם הבנה שיכול להיות עיכוב. עכשיו זה נשמע כמו, רגע, מה, אנחנו חוזרים אחורה? לא. זו הבנה שבאירוע גדול, הפיסוק רגליים יהיה קשה. ולכן השכבת הגנה הזאת שנקראת הגנת יישוב, צריכה לדעת להתמקצע ביישוב שלה בצורה הכי טובה, וגם אם היא צריכה לשרוד זמן כזו או אחר לבד. ועדיף להסתכל למציאות בעיניים, מאשר להמציא לעצמנו סיפור, ובסוף לגלות משהו אחר. ואני חושב שזה נכון וראוי.
1: חששת כרב שץ ממקרים של חטיפה באותן שעות? חטיפה של תושבים כמובן.
2: אני אגיד שזה לא נכנס לי גודל האירועים בצורה הזאת, אבל כן באזור השעה, שזה הקלטה, הרי כל השיח שלנו בלחימה היה בוואטסאפים. ושזה הקלטה שהוצאתי לחבר'ה באזור השעה קרוב ל-12, שהתחלנו לפנות חלק מהפצועים, הרוגים, אז ביקשתי מהם לשים לב שיש אחד שומר על ידידיה, רזיה זכרון לברכה, שנהרג בהתקלות, ולראות שבטעות אנחנו לא משאירים אותו שמה, שאנחנו לא יחטפו לנו את הגופה. לא יודע למה חשבתי על זה. לא יודע, אין לי הסבר מסודר, כי לא
1: הבנתי. כי לא היית מסוכרן.
2: לא הבנתי שהאירוע הוא כזה בחוץ, ככה. אבל אתה יודע, מאיזשהו נראה לי איזושהי אינטואיציה כזאת, סתם, גדלתי בגולני, לחמתי, הייתי בפיקוד, לחמנו בצוק איתן, זאת אומרת, יש איזו אינטואיציה כזאת שאומרת, כאילו, לוחם לא משאירים אף פעם לבד, אז איזה משהו כזה, אבל לא בהבנה גדולה.
1: אתה יודע, אני לא רוצה להכניס אותך למצוקיות, כל הדברים האלה, אבל כל מיני יש פרסומים על כך שצהל, או משרד הביטחון, אני לא רוצה פשוט, אני מנסה כמה שיותר לעדן את זה, רוצים, אתה יודע, לעשות שינויים במערכת הביטחון של היישובים, בעוטף, בצפון, במזרח, שלא הבינו שאם לא אתם, הרב שצים וכיתות הכוננות, בכל היישובים כאן, גם אלה שנכבשו, האסון היה יכול להיות הרבה יותר גדול. מספיק שהחזיקו חצי שעה, אתה הבין שעיקבו את המחבלים, זה כבר יציל נפשות. ועכשיו רוצים מאוד פעם לקצץ.
2: תראה, צריך לעשות הפרדה. אני מדגיש אותה בהרבה שיחות ורעיונות שאני עושה, שאני מדבר. צריך לעשות הפרדה. יש סדק שהוא מוקצה ליישוב כמות נשקים שלא זזה.
1: כן.
2: תגייס לאנשים שאתה רוצה להביא להם את הנשקים, הם יהיו עם נשק בבית, בתור לוחם. יש את הצורך המבצעי של מגיוס מילואים, בסדר? זה שני דברים שונים. גם כשמדברים על קיצוץ מילואימניקים, זה לא קשור עכשיו לזה שהמחלקת הגנה כמבנה היא לא קשורה לזה, היא לא נפגעת מזה. הנשקים נשארים, הווסטים, כל הדבר הזה נשאר בבתים. אנחנו מבינים שיש, אתה יודע, מבט מערכתי על כך שיש צרכים ושינויים, ועם זאת אנחנו תמיד נדרוש שבכלל בעוטף יש את הצרכים כאלה ואחרים, אבל אני אומר את זה כדרישה שלנו בתור קיבוץ שנמצא תמיד באיזושהי פינה שיש לה משמעות מאוד גדולה למדינת ישראל, ובטח ברמה הביטחונית, ובטח ובטח לתושבים שחזרו באופן מלא לקיבוץ והגיעו משפחות חדשות, וזה
1: כמה חלק... משפחות, כמה תושבים הם יש בקרם שלו?
2: היום יש למעלה מ-50 משפחות, כ-55, זה קצת יותר ממה שהיה בשבי.
1: ויש אני מביקוש, כי הרבה רוצים לבוא לעוטף.
2: אני יכול להגיד שלנו אין בית פנוי.
1: אין לכם מקום להרחבה?
2: לא, עכשיו בונים. עכשיו הולכים לצאת להרחבה ראשונית מהירה, ולאחר מכן מפתחים את היישוב לעוד מספר גדול. צריך להיות, אתה יודע, לראות שזה שם. אז לכן אנחנו כקיבוץ נדרוש את זה, את המקום הזה שבו אנחנו מאמינים שיש את הצורך הזה. שבו יהיו אנשים תמיד שמגויסים למשימות ולאחריות על הביטחונית על היישוב. אני חושב שאתה יודע, ביום כזה, שהוא, יש בו המון המון קושי וכאב. זאת אומרת, אנחנו לוקחים איתו ומתוכו כל כך את הגבורה הגדולה של אלו שנפלו ואלו שחיים איתנו ביחד, את המשפחות, האלמנות.
1: בוא נעשה את זה, מה שלמדנו מלחמות קודמות. במותם ציוו לנו את החיים.
2: נכון, אבל חיים גדולים. לא סתם. כשאנחנו חזרנו לקיבוץ, שמנו מטרה.
1: כן.
2: החיים יהיו יותר טובים. בנינו בריכה חדשה, בנינו מגרש כדורגל, הפועל באר שבע היו אצלנו שבוע שעבר. בנינו הרבה דברים חדשים. התחדשנו כדי להגיד, אנחנו לא מה שהיה, אלא הרבה יותר, ואנחנו יותר מרוצים שמשפחות חדשות יגיעו, והמקום הזה יהיה שוקק חיים, כי זה עניינו.
1: אליה, תודה שהיית איתנו.
2: תודה רבה לך.
1: שמור על החבר'ה כאן. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, נחתום אותה בשיר של אריק לוי, ולאחר מכן מהדורות חדשות, ונשוב לפתיחת השעה השנייה.

0: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. רון קופמן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
4: דלתות תבור. דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
5: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. מאות אלפי ישראלים ביותר מ-500 מוקדים ברחבי הארץ עצרו בשעה 12 לדקה דומיה לציון 3 שנים לטבח. היוזמה שהובילה מועצת אוקטובר לובטה בדרישת המשתתפים להקמת ועדת חקירה ממלכתית. בעצירת הפעילות לקחו חלק בתי חולים, אוניברסיטאות, בתי ספר, רשויות מקומיות וחברות רבות במשק שהתכנסו בין היתר לעצרת זיכרון בחיקר החטופים. איתי גלאון כתבנו מדווח ממתחם מסיבת הנובה.
6: מאז שעות הבוקר המוקדמות והחל מהשעה 6 בבוקר טקסים בכל רחבי הארץ. בשעה 6:29 בערב טקס זיכרון נוסף כאן במתחם הנובה ברעים לזכרם של אלו שנרצחו כאן ביום ההוא, ובהמשך היום בשעה 9:15 הטקס של תנועת קומו בפארק הירקון בתל אביב.
5: מוקדם יותר הודיע שר המורשת עמיחי אליהו על המיגוניות בעוטף עזה ועל הרכב שבו חילץ עוץ דודיאן, כי הם יוכרו לשימור, כעתיקות, בעלות ערך היסטורי לצורכי שימור והנצחה. השר הנחה להימנע מכל הריסה, שינוי או גריטה של המבנים והרכב, על מנת להבטיח את שימור עדויות הגבורה לדורות הבאים. עוד בחדשות, הפרופסור שחר נבו, מרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, הוא הנאשם בתכנון פיגועי ענק נגד מאות ערבים ישראלים ופלסטינים מתוך מניע לאומני אידיאולוגי. כתב האישום שהוגש נגד נבו, תושב פתח תקווה בן 59, מייחס לו עבירות של הכנה לביצוע מעשה טרור, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט. בעקבות הגשת כתב האישום, הודיע אוניברסיטת בר אילן על השעייתו המיידית. תפנית בפרשת מלי וליאל יהלומי, משטרת ישראל עדכנה כי שתי הנשים שנעצרו בנמיביה אינן האם וביתה, אלא מתחזות איראניות. בעקבות דיווח שהתקבל בלילה, חבר נציג המשטרה בחול לרשויות המקומיות, ולאחר שקיבל לידיו תמונות של העצורות, התברר כי נפלה טעות בזיהוי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות, מזג אוויר חם הרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM, רון קופמן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: כרם שלום. עכשיו רון קופמן.
10: שלום לכם, אנחנו פותחים את השעה השנייה במשדר המיוחד, חלק מתוכנית השידורים של רדיו 103 היום. נמצאים כאן במחנה אמיתי, ממש בקצה המזרחי של עוטף עזה. אורחים של גדוד 630, ובאמת עכשיו אמרתי בדיוק ליואב, לאורך שלי, שלא להאמין שחלפו 3 שנים. אורחים מופיקים את המשדר הזה שר פלסנר, יואב כהן ודלית כהן. אחראים על השידור יואב מנדלוביץ' וליאל סרי, אחראי על השידור ברדיו צפון בני אלפרין, האורחים בדיגיטל אופק קולר, אחיעד לוק ורעות מתתיהו אחגון. אנחנו פותחים את השעה הזו עם יזהר שי, אביו של סמל ראשון ירון אורי שי, זכרו לברכה, שנפל כאן, ממש כאן, בהגנה לקיבוץ והמחנה והמוצב בקרם שלום בשבעה באוקטובר. יזהר היה פוליטיקאי בעברו, היה חבר ושר בממשלה, ואני אומר שלום, יזהר, אני לא אומר צהריים טובים.
11: שלום קופמן, מאוד מרגש לדבר איתך בידיעה שאתה נמצא במקום המיוחד הזה, בבסיס אמיתי שבו היום לפני 3 שנים נלחמו מלחמה הירואית לוחמי סיירת הנחל, ובסמוך לקיבוץ כרם שלום שגם בו מלחמה וקרבות הירואים של הלוחמים הגיבורים, שביחד עם לוחמי כיתת הכוננות של כרם שלום, גיבורים בזכות עצמם ובשיתוף פעולה עם אחרים, הצילו מאות רבות של תושבים, וגם חשוב לציין, בבסיס שבו אתה יושב, ניצלו כל התצפיתניות, כולן יצאו ללא פגיעה גופנית, אחרי שעות ארוכות של לחימה בבסיס, ותמיד צריך לזכור את זה, ולזכור את הגיבורים שבגופם הגנו על החיילות האלה בחמל התצפיתניות, שבגופם הגנו על התושבים התמימים, האזרחים של קרן שלום, ושמימשו את השבועה שלהם להגן על מדינת ישראל. ביום המיוחד הזה חשוב שנוקיר ונזכור קודם כל את מי שאינם איתנו, אבל גם נכבד ונשלח תודות וחיבור גדול לפצועים בנפש ובגוף, ולכל מי שאיתנו ויצאו מנצחים מהיום הנורא הזה במקום שבו אתה יושב.
10: כן, אתם קראתם לירון אורישי, קראתם לו נוני, 3 שנים היום לנפילתו. הוא היה לוחם בפלחן של סיירת הנחל. אתה עסוק המון במזמים חברתיים, מה שפרשת מפעילות פרלמנטרית ומיניסטריאלית. איך אתם מנציחים את זכרו של הילד?
11: אז אתה יודע, יש את המעגל האישי משפחתי, ובו אנחנו באמת מוכרים את זכרו כילד מדהים. אנחנו קראנו לו וקוראים לו היהלום המשגע שלנו, ומבחינתנו עדיין זורח ומנצנץ ומאיר את חיינו ואת דרכנו. ואם יש לך כמה דקות אחרי השידור, קופמן, תקפוץ לכרם שלום, דקות ממך, ותבקש לראות את חדר המוזיקה. השמו של ירון אורי ישי, לוחם סיירת הנחל שנפל בקיבוץ, הוא היה חובב ספורט מושבע, אנחנו מדברים על זה לפעמים בשידורים אחרים שאתה מנהל, הספורט היה אחת מאהבות חייו, והשנייה הייתה מוזיקה, וזה כרם שלום, וזה בדיוק מתקשר לשאלה ששאלת אותי, תושבי הקיבוץ ונדיבותם ניקו מקלט לחברה, חברת הסטארט-אפ, שהיא כבר לא סטארט-אפ, היא חברת הייטק מפוארת בשם LiveU, שאימצה אותנו, במסגרת נקסט אוקטובר, תכף אני אספר על זה, וביחד איתם חנכנו לפני כשנה חדר מוזיקה מרגש בצורה בלתי רגילה, שיש בו הרבה מירון בתמונות, בקליפים, במוזיקה ובהרבה מאוד ספורט הפועל תל אביב, ילדי קיבוץ כרם שלום שישבו במקלט ביום ההוא, וירון מחוץ לשער הקיבוץ עמד וחרף נפשו עם עוד 2 גיבורים, יואב לוינסון ועומר בטיטו, שיבדלו לחיים ארוכים. ירון נפל בקרב הזה, אבל זכרו ורוחו שם בחדר המוזיקה של כרם שלום, והילדים באים ונהנים וצוחקים ומנגנים ושרים. זה הילדים שהיו כתובים בפקודות חלאות האדם של נוח'בה וחמאס שהגיעו מעזה. אבל הם לא הצליחו במזימתם, וכך אנחנו ממשיכים את ירום, וזה חלק ממסע ההנצחה שלו. אבל אנחנו הרחבנו את זה, ממש כשקמנו מהשיבה, החלטנו להקים מיזם הנצחה שיכלול את כל קורבנות המלחמה הזו, המלחמה שהחלה בשבעה באוקטובר, ומבחינתנו כולם ראויים להנצחה, הגיבורות והגיבורים שנפלו בהגנה על המולדת מכל זרועות הביטחון, והאזרחיות והאזרחים, התינוקת מבארי, וגברת הקשישה מכפר עזה, וחוגגי הנובה, וכל האזרחיות והאזרחים, אנחנו רוצים להנציח את כולם, והדרך שלנו היא לשכנע חברות סטארט-אפ ישראליות, לחבור למשפחות שכולות, כל חברה משודכת למשפחה על פי צרכים מותאמים גם של המשפחה וגם של החברה, והם יוצאים ביחד למסלול הנצחה משותף שמאוד מותאם למי שהם מנציחים, מי היא הייתה, מה היו המעשים שלה, מה הזיכרונות ממנה, מה היו חלומותיה, ובמיוחד איך המשפחה רוצה להנציח אותה שנרצחה בנובה, או אותו שנפל בקרב בהגנה למולדת. אנחנו קראנו למיזם הזה אוקטובר הבא, נקסט אוקטובר, מתוך הראייה הזאת קופמן שאנחנו רוצים וצריכים ומחויבים לכך שאוקטובר הבא יהיה טוב יותר, והנה אנחנו ביום השנה השלישי לאוקטובר הנורא ההוא, שבו נרצחו 1,250 ישראלים במהלך של יממה. גם אוקטובר הזה הוא קשה שלוש שנים אחרי, אבל הוא קצת יותר טוב, ואנחנו מחויבים לעשות כל מה שאפשר, וכשאני אומר אנחנו, זה לא רק אנחנו היזמים של אוקטובר הבא, אלא מאות חברות סטארט-אפ, היום כבר יש למעלה מ-500 חברות שמאמצות 500 משפחות שכולות של מלחמת שמיני עצרת, ושבעם יש אלפי עובדים ועובדות של ההייטק הישראלי וחברות גדולות במשק ובהייטק שמאמצות את המיזם ואת החברות האלו ועוזרות להם לצמוח. ביחד נוצרה קהילה שלמה של אלפי, באמת אלפים רבים של אנשים שמחויבים לכך שאוקטובר הבא יהיה טוב יותר. זאת משימה שלנו כמשפחה, זאת משימה שלנו כקהילה. אני חושב שזה חובה שכל אזרחית ואזרח בישראל
10: אני עכשיו. חייב אבל לקחת אותך, אני חייב לקחת אותך עזר, מאחר ואתה דמות ואישיות מוכרת מאוד בחברה ופוליטיקאי בעברך, אני חייב לקחת לך למציאות שלנו. אתה יודע, אנחנו יום השנה השלישי, אני לא רוצה להיכנס לפרסונות, כן? אבל ממשלת ישראל כולה וחברי הכנסת מימין עוד לא לקחו ולא קיבלו אחריות על הטבח הזה בשבעה באוקטובר. אני רואה גם במה שאני קורא תקשורת, שזה אנחנו, אנחנו יורדים ומדרדרים לתחתיות מאוד מאוד כואבות. אם זה ינון מגל שאומר שבאמת הורים שקולים ומשפחות שקולות צריכות לבקש סליחה מראש הממשלה ולשים פתק בקלפי מחל, לא מחל, מחל, ואירל סגל שוב עם הקטע של קפלן, מחאת קפלן, זה חילה, ואחים לנשק זה חילה, באיזשהו מקום, אתה יודע, זה קצת לא טוב לי, לא טוב לי עם הדברים האלה, ואני לא בדיוק, אתה יודע, חסיד אומות עולם, גם לי יש פה.
11: אז בואו אני אתייחס לזה, ואני אשתדל להתייחס מלמעלה, בלי להתייחס לגופו של אדם, כי אנחנו בכל זאת ביום מיוחד. בואו נתחיל לכך שאתה יושב היום על אדמת גיבורים, והגיבורים שהיו שם ביום ההוא, בשבעה באוקטובר לפני שלוש
10: שנים. דמה שרוויה בדמם של גיבורים.
11: לגמרי. 23 לוחמים שסיירת הנחל, שהיא לא יחידה גדולה, נהרגו ביום אחד, בסמוך אליך, במרחק של עד כ-5-7 דקות נסיעה, מהמקום שבו אתה יושב, והם הגנו על מדינת ישראל, מעטים מול רבים בגבורה אדירה, ואני מציין את זה בקונטרסט, בניגוד מאוד מעציב, לחבורת האנשים שעונה בשם הקולקטיבי להגדרה ממשלת ישראל, בניגוד לגיבורים המדהימים האלה, חבר'ה צעירים וצעירות, אנשים שלקחו אחריות ולא שאלו שאלות, הלכו להגן על מדינת ישראל וחלקם שילמו על זה בחייהם, ממשלת ישראל כגוף שאחראי על כך שהנוער הזה עמד שם בידיים כמעט חשופות אל מול כוח אדיר של מחבלים שבאו עלינו לחלוטנו, ממשלת ישראל שאחראית היא אחראית העל. אני לא יודע אם השמה פלילית את זה טיפה יום אחד ועדת חקירה ממלכתית, אבל אחראית ללא ספק. הממשלה הזאת לוקפה שורות, ואנשיה במשך 3 שנים גילו פחדנות וחוסר מנהיגות וחוסר ערכים, ובמקום לעשות דבר ראשון, את הדבר הנכון, והוא לבקש סליחה, וכן לכל מי שהזכרת וגם אחרים, בהחלט צריכים לבקש סליחה, ואף הורי שקול, ואף חטוף, ואף קורבן של המחדל היום והנורא הזה, לעולם לא צריכים להתנצל ולא לבקש סליחה, ולא לחשוש מלהגיד את הדברים הנוקשים והאמיתיים והביקורתיים על ממשלה של פחדנים שפחדה לקבל אחריות על עצמה, מעולם לא ביקשה סליחה ומתחמקת כבר 3 שנים מחקר האמת.
10: אבל בוא נהיה אופטימיים ונקווה שיבוא היום הזה. אני מסופק, אבל אני אומר, אני מנסה להודד את עצמי, אולי גם אותך.
11: אז אני אגיד לך, אני מרגיש שאנחנו לקראת סיום דברינו, אני בכל זאת אופטימי. אני אופטימי כי יש פה דור נפלא של צעירים וצעירות, אנשי ימין, מרכז ושמאל, קיבוצניקים ומתנחלים ומכל שכבות העם ומכל מגדרי העם וכל סוגנו ומינינו. לאנשים האלה מגיעה הנהגה ערכית, אמיצה, שמאישירה מבט, וכשצריך לבקש סליחה, מבקשת ומעולם לא מתלוננת על העם, מתלוננת על עצמה, כך נבנית מנהיגות, אחריות אישית, דוגמה אישית, ולהוביל קדימה, ואני מאוד אופטימי, מהדור הזה יצאו המנהיגים שיקרו את מדינת ישראל מאות שנים קדימה.
10: יזהר, אתה ולמשפחה, אין, איך אומרים, המקום ינחם, אין מי שינחם אתכם על האובדן, אבל... אתם יודעים את זה כבר. המון המון תודה.
11: תודה, תודה וחיבוק לכל המשפחות שעומדות ביום הזה על כאבן. תודה רבה.
10: תודה לך. אנחנו עכשיו עם ענת מלכיאל, אמו של אבי ומלכיאל, שהוא אחד מהפצועים היותר קשים בצהל מקרבות השבעה באוקטובר 2023. שלום לך גברתי.
12: שלום לך רון, שלום.
10: אביו מלכיאל, בן 24, לוחם בגדוד 51 של גולני, מוגדר כאחד מהפצועים היותר קשה, אין פשוט דרגה שתוכל להגדיר את פציעתו. מאז שנפצע הוא חווה אשפוזים ארוכים, ותכף נגיע לפרק הבא של השיקום שאת ובעלך יוני עושים עם הילד. קודם כל תספרי לי באמת מרגע, אם את יכולה, מרגע ההודעה, קבלת ההודעה על פציעתו.
12: טוב, אנחנו מדברים על השביעי באוקטובר. בשביעי לאוקטובר הודעות מסודרות לא הגיעו לאף אחד, אבל הבן שלי לאחר הפציעה שלח הודעה מוקלטת, שהוא הקליט את עצמו עם 2 כדורים בחזה, אחרי שהוא חטף 2 כדורים בחזה, הוא הקליט את עצמו ושלח הודעה לבן הגדול שלי, ולמעשה נפרד מאיתנו, יקר שהוא נפצע, ושהמצב לא פשוט. הבן עקב בכל אחד משמות בני המשפחה, ופשוט נפרד. ככה אנחנו למדנו שאבי הוא נפצע. השביעי לאוקטובר התנהג, אני לא צריכה להסביר לאף אחד, הוא לא דומה לשום יום אחר שחווינו פה במדינת ישראל. אבי הוא שכב שעות ללא טיפול וללא פינוי סמוך למוצא מפתח. ובסופו של דבר, כשהגיע לטיפול רפואי, אחרי 3 שעות, הגיע חסר דופק וחסר נשימה. עבר אחיה מאוד מאוד מאוד קשה, מעל 20 דקות. אחיה שהותירה אותות שאנחנו עדים להם עד היום. מוות, נזק מוחי גדול ונרחב. אביו שלי נותר משותק, הוא לא אוכל, הוא לא מדבר, מוזן ישירות לקיבה, הוא פגוע קוגנטיבית, הוא לא יכול לתרום.
10: אתם כאשר הוא היה בקומה, בתרדמת,
12: כן.
10: כבר הסכמתם לתרום את איבריו, כאשר הוא הגיע ליחילוב תל אביב, נכון?
12: נכון, נכון. אנחנו כבר היינו במהלך כזה, כבר קראו לנו להיפרד, ולמעשה נכנסה לחדרנו מתאמת השתלות, וכבר, כן, היינו, אנחנו הבנו שזהו, שזה הסוף. עם כאב לב אדיר, אבל אתה יודע, כל מה שרציתי באותו רגע זה לחשוב שאני אעזור לאחרים. וכן, חתמנו, כבר היינו ממש קרובים לרגע. אבל אבי הוא שרד.
10: הוא שרד, ולמרות שהוגדר כמוות מוחי, הוא עבר למוסד שיקומי, הרצוג בירושלים.
12: נכון.
10: ואתם לא זזתם ממנו אפילו לא לשנייה, ואז באמת קרה נס. אבי הוא התעורר והחל להגיב ולזהות את הסביבה.
12: נכון, נכון. מסתבר שהחלק במוח שאחראי על הזיכרון לא נפגע, וכשהוא פקח עיניים התחלנו לראות מבטים מלאי משמעות של אני איתכם, אני פה, אני אולי לא יכול לדבר, אני לא יכול לעשות שום דבר, אבל אני פה. זה היה מאוד מאוד מרגש. ולאט לאט עברנו אחר כך לשיקום בהדסה הר הצופים למשך שנה וחצי. ולאט לאט התחלנו ליהנות מאוד דברים שאבי הוא יכול לעשות. אחרי כמעט שנה זכינו לחיוך ראשון. עם הזמן הצליחו ללמד אותו לתקשר במצמוץ עיניים, להגיד כן ולהזיז את הראש כשהוא רוצה להביע שלילה. הוא פגוע קוגנטיבית, התקשור איננו תקשור כמו שהיה קרם הפציעה כמובן, אבל דברים מרגשים.
10: הוצאתם אותו
12: מלא
10: הודעה,
12: כן.
10: כן, הוצאתם אותו מהמוסד, העברתם אותו הביתה לאשפוז ביתי.
12: נכון, רכשנו בית עבורו, ואנחנו, כן, אנחנו מנהלים בית חולים, אפשר לקרוא לו בית חולים שיקומי, כי אנחנו את כל טיפולי השיקום שאביו זקוק להם מבצעים בתוך הבית, מכיוון שהפציעה שלו אינה מאפשרת יציאה למרכזי שיקום באופן יומי, למה שנקרא אשפוז יום או שיקום יום. אז אנחנו בנינו בית חולים, כולל חדרים שבהם אנחנו עושים טיפולים פיזיותרפטיים, מגיעים מטפלים הביתה ומטפלים. יש לנו את כל המכשור הרפואי שאנחנו זקוקים על מנת להבין מה מתחולל להביאו בתוך הגוף, כי לצערנו הוא לא יכול להביע את זה. אנחנו, כן, אנחנו הפכנו להיות צוות משקם ומרפא. אבל
10: כמה אחים יש לאביו?
12: אביו השלישי מבין ארבעה. יש לנו ארבעה ילדים מקסימים.
10: הוא הבוגר ביניהם?
12: לא, לא, לא, הוא השלישי מבין הארבעה. זאת אומרת, הוא השלישי במספר, במשפחה. הוא דווקא מהקטנים. יש לו שני אחים גדולים, ואחות אחת קטנה מתחתיו. וכולנו עוטפים אותו. כולנו סביבו. כל השנתיים שהוא מאושפז, זה היה ממש 24-7 סביב מיטתו. לשנייה אחת לא קרה שאביו פקח את עיניו ולא ראה מישהו מבני המשפחה לידו. וגם היום בבית זה קורה ככה, כי נכון יש מטפלים, אבל מטפלים יכולים לטפל בעניינים הפיזיים שקשורים בנשמה ובחיבוק ובאהבה ובדאגה. אנחנו אמונים על זה. וזה נותן אותות.
10: המבצע הזה, כן, המבצע הזה של שיקום ביתי, של כן. בית חולים ביתי,
12: כן.
10: מתבטא בעלויות של מיליוני שקלים, גם הבית שקניתם, גם הפעלת בית החולים.
12: אנחנו כמובן קיבלנו את הסיוע שמגיע לנו ממשרד הביטחון וממדינת ישראל, אך לצערי הוא אינו תואם מצב כמו שהבן שלי נמצא בו. אין הלימה בין המצב לבין מחירי הנדלן בשוק, כשצריך להעמיד בית בסדר גודל כזה, שיהיה נגיש, שיהיה רחב מספיק, שיוכל להכיל את כל הציודים המתקלים והציודים הקבועים והמנופים מהתקרה והכל. משרד הביטחון מאוד עושה מאמצים מאוד גדולים לספק הכל, ובאמת אנחנו נתקלים באנשים טובי לב שם, אבל יש חוק, והחוק מגביל אותם גם בתקציבים שהם יכולים להעמיד לרשות אביו, והתקציבים שאמורים להיות תואמים את צרכיו אינם תואמים. אז המשפחה לקחנו על עצמנו מיליוני שקלים ורכשנו עבורו את הנכס ושיפטנו את הנכס ועשינו כל מה שצריך על מנת שלהביאו את החיים הנוחים והטובים שמגיעים לו.
10: פתחתם סוג של אתר להתרמה לתרומות?
12: נכון, קמפיין גיוס, כן. נכון, אנחנו...
10: קראתי לי את הכתובת, כן?
12: כן, כן, בגוגל מקישים הבית של אבי, הוא פשוט, וזה האתר הראשון שקופץ. אנחנו נמצאים היום בצד שמבקש, וזה איננו צד שנוח לנו להיות בו. היינו מעדיפים להיות בצד שבאמת יכול לתת ולתרום לאחרים. אבל הגענו אחרי 3 שנים קשות מאוד ועם ראייה קדימה שהשיקום של אבי הוא לא ייפסק לעולם, זה שיקום לכל החיים. ואנחנו רוצים להיות חזקים עבורו ולהתעסק בלשקם אותו ולאהוב אותו ולתמוך בו ובמסירות שאנחנו רגילים אליה, מבלי להתעסק כל היום גם בעניינים הכלכליים שסובבים את זה. אז כן, ביקשנו עזרה.
10: מעט, אני מודה לך.
12: כן, אני מודה לך. כן,
10: אני אבקש בשבילכם, כל רדיו 103 יבקש בשבילכם בימים הקרובים. מי שמעוניין לתרום למשפחת מלכיאל, בשביל אבי ומלכיאל, אחד מהפצועים הקשים ביותר של מערכת הביטחון בקרבות השבעה באוקטובר, להיכנס לגוגל, לכתוב הבית של אבי, וכל אחד שיתרום כפי יכולתו, כל תרומה תתקבל בברכה. ענת, אני מודה לך.
12: תודה לך, רון.
10: תודה לך. אנחנו עכשיו עם סרן במילואים, הוא הקמן של קצין המודיעין של גדוד 630. שלום לך, א'.
13: שלום, רון.
10: אתה עכשיו קצין המודיעין של הגדוד. בסדיר לא היית קצין, אבל אחרי שבאמת נפל מפקד הגדוד, מפקד 630, סגן אלוף נתי אלקובי, החלטת לצאת לקצונה במילואים, והיית גם מפקץ, והיום אתה קמן. ספר לי על זה, זה מעניין אותי.
13: טוב, האמת שאני בגדוד 630 אפילו לא מיוחד, יש משהו כמו 5 קצינים נוספים תפקידי מטה שיצאו לקצונה במלחמת, במהלך המלחמה. הגדוד שלנו הוא גדוד ששייך לחטיבה הדרומית, ואנחנו כמובן לקחנו מאוד קשה את השביב אוקטובר, לא בשונה מהרבה אחרים, אבל זה הבית שלנו, העוטף זה הבית שלנו, והגדוד קפץ שירת 5 חודשים ברצף איך שהתחילה הלחימה. במהלכם לקראת ממש סוף המלחמה, לפחות החלק הזה של המלחמה,

0: גם עוד שני לוחמים ו-17 נפצעו. וזה מכה, זה מכה בך. זה גם הבית, גם האנשים שלך. זה לא משהו שאפשר להמשיך אחריו בקלות. והגדוד מתאפיין ברוח הזאת שנתי הנחיל לנו, של לתת יותר, לעשות עוד, ללכת את הצד קדימה. אני חושב שזה ידהד גם אצלי וגם אצל שאר האנשים אצלנו בגדוד, בגלל גם אחוזי הגיוס אליו כל כך גבוהים. סבב שישי אנחנו נמצאים עכשיו, וזה ממשיך ככה. היה לי ברור שאני רוצה לעשות עוד.
1: עכשיו אתה יודע, אתה בן 36, מתחילת המלחמה היית 3 שנים אחורה, ב-33, תל אביבי, גר בפלורנטין.
0: נכון.
1: ופתאום צריך לצאת לקורס, אתה יודע, שלוקח כמה חודשים, קציני המילואים. איך זה קורה פתאום? איך זה, אתה יודע, באמת, כזה 36 זה אמצע החיים, עד כמה שאני רואה את זה. אני כבר כמעט כפול.
0: אז אני מקווה בשביל שנינו שזה לא אמצע החיים, וזה רק ההתחלה.
1: כן.
0: אבל בעצם זה היה ברור שזה מה שאני יכול לתת, זה מה שאני אתן. האמת שזה פרויקט מדהים בכללי, הקורס, קצינים במילואים. ספציפית, עכשיו אני, לפני
1: הסבב... זה מזכיר לי דרך אגב באמירה, אני מזכיר רע לפני, אתה יודע, זה קרה גם... במלחמת 73, מלחמת יום כיפור, נפלו המון קצינים, ובאמת הרבה מאוד מילואימניקים, לוחמים, ושאינם לוחמים, תומכי לחימה, יצאו לקצונה במסגרת זהה פחות או יותר לזו שלך, כדי למלא את השורות. ו-50 שנה אחרי זה קורה עוד פעם.
0: יש הרבה הקבלות שאפשר לעשות בין שתי המלחמות האלה. ואני חושב שמה שקורה זה שבשעת צורך, כמובן שאנחנו אומרים את זה כל הזמן, אבל זה אמיתי, שבשעת צורך העם הזה, ולא רק העם הזה, אלא כל הגופים בפנים, כל האנשים פשוט מתאגדים יחד ונותנים מה שיש להם, כי אנחנו מבינים שזה להיות או לחדול. באמת הקורס הזה
1: הוא
0: משהו שהוא באמת מקיים... צורך מאוד גדול מבצעית. אנחנו עכשיו, אני הגעתי לתעסוקה הזאת מיד אחרי שעשיתי שני קורסים כאלה שאני הייתי מפקץ בהם, ואיך שאני מסיים את התעסוקה הזאת אני חוזר להיות מפקץ בקורס שלישי. כל אדם שיוצא לקורס הזה זה פשוט תוספת מטורפת, מכפיל כוח לכל גדוד או חטיבה שמצטרף אליהם אחר כך.
1: כן, אתם מתחילים ישר בדרגת סגן, נכון?
0: זה תלוי. אנשים מתחת ל-30 מסיימים סגן את הקורס, אנשים מעל 30 מסיימים סרן, זה נכון?
1: סרן, יפה.
0: כן.
1: ואתה נותן גם מילואים, מה שנקרא, בשוטף, בתעסוקה של...
0: ברגע זה אני עכשיו בתעסוקה, אנחנו כרגע בתעסוקה בגזרת החטיבה הדרומית, 96 ימים, אנחנו לקראת הסוף אפילו, אנחנו סיימנו 2/3. וכן, זה תעסוקה שישית שלנו, אנחנו עשינו, נראה לי, 5 תעסוקות בגזרת החטיבה הדרומית והצפונית, בעזה. מדובר על בית חנון, חאן יונס, כל הגזרות השונות שיש בעזה, כיסופים, ואפילו עשינו סבב אחד בשומרון. יש לנו חיילים מדהימים, מפקדים מצוינים, והרוח של נתי אלקובי באמת שורה על כולנו.
1: יש לך משפחה?
0: משפחה?
1: אני מדבר משפחה, זה אישה בילדים.
0: לא, אני רווק. יש לי כלבה, ויש לי את ההורים שלי ואת האחים שלי ואת כל האחיינים.
1: טוב, בסדר, עכשיו אנחנו תכף נתחיל להפיץ פה, אולי תגיע לחתונה מאחרי הקורס. יהיה בסדר. המון תודה.
0: תודה לך.
1: המון תודה א'.
0: ותודה לכל שאר הלוחמים ורפואה שלמה, והפצועים בגוף ובנפש.
1: כן. על הכיפק. תודה, שמור על עצמך. אנחנו עכשיו יוצאים לשיר, מילה טובה שמבצעת יהודית רביץ.

0: כן, באמת רק מילה טובה. יש ימים צריך בהם רק מילים טובות. ראם בטיטו, גיבור, באמת, נפל בקרב על כיסופים ביום חמישי השמונה באוקטובר 2026 בשעה 6 בערב. לא, שעה 2020, ביום חמישי 2026 בשעה 6 בערב תתקיים סעודת מצווה והילולה לעילוי נשמתו של ראם בבית הכנסת נווה תורה שבשכונה הדתית בעכו. אנחנו אומרים שלום לאביו של ראם, תמיר בטיטו. שלום לך.
1: צהריים טובים, שלום רון, ושלום לכל הצופים.
0: כן, אז בוא רק אני אחזור על הפרטים. ראם מאיר בטיטו, זכרו לברכה, הוא נפל בשבעה באוקטובר בכיסופים, בכיסופים, ואמרתי, האילולה תתקיים מחר, שמונה באוקטובר, בשעה שש, תהיה גם סעודת מצווה, בבית הכנסת נווה תורה, בשכונה הדתית בעכו. ספר לי על ראם מאיר.
1: ככה, קודם כל אני אתחיל לפני הכל, שנהיה ראויים להם, והגיבורים האלה שלא נפלו לחינם.
0: הלוואי.
1: אני יצאתי עכשיו מנתניה, ממתנס, מאות הרצל. הלכתי לעשות איזה מפגש זיכרון, עדות ותקווה, לזכר בני, ראם בטיטו, שנפל בקו ב' בתשרי. שביל אוקטובר זה למניינם, אני סבור שאם אנחנו חיים במדינה יהודית, צריך לדבר במושגים האלה, ולפחות מול הקדושים, הגיבורים, גיבורי המלכות. אני אספר לך איזה משהו. אני שבוע שעבר הייתי אצל רפאל חיון, מי שלא מכיר, אותו בחור ממטיבות, איש יקר, שמאזין לאותם מוליזים, והיה מכווין כוחות. וככה, עד שהוא התעורר, ישבתי ככה לארוחת בוקר עם אבא שלו ואמא שלו בסיטה. אמרתי, אני אקח עוד זמן, אני אקפוץ ככה לבבא סאלי, לחמש דקות משם, ואני אדליק נר, אני אתפלל. עשיתי חמש דקות מהבית של רפאל, אני מגיע ככה לרחבה, בנתיבות, מדליק נר, מתפלל, יוצא החוצה, תקל ככה מסביב, אני רואה אנשים עושים על האש, אנשים שמחים. אז אמרתי לעצמי, הוא צדיק, לא בדיוק עושים השכרה לצדיק, עושים מילולה. שם קיבלתי את המשמעות שהבן שלי, ובשל הגיבורים, צריך לעשות להם הילולה גבורה. ואז ככה שאני במחשבות של כל השבוע, ביום ראשון השבוע הזה, לפני מספר ימים, עשיתי ככה הודעה מסודרת על, על תמונה, ושלחתי ככה, הפצתי את זה דרך אגב גם ברשתות לכל עם ישראל, ואז עדיין לא תכננתי כלום. בערב, אני ככה, לא בערב, בלילה, שככה אני נרדם עם מה שאני ישן שעה, שעתיים, אני חולם על ראם, פעם ראשונה, אחרי שלוש שנים, אני חולם שאני והוא על מדים, נלחמים, והוא מקבל כדור בזרוע יד ימין. אני שם לו חוסם עורקים, והוא מתגלגל מצחוק. ומשם אני לוקח אותו לבית חולים. בבוקר שקמתי, אמרתי, קיבלתי סימן, והתחלתי להריץ את העניין. המקום הראשון שנסעתי אליו, זו עד סגב, ראש העיר, בעיריית אקו, שמיד הרים לי את הכפפה. עצר ישיבה עם חברים של העירייה, התפנה, טלפונים, ואנחנו מאז לא נחים, ומקדמים את כל הציוד של הלוגיסטיקה, כל הנושא של תעודת מצווה והכל יהיה בשפע, ואני עושה את זה ואני מרגיש את זה בדם שלי ומתרגש מזה. להדיר את שמו של בני. אני גר בשכונה דתית באקו, 165 משפחות. שמחים וטובים, כולם יגיעו מתגלים, יש ספרי תורה, יהיה רבנים, כל עם ישראל יהיה, ויש זעקה לשמיים. זעקה לשמיים, שאנשים יתחילו פה להיות עם לב. העם הזה צריך לב, אני מקווה שכולם, דרך אגב כולם מוזמנים, וכולם באמת יבואו ויכבדו, והלוואי שזה משהו שיהיה ככה, אתה יודע, שיתפשט ככה בכלל לכל המדינה, בגלל שבזכותם אנחנו חיים, ושלא נפלו לחינם.
0: נכון. אני רוצה רק לספר על הילד הלוחם בגדוד 51 בגולני, וביחד עם מפקדו שני, תזכיר לי שמו פרטי?
1: אורי שני,
0: סרן אורי שני, זכרו לברכה. הם נפגעו בקרב על הצלת כיסופים.
1: יכול להסביר את המקרה כדי שיהיה יותר מדויק לצופים. ראם בצוות כרמל א' מגדוד 51 פלוגה ב' היו על הגדר ב-4 בבוקר, רון, ב-4 לא ב-6 וחצי, לא מאוחר יותר, ב-4 שסנגת 13 אמר לא לרדת לכביש בורמה ב-5 וחצי, הוראה מהחטיבה 9, והם היה על הגדר אחרי שעתיים וחצי למול עיניהם גשם סגול, פרצות, מאות מחבלים, והם נלחמים. הם נלחמים 12 שעות כנגד כל הסיכויים. הרכב שלהם מקבל RPG, הסוואנה, ומצליחים בכוחות עצמם, שאף אחד לא נראה להם בקשר, להגיע למוצב כיסופים, לחמל של תצפיתניות, ושמה, בכל רועד בחרדת קודש אפשר להגיד, שחברה פצועים והרוגים לידו מונחים, מוטלים, הוא מתקשר לאמא שלו, הוא לא מספר לו שהחברים שלו פצועים והרוגים לידו, אבל היא שואלת אותו, מי איתך? אז הוא אומר מה שנשאר. לא רצה לספר על זה. ואז הוא יצא עם אורי שני, בכיוון השנגים האלה, וישנו מגים של מילטלמן, ובמוחה, ושם פצצת מרגמה נפלה בין שניהם. אני זיהיתי אותו בפנים, באותו יום, שקברנו אותו, ואני קיבלתי ממנו מסר, ואני רוצה להגיד לך, רון, ראם היה הרבה יותר מהיום שבו הוא נפל. ראם היה דרך שבה הוא חי. הערב הזה, אני קורא לו הילולת הגבורה מסיבה אחת. ברור ומובן שאנחנו מתגעגעים. אנחנו כואבים, כאב שאי אפשר להסביר במילים, אבל לצד הכאב אנחנו רוצים לדבר על החיים שהוא נתן לנו לכל עם ישראל. גבורה, חברות, עתינה, אהבת הארץ, אהבת האדם. אני רוצה לומר משהו לכל עם ישראל, גם לתקשורת, עברנו שנים קשות מאוד, איבדו בנים, בנות, לוחמים, שוטרים, אזרחים, משפחות שלמות. יש בתים שבהם כיסא אחד לעולם יישאר חסר. תאמין לי רון, אני מכיר את הכיסא הזה. אבל האויבים שלנו צריכים להבין דבר אחד. אפשר לקחת לנו ילד, אפשר לפצוע אותנו, אפשר לגרום לנו לזכות, אבל אי אפשר לקחת מאיתנו את הרוח. הגבורה היא ברוח.
0: תמיר. כן. אני מקווה מאוד שתמשיך באמת להנציח את מורשת הקרב, של, גם של בנך ראם זכרו לברכה, גם של הגדוד, מה שעשה. מה שעשתה החטיבה, ומה שעשו כל הלוחמים. אני מאחל לך רק טוב, במסגרת המגבלות.
1: לא, אני רוצה להגיד משהו.
0: אני חייב לסיים.
1: שנייה, אני מצפה גם שהתקשורת תקדם את הדברים שאני אומר פה. אני רוצה שהתקשורת תקדם את הדברים שאני אומר פה, ולא תפסול מנהיג שמנהיג את העם. אנחנו צריכים להיות ראויים, זה הזמן להתאחד גם שם.
0: אני לא נכנס לפוליטיקה ביום הזה, תמיר.
1: אני לא אמרתי
0: פשוט, אני לא נותן.
1: אני לא אמרתי תקשורת. אנחנו מדינה, אני קבלן, אני מדינה אפשר לבנות מבטון וברזל, אבל הם בונים מלב.
0: תמיר, אוקיי, אבל אני לא רוצה ביום כזה, ביום הזה, בימי הזיכרון, בכלל, אתה מבין, אני לא נכנס לפוליטיקה.
1: אין פה פוליטיקה. אדון
0: היקר, אדון רון,
1: אל תקטע אותי.
0: אני לא, אני כל המשטר, באמת.
1: רון,
0: אז אני אומר, אני כל המשטר, תמיר, לא נכנס ביום הזה, בשבעה באוקטובר.
1: אני לא יודע.
0: ביום הזיכרון לחללי צה"ל.
1: אבל אתה מוציא דברים מהקשרם.
0: אז אני אומר, לא מנהיג, אני לא נכנס לשום מנהיג כרגע. שום מנהיג, שום הנהגה. היום אנחנו בשביל משפחת השכול.
1: אז קדימה, אז בבקשה לקדם את הדברים, ושנדע ימים טובים.
0: אוקיי, אנחנו מקדמים. תודה לך. אנחנו עכשיו עם ענת שרף נעים. ענת אימא של מאי נעים, שנרצחה במסיבת הנובה. אני מכיר את ענת מאז שהייתה ילדה, והיום היא אם לארבעה ילדים, כולל מאי, שנרצחה במסיבה. היא נכדתו של שלמה שרף, מאי, וענת היא ביתו. שלום לך, ענת.
2: היי רון, צהריים טובים, שלומך?
0: צהריים טובים, אני מושך, אבל את ומשפחת שרף, ומשפחת נעים, משפחה של אבא של מאי, שהוא בעלך. עוד יום שנה, עוד יום שנה, אני מניח שעליתם לקברה בגן חיים, איפה אתם מגוררים במושב?
2: נעלה בחמש, היום בחמש ההזכרה, כן. במושב.
0: בחמש ההזכרה. אני רוצה לדבר על ילדה שבאמת נכנסה ללב של כולם בחייה, בפעילותה, ולזכרה הקמתן את וחברותייך את עמותת שפיריות. העמותה הזאת מטפלת בבני ובנות מצווה שאין להם ידם אינה משגת לארגן אירועים, נכון. או בגדים או כל דבר אחר, כי אצל מאי זה היה בדמה, והיא לא בדיוק דתייה, כן? אבל היה לה את הערכים, והיה לה את היה לה את הדרייב לסייע לאנשים.
2: נכון, נכון, וככה אנחנו ממשיכים להשאיר אותה איתנו, לפזר את האור שהיא נתנה לכל כך הרבה אנשים בעולם, והילדים האלה זוכים לשמוע על מאי ולהכיר אותה, את הסיפורים. ואני תמיד אומרת לילדים שאני הולכת לפגוש אותם, שמאי בוחרת אותם. ורק השבוע ערכנו בר מצווה לילד מקסים כזה, שלא ידע איך להודות לנו, שהקשמנו לו את החלום. וזה הדרך שלנו להמשיך לפזר את הטוב של מאי, כי באמת הייתה למאי אהבה בכמות, שאנחנו כל פעם משתאים מחדש, איך בת 20, ילדה בת 24 יכלה לחלק אהבה, כמויות כאלה של אהבה לכל כך הרבה אנשים, ולתת לכל אחד את ההרגשה כאילו הוא הבן אדם הכי קרוב אליה בעולם. אף אחד לא היה שקוף בעיניה, תמיד היא ראתה את החלש, עם כל זה שהיא הייתה ילדה מאוד מאוד מקובלת, הגיעו אל הילדים שלמדו איתה בבית ספר, שסיפרו לי שהיא הייתה נקודת האור שלהם בתיכון, והיא לא השאירה אותם אף פעם לבד, ילדים שעברו חרם חברתי, יצא נגד כל מי שכתב על דברים לא נעימים ברשתות, והיא הייתה מלאך בדמות אדם, והגיעה לפה לצערי לזמן קצר, השאירה הרבה לבבות שמורים.
0: כן, השאיר הרבה. אני רוצה להחזיר אותך למרות הכאב ללילה בין השישה לשבעה באוקטובר 2023. למעשה ישנתם, לא ידעתם שמאי ועוד חבר למושב לוטן לגן חיים יוצאים לכיוון המסיבה בנובה. רק כשהתעוררתם וראיתם שהיא איננה, היא שוחחה עם אחיך.
2: כן, בהתחלה היא שלחה לי תמונה שהיא בוכה בשבע בבוקר, כי הם ניסו לצאת מהאזור, אבל היה שם מחסום משטרתי שהורה להם להסתובב חזרה. הם ניסו להיכנס לקיבוץ בערי, אבל הם לא הבינו באותו רגע שהקיבוץ הזה כבר כבוש. הם נכנסו למיגונית בכניסה לקיבוץ בערי. עוד הספיקה לשלוח לי תמונה, לא הבנתי למה היא בוכה, אז לוטן דיבר איתי ואמר לי שהיא בלחץ מהטילים. הם עוד לא ידעו בשעה הזאת שגם יש מחבלים, ו84 דקות היא דיברה עם אבי, עם אח שלי בטלפון, והיא צרכה, יורים עלינו, יורים עלינו, מישהו מת לי פה ליד הרגל, וזהו, מ85, V1, שלושה ימים של סבל בלתי, בלתי אתואר, למרות שאני בשבת בצהריים, כשנסעתי לברזילה, הבנתי שאין מצב שהיא בסדר, והיא לא מעדכנת אותי, כי ידע כמה אני חרדה ודואגת.
0: למעשה גם את וגם אבא שלך ידעתם, אני הגעתי בראשון, ואתם כבר ידעתם למרות שלא הייתה הודעה רשמית.
2: נכון.
0: ידעתם הכל. אני רוצה באמת, את יודעת, היא הכירה את האזור מצוין כאן, היא הייתה בדובדבן, סבצית, היא הכירה טוב את האזור, ובגלל שהיא שמרה חוק, כאילו המשטרה אמרה לא להמשיך באיזה צומת, כאשר חברים
2: שלה, ילדים טובים מדי,
0: שדה ורבורג, נכון, ילדים טובים מדי, פשוט חתכו דרך השוליים והצליחו לנוס, ואותה היא הסתובבה אחורה, היא ולוטן הסתובבו אחורה בדרך למיגונית שעברתי, אני מדבר איתך כרגע מקרם שלום, עברתי את המיגונית, את יודעת, זה כל מה שאני עובר את האזור הזה, אני פשוט לא טוב לי, כמו לכל בני ישראל. באמת, ילדה טובה שמכבדת מה שאומרים לה. אבל תדעת, אני חושב שהפעילות שלכם בהנצחה, גם התרומה של המשפחה, ומה שאבא הביא את, למחלקת, מה זה, מחלקת ילדים בדנה?
2: כן, בית חולים דנה. כן, מחלקת ילדים.
0: כן.
2: במחלקת חירוגית, כן. בבית חולים דנה, של יורה אופר היקרה, אישה היקרה שלנו, תרמה על זכרה, כן. על שמה, וכן, כל הזמן פעילויות, וכל הזמן
0: היא תרמה 10 מיליון שקל.
2: דברים שהם כל הזמן להיות בעשייה, כי אם אני לא, בייחוד בקטע של, של המסיבות והבת מצוות, לשמח ילדים, אז זה משהו שגם משאיר את הרוח שלה פה, וגם עוזר לי להתמודד עם הכאב העצום הזה. אצלנו, אתה יודע, זה היום, באמת, זה יום שהוא יותר עוצמתי, כי השבעה באוקטובר, ואני חושבת שאין בן אדם במדינה שהכיר, מכיר אותי, ולא קיבלתי הודעה היום בבוקר. אבל זה לא, בשבילנו גם אחר וגם ביום שישי, הימים הם קשים. זה לא, זה לא רק היום שהוא יום
0: כל
2: יום
0: קשה.
2: ממש.
0: כן. מה אגיד לך? קודם כל תהיו חזקים.
2: תודה.
0: ואני אומר לך ולחייך ולילדייך, זה כבר לא קטנים, היו לשלמה 11 נכדים, נשארו 10, שימרו עליו. הכאב לא עוזב אותו.
2: אני יודעת.
0: רק שימרו עליו. ושימרו על עצמכם.
2: תודה רבה. תודה רון. תודה רבה.
0: תודה לך. תודה לך. תודה. זהו זה. אנחנו... לא, יש לי פה עוד אירוע קטן שאני כבר עליו. יש לנו שיר, שיר סיום של אריק איינשטיין, תכף נעלה אותו. הוא בטח מתנגן כבר באנדר, ילדים של החיים. אני רוצה להודות קודם כל לצוות שעבד פה. אני רק השקשתי. עורכים ומפיקים, סער פלסנר, יואב כהן ודלית כהן, אחראים על השידור יואב מנדלוביץ' וליאל סרי, אחראי על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין, ערוכים בדיגיטל, אופק קולר, אחיד לוק ורעות מתתיהו ארגון. רק הסבר קטן לכל אלה שכתבו לי מהלך השידור, למה אני שולח ידיים ומכה את עצמי, אני פשוט נתון למתקפת זבובים. אז זה מה שהיה, לא קרה לי כלום. לא נכנסתי ל... למחלה, לפרפור, נשאלו אותי. שיהיה לנו טוב, שיהיה לנו רק טוב, זה מה שאני מבקש. שימו על עצמכם.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM שירי 7 באוקטובר.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
2: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. מאות אלפי ישראלים ביותר מ-500 מוקדים ברחבי הארץ עצרו בשעה 12 לדקה דומיה. היוזמה שהובילה מועצת אוקטובר לוותה בדרישת המשתתפים להקמת ועדת חקירה ממלכתית למחדל. איתי גלון כתבנו מאחד המוקדים המרכזיים, מתחם מסיבת הנובה.
1: מאז שעות הבוקר המוקדמות והחל מהשעה 6 בבוקר טקסים בכל רחבי הארץ. בשעה 6:29 בערב טקס זיכרון נוסף כאן במתחם הנובה ברעים לזכרם של אלו שנרצחו כאן ביום ההוא, ובהמשך היום בשעה 9:15 הטקס של תנועת קומו בפארק הירקון בתל אביב.
0: פרופסור שחר נבו, מרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, הוא הנאשם בתכנון פיגועי ענק נגד מאות ערבים ישראלים ופלסטינים ממניע לאומני. כתב האישום שהוגש נגד נבו, תושב פתח תקווה בן 59, מייחס לו עבירות של הכנה לביצוע מעשה טרור, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט. בעקבות הגשת כתב האישום הודיעה אוניברסיטה על השעייתו המיידית. תפנית בפרשת מלי וליאל יעלומי, משטרת ישראל התקנה כי שתי אנשים שנעצרו בנמיביה הלילה אינן האם וביתה, אלא מתחזות איראניות. בעקבות דיווח שהתקבל בלילה, חבר נציג המשטרה בחול לרשויות המקומיות, ולאחר שקיבל לידיו תמונות של העצורות, התברר כי נפלה טעות בזיהוי. ועדת פרס נובל לכימיה הכריזה על הזוכים לשנת 2026, הנריק אגן הצרפתי וקנסו סואי היפני הם חתני פרס נובל לכימיה עבור עבודתם פורצת הדרך בתחום הכימיה האסימטרית ופענוח תעלומת מולקולות המראה. הערב 7 באוקטובר משדר מיוחד בערוץ 12 החל מהשעה 7, פרויקטים תיעודיים מיוחדים, גילויים חדשים ושידור חי מטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: עכשיו שירי 7 באוקטובר

0: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9 בשיתוף השומר מרכזים רפואיים כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים 10% הנחה ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות השומר מרכזים רפואיים ספיר 5 צומת הצ'ק פוסט חיפה לתאום תור חייגו עכשיו כוכבית 8262 השומר מרכזים רפואיים הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים
1: סלוצקי ודומינגז כל בוקר 7-9 רק ב-104.5 צפון
2: רדיו צפון 104.5 FM
3: כל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית כוכבית 91-71
4: יד עזרה ושולמית כוכבית 91
3: תרומה לכלל פעילות העמותה.
5: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
3: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו כוכבית 91-71 יד עזרה ושולמית כוכבית 91-71
4: יד עזרה ושולמית שעה אחת, שבע אחת
3: התרומה לכלל פעילות העמותה

0: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, עונש כבד נגזר על רם שהין שגנב את ציוד ההגברה של מתן ליאור, זכרו לברכה, התקליטן ממסיבת הנובה. כתבנו איתי גלון.
1: מתן ליאור היה איש סאונד והגברה ובעלים של חברת הגברה שנרצח ב-7 באוקטובר. מתן לא נמלט, נשאר בשטח והוביל קבוצות למסתור בנחל קרוב, חזר שוב ושוב אל תופת המסיבה. מיד אחרי הטבח גנבו לו ציוד יקר בשווי מאות אלפי שקלים. עכשיו הנאשם המרכזי מקבל את גזר דינו 7 שנות מאסר על גניבת הציוד של מתן ליאור שנרצח בנובה.
0: עימות אלים הבוקר בין ישראלים לפלסטינים ליד בזריה שבשומרון. כוחות צהל ומשמר הגבול הוקפצו למקום בעקבות דיווח על יידוי אבנים לעבר ישראלי שנפצע. חיכוך התפתח במקום במעורבות עשרות פלסטינים וישראלים שהגיעו לזירה. אחד מאנשי הביטחון ואחד האזרחים הישראלים ביצעו ירי במקביל לפעילות לפיזור ההתקהלות. עוד במהלך האירוע לוחם בשטח זיהה מחבל שרץ לעברו עם חפץ חשוד ונטרל אותו. מדובר צהל נמסר כי האירוע מתוחקר, בכי נעצרו חשודים בעידוי האבנים הראשוני. פרופסור שחר נבו, מרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, הוא הנאשם בתכנון פיגועי ענק נגד מאות ערבים ישראלים ופלסטינים ממניע לאומני. כתב האישום שהוגש נגד נבו, תושב פתח תקווה בן 59, מייחס לו עבירות של הכנה לביצוע מעשה טרור, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט. בעקבות הגשת כתב האישום, הודיעה האוניברסיטה על השעייתו המיידית. ועדת פרס נובל לכימיה הכריזה על הזוכים לשנת 2026. הנרי קגאן הצרפתי וקן סוסואי היפני הם חתני פרס נובל לכימיה עבור עבודתם פורצת הדרך בתחום הכימיה אסימטרית ופענוח תעלומת מולקולות המראה. הערב 7 באוקטובר, משדר מיוחד בערוץ 12 החל מהשעה 7, פרויקטים תיעודיים מיוחדים, גילויים חדשים ושידור חי מטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי בשמונה בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה. תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי. כל שלישי בשמונה בערב, ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
2: בחסות מגדילים. אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית
3: לכלל פעילות העמותה.
5: חביבי, קום טו פקיעין.
6: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק העיקרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה, והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל, משלוש בצהריים עד עשר בלילה, בכיכר המעיין בפקיעין.
7: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון.
8: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
3: תרומה לכלל פעילות העמותה.
9: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
10: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9 בשיתוף השומר מרכזים רפואיים. כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום, והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו, כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
0: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון. מיד ברדיו צפון 104.5 FM. בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
12: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: דלתות עבור.
14: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, עונש כבד נגזר על רם שהין, שגנב את ציוד ההגברה של מתן ליאור, זכרו לברכה, התקליטן ממסיבת הנובה. כתבנו איתי גלון.
13: מתן ליאור היה איש סאונד והגברה ובעלים של חברת הגברה שנרצח בשבעה באוקטובר. מתן לא נמלט, נשאר בשטח והוביל קבוצות למסתור בנחל קרוב, חזר שוב ושוב אל תופת המסיבה. מיד אחרי הטבח גנבו לו ציוד יקר בשווי מאות אלפי שקלים. עכשיו הנאשם המרכזי מקבל את גזר דינו 7 שנות מאסר על גניבת הציוד של מתן ליאור שנרצח בנובה.
14: עימות אלים הבוקר בין ישראלים לפלסטינים ליד בזריה שבשומרון. כוחות צהל ומשמר הגבול הוקפצו למקום בעקבות דיווח על יידוי אבנים לעבר ישראלי שנפצע. חיכוך התפתח במקום במעורבות עשרות פלסטינים וישראלים שהגיעו לזירה. אחד מאנשי הביטחון ואחד האזרחים הישראלים ביצעו ירי במקביל לפעילות לפיזור ההתקהלות. עוד במהלך האירוע לוחם בשטח זיהה מחבל שרץ לעברו עם חפץ חשוד ונטרל אותו. מדבר צהל נמסר כי האירוע מתוחקר וכי נעצרו חשודים בידוי האבנים הראשונים. ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני פרסם הצהרה לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, בה כתב שזהו יום כואב במיוחד עבור ניו יורקרים רבים שנושאים את הכאב של פשעי חמאס, והוסיף בעריכות ביקורת חריפה על מדיניות ישראל ברצועת עזה מאז, וטען שתושבי עירו כואבים את העובדה שכספי המיסים שלהם מממנים פשעי מלחמה. לאחר שטעות בזיהוי הובילה לשמועות על מעצרן באפריקה הלילה, מלי וליאל יהלומי צפויות לנחות בישראל בעוד זמן קצר, והן נמצאות על טיסה מאתונה. הישראליות שנחשבו נעדרות עד שאותרו בדרום אמריקה, לאחר שנמלטו מרצונן וביקשו להיעלם בעקבות חובות כספיים, חוזרות ארצה, פחות מיממה אחרי שהתקבלו דיווחים על מעצרן בנמיביה שבאפריקה. מי שנעצרו בפועל הלילה בנמיביה היו אזרחיות איראניות שהשתמשו בדרכונים מזויפים, ולהן אין קשר להם ולביתה. הערב, 7 באוקטובר, משדר מיוחד בערוץ 12, החל מהשעה 7, פרויקטים תיעודיים מיוחדים, גילויים חדשים, ושידור חיים מטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
15: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
16: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
17: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים. עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
15: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
16: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
14: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
2: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

שלום לכם, אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים. שלוש שנים אחרי בוקר השבעה באוקטובר, אנחנו מגיעים לתאריך הזה שהופך להיות כל כך קשה לכל ישראלי, לכל אחד בעם ישראל, שנזכר בתמונות ובמראות ובזוועות. רק שלשום ציינו את יום הזיכרון הלאומי, ואז חוזרים לשמחה ושוב נזכרים ושוב מגיעים למצב של טלטלה במדינה כל כך מטלטלת. זו המציאות, ואני דווקא בוחר היום, אני יודע שאנחנו לאורך היום עם מוזיקה שקטה ורגועה יותר, אבל אני רוצה דווקא להתמקד בתקומה. אני רוצה דווקא להתמקד באיך שעם ישראל מאותו בוקר של 7 באוקטובר התאחד ויצא לדרך כאגרוף אחד והוכיח כמה הוא עם חזק, כמה הוא עם מנצח, כמה הוא עם של עריות, כמה הוא עם שעל פי מה שאנחנו צריכים לשפוט לכאורה נראה שמאוד מאוד מאוד מפולג ושסע גדול, והדעות הפוליטיות מחלקות אותנו לשתיים, במיוחד כשאנחנו לפני בחירות, אבל תמיד ברגע האמת צריך לזכור כמה אנחנו הופכים לאגרוף אחד, ובכך גם מצליחים להתגבר על האויבים שלנו, ויש לא מעט כאלה. ובשלוש שנים האלה, לצד כל הצער והכאב והאובדן והאבל, קרו גם לא מעט דברים שחישלו אותנו וחיזקו אותנו, ועל זה אני בוחר להסתכל ביום הזה. כמובן שאי אפשר שלא להתייחס לכל אותם זוועות ומראות וקולות שלא יוצאים מהראש מאותו בוקר שבת שמחת תורה. אז אנחנו כאן יום רביעי, 7 באוקטובר 2026, שידור חי של בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית, כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, עד השעה 6 עורך ומגיש את המוסיקה. אנחנו נטייל לנו בין המנגינות והצלילים, ונהיה כמובן עם עוד הרבה דברים טובים. שידור חי ברדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5, זו התחנה, 90.2 FM באזור המרכז. כמובן שאתם יכולים להאזין גם דרך האפליקציות, הן זמינות להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי. אז אנא נימה.

שירי הכאב והעצב והרגש שיצאו מאז 7 באוקטובר 2023 יצאו גם לא מעט שירי חיזוק, תקומה, אחדות וניחוחות של אופטימיות. הרי מה נשאר לנו? לעם של הריות. תכף נפתח את הוואטסאפ לבקשות שלכם, אבל עכשיו אדיר גט עם הלהקות הצבאיות.

עם של גיבורים וגיבורות, ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לכל הגיבורים היקרים שלנו, לכל לובשי המדים, חיילי צה"ל, שוטרי משטרת ישראל, משמר הגבול, לכל לוחמי האש, ובכלל, כל מי ש... בכלל, ביום יום, דואג לשמור, להגן על הבית, ובמיוחד אלה שיצאו גם בבוקר השבעה באוקטובר, ונלחמו כתף אל כתף. גם היום, שלוש שנים אחרי, אנחנו ממשיכים לשמוע על התראות וחשש לחטיפות, העלאת כוננות, לצד ציטוט של הרמטכ"ל אייל זמיר שאומר, צה"ל חייב להיות ערוך תמיד למלחמה בהפתעה. טוב, עם שהתעורר לבוקר כזה לפני שלוש שנים, צריך לדעת שזה יכול לקרות בכל רגע, אבל הנה דבר נוסף שיצא מזה טוב, של לפחות למדנו לקח, שאנחנו צריכים להיות ערוכים, שאנחנו צריכים לדעת שמסביבנו תמיד יש זאבים שרוצים לנסות ולנגוס בפינת ה... פיסת האדמה כל כך קטנה הזו. הנה ליאור נרקיס עכשיו מבטיח שבסוף הכל יהיה בסדר.

0: סוף הכל יהיה בסדר, ליאור נרקיס, וזה הזמן לפתוח וואטסאפ ולתת לכם את האפשרות להגיע אלינו בדרך הקצרה והנוחה לכם, הודעה קולית או הודעה כתובה, תבחרו את הדרך. 054-796-1045 זה המספר, 054-796-1045, הודעת וואטסאפ עם בקשות השירים שלכם, אם תרצו אולי הקדשות לחיילים, לחיילות, ללוחמים והלוחמות, לאנשים שאתם אוהבים, וכמובן אם אתם רוצים לכן מזל טוב לכאלה שהיום חוגגים ומציינים יום הולדת. אנחנו נתייחס כמובן מיד להודעות שכבר זורמות למערכת, אבל לפני כן נספר לכם שגם הערב אנחנו כאן בחסות השומר מרכזים רפואיים, רשת מרפאות שיניים בהנהלה דוקטור ערן שומר. בהשומר מרכזים רפואיים מבצעים את כל סוגי טיפולי השיניים, כמו שכבר אמרנו לכם, אבל הם מתמקדים בטיפולי שיניים מורכבים. כל מי שזקוק לשיקום פה מלא, כל מי שזקוק להשתלות שיניים נרחבות, ידע וניסיון רב בשיקום על גבי השתלים, עם טיפולים שמבוצעים תחת קורת גג אחת ובשילוב של רופא שיניים מומחים, מומחי שיקום פה, מומחי חניכיים ועוד, וכמובן שימו לב לזה, גם אם אתם סובלים מחרדה דנטלית, מפוביה, מטיפולי שיניים, הרבה טיפולי השיניים המורכבים מתבצעים בהרדמה כללית בחדר ניתוח חדשני שמאושר על ידי משרד הבריאות, פתרון מצוין גם לילדים וגם למבוגרים שסובלים מפוביה וחרדה דנטלית. בנוסף, בהשומר מרכזים רפואיים מציעים אפשרויות מימון חוץ בנקאיות נוחות בהוראות קבע, בפריסה של עד 5 שנים, כדי שתוכלו להתחיל את הטיפול בראש שקט ועם פחות כאבים גם בכיס. עכשיו ניתן לכם הטבה גם למאזיני התוכנית בריזה, גם הערב יש לנו כאן הטבה בלעדית לזריזים, למי שפונה בין 10 הראשונים לכוכבית 8262, כוכבית 8262, יש לכם 10% הנחה על הטיפול, ייעוץ אישי וגם צילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים נמצאים ברחוב ספיר 5 בצ'ק פוסט בחיפה, ואתם כמובן מוזמנים כבר להתקשר, כדאי לכם להזדרז כדי שתוכלו ליהנות מההטבה הזו, כוכבית 8262, כוכבית 8262, השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים. עכשיו לוואטסאפ, נאחל ערב טוב ליוסי אמר, ערב טוב לדודו נחמני, שלום וערב טוב גם לארז בוזלי שמבקש לשמוע את מייחל לבואך בביצוע של שימי רון, ערב טוב לצחי יוסף מקריית ביאליק, מבקש את פרח באביב של סגיב כהן, יום קשה מאוד שאסור לשכוח לעולם ועם ישראל חי, ערב טוב גם לשימון בוכבוט מאקו, שלום לאליהו מקריית אתא, מה אומר אליהו? בוא נשמע.
1: לכל חיילי צהל, באוויר, בים או ביבשה. שאלוהים ישלח להם רפואה שלמה וכל טוב, שיחזרו לשלום מכל והצלחה בכל מעשי ידיהם.
0: אמן, יש עוד?
1: ולהדגיש שיר לחיילים.
0: שיר לחיילים, אוקיי, בוא נשמע הודעה נוספת.
2: עשה ג'וקר, תוכנית שלך מצוינת. השביעי לעשירי הזה בדיוק 3 שנים הייתי באופקים עם אצל הבן. זה היה לנו טראומה ממש, אבל עכשיו ברוך השם, הכל בסדר, כל משפחת נחייסי, רותם דאור, זה פשינת המשפחה, רותם דאור זה הבן שלי, הוא נהג מונית באופקים, היה לנו זה, ובלי קשר עכשיו, מזל טוב לשירה נחייסי, שהיום יש היום הולדת, הרבה בריאות ואושר וחיים טובים, ושלומי ומתאים דה נחייסי, מבאר שבע.
0: תודה רבה לכם, משפחת נחייסי היקרה, והנה עוד הודעה נוספת, יש לנו כאן בקשה מלוי, כותב לי בתאריך הקשה הזה, אני מבקש ממך לנגן את השיר של אודי צברי, שמור עליי, שיר מרגש ומצמרר, שנכתב כהוקרה לכוחות החירום וההצלה ולמלאכים של זקה, שעמלו בזוועות ובתופת וגם הצילו חיים. השיר, הוא כותב, לא זכה לחשיפה. אנחנו דווקא שמענו אותו כאן בבריזה בזמן שהוא יצא, אבל אתה בהחלט צודק, מדובר בשיר מקסים ועם משמעות ומסר, והנה הוא מתנגן ברקע. אודי צברי, שמור עליי.

0: הלוואי שכבר תפתח לי את הים. שרית חדד עם מלך הסודות. אנחנו נצא להפסקה קצרה, פרסומות, ונשוב מיד עם בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו. יש גם פרסים, וכמובן בריזה נוסטלגית אחת. אתם בינתיים ממשיכים לכתוב ולהקליט לנו בוואטסאפ ל-054-796-1045. הפסקה קצרצרה, כבר חוזרים.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: בחסות השומר.

תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין. לא באים.

0: מאשר למהדרין.
1: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
2: חביבי, קום טו פקיעין.
3: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק העיקרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה, והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל, משלוש בצהריים עד עשר בלילה, בכיכר המעיין בפקיעין.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
5: השף, דקל קמילה.
6: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

בריזה או קריזה, אנחנו עם ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, עכשיו בשידור חי, כשאתם מאזינים הופכים לאורחים מוסיקליים, ושימו לב איך אתם עושים את זה, מאוד פשוט, אני משמיע שיר חדש, אתם מתייחסים למילים, ללחן ולביצוע, ומסכמים את הכל במילה אחת, בריזה או קריזה, את הבחירות שלכם אתם שולחים בהודעת וואטסאפ ל-054-796-1045, אחד או אחת מכם גם ייקחו מאיתנו חבילת פרסים. היום נשמע שיר נוסף מתוך האלבום החדש, מיני אלבום יותר נכון, של דודו אהרון, מתוכו נשמע את אבן על הלב. תקשיבו לזה, ובסוף השיר תספרו לי מה דעתכם, אם אתם אוהבים בריזה, אם אתם לא מתחברים קריזה, 054-796-1045. בואו נשמע את זה. דודו אהרון, אבן על הלב.

0: 054 796 1045 054 796 1045.
1: ועכשיו בריזה נוסטלגית.
0: הייתה כאן בקשה לשיר של שימירון, מייחל לבואך. ארז ביקש לשמוע את זה.

0: מזכיר לי כמה חיכינו וציפינו לבואם של אותם החטופים. וכמה עברנו בשלוש שנים האלה, מאז השבעה באוקטובר, וכמה אסור לנו לשכוח לרגע את מה שקרה כאן מאז. טוב, אנחנו תכף נצא להפסקת פרסומות קצרה, בוא נתייחס לחלק מההודעות שקיבלנו כאן, יש כאן לא מעט, ערב טוב לשירז, שנותנת בריזה לדודו אהרון ואומרת שיר מטורף, צחי יוסף כותב, בריזה יופי של שיר, דודו אהרון זמר מעולה, בעלייה מטורפת עכשיו ומגיע לו, ערב טוב לאביית צור, שלום ל... עומר מקריית אתא, בוא נשמע את זה.
1: קריזה, בריזה, קריזה.
0: אז חייב להחליט, עומר, או זה או זה. שלום יוסי.
2: אסי, תשמיע את הסלה, באהבה לחיילים.
0: טוב, לירון מרטי מקריית אתא נותנת בריזה. דודו מגדל העמק נותן בריזה. סיגלית מקריית טבעון כותבת וואו, שיר ענק, מהמם, כמובן בריזה. שרונה, מה אומרת שרונה?
3: היי אסי, שיר יפה, אהבתי, ברור, בריזה, בשורות טובות, אמן ואמן.
0: אמן ואמן. יעקב לוי נותן גם בריזה, מיכאל טובול, קריית אתא גם נותן בריזה, חיים נדלר, מה אומר?
4: אסי, צהריים טובים לך, מדבר חיים נדלר. השיר בריזה בגדול, מילים יפות, לחן יפה, בגדול. בריזה, בריזה.
0: תודה רבה לך. אלי מנהריה כותב, שיר מושלם, בריזה, נזכור ולא נשכח עם ישראל חי, מאלי בן חיים מנהריה. עוד הודעה, כן?
5: היי, שלומי מבר שבע. אסי, בריזה, התחברתי, בריזה בענק. תודה שלישי מירון, אגב, הוא המשפחה שלי. שימו בן אהרון, זה הנכון שם. אז תודה שלישי מענק.
0: דש חמה לשימי הענק, שגם מאזין לנו לעתים קרובות, אז אנחנו מכאן שולחים לו חיבוק גדול. כותב לי כאן מאזין, אסי, מה קורה? השיר החדש של דודו אהרון, אחד לאחד שיר של אייל גולן, דומה מאוד. שרחתי את השם, אבל אחד לאחד. אני יודע על מה אתה מדבר. שלום סידני.
6: היי, אסי, השיר בריזה.
0: בריזה. רחל אסולין. קריית ביאליק, כותבת שאם אפשר את השיר של אמיר בניון, ולגבי השיר של דודו אהרון, שיר קליט וכמובן בריזה. דודי אטיאס מקיבוץ אלומות, כותב, צהריים טובים, דודו בריזה בוודאי, ואם אפשר לשמוע את כשהלב בוכה, לצערי לא נוכל לשמוע, כי את שרית חדד שמענו ממש מקודם. אחלה בריזה, גם מאהרון מבנימינה, שיר חזק. כותב כאן מנשה מפתח תקווה ונותן בריזה, וגם נטלי טפירו ממושב גרנות נותנת קריזה, אבל הפזמון בריזה. אוקיי, תמשיכו להצביע ולהשפיע, אנחנו עוד מעט נבחר זוכר זוכה, הפסקה קצרה לפרסומות, חוזרים אליכם מיד.
7: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
8: רדיו צפון.
9: בחסות השומר

0: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי ישמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות, וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם, וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
1: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: תרומה לכלל פעילות העמותה.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9 בשיתוף השומר מרכזים רפואיים. כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום במלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום, והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו, כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
7: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון. אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר,

0: זה יצא בסמוך לשבעה באוקטובר. היה לי צרפתי, זה שם המבצע. יופי של עיבוד, וכמובן הטקסט המרגש מהמקורות, ואנחנו רוצים להמשיך. מיד נכריז על זוכה או זוכה. ערב טוב לעזרא סולומון מקריית ים. ערב טוב גם לציון, מה אומר ציון?
1: ערב טוב, אצלי אחלה של שיר, נותן לו בריזה, שיהיה לך ערב טוב, ציון מנהריה.
0: ציון מנהריה, מה מוסיף?
1: אצלי אם אפשר איזה שיר שזוהר ארגוב, מה שבא לך.
0: משהו שזוהר. בוא תבחר אתה, כי יש לזוהר לא מעט שירים, אבל נותן לך את האפשרות לבחור. אם לא תצליח, אנחנו נבחר את אחד השירים של זוהר. בזמן שאתם ממשיכים לשלוח אלינו את ההודעות שלכם, שימו לב אם גם אתם חולמים לחזור, לחייך בביטחון. אנחנו השבוע כאן עם השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם, לטיפולי שיניים מורכבים. יש לא מעט רופא שיניים, ואתם יודעים, סתימות, עקירות, טיפולים פשוטים, זה לא מעט יודעים לעשות, אבל כשמדובר בטיפולי שיניים קצת יותר מורכבים, כדאי לכם מאוד להכיר את רשת מרפאות שיניים השומר, מרכזים רפואיים בהנהלת דוקטור ערן שומר, שם מתמחים בטיפולי שיניים מורכבים ובשיקום פה מלא, עם צוות רופאים בכירים ומנוסים, תוך התאמת תוכנית טיפול אישית לכל מטופל. למי שחושש מטיפולי שיניים, שימו לב, יש לא מעט אנשים שיש להם פוביה, יש להם חרדה דנטלית, יש אפשרות לבצע את הטיפול בהרדמה כללית בחדר ניתוח חדשני שמאושר על ידי משרד הבריאות. ובנוסף, כדי שלא יחב לכם גם בכיס, אנחנו רוצים לספר לכם שבהשומר מרכזים רפואיים אתם יכולים ליהנות מאפשרויות מימון חוץ בנקאיות נוחות בהוראת קבע ובפריסה של עד 5 שנים. עכשיו גם הטבה מיוחדת לעשרת הפונים הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי, צילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות, בסניף השומר מרכזים רפואיים ברחוב ספיר 5 בצומת הצ'ק פוסט חיפה. הנה הטלפון הזריזים שמביניכם, כוכבית 8262, כוכבית 8262, המרכז השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי

מחכים לו שיבוא. אמיר בן עיון עומד בשער. את השיר הזה ביקשה רחל אסולין. אני רוצה לאחל ערב טוב גם למיכל מחדרה שנותנת בריזה. לגיל האילוז מקריית אתא שנותנת בריזה. טוב, אנחנו כבר נבחר...

0: יש לנו זוכה. שירז, את לוקחת מאיתנו ארוחת בוקר זוגית מתנת, ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל. דווקא עכשיו זה הזמן להירגע, להטעין כוחות ולהתמסר לחוויה מרגיעה. כשאתם מרגישים דפוסים ומתוחים, תגיעו לספא בן עמי, מתחם של ספא ושלווה בגליל. יש שם מבחר טיפולים מקצועיים, סאונה, ג'קוזי, בריכה, וגם ארוחות בוקר מפנקות. לך יש ארוחת בוקר זוגית כזו. וגם אני רוצה לפנק אותך בשובר בסך 150 שקלים מתנת רק בשמחות, קריית ביאליק. איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, גם למגזר הפרטי וגם למוסדי, בלונים, אביזרים למסיבות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה של רק בשמחות. הם נמצאים ברחוב הנס מולר 7 בקריית ביאליק, ולך יש שם 150 שקלים שובר למימוש. שירז, תשלחי לנו בבקשה פרטים. ציון בחר שיר, נכון?
1: אמור, אם אתה יכול, אחלה של שיר.

0: זכרונו לברכה, עם אמור אמור, אם תרצו להיות לבד. סוגר את השעה הראשונה של בריזה ליום רביעי בשבוע. אנחנו נצא להפסקה קצרצרה לפרסומות ונשוב מיד לשעה נוספת כאן בבית החם של המוסיקה הים תיכונית. איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, אתם על רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM במרכז, וכמובן גם באפליקציות. פרסומות, כבר חוזרים.
1: אתם מאזינים לבריזה עם אסי הג'וקר,
2: רדיו צפון 104.5 FM. בחסות השומר

כנרן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף בצ'ק פוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס.

0: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
1: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
2: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
1: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
3: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
4: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

חזרנו לכם לשעה נוספת של בריזה ליום רביעי בשבוע. התאריך הכל כך קשה לעיכול הזה, השבעה באוקטובר, שהפך לתאריך של זיכרונות, בעיקר מהזוועות, מהתמונות, מהסרטונים, וכמובן עם כל הזוועות האלה שאסור לנו לשכוח לעולם, כדי שנמשיך להיות עם חזק, עם של הריות, ולעמוד מול כל האויבים שלנו, ושלעולם מקרים כאלה לא יחזרו על עצמם. מושי קפיה פתח את השעה הזו, אנחנו כאן עד השעה 6, רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז, וכמובן גם באפליקציות, ההורדה בחינם דרך אפסטור או גוגל פליי, תבחרו את הדרך הנוחה לכם. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, או איך הוא מגיש את המוסיקה, וברקע כבר אביו מדינה עם לבד יושבת. האזנה טובה.

שלא תעצבי עוד, שלא תכאבי עוד. אבי ומדינה עם לבד יושבת, ואם כואב לכם ואתם סובלים מכאבי שיניים וזקוקים לטיפולים מורכבים, אנחנו השבוע נותנים לכם את האפשרות להכיר את השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים. יש לא מעט רופא שיניים, לא מעט מרפאות שיניים, וכולנו זקוקים לטיפולי שיניים, וכולנו זקוקים מה שנקרא לתחזוק הפה, החניכיים, השיניים. אבל מה קורה כשמדובר בטיפולים מורכבים יותר? למשל שיקום פה, למשל שתלים. שימו לב, במקרים האלה חשוב מאוד הידע, הניסיון, הרופאים המומחים, אם זה לשיקום פה, אם זה מומחי חניכיים, אם זה מומחים שיודעים איך להתעסק בטיפולים מורכבים מהרגיל, ואת זה אתם תמצאו במקום אחד, תחת קורת גג אחת. אני מדבר כמובן על השומר מרכזים רפואיים, רשת מרפאות שיניים בהנהלה דוקטור ערן שומר. יש להם סניף גם בצפון, ברחוב ספיר 5 בצומת הצ'ק פוסט. שימו לב, מרבית טיפולי השיניים המורכבים מתבצעים בהרדמה כללית בחדר ניתוח חדשני, מאושר על ידי משרד הבריאות, שזה גם פתרון מצוין לילדים וגם לכאלה שסובלים מחרדה דנטלית. בנוסף, בהשומר מרכזים רפואיים, משהו ייחודי שאתם יכולים ליהנות ממנו, אפשרויות מימון חוץ בנקאיות נוחות בהוראות קבע, בפריסה של עד 5 שנים, כדי שתוכלו להתחיל את הטיפול בראש שקט, וכמובן עם פחות כאב גם בכיס. עכשיו, חוץ מזה, יש לכם הטבה מיוחדת למאזיני התוכנית בריזה, לעשרת המאזינים הזריזים שהתקשרו עכשיו בכוכבית 8262, כוכבית 8262. אתם מתקשרים, אומרים שהגעתם דרך התוכנית בריזה עם אסי הג'וקר, ויש לכם 10% הנחה, ייעוץ אישי שכולל צילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים, חפשו אותם גם בגוגל. אנחנו בינתיים ממשיכים עם ליאור פרחי, זיכרונו לברכה. את יודעת, שיר שנקרא דומיה, ואת השיר הזה מבקש אביעד.

חיים משה. אל תשכח ילד. ערב טוב למאור מזרחי מאקו. 5:26 עכשיו, זה הזמן שלכם להתחיל לשלוח אלינו המלצות לבריזה כחול יוון. הפינה היומית שלנו שבה אנחנו משמיעים לכם בכל ערב שיר אחד מיוון, קלאסיקה או להיט. אתם מוזמנים לעזור לנו לבחור. את ההצעות שלכם אתם שולחים בוואטסאפ ל-054-796-1045 054-796-1045

0: הפוגה קצרה לפרסומות, נשוב אליכם ממש מיד, תישארו קרובים, אל תזוזו לשום מקום.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: בחסות... השומע

סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'קפוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262.

0: מתי.
1: חביבי, קום טו פקיעין.
2: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק האיכרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה, והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל, משלוש בצהריים עד עשר בלילה, בכיכר המעיין בפקיעין.
3: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94, כפוף לתקנון החברה.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: יגל אושרי עם לצאת מדיכאון, אחד השירים שהפכו להימנוני המלחמה, חרבות ברזל, כשהרבה מאוד לוחמים וחיילים חזרו הביתה כשברקע השיר הזה לצאת מדיכאון. טוב, עכשיו
1: ועכשיו בריזה כחול יוון,
0: הגיע הזמן לתת קפיצה קטנה ליוון. לוי מעטליד מבקש לשמוע שיר של מנוליס אגלופולוס, שיר שהפך גם ללהיט גדול כאן בישראל עם ביצוע של אוריאל שלומי ל...

0: איש הלבים, איפה את היום? וזה מוקדש ללירן בן גיגי, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ונחזור מיד עם תנו לו צ'אנס, ואם יישאר זמן לעוד שיר אחד על קו הסיום, תישארו איתנו.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: רדיו צפון,

0: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי ישמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות, וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם, וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
1: שילמת על ארנונה? חסך

0: מקסי.
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: חביבי, קאם טו פקיעין.
4: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק העיקרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה, והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל, משלוש בצהריים עד עשר בלילה, בכיכר המעיין בפקיעין.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
6: רדיו צפון, 104.5 FM.
7: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9 בשיתוף השומר מרכזים רפואיים, כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום, והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו, כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
8: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון. אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: קצת והשמש עולה. שלוש שנים לטבח הנורא, שלוש שנים לאסון 7 באוקטובר, שלוש שנים למלחמת חרבות ברזל, שלוש שנים שבהם אנחנו מנסים להקל ולקבל תשובות למה שקרה שם, וזה כל כך כואב וזה כל כך קשה. אנחנו אוטוטו מגיעים לסיומה של התוכנית. אני רוצה כמובן להזכיר לכם שהשבוע אנחנו כאן בחסות השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים, ואם גם אתם חולמים לחזור ולחייך בביטחון, הגיע הזמן להכיר את השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים כאמור, בהנהלת דוקטור ערן שומר, ושם מתמחים בטיפולי שיניים מורכבים ובשיקום פה מלא עם צוות רופאים בכירים ומנוסים, תוך התאמה תוכנית טיפול אישית לכל מטופל. למי שחושש מטיפולי שיניים, למי שסובל מפוביה, מחרדה דנטלית, יש אפשרות גם לבצע את הטיפולים המורכבים בהרדמה כללית בחדר ניתוח חדשני מאושר על ידי משרד הבריאות, כך שגם מי שכאמור סובל מחרדה דנטלית יוכל לעבור את הטיפול בראש שקט ובלי פחד. בנוסף, תוכלו ליהנות מאפשרויות מימון בחוץ בנקאיות נוחות בהוראת קבע ובפריסה של עד 5 שנים, כדי שלא יחרב לכם בכיס. ושימו לב לזה, הטבה מיוחדת למאזיני התוכנית בריזה, 10 הראשונים שמחייגים עכשיו לכוכבית 8262 מקבלים הטבה של 10% הנחה, ייעוץ אישי, צילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות, בסניף השומר מרכזים רפואיים ברחוב ספיר 5 בצומת הצ'ק פוסט חיפה, כוכבית 8262 זה המספר, תתקשרו, תגידו שהגעתם דרך התוכנית בריזה, כוכבית 8262, השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
1: ועכשיו
0: טוב, על קו הסיום תנו לו צ'אנס, והנה אחד ששר מהלב, ובפינה הזו אנחנו גם נותנים הזדמנות לשירים חדשים, ושיר אחד חדש לקובי אפללו יוצא בסמוך לשבעה באוקטובר, שיר עם מסר מאוד מיוחד ומרגש, והוא בא לכבד את הכאב והאובדן של הקדושים שנפלו, וגם את יקיריהם שנשארו להתמודד עם חסרונם הצורב. זה נקרא מנהג קבוע, תקשיבו לזה, קובי אפללו, שיר חדש, חותם את השעתיים שלנו.
2: זה כבר 3 שנים מנהג קבוע, 56

שנתיים, שבועות, היא לא יודעת מה נכון, מה לא נכון. קובי אפללו עם מנהג קבוע, שיר חדש, מצמרר, שיוצא בסמוך ליום הכל כך קשה הזה.

0: ניפגש כאן כבשגרה. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן. תהיו טובים, תחכו המון, תאהבו בחינם, ותאמינו שיום יבוא ויהיה כאן טוב. ממני אסי לוי הג'וקר, ביי ולהתראות.
1: רדיו צפון 104.5 FM בחסות השומר.

0: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
1: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרין.
0: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
2: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
3: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
2: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
4: רק

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר שטעות בזיהוי הובילה לשמועות על מעצרן באפריקה הלילה, מלי וליאל יהלומי נחתו בישראל. הישראליות שנחשבו בעבר לנהדרות עד שאותרו בדרום אמריקה לאחר שנמלטו מרצונן וביקשו להיעלם בעקבות חובות כספיים, חזרו ארצה פחות מיממה אחרי שהתקבלו דיווחים על מעצרן בנמיביה שבאפריקה. כתבתנו ציונה דסטה מוסרת כי מלי יהלומי יצרה קשר עם משפחתה בימים האחרונים והודיעה שתחזור בקרוב. מי שנעצרו בפועל הלילה בנמיביה היו אזרחיות איראניות שהשתמשו בדרכונים מזויפים, ולהן אין קשר להם ולביתה. צהל חיסל הלילה מחבלי חמאס שפעלו מתוך בית חולים אזרחי בעזה. הכוחות זיהו שני מחבלים שיצאו מבית החולים קמאל אדואן שבצפון הרצועה. אחד מהם התמים מטען שהביא מבית החולים בתוך מרחב הקו הצהוב כדי לפגוע בכוחות צהל. אחד המחבלים שחוסל בתקיפה לאחר הזיהוי היה צלף בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, שהועסק במקביל כעובד הגנה אזרחית ברצועה. טיסות החילוץ מדובאי של החברות הישראליות בוטלו. חברת ארקיע הודיעה כי למרות שהאישור להפעלת טיסות היה בתוקף עד אתמול, הרשויות באיחוד האמירויות החליטו אמש לבטל את האישורים להפעלת טיסות מדובאי של חברות ישראליות, ולכן הטיסות מבוטלות והנוסעים שכבר קורטסו יזוכו. כתבנו דין פישר מוסר כי בשלב זה לא נמצא פתרון לישראלים שנמצאים בדובאי וממשיכים להגיע אליה, והחברה היחידה שמפעילה טיסות מישראל האמירויות וחזרה היא איתיחד שבסיסה באבו דאבי. הערב 7 באוקטובר, משדר מיוחד בערוץ 12 החל מהשעה 7 עם שידור חי מטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון, וגם יונתן ריגר בפרויקט מיוחד עם הישראלים שתיעדו את התופת.
1: יום אסוננו, כשהם תחת אש וברגע המפחיד בחייהם, ישראלים רבים תיעדו באומץ את המראות הבלתי נתפסים וגרמו לנו להבין את גודל הזוועה. גם 3 שנים אחרי, הסרטונים עדיין צרובים לנו בנשמה. המתעדים הצליחו לגרום לאזרחים לצאת לפעולות הצלה. היום, ממרחק הזמן, המתעדים והמתועדים מישירים מבט אל הסרטונים והתמונות שהפכו את עולמנו הערב במהדורה המרכזית.
0: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: ערב טוב, אנחנו ממשיכים עם מזג אוויר נוח בשעות הקרובות. לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים. מחר תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות. מזג האוויר יהיה חם ויבש מהרגיל עם עומס חום קל עד בינוני. בימים הבאים הטמפרטורות יישארו גבוהות מהרגיל. בשבת חם עם אפשרות לגשם מקומי בדרום הנגב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: עכשיו שירי 7 באוקטובר.

0: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי בשמונה בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה. תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי. כל שלישי בשמונה בערב, ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
1: בחסות מגדילים. אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
4: חביבי, קום טו פקיעין.
5: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק העיקרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופקיעין. פעילויות לכל המשפחה, והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל, משלוש בצהריים עד עשרה בלילה, בכיכר המעיין בפקיעין.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
9: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
10: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
9: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
8: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
11: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון.
12: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חדשות 12 המהדורה המרכזית עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חדשות 12

0: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9 בשיתוף השומר מרכזים רפואיים כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים 10% הנחה ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות השומר מרכזים רפואיים ספיר 5 צומת הצ'ק פוסט חיפה לתאום תור חייגו עכשיו כוכבית 8262 השומר מרכזים רפואיים הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים
1: סלוצקי ודומינגז כל בוקר 7-9 רק ב-104.5 צפון
2: רק

0: אוטומוביל. מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: הביבי, קום טו פקיעין.
2: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק העיקרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה. והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל, משלוש בצהריים עד עשר בלילה, בכיכר המעיין בפקיעין.
3: שלום, כאן רונן מרילי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
2: הרשמה בעיצומה, כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
3: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
4: שילמת על ארנונה?

0: רוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
4: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: רק בטרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
8: רדיו צבא.

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM חדשות 12 המהדורה המרכזית.
2: אתה אקדח מהמכנסיים מאחורה ואני כזה אומרת, צועקת עליו, מה עושים עם זה? אומר לי פשוט, כאילו פשוט תראי הכל טעון. פתאום אני רואה מין קנה שחור כזה נכנס דרך חור בדלת. נוי מקבל עוד כדור ברגל ואני מתחילה לראות, אני רואה כמה כדורים, אני מגלה שנגמרו לי הכדורים, ואז אני לרגע מתפנה שנייה להסתכל עליו, והרצפה מלאה מלאה בדם.
3: משפחת שוש, מי נפגע ומתי?
4: בעלי, פצוע בגב, פצוע בבטן, פצוע
3: ביד,
4: תיאת קשה, היחיד שפצוע. שלושה ילדים, תיאת פצוע קשה ומדממת. תעשה פיפי.
3: אנחנו לא מצליחים
2: לנשום
3: פה,
2: הגיעו
4: לנו פה,
2: יש חום.
4: הילדים לא מצליחים
2: לנשום,
4: הוא לא מצליח
2: לנשום,
4: אני לא מצליחה
2: לנשום. השיחה הזאת נגמרת, השם ממשיך להיכנס לחדר. הבנתי שאותו אני לא יכולה לקחת לחלום. ואותם כן. אז קודם כל שינשמו, ואחרי זה נראה מה קורה איתו. ואם עכשיו מישהו ייכנס ויורה בהם, אז כאילו זה... והוא לקראת הסוף, וזה נורא.
5: איך הילדים היום?
2: מתגעגעים. וחסר. אנחנו מדברים על זה. בהתחלה זה היה כל יום. לאט לאט פחות. אנחנו במין זוזות כאלה קטנות. יום טוב, יום פחות טוב. אצל רוב האנשים האירוע הזה נגמר. אבל אנחנו עוד... אנחנו עוד בשבעה באוקטובר. כאילו כל יום, אז נכון שזה כבר לא, זה כבר לא קרה אתמול, זה גם כנראה לא קרה שבוע שעבר, זה איפשהו לפני חודש וחצי, משהו כזה. אבל אנחנו עוד בתוך זה.
6: זוהר?
7: כן.
6: אני מוקד נגב. אני לא רוצה להפריע לך, רק התקשרתי לבדוק אם אתם בסדר בינתיים. אתה?
7: אני כן.
6: מה זה?
7: אנחנו
6: מנסים לשלוח אליך מישהו, אתה באמת אין לנו גישה לשם, אני כבר שואל מנסה שמישהו ייכנס אליך.
7: אוקיי.
6: בסדר, אז אם אתה צריך משהו תתקשר אלינו למוקד, בסדר?
7: בסדר, תודה.
8: ישבתי ליד עידו 7 שעות. לא יכולתי, לא רציתי לעזוב אותו. ישבתי לידו, החזקתי איתו. עד היום לא פתחתי את זה. עם עצמי אפילו. את אותם רגעים כאן עם עידו, את אותם רגעים אחרונים. את איך אני מרגיש עם עצמי. עם התחושה שלי, של... אבא חובש שלא מצליח להציל את הבן שלו.

0: חוסר העונים והגבורה של ישראלים וישראליות, משהו שאנחנו עוד לא מצליחים להתחיל להבין, גם 3 שנים אחרי אוהד חמו כאן באולפן. לצערנו, חמאס עדיין שולט בעזה גם 3 שנים אחרי, והזירה הזאת פתוחה, ולא רק זה, אלא גם חמאס, אתה מספר לנו, מתכנן התקפות על חיילים ברצועת עזה.
1: המידע הזה מגיע אלינו ממקורות ישראלים ופלסטינים, אני אנסה להיות מאוד מדויק, ואני אומר כך, בישראל מזהים יותר ויותר נכונות של חמאס, לשוב ללחימה. הנחת העבודה ברצועת עזה היא שלישראל, אחרי הבחירות בארצות הברית, יינתן אור ירוק אמריקאי לשוב ללחימה ברצועה, ובטח אחרי הבחירות בישראל. על פי מקורות פלסטינים שאנחנו משוחחים איתם, בתוך הרצועה יש מי שדוחף להיות הראשון שפותח במתקפה מתוך נקודת הנחה שהלחימה תתחדש. אגב, דפאות שמועלות זה ניסיון חטיפה, או לחילופין תקיפות יזומות בתוך הרצועה של בסיסים צהליים. אנחנו לא מדברים פה על חומת יריחו או משהו מהסוג הזה, אלא בתוך עזה. בפרקטיקה, שימי לב לדברים שמתרחשים בשבועות האחרונים ברצועת עזה. חמאס מעביר אמצעי לחימה, מוציא אותם מתוך מנהרות, מעלה אותם לעל קרקע, מפזר אותם בעיקר בתוך בתי חולים ובתי ספר. פלסטינים מעידים בפניי שחמאס מגביל את שעות הפעילות שלהם בבתי החולים, של החולים, משום שאותם בתי החולים ברצועת עזה משמשים כמפקדות וכמתקני חקירה, בדגש על בית החולים נאסר בח'אן יונס. הוא נחשב לה, הייתי אומר, המפקדה הבסיסית של חמאס. אנשים מספרים לי שכשאתה נכנס לשם, עשרות אנשי חמאס מקיפים אותך מכל הכיוונים בבית החולים הזה. ברצועה מספרים לי על עליית מחירים דרמטית של כליים, M16, לפני חודש עולה קליע ברצועה 30 שקלים, היום 70 שקלים. מה משתנה? חמאס קונה פשוט, הוא קונה מכל הבעל היד, גם אמלח, גם תחבושת, מתוך הבנה שייתכן מאוד שהלחימה תשוב בקרוב, ומחלק אותה גם לאנשיו, אבל גם לאזרחים ותושבים עזתים שמזוהים איתו.
0: תודה רבה, נועד. זו התמונה מתוך הרצועה. ניר דבורי, פרשננו, אנחנו חוזרים אליך. הצבא ישלים את התחקירים שלו, זה כמובן לא מספיק, אין ועדת חקירה ממלכתית, ובכל זאת 3 שנים אחרי הכישלון הנורא הזה, ו3 שנים אל תוך מלחמה בכמה חזיתות, איפה צהל עומד?
2: כן, ננסה לתאר או לסרטט את התמונה כפי שהיא מושלמת בימים האלה, וצריך להגיד, הצבא גם תחקר את הקרבות ואת הלחימות מהשמונה באוקטובר ואילך. זאת אומרת, יש פה נדבך חשוב מאוד שכבר מיושם לקחים ותובנות מתוך הלחימה, ולא רק בשל האפשרות שדברים יכולים להתחדש. אז איפה צהל שינה תפיסה? קודם כל, מוכנות למלחמה בהפתעה בכל רגע נתון, שינוי תפיסת ההגנה, הגנת הגבולות, צהל יושב מעבר לגבול, אנחנו רואים בתוך קווים צהובים, עזה, סוריה ולבנון, ויוזמה והתקפיות, אין יותר החלה. אגב, הדברים שאמר כאן אוהד חמו, זה מבחן גדול לאם מזהים משהו כזה, אם באמת פועלים, פעילות יומיומית נגד התעצמות ונגד התבססות, בדיוק הנקודה הזו, ובניין כוח. צהל עכשיו הוא גדול יותר, הוא בונה יותר יחידות, הוא מקים יותר יכולות, וזה גם, תרף נגיד, מצריך עוד משהו. ושינוי בתפיסת המודיעין והמוכנות של חיל האוויר, כדי שיוכלו להגיב ולפעול אחרת. אבל מה חסר כדי לממש את האסטרטגיה הזו שנבנתה כאן והתפתחה ב3 השנים האחרונות? אנחנו רואים קודם כל חסר כוח אדם. עדיין אותם 12,000 לוחמים תומכי לחימה שחסרים לצבא, אין תקציב ביטחון.

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת
1: אוקיי, זה הולך ככה